0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Despre sensul trupului în viața spirituală vorbim în această emisiune. Încercăm să privim sensul trupului dintr-o perspectivă așadar spirituală, diferită decât cea din viața de zi cu zi. Trupul omului poate fi implicat și în viața spirituală până la a deveni templu al Sfântului Duh, după cum afirmă Sfântul Apostol Pavel. Despre ce înseamnă această lucrare vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit! Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, voi începe această emisiune citând un pasaj din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. E vorba de versetele 19 și 20 din capitolul 6 al acestei epistole. Spune așa Sfântul Pavel: sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu preț? Slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Sesizăm aici, să spunem așa, o mare demnitate a persoanei umane pe care Dumnezeu o acordă.
1: Sigur, Sfântul Apostol Pavel aici se referă în special creștinilor din Corint, se referă deci la ei, pentru că creștinul este răscumpărat. El este deja părtaș prin tainele de inițiere creștină firii dumnezeiești și se împărtășește de Duhul lui Dumnezeu prin taina botezului, prin taina mirului și prin taina dumnezeieștii Euharistii. Și astfel, prin tainele de inițiere creștină, creștinul devine biserică, devine templu în care locuiește duhovnicește, locuiește prin har, nu? Locuiește Dumnezeu, locuiește Domnul Hristos, pentru că în alt loc Sfântul Apostol Pavel chiar asta spune: căți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, adică este o locuire sau o petrecere, o împreună petrecere intimă, așa cum hainele sunt pe noi, sunt lipite de trupul nostru, tot așa, după botez, Hristos este intim legat de ființa noastră și noi de El, de umanitatea sa îndumnezeită, nu? Pentru că devenim părtași ai trupului său mistic, care este Sfânta Biserică. Și de asemenea, atunci când suntem unși cu Sfântul Mir, Duhul Sfânt se pogoară asupra noastră, asemenea cum s-a pogorât la ziua cinzecimii sau în ziua cinzecimii asupra Sfinților Apostoli. Deci devenim părtași ai Duhului lui Dumnezeu, al Duhului lui Hristos, și noi și Duhul Sfânt locuiește în noi, ne sfințește, iar noi devenim biserica Duhului Sfânt, care își revarsă harul său în mădularele trupului nostru și ne transfigurează, ne face părtași firii dumnezeiești prin prezența sa în noi. Cu alte cuvinte, putem afirma pe bună dreptate că omul aici pe pământ deja, prin bunăvoința lui Dumnezeu, poate să devină părtaș al Preasfintei Treimi. Și trupul omului nu devine o biserică în care locuiește Preasfânta Treime. Sigur, această locuire noi nu trebuie să o înțelegem în sensul acela că prin ființa sa Dumnezeu se mută în om, ci prin energiile sale, prin lucrările sale, pentru că Sfinții Părinți întotdeauna făceau această distinție între ființa dumnezeiască, care nu se împărtășește, pentru că n-ar putea omul cuprinde ființa dumnezeiască, și energiile dumnezești care se împărtășesc nouă și prin care noi, sigur, iarăși folosesc această expresie a Sfântului Apostol Petru din epistolele sale, noi devenim părtași dumnezeiești firi. Deci este o mare demnitate care ni se dă Și exact așa, ca și o biserică, nu? O biserică este frumoasă, frumos împodobită, curată, miroase a tămâie în biserică, este un loc al rugăciunii, un loc al liniștii, este un loc al prezenței Harului și al prezenței lui Dumnezeu. Într-o biserică noi ne comportăm cu multă reverență, ne comportăm cu evlavie, umblăm în fața lui Dumnezeu. Tot așa, trupul nostru este de fapt biserica cea vie a lui Dumnezeu. Și aceasta dă de fapt mare demnitate creștinului în primul rând și omului care este chemat, fiecare om este chemat de fapt să devină biserică, adică ceea ce l-a gândit Dumnezeu de la început, pentru că sigur am zis, noi devenim temple ale Duhului Sfânt prin revărsarea Duhului Sfânt asupra noastră la cincizecimea noastră personală în tainele de inițiere creștină, dar la începutul creației, când Dumnezeu l-a făcut pe om, Dumnezeu a revărsat din Duhul Său asupra omului, deci l-a creat ca templu, numai că omul și-a pierdut această calitate de a fi biserică, mai degrabă și-a întinat templul trupului său, a devenit un templu spurcat, nu, prin păcate, prin îndepărtare de Dumnezeu. Da.
2: Sesizăm, Părinte Arhimandrit, să-i spunem, un fel de progresie în ceea ce înseamnă lucrarea Harului în economia mântuirii. În legea Vechiului Testament, în epoca Vechiului Testament, să spunem, cel mai important loc în peisajul religios iudaic era templul din Ierusalim. Acolo se odihnea slava lui Dumnezeu. Există apoi un transfer dinspre acest templu către persoana Mântuitorului Iisus Hristos și trupul său și iarăși am putea spune un transfer mai departe și către ființa umană, trupul omului, persoana umană, propriu zis, ceea ce Dumnezeu a așezat în sine, în persoana sa ca Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, se duce mai departe și către trupul omului, dar există o legătură între aceste ipostaze ale templului. Așadar, templul din Ierusalim, persoana Mântuitorului Iisus Hristos și noi toți ceilalți.
1: Pentru că, de fapt, totul se înscrie într-un proiect al lui Dumnezeu și acest proiect al lui Dumnezeu era prefigurat, prevestit în Vechiul Testament, împlinit în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și apoi aplicat nouă tuturor, pentru că Domnul Hristos tot ceea ce a făcut, n-a făcut pentru sine, ci a făcut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Iar pentru venirea sa în lume și pentru realizarea mântuirii sale în trupul său, în cortul trupului său, nu, în templul trupului său, despre care zicea el, dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica, îl voi zidi din nou. Sigur, iudeii credeau că e vorba despre templul din Ierusalim, dar de fapt Domnul vorbea despre templul trupului său, în care înlocuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. E impresionant lucrul acesta, adică dumnezeirea cum s-a putut acomoda acestui cort, acestui templu al trupului Mântuitorului Hristos și în același timp trupul Mântuitorului și trupul omului, nu trupul omenesc la modul general, ce capacități are ca să cuprindă în sine întreaga slavă, întreaga plinătate a dumnezeirii. Totuși, fără să fie mistuit de acest foc al dumnezeirii. Deci e o taină aici, de noi nici nu putem să o cuprindem niciodată cu mintea și nici cuvintele nu ne ajută ca să exprimăm această taină în deplina sa profunzime. Nu? De aceea rămâne pentru noi o taină, un mister. Însă, sigur că pentru ca omul, nu, atunci când s-a făcut plinirea vremii și Domnul a venit în lume, să înțeleagă cât de cât, să priceapă cât de cât această taină, acest mister, Domnul Dumnezeu în Vechiul Testament, prin semne, prefigurări, prin chipuri, a pregătit și a prevestit această taină a trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care va fi prezentă trupește, nu, întreaga plinătate a dumnezeirii. Și atunci această pregătire s-a făcut prin cortul sfânt, în primul rând, nu, prin cortul sfânt care era în centrul comunității iudaice și în care se cobora slava lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, în locul cel mai intim, cel mai adânc al cortului, și unde preoții, nu, Aron și fiii săi și urmașii lui, se întâlneau și vorbeau cu Dumnezeu și vedeau slava lui Dumnezeu, și mai târziu apoi templul din Ierusalim. Deci avem cortul și templul, cortul făcut din piei de animale, sigur că prelucrarea pieilor și așa mai departe, dar pielea aceasta care, nu știu, trupul omului este acoperit de piele. E că aici o asemănare foarte mare între cortul alcătuit din piele și trupul omului, că de aceea și Sfântul Apostol Pavel va vorbi despre trupul său ca despre un cort. Deci, asemănarea dintre cortul din pustie, din pelerinajul din pustie al poporului Israel, și trupul Domnului, pentru că și în trupul Domnului nu locuiește slava Dumnezeirii, și apoi mai târziu templul din Ierusalim. Templul alcătuit din pietre, și aici e simbolistica pietre, iarăși Domnul Hristos este piatra din capul unghiului, dar și în templul din Ierusalim, la fel ca în cort, locuia sau pogora în Sfânta Sfintelor Shechina, slava dumnezeiască, deci harul dumnezeiesc. Și omul avea capacitatea, cât, în fine, avea posibilitatea, potrivit capacității sale spirituale, să se întâlnească cu această slavă. Iar în mod desăvârșit apoi în Domnul nostru Iisus Hristos. El a lăsat apoi în biserica sa nouă tuturor acest privilegiu de a putea să ne împărtășim din slava dumnezeirii sale, prin intermediul trupului său mistic, adică prin biserică. Da.
2: Părinte Arhimandrit, vorbeam despre cor, vorbeam despre templu, vorbim despre biserică. În toate aceste realități exista un loc tainic, un loc greu accesibil, Sfânta Sfintelor în templul din Ierusalim, altarul din bisericile noastre, nu intră oricine acolo, acolo se întâmplă ceva tainic, acolo este miezul, să zicem, așezământului. Care este locul tainic al templului, trupului omului? Dacă îi să facem o analogie.
1: Locul tainic al templului, trupului omului, cel mai intim loc este inima. Este centrul omului. Părinții noștri, într-o credință, toți vorbesc despre inimă ca locul, sanctuarul, Sfânta Sfintelor, unde omul aduce jertfa spirituală, jertfa duhovnicească lui Dumnezeu. Deci inima este centrul spiritual al omului. Foarte interesant, nu mintea, nu rațiunea. Sigur că și rațiunea este, mintea omului este importantă și nu e... trebuie să fie trează, și atunci, de fapt, se realizează desăvârșirea omului când mintea și inima se unesc, sunt într-o armonie, când nu există o disfuncționalitate sau o disarmonie între cele două, să zicem, puteri ale ființei omului. Dar, totuși, centrul de greutate este inima. Vedeți, noi cu mintea gândim, raționăm, dar cu inima și simțim ceea ce gândim. Și de multe ori cu inima altfel raționezi, altfel gândești decât cu mintea. Deci simțim că inima este mai importantă și atunci când e vorba despre lucruri raționale, să zicem, în relație cu semenii noștri, cu... dacă ne-am luat numai după dreptatea minții, imediat l-am judecat și l-am ucide. Dar inima zice altceva. Intervine inima și atunci raționăm cu inima altfel și îi mai dăm o șansă semenului nostru. Iată doar un exemplu banal. Dar dincolo de asta, în inima sfinților se petrece o taină pe care noi nici nu putem să o descriem, adică întâlnirea mistică dintre om și Dumnezeu se întâmplă la nivelul inimii, la nivelul profund al inimii, care este sanctuarul, este Sfânta Sfintelor al ființei umane.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, citasem un pasaj din prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în care Sfântul Pavel spune că trupul omului este în templu al Sfântului Duh, o idee foarte frumoasă, profundă și care a plăcut părinților, au dezvoltat-o, au reflectat asupra ei. Există o întreagă tradiție în spiritualitatea răsăriteană, fie de limbă greacă, fie de limbă siriacă, care se referă la acest aspect. Dacă ne gândim la nume precum Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Marcu Ascetul, Sfântul Macar Egipteanu, sau mai exact autorul Umiliilor Macariene, dar și părinți din tradiția siriacă, de pildă un savant britanic distinge patru elemente care se referă cumva, să zicem, la o spiritualitate a inimii și spune el că rugăciunea trebuie privită ca o oferire, ca o ofrandă. Rugăciunea trebuie asociată cu inima, cămara interioară a omului. Dacă trupul este un templu, atunci inima servește ca altar și rugăciunea este asociată cu focul, cu Duhul Sfânt care coboară. Iată, sunt idei foarte frumoase pe care le găsim, să zicem, în literatura răsăritului.
1: Imediat sesizăm dimensiunea liturgică a acestor idei, pentru că, de fapt, sigur, în templu, într-o biserică, se săvârșește liturgia. Liturgia care este centrul și culmea cultului creștin, nu, noi știm lucrul acesta, dar există și o liturgie personală. Este liturgia tainică, liturgia persoanei umane, este jertfa, de fapt, euharistia pe care o celebrăm fiecare în noi înșine și, de fapt, această jertfă sau acest cult, această închinare, este una spirituală și se săvârșește în templul nostru, în templul tainic al inimii, în care inima apare ca jertfelnic, apare ca altar, iar rugăciunea, sigur, este asociată cu Duhul Sfânt, pentru că toate rugăciunile noi le rostim în Duhul Sfânt și de aceea, așa cum în altar, sau așa cum pe altar, nu, focul era cel care mistuia jertfele, când ne rugăm, părinții bisericii, asta spun, că focul Duhului Sfânt este cel care mistuie, cel care
2: preface,
1: de fapt, nu, rugăciunea noastră în virtuți, în har și care ne sfințesc, de fapt.
2: Există, potrivit părinților, să zicem așa, o legătură între biserica văzută și biserica inimii, sufletului, macrocosmosul bisericii și microcosmosul omului ca biserică se intercondiționează. Sfințirea omului nu poate să fie făcută în afara bisericii. Deși vorbim de o liturghie interioară, este într-o strânsă legătură cu liturghia din biserică, dar există foarte frumoase analogii. Spuneați aici un lucru important, că în templul acesta al trupului omului, inima este altarul sau sanctuarul, iar săvârșitorul, interesant, potrivit de pildă Sfântului Marcu Ascetul sau Sfântului Macarie Egipteanul, sacerdotul, preotul este mintea. Și există idei interesante la ei, spun că mintea, conștiința, dispoziția, dreapta judecată, puterea iubitoare, primul gând pe care îl prind ei, toate acestea îl aduc ofrandă lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pe altarul inimii și în felul acesta focul din cer vine să prefacă aceste realități într-o rugăciune plăcută lui Dumnezeu. Și mai există o idee foarte interesantă, Părinte Arhimandrit, anume că există în viața omului credincios anumite îndeletniciri ascetice, metaniile lui, lacrimile lui, nevoința, genunchierile, rugăciunea pe care o face el acasă, postul lui, toate acestea sunt, să zicem, aspectul văzut ascetic al lucrării omului. Ele premerg cumva venirea Duhului, așa cum în viața liturgică, ca să avem euharistie, noi pregătim acest aspect, aducem pâine la altar, aducem vin, facem slujbe pregătitoare, proscomidie, facem utrenie și apoi invocăm Duhul, la fel în viața de zi cu zi a omului, ca să se petreacă sfințirea lui, întâi vin aceste elemente pregătitoare de care am vorbit și o foarte frumoasă legătură între unele și altele, cum spuneați că trimit toate la liturghie.
1: Este adevărat și sesizăm că în toate aceste acte ascetice pe care omul le face în vederea pregătirii sale pentru o treaptă mai înaltă în liturghia rugăciunii sale, este implicat trupul, este implicat, de fapt, templul trupului, nu? Adică metanile, îngenunchierile, posturile, dormitul pe jos sau privegherile. Deci iată câte mijloace pe care biserica și tradiția creștină, experiența creștină de 2000 de ani le pune înainte ca mijloace ascetice de sfințire. Ele nu sfințesc prin ele însele, ele de fapt sunt pregătirea materială pentru liturghia lăuntrică, pentru acea rugăciune tainică care se săvârșește în inimă. Toate ajută ca să ajungă omul la o rugăciune mai înaltă, la o întâlnire mai profundă cu Dumnezeu. De ce? Pentru că prin ele se strunește trupul. Trupul omului, zic Sfinții Părinți, este ca un cal sălbatic care trebuie îmblânzit. Este de multe ori ca un animal sălbatic și sigur s-a sălbăticit și din pricina căderii în păcat și a patimilor care au pătruns în trup și care au, putem să zicem așa, au infectat trupul nostru.
2: Dar noi nu vorbim de o spiritualitate descărnată, adică trupul este prins în toată această lucrare.
1: Așa este, deci trupul este foarte important în creștinism, de aceea noi vorbim despre mântuirea trupului și nu vedem cu câtă grijă biserica după ce omul adoarme în Hristos, nici nu folosim cuvântul moarte, adoarme în Hristos, biserica cu câtă grijă în groapă pregătește și îngroapă trupul omului, pentru că acest trup care a viețuit pe pământ și care s-a împărtășit de firea cea dumnezească, cum am spus, prin tainele de inițiere creștină și prin această liturghie personală care se lucrează prin rugăciune și prin viață sfântă, nu? Și că prin dobândirea Duhului Sfânt și a Harului Duhului Sfânt, acest trup se sfințește. Poartă în sine pecetea Dumnezeirii, poartă în sine pecetea Harului și în potență, nu? Fiecare trup de creștin este o relicvă. Dacă omul ajunge la stări înalte de sfințenie, trupul său, după moarte, va fi sfinte moaște.
2: Însă, Părinte Arhimandrit, că vorbim de trup, el este firește într-o lucrare împreună cu sufletul, cu mintea, mai ales cu inima, ca și etaje sau compartimente ale sufletului. Foarte multe lucruri se petrec la nivelul minții, la nivelul gândurilor. Sfântul Macarie Egipteanul, în omiliile sale, folosește cuvinte care au o conotație și liturgică. Zice că sufletul adună toate gândurile. Acesta adună, de aici vine cuvântul sinaxis, el folosește în limba greacă sinagiei. Este sufletul ca o biserică a lui Dumnezeu și Duhul poate schimba sau preface, restaura și recrea sufletul distrus de patimi. Din păcate, vedeți, în om încă lucrează patimile, e nevoie de o luptă foarte stăruitoare și atunci același trup care este, să spunem, în potență, în devenire, un templu al Duhului Sfânt, el poate fi, din păcate, în cele mai multe situații, și un instrument al păcatului. Și aici Sfântul Apostol Pavel, același apostol, avertizează, vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească, acesta, asta ziceam, ar fi etalonul. Dar tot el spune în 1 Corinteni 6:13, trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup, deci trupul poate fi, iată, așadar, și livrat păcatului.
1: Este adevărat și noi, de fapt, în trup avem cele mai, nu avem simțurile trupești și simțurile acestea trupești, dacă sunt pierdute de sub control, de sub controlul rațiunii și al inimii, atunci se nasc, de fapt, patimile, care împânzesc trupul și atunci practic trupul va lupta împotriva sufletului, va fi o permanentă tensiune între cele două puteri ale omului, între cele două componente ale omului. Și vedem astăzi în lumea în care trăim, nu o lume caracterizată, nu zicem, de hedonism, adică vedem cât de mult se promovează aceste plăceri ale trupului, care de fapt toate sunt carnale, plăceri carnale și care adeseori ridicate la nivel de cult, de idolatrie, nu? Deci trupul omului devine un Dumnezeu pentru om prin grija excesivă pe care omul o are, prin cultivarea nu acestor plăceri, patim care sunt în el și care până la urmă ajung să îl domine și să îl stăpânească pe om împotriva sufletului. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice într-un loc, iar grija față de trup să nu o faceți spre pofte. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne îngrijim de trupul nostru, dar trebuie să ne îngrijim de trupul nostru, pentru că tot apostolul zice că trupul este templu al Duhului, deci ca și cum ne îngrijim de o biserică. Nu, biserica este curată, o biserică este, dacă se învechește, dacă se strică, este reparată. Deci intervenim ori de câte ori este necesar pentru a menține frumusețea, curăția, bunăstarea bisericii, dar în același timp, nu, sau așa facem și cu trupul nostru, însă la trupul nostru, la biserică, la templul trupului nostru este și o problemă. Atunci când puterile sale sunt pierdute de sub control și instinctele trupești devin patim și domină, și prin aceasta omul este înrobit de propriile sale patime, atunci este problema și atunci, de fapt, de aceea, grija față de trup trebuie să nu o transformăm în împlinirea poftelor trupului, pentru că împlinind poftele trupului, de fapt, păgubim sufletul, ci să fie în limita menținerii sănătății trupului, dar în așa fel încât trupul să susțină viața sufletului, să nu fie împotriva vieții spirituale a omului.
2: Iată alte două citate din Sfântul Apostol Pavel, sunt cuvinte adresate corintenilor. Acolo erau niște probleme probabil la cei proaspăt convertiți. În 1 Corinteni capitolul 6, versetul 15 spune așa Sfântul Pavel: au, nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nici de cum. Versetul 18. Orice păcat pe care îl va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării, păcătuiește în însuși trupul său. Iată o idee importantă aici.
1: Sigur, e vorba despre faptul că nu toate păcatele pe care omul le săvârșește sunt în legătură cu exteriorul său, nu? Când fur de la altcineva, când minți sau alte și alte păcate pe care faci, dar în momentul în care omul săvârșește păcatul desfrâului, nu? E vorba despre o întinare a propriului trup. În trup se săvârșește desfrânarea și atunci Sfântul Apostol Pavel considera un păcat foarte mare. Oare face voi trupul meu un părtaș la trupul unei desfrânate, nu? Deci, practic aici este vorba despre o întinare, o spurcare a bisericii, trupului nostru. Este ca și cum, așa trebuie să ne închipuim lucrul acesta, ca și cum am luat gunoaiele dintr-un tomberon și le-am golit toate în mijlocul catedralei sau în mijlocul unei biserici. Deci asta înseamnă, de fapt, profanare. Și de aceea, atunci când greșim în trupul nostru, atunci când păcătuim în trupul nostru, săvârșim păcatul curviei, noi, de fapt, asta facem, profanăm templul trupului nostru. Dar atenție, ce zice Sfântul Pavel? Că voi nu sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu mare preț. Deci acest trup în care noi locuim, acest cort, nu mai este numai al nostru. ci fiind răscumpărați cu mare preț, adică cu prețul sângelui Domnului Hristos, îi aparținem Lui. Și atunci, nu, aparținându-i Lui și fiind sădiți pe trupul bisericii, pe trupul său mistic, aparținând ca mădulare trupului mistic, în momentul în care noi profanăm trupul nostru, de fapt îl profanăm și pe el. Adică este un fel de sacrilegiu păcătuirea în trup, pe care o săvârșim și împotriva noastră și împotriva lui Dumnezeu în momentul în care desfrânăm în trupul nostru.
2: Și Sfântul Pavel, ca să arate grozăvia acestui păcat, nu putea să o lege decât de demnitatea persoanei și a trupului uman, anume că este un templu. Prin urmare, când sesizăm, să zicem, o cultură a păcatului atât de răspândită și prin parade și prin atâtea, să zicem, poate chiar filme sau diverse modalități de artă, noi trebuie să ne întoarcem la Sfântul Pavel, să sesizăm aici care e de fapt scopul viețuirii în trup și care e demnitatea persoanei umane, ca să sesizăm anomalia stilului de viață pe care îl cultivăm astăzi. Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, continuăm tema dezbătută în prima parte. Vă adresez o întrebare puțin neobișnuită, să spunem așa, dar într-o foarte strânsă legătură cu ceea ce discutăm aici. Există astăzi o modă foarte răspândită în rândul tinerilor, mai ales în ceea ce privește trupul lor. Foarte mulți transmit un mesaj prin faptul că își îmbracă trupul în tatuaje. Sunt foarte mulți tineri care au în anumite părți sau poate chiar pe tot corpul, la competițiile sportive, de pildă, unde sunt îmbrăcați firește în costumația sportivă, părțile corpului se văd foarte împodobite de aceste tatuaje. E un mesaj, dar totuși e firesc ca în felul acesta să îmbrăcăm trupul nostru?
1: Eu cred că nu-i firesc, pentru că dacă ar fi fost firesc, ni l-ar fi îmbrăcat Dumnezeu prin creație, doar Dumnezeu ne-a dat un trup curat, fără aceste semne pe el. Sigur că e vorba despre un limbaj, un limbaj al trupului aici, un limbaj al trupului, și acum, mai de mult, să zicem acum 30, 40, 50 de ani, mergeau băieții în armată, dar și înainte, și făceau tatuaje, tot felul de, în fine, lucruri mărunte. Acolo era altceva, mai mult de distracție, să zicem. Dar, într-adevăr, astăzi sunt, cred că saloane se numesc, specializate, unde se fac aceste tatuaje foarte speciale, foarte complicate și care, cu diferite imagini, uneori chiar imagini din spiritualitatea Orientului extrem, cu dragoni, cu fine, cu tot felul de lucruri de genul acesta. Și aici, sigur că e vorba despre un mesaj al trupului, un limbaj al trupului, prin care tinerii respectiv comunică ceva, omul în general, că tatuajul nu mai se duce decât, cred că sunt astăzi și proceduri prin laser prin care le poți șterge. Însă, pentru un creștin nu este normal ca să își pună pe trupul său asemenea însemne și să-și îmbrace trupul său cu asemenea însemne. Totuși, în epoca primară, am citit lucrul acesta undeva în creștinismul primar, creștinii se însemnau pe frunte, își tatuau pe frunte adeseori semnul crucii. Litera tau, adică litera T din alfabetul grecesc și din alfabetul ebraic, pentru că această literă simboliza crucea Domnului nostru Iisus Hristos și era acel semn despre care au vorbit profeții și semnul din Apocalipsă pe care îl vor purta aleșii pe frunțile lor, aleșii Domnului pe frunțile lor când vine Domnul Hristos, când va veni pe norii cerului ca să judece lumea. Deci exista și în creștinism acest obicei la un moment dat, dar a ieșit din uz, a ieșit din pur și simplu, din practică. Însă este cu totul altceva acel obicei din biserica primară și ceea ce se întâmplă acum în general cu trupul și cu cultivarea trupului, cu limbajul trupului, pentru că nu numai prin tatuaje trupul are sau transmite ceva, nu? Noi vedem, de exemplu, prin vestimentație, prin haine, nu? De exemplu, sesizăm că în general tinerii, sigur, că acum oamenii în vârstă și bătrânii sau de vârstă mijlocie nu umblă cu pantalonii rupți, de exemplu. Este o modă ca să fie, să zicem, la genunchi și partea de jos să fie deșirat și să fie rupt. Sau să fie rupți pantalonii. Ori și aici este un mesaj. Nu?
0: Iarăși există cultura piercingului, se spune. Sunt tot felul de inele, de chestii de fier puse pe corp, lanțuri și tot felul de alte chestiuni, tot într-un mesaj.
1: Este adevărat. Deci, iată, toate acestea, din punct de vedere creștin, însă, mutilează frumusețea trupului. Noi cu trebuie, deci idealul creștinului, idealul creștinului și în trup este să se asemene cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ori noi cum, de unde știm cum arată Domnul Hristos? Privind în icoană. Cum ar fi ca să-L vedem pe Domnul Hristos în icoană cu tot felul de inele și de lanțuri în nas și în urechi și nu,
0: tatuat.
1: Deci,
0: aș asemăna, să spunem așa, un tatuaj cu un graffiti pe o biserică. Biserica este nouă, este albă și cineva a făcut un desen uriaș acolo. Nu se potrivește.
1: Potrivește. Deci sunt anumite lucruri care nu se potrivesc și de fapt noi frumusețea aceasta cerească, idealul acesta îl avem și acesta trebuie să-l urmărim. Și atunci, dacă, și mai este încă ceva, dacă noi avem viața noastră ancorată în Evanghelie și dacă trăim în Duhul lui Dumnezeu, nici nu mai ne vine să facem așa ceva, că pur și simplu nu-ți vine ca să pui pe tine, să completezi ceva pe tine. Pentru că, de fapt, e vorba despre și de a corecta ceva, de a pune ceva, de a completa ceva, ceea ce tu simți că lipsește de pe trupul tău ca să transmită un mesaj. Ori în momentul în care tu trăiești în Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt te raportezi și la trupul tău, nu mai simți nevoia de aceste corecturi. Nu mai, pur și simplu, nu-ți vine să faci așa ceva.
0: Însă viața duhovnicească, spiritualitatea în Hristos, să spunem, impune și trupului un limbaj, de pildă vorbeați de vestimentație, de hainele pe care le purtăm. Ele transmit un mesaj, de pildă monahii poartă un fel de haine, preoții iarăși un fel de haine, un credincios poartă un fel de haine, un om care nu are interes pentru aceste lucruri poartă altfel de haine, dar în orice caz și hainele, vestimentația noastră transmite un mesaj în ceea ce privește felul cum ne raportăm la corp.
1: Și aici iarăși trebuie precizat următorul lucru, nu în sens sectar, pentru că vedeți, în concepția sectară se impune. De exemplu, se impune negreșit femeilor să poarte fusta până jos în pământ și să fie neapărat legate cu bentița aia pe cap și așa mai departe. Ori în creștinismul ortodox nu se impune, dar se impune de la sine cumva buna cuvință. Nu? Adică o creștină sau un creștin ortodox va ști de la sine că sigur că nu o să se îmbrace femeile noastre cu fuste până jos în pământ, dar nici cu fuste peste măsură de scurte, nu? Ca să incite și să ispitească, ci vor fi cuvincioase. Sigur, când vor veni la biserică, nu vor avea toate pe cap baticul și nici preotul nu o să le spună toată ziua din fața Sfântului Altar că puneți-vă batic pentru că altfel este păcat de moarte și iadul vă mănâncă. Nu o să spună lucrul acesta, dar de la sine, femeile noastre, nu, și în catedrală văd lucrul acesta. Sunt de multe ori, când intră, vin pe stradă, nu au batic, când intră în biserică, scot o eșarfă și așa. De ce? Pentru că buna cuvință cere lucrul acesta și omul simte e un lucru natural, e un lucru absolut firesc. Că atunci când ești în prezența lui Dumnezeu și când te manifesti în viața de zi cu zi, să te manifesti într-un fel, într-un anumit fel, pentru că, de fapt, manifestarea noastră în trup este călăuzită, este inspirată, de fapt, de Duhul Sfânt, de Harul Duhului Sfânt care locuiește în noi.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, schimbăm puțin cursul discuției. Cu trupul uman lucrează de pildă și medicii în spitale, la morgă sau în diverse locuri. Acel trup cu care ei lucrează este poate chiar un trup sfințit prin taina mirungerii a botezului, este un templu în devenire sau este trupul unui creștin. Cum se raportează medicii din perspectiva profesiei lor, iată, la trupul uman, care are și o semnificație spirituală.
1: Sigur, acum nu toți medicii sunt și credincioși, este adevărat. Dar marea majoritate a medicilor sunt oameni cu frică de Dumnezeu, sunt oameni credincioși și ei se raportează la trup, într-adevăr, în primul rând, din perspectiva profesiei lor. Dar, cu toate acestea, au un respect față de trup, pentru că, de fapt, ei, prin ceea ce au învățat și prin ceea ce fac, încearcă să salveze, și, nu, în primul rând, trupul omului, pentru că medicul este tămăduitorul trupului. Deci se raportează cu respect față de trup și dacă nu este credincios medicul, și atunci există o etică medicală. Deci nu este permis pentru un medic să facă orice cu trupul și să se comporte oricum față de trupul omului. Și există o etică medicală care impune anumite reguli și dacă aceste reguli sunt încălcate, atunci bineînțeles că medicul suportă consecințele și poate să facă chiar pușcărie pentru anumite acte grave pe care le-ar putea face împotriva trupului. Sigur că mai auzim și la televizor și la știri că medicul cu tare a luat o razna și te miri ce a făcut cu trupul viu sau cu trupul mort. Și atunci în situația respectivă se intervine și intervine legea și este pedepsit conform

0: chiar duhovnicească, dacă e un medic creștin autentic al omului. Deci, în situația sau în lumina aceasta trebuie privite lucrurile, iar când este vorba, de exemplu, despre trupul neînsuflețit al semenilor noștri care sunt în morgă și sunt medici legiști care fac autopsiile, care și ei cu respect, dar sigur, adică se raportează la trup în limitele legilor care sunt în vigoare pentru trupul respectiv. Nu sunt profanate trupurile, totuși, nu sunt profanate, nu? Și dacă nu se raportează, să zicem, la un trup ca la Sfintele Moaște, pentru că nu, am zis, nu-i credincios, poate, nu fiecare medic, nu e, în fine, dar totuși nu sunt profanate trupurile.
1: Păi, dar Imadri Simeon, o altă întrebare. Ce se întâmplă cu trupul creștinului după ce a murit? Ce se întâmplă cu trupul preotului după ce a murit? Există anumite ritualuri care privesc acest vas, acest chivot care a fost pentru suflet și acum este neînsuflețit?
0: Sigur că da, nu? În primul rând, în tradiția creștină, trupul este înhumat, este înmormântat în pământ. Și asta pentru că Domnul Dumnezeu, în Cartea Facerii, după ce omul a căzut în păcat, i-a spus lui Adam, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Adică nu este, de exemplu, incinerat trupul. Din punct de vedere ortodox, incinerarea trupului este un păcat. Adică nu poți să distrugi ceea ce a creat Dumnezeu, să-l transform în nimic, nu în praf. Ci trupul trebuie pus în pământ, din pământul, din țărâna din care a fost luat, să se topească în țărână. Și adeseori sunt, de exemplu, țări ortodoxe unde osemintele care rămân după ce trupul se descompune în pământ sunt scoase și sunt spălate și sunt așezate în osoare și acolo se fac slujbe de pomenire a celor adormiți, sunt tămâiate, sunt... Deci și după adormire, după trecerea din această existență în eternitate, biserica, creștinii se raportează la trupurile semenilor săi cu mult respect. Este un ritual al înmormântării după aceea.
1: Dar pompele funebre?
0: Sigur că aici, în vechime, de exemplu, încă și în copilăria mea, lucrurile stăteau puțin altfel decât acum. În vechime, tot ritualul înmormântării se petrecea acasă. Murea cineva în casă, nu mureau bunicii. Mi-aduc aminte, de exemplu, când a murit străbunicul meu, eram de față când eram copil, eram prin clasa a doua, a treia, cam așa, și eu am sesizat că ceva nu e în regulă cu el, că făcea un anumit fel, scotea un sunet anume, și am trezit-o pe bunica care dormeam toți trei în aceeași cameră și mi s-a părut ceva în neregulă. Și atunci, sigur că am fost trimis afară să nu stau acolo, m-am dus între timp la școală și când am venit înapoi de la școală, el a fost deja spălat, a fost îmbrăcat și a fost întins pe jos, pe un cearșaf alb, în camera din față. M-am rămas tare impresionat când am văzut lucrurile acestea și am intrat acolo și n-a fost nicio problemă și ceva natural a fost. Așa se petrecea atunci la țară. Acum lucrurile au mai evoluat. Sigur că și din pricina igienii și din mai multe motive ne mai modernizăm și noi, s-au tot construit acum și se tot construiesc în continuare capelele mortuare și este un lucru bun că în fiecare comunitate este un loc și pentru a săvârși slujbele funebre, priveghiurile, mormântările. De obicei, aceste locașuri sunt ale comunității. Acolo este dus, sigur, sicriul cu trupul celui adormit. Există însă și firme specializate, pompe funebre, cum se numesc acestea, pompe funebre, firme specializate care se ocupă astăzi de mort. Adică, vedeți, noi se întâmplă ceva de fapt și cu conștiința omului. Cu conștiința omului, noi imediat după ce moare un frate de al nostru, chiar părinte să fie sau bunici să fie sau inclusiv copii să fie, imediat după ce trupul nu mai este însuflețit, parcă nu mai vine să punem mâna, să ne atingem, să... E o reticență, e un fel de greață, să zicem. Și atunci foarte mult ajută

0: aceste firme, sigur că da, sunt și specializații, știu cum trebuie să lucreze cu trupul, cum să pregătească trupul, cum să îmbălsămeze, de exemplu, un trup, pentru că, nu, mai ales vara, tot din copilărie mi-aduc aminte că am fost la mormântări, mergeam adesea cu preotul, nu erau atunci atâtea ca și acum și câteodată vara tare greu era, pentru că la mormântări, zic, pentru că corpul se altera în câteva ore, căldurile astea mari care erau și atunci era cald și se altera și de-abia puteam sta de multe ori la mormântare din cauza mirosului pestilențial, care interesant este trupul omului totuși, nu? Cât suntem în viață, nu, facem tot posibilul, ni-l spălăm, ni-l aranjăm, ni-l punem la punct, ni-l pudrăm, miroase frumos și după moarte, la câteva ore, poate să elimine miros pestilențial, că nu mai poți să stai lângă el. Sunt adevărul și sigur că aceste pompe funebre rezolvă și aceste probleme, te îmbracă, te aranjează, te pune frumos în sicriu. Acum există și tot felul de frigidere, să zicem, care pe vremuri nu existau și iarăși e o invenție tare bună asta. Deci, sigur că, dar ritualul tradițional acesta era, după ce murea omul în casă, trupul era spălat cu apă curată, era șters și era îmbrăcat cu haine curate. Și apoi așezat, sigur, în sicriu.
1: În cazul preoților sau al ierarhilor sau al monahilor, e ceva diferit?
0: Este ceva diferit, într-adevăr, pentru că atunci când moare un preot sau un episcop sau un monah, trupul lui se pregătește puțin mai altfel, în sensul că și în cazul ierarhilor se spală sau a preoților se spală trupul, dar nu se dezgolește tot trupul. Aici este, iarăși, biserica este atentă la aceste aspecte, este doar șters trupul cu o cârpă udă, să zicem. După aceea, trupul preoților, al episcopilor, al monahilor, se unge cu unt de lemn, așa cum au fost unși la botez. Aici noi facem niște analogii, pentru că, de fapt, moartea nu este împlinirea propriului nostru botez. Noi când ne botezăm, murim și înviem mistic cu Hristos, dar împlinirea morții se realizează în moartea noastră, de fapt. Adică când plecăm din această existență și atunci cumva se reiau anumite gesturi de la botez. Se unge cu unt de lemn sau cu mir sfințit, cu mir bine mirositor, se unge trupul episcopului, trupul preotului, trupul monahului. După aceea sunt îmbrăcați cu hainele pe care le purtăm în fiecare zi. Peste aceste haine se pune reverenda. Iar peste reverendă, când e vorba despre episcop și preot, se așează și veșmintele sacerdotale, adică el este pregătit ca pentru liturghie. Pentru că, practic, trece dincolo și se alătură. Nu, asta e credința noastră și așa să fie cu toți preoții și cu toți ierarhii, să se alăture cetei slujitorilor din împărăția lui Dumnezeu, unde să continue liturghia cerească. Deci sunt îmbrăcați în veșmintele lor, pe piept se așează Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Și sunt așezați apoi în fine în sicriu și se face rânduiala prescrisă în cărțile de cult. La monahi, e interesant, la monahi, la călugării simpli, care n-au fost și preoți. La preoți se pune doar epitrahil, dar la monahi, care au fost călugări simpli, de multe ori și mai ales la Muntele Athos, dar și în alte părți, nici măcar sicriu nu este.
1: Ce rol are acest sicriu? Este o cultura sicriului în fel și chip astăzi evoluată? În Athos nu se îngroapă cu sicriu.
0: În Athos nu se îngroapă cu sicriu. Sicriul este chivotul, de fapt. Este chivotul, așa se și zice în grecește, chivotos. E chivotul în care se așează, nu? Ce am zis, adică trupul care în potență poate să devină relicvă.
1: În vechime aveam sarcofage.
0: Aveam sarcofage, sarcofag înseamnă altceva. Era în cultura greco-romană, păgână, sarcofagul înseamnă mâncător de carne. Asta era concepția lor, că acolo suntem puși ca să putrezim, adică sarcofagul mânca carnea de pe noi, rămâneau doar oasele. Însă creștinii nu mai ziceau sarcofag, ei ziceau chivotos, pentru că pentru creștini trupul era sacru, era relicvă și atunci era așezat în chivot, ca și moaștele, nu? Sunt așezate în racle. Deci astea sunt sicriele. Deci cultura sicrielor nu este o cultură. Acum, sigur că și aici trebuie să avem bună cuvință, nu? Că asta e ideea, să avem bună cuvință, nu? Să nu întrecem măsura și nu, să, în fine. Dar revenind la monahii simpli, la muntele Athos, dar și în alte părți, mănăstiri tradiționale, nu se îngroapă în sicriu, ci pe o rogojină. Ei sunt îmbrăcați în veșmintele călugărești și sunt așezați apoi pe mantia călugărească cu care se îmbelesc inclusiv capul. Deci, practic, nu se vede nimic. Sunt înveliți și sunt legați cu niște fâșii de pânză rupte din mantia călugărească și așa sunt așezați în groapă, direct în pământ. Sigur că aici, de fapt, gestul acesta sau ritualul acesta de înmormântare arată, de fapt, împlinirea deplină a votului sărăciei pe care și-au asumat-o călugării atunci când s-au călugărit. Și, sigur, și împlinirea cuvântului Domnului Dumnezeu către Adam, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și sigur că se face o rânduială aparte de mormântare. Deci, avem practic trei slujbe de mormântare. Este o slujbă de mormântare pentru credincioșii mireni, pentru credincioșii obișnuiți. După aceea avem înmormântarea care se face pentru preoții și pentru diaconii de mir, adică cei care sunt căsătoriți. Și avem apoi rânduiala mormântării călugărilor, care se aplică la monahi, la ieromonahi, deci la preoții care sunt și călugări, dar inclusiv la ierarhi, la episcopi, se face tot aceeași rânduială pe care noi o facem la călugări. În tradiția noastră românească se face aceeași slujbă și pentru episcopi, cu toate că este îmbrăcat episcopul în toate însemnele episcopale, dar slujba este ca și pentru călugării obișnuiți, pentru că nu episcopul, în primul rând, este călugăr.
1: Însă în toate aceste împrejurări, iată o grijă, o atenție față de ceea ce înseamnă trupul omului, chiar dacă el este neînsuflețit, ca în felul acesta să fie tratat cu toată reverența, pentru că el a fost vasul sufletului și pentru că a fost pecetluit de Dumnezeu prin toate tainele bisericii. Părinte Arhimandrit, vă mulțumesc pentru prezența Sfinței voastre în studioul nostru. Vom pune în punct ediția de astăzi a emisiunea Becerul Credinței. Stimați ascultători, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, ecleziarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu robul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în rea, tu

Palestini celor părinților buni, lor iubite ucenici, albea cu Ioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Grețelor, Dumnezeiești Părinții, Atrinciană, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți iitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi!

Este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine, cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele?

întinate, sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul. De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește despre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

0: Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne!

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
1: Informații și muzică.
2: La zi cu Radio Renașterea.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 10 august 2026. Este ziua cu numărul 222 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 143 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul, Sfântul Sfințit Mucenic Xist, Episcopul Romei și Sfântul Mucenic Ipolit.

În cea de-a 10-a zi a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Laurențiu, arhidiaconul, Sixt și Ipolit, episcopii Romei. Aceștia au trăit în zilele împăraților Decius și Valerian. Sfântul Sixt era de la Atena, unde învățase și filozofia și, mergând la Roma, a fost sfințit episcop după ce Sfântul Papa Ștefan a mărturisit pe Hristos. Și pornindu-se atunci prigoana asupra creștinilor, Sfântul Sixt a poruncit lui Laurențiu, arhidiaconul său, care era de neam din Spania, să chivernisească vistieria bisericii și ajutorarea săracilor, iar el, vânzându-le toate, le-a împărțit la săraci. Deci, întorcându-se Decius din Persia, a fost adus la el Sfântul Sixt, episcopul, și, neplecându-se a se lepăda de Hristos, ci mărturisindu-l cu îndrăzneală ca Dumnezeu adevărat și atotputernic, i s-a tăiat capul. Deci, aducându-se și arhidiaconul Laurențiu și cercetându-se și despre sfintele odoare, Sfântul Laurențiu a răspuns dregătorului că biserica are odoare și avuții de seamă pe care, dacă îi vor lăsa timp, le va aduna de pe unde sunt și le va aduce înaintea lui. Și au statornicit să se înfățișeze după 3 zile. Când s-a împlinit sorocul, Laurențiu a venit înaintea împăratului aducând în căruțe mulțime de săraci, orbi, șchiopi, muți, văduve și orfani care trăiau din milosteniile bisericii. Și arătându-i pe aceștia, a zis împăratului: iată comorile de mult preț ale bisericii noastre, avuții pe care furii nu le fură și rugina nu le strică și care vor prețui mai mult în fața dreptului judecător. Dar împăratul, văzându-i pe aceștia, s-a pornit cu mânie și a poruncit să-l bată foarte rău pe Sfântul Laurențiu. Apoi l-a băgat în temniță, unde Sfântul a tămăduit pe toți cei ce mergeau la el. Ceea ce, văzând, tribunul calinic a crezut în Hristos și s-a botezat. Deci, după aceasta, a stat iarăși Laurențiu în fața împăratului și, neplecându-se a jertfii idolilor, l-au întins pe un grătar de fier ars în foc, pe care Sfântul, dând mulțumire lui Dumnezeu, și-a dat sufletul. Și-a fost îngropat, precum se cădea, de papa Ipolit, pe care împăratul a trimis să-l ia și a poruncit să-l bată cu toiege de fier, cu ghimbi, apoi l-au legat de cai sălbatici și, fiind târât mult, Sfântul și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Și aceasta s-a vestit în toată Roma, iar de la Roma în toată lumea. Și toți s-au întărit în credința Domnului nostru Iisus Hristos, a căruia este slava în veci. Amin.

Iată și principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului pe data de 10 august. La 10 august, în anul 1500, Ștefan cel Mare dăruia mănăstirii Putna Marea Tveră a Răstignirii, broderie de o valoare deosebită, ornată la colțuri cu portrete votive ale domnitorului și soției sale, Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos. În 1519, cele 5 corăbii care au compus flota expediției, aflate sub comanda lui Fernando Magellan, au părăsit orașul Sevilla, navigând pe fluviul Guadalquivir până în Sanlúcar de Barrameda, în prima călătorie în jurul lumii. În 1534 începea înălțarea bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, ctitorie a domnitorului Petru Rareș. În 1675, în estul Londrei, regele Carol al II-lea al Angliei înființa observatorul astronomic de la Greenwich, actualul sediu al meridianului zero. În 1856, medicul Anastasie Fătu înființa la Iași prima grădină botanică din țară, care poartă numele inițiatorului. Astăzi, grădina botanică din Iași acoperă o suprafață de aproximativ 100 de hectare și este una dintre cele mai mari din Europa. În 1877, unitățile armate române din divizia a 4-a, ajunse în zona Plevnei, au participat la operațiunile militare. Au fost declanșate astfel ostilitățile împotriva Imperiului Otoman. Pe plan intern, la data de 10 august, în 1875, s-a născut Axente Banciu, profesor și publicist, membru activ al secției literare a societății Astra, contribuitor la înființarea muzeului Astra și al bibliotecii din Brașov. Tot la această dată, în 1884, s-a născut scriitorul român Panaiotis Strati. În 1929 s-a născut una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru, film și televiziune, Tamara Buciuceanu Botez. În 1955 s-a născut părintele Nicolae Achimescu, profesor și specialist în domeniul filozofiei și istoriei religiilor. În 1960 s-a născut compozitorul și cântărețul de folk Mircea Rusu. În anul 2003 a trecut la cele veșnice părintele profesor Constantin Galeriu, unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei Române. Pe plan internațional, la data de 10 august, în anul 1865, s-a născut compozitorul și dirijorul rus Alexander Glazunov. În 1874 s-a născut al 31-lea președinte al SUA, Herbert Hoover, inițiatorul mai multor acțiuni umanitare și de prim ajutor în primul și al doilea război mondial. În 1895 s-a stins din viață Ernst Felix Immann Hopp Zeiler, medic german, primul cercetător care a obținut lecitina în formă pură și a introdus termenul de proteină. În 1945 s-a stins din viață Robert Hutchins Goddard, inginer fizician, profesor și inventator american, unul dintre pionierii rachetelor moderne. În 1951 s-a născut Juan Manuel Santos Calderón, politician columbian, fost președinte al Columbiei, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2016, pentru eforturile sale de a pune capăt războiului civil de peste 50 de ani din țară. În 1960 s-a născut actorul și cântărețul spaniol Antonio Banderas. În anul 2008 a trecut la cele veșnice interpretul afroamerican Isaac Hayes, legendă a muzicii soul, primul compozitor american de culoare care a primit premiul Oscar. Iar în anul 2021, la această dată, s-a mutat la cele veșnice Maki Kaji, editor japonez, pasionat de puzzle-uri, cel care a popularizat jocul Sudoku.

0: Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre Părintele Constantin Galeriu, cel mai de seamă predicator român al secolului 20. Potrivit site-ului rador.ro, Părintele Constantin Galeriu, pe numele de naștere Costachi Galeri, a văzut lumina zilei la 21 noiembrie 1918 în satul Răzeș, comuna Răcătău, județul Bacău, părinții săi fiind Neculai și Elisabeta Galeri. După ce a frecventat școala primară din comuna natală, în perioada 1930-1938 a urmat seminarul Sfântul Gheorghe din Roman, apoi a fost admis la Facultatea de Teologie din București. Pe perioada facultății a devenit cântăreț la Biserica Zlătari și secretar de redacție al Săptămânalului Ortodoxia, condus de părintele Toma Chiricuță, marele predicator bucureștean al epocii interbelice. În anul 1942 a absolvit teologia, lucrarea sa de licență intitulată Îndumnezeirea omului, fiind realizată sub îndrumarea lui Nichifor Crainic. La 1 noiembrie 1942 este trimis pe front ca militar în termen, apoi este lăsat la vatră în mai 1943, când este hirotonit preot la parohia Podul Văleni, comuna Poenarii Burchii, din județul Prahova. Tot în anul 1943, părintele Galeriu s-a căsătorit cu argentina Cristina Vărgatu, care avea să-i dăruiască 4 băieți, Narcis, Rodion, Ciprian și Serafim. Între timp se afirmă ca membru al Uniunii Preoților Democrați, înființată la începutul anului 1945. Între anii 1947-1973, părintele Galeriu a fost preot la Biserica Sfântul Vasile din Ploiești, dar deja devenise incomod regimului politic din țara noastră. La data de 12 noiembrie 1949, părintele Galeriu a fost arestat de securitate, apoi a fost condamnat la 3 luni de închisoare pentru ascunderea unui lider politic liberal din Prahova. Din acest motiv, autoritățile s-au confruntat cu protestele credincioșilor de la Biserica Sfântul Vasile din Ploiești. La 6 august 1952, părintele Constantin Galeriu este arestat din nou și trimis în ancheta securității din Ploiești. A primit o detenție administrativă de 60 de luni de muncă obligatorie, fiind închis în mai multe penitenciare și în lagărul de muncă Peninsule, la canalul Dunăre-Marea Neagră. A fost eliberat la data de 26 octombrie 1953, revenind în mijlocul familiei și al credincioșilor de la Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Ploiești. În anul 1973, părintele Constantin Galeriu a obținut titlul de doctor în teologie cu teza Jertfă și răscumpărare. Apoi a fost preot spiritual și mai apoi lector la Institutul Teologic Universitar din București. Începând cu 1 mai 1975, a început să slujească la Biserica Sfântul Silvestru din București, devenind preot paroh, iar în perioada 1977-1991 a fost profesor titular la Institutul Teologic Universitar din București. Începând cu 1 ianuarie 1990, a fost numit de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În anul 1992, părintele Galeriu a fost numit profesor consultant, conducător de doctorat la Universitatea din București. Apoi, după pensionare, a activat ca profesor la Universitatea Valahia din Târgoviște și la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București. Dânsul a publicat numeroase volume și un număr apreciabil de studii și articole în periodice din țară și din străinătate. A fost ales în poziții de frunte în mai multe organizații și instituții de prestigiu, precum președinte de onoare al Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, a fost membru în Comisia Națională UNESCO și în Consiliul Național UNICEF, fiind de asemenea pentru o perioadă președinte al editurii Harisma și membru de onoare al Fundației Memoria. A participat activ la activitatea unor organizații caritabile, fiind membru fondator și președinte de onoare al Asociației Filantropice Medicale Cristiana. A fost și președinte al Fundației Elena Doamna, președinte al așezământului Sfântul Stelian, care s-a înființat pentru ocrotirea copiilor străzii, și membru fondator și totodată președinte de onoare al Asociației Delphi, care a pornit la drum cu scopul de a ajuta la recuperarea bolnavilor psihici. Pentru activitatea sa de excepție, părintele Constantin Galeriu a fost recompensat cu numeroase premii și distincții. A primit premiul Senatului Universității din București, premiul revistei Flacăra, titlul de doctor honoris causa al Universității Ecologice din București, diploma de onoare a Societății Academice Titu Maiorescu, precum și multe alte distincții bisericești. La 13 august 1999, dânsul a primit și titlul de cetățean de onoare al municipiului Bacău, iar la 1 decembrie 2000, prin decret prezidențial, i s-a oferit Ordinul Național Steaua României în grad de ofițer. În luna ianuarie anului 2002, părintele Constantin Galeriu a suferit un accident vascular cerebral, în urma căruia a rămas cu serioase probleme fizice. Iar în luna iulie 2003 a suferit un nou atac cerebral, urmând ca după o lună de suferință să treacă la Domnul, în seara zilei de 10 august 2003. La 13 august 2003 a avut loc ceremonia religioasă a înhumării părintelui Constantin Galeriu. Ceremonia a fost condusă de părintele patriarh Teoctist. A participat aproape toți ierarhii aflați atunci în fruntea Bisericii Ortodoxe Române și peste 100 de preoți din țară și din străinătate. A fost înmormântat cu onoruri militare în curtea Bisericii Sfântul Silvestru, unde a slujit părintele în ultimii 30 de ani. Postmortem, la data de 19 decembrie 2003, părintelui Galeriu i-a fost decernat premiul Ion Petrovici al Academiei Române. Astăzi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de părintele Constantin Galeriu.
1: N-am alte merite, nu am niciun fel de merit, dar simt că, într-adevăr, Hristos, așa cum a mărturisit El, eu sunt calea, adevărul și viața, și cum a spus Sfântul Padre, Hristos este viața mea. Am simțit și simt că este viața mea și viața noastră. Și în El îmi aflu cu adevărat sensul vieții mele și puterea vieții mele. Și de a-L mărturisi este dorul vieții mele.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi doresc a vă propune să analizăm capitolul dedicat Maicii Domnului din cartea Femeia și Mântuirea Lumii, o carte celebră a teologului Paul Evdokimov. Poate cu o altă ocazie, într-o altă rubrică, o să analizăm întregul conținut al cărții. Demersul merită, întrucât Evdokimov argumentează faptul că bărbatul și femeia sunt complementari, cu diferite daruri și harisme, având moduri diferite de a fi și de a simți. Numai ca urmare a căderii omului, bărbatul și femeia s-au găsit în situația de a fi opuși unul celuilalt. Revenind, capitolul ce tratează aspectul mariologic în cartea Femeia și Mântuirea Lumii este intitulat Maica Domnului, arhetipul femininului. Și cu toate că are dimensiuni reduse, este deosebit de bogat teologic. Încă de la început, autorul postulează moderația în afirmațiile catafatice și respectul tainei care trebuie cinstită mai mult în tăcere, în contemplație. Citez: toată forța dogmei mariologice se află în evenimentul zămislirii lui Dumnezeu. Dumnezeu are atotputernicia de a se naște ca Dumnezeu, după cum are atotputernicia de a muri în Hristos ca Dumnezeu. Orice formulare a acestei taine este stânjenitoare și aici mai mult ca oriunde se impune tăcerea apofatică. Am încheiat citatul. În continuare, autorul subliniază rolul bunei vestiri și rolul răstignirii în viața fecioarei. Din rana fecioarei, prin sufletul tău va trece sabie, se naște din duh și din sânge arhetipul feminin. Pentru fecioară, slujirea sa de femeie începe în momentul bunei vestiri, dar din punct de vedere arhetipal, acesta urcă și prinde rădăcini prin cruce. În continuare, Paul Evdokimov o prezintă pe Fecioara Maria în taina centrală a bisericii, acolo unde se manifestă slava și sfințenia, ea fiind prima ființă umană îndumnezeită. Citez: ridicată cu trupul la cer, Maica Domnului dă mărturie despre planul lui Dumnezeu cu făptura. Desăvârșita unire a omenescului și a dumnezeiescului în cea din tâi ființă umană îndumnezeită. Am încheiat citatul. Argumentele autorului sunt extrase din imnografia bisericii, unde Maica Domnului este numită cheia împărăției, ușa cerească, cer și biserică a lui Dumnezeu. Citez: lumea a fost făcută în vederea îndumnezeirii făpturii și în Fecioara acest destin universal este dinainte împlinit. Ea este însăși prefigurarea lui arhetipală. Hristos se numește pe sine calea și ușa. El este unicul. Fecioara este cea din tâi, ea se află în fruntea omenirii și este urmată de toți. Ea naște calea și se face pe sine îndrumătoare și stâlp de foc, călăuzind spre noul Ierusalim. Am încheiat citatul. Un alt paragraf din cuprinsul capitolului pune în evidență și mai corect rolul Mariei. Citez: în planul arhetipal al sfințeniei, al omenescului desăvârșit, persoanei dumnezeiești a lui Hristos îi corespunde persoana umană a născătoare de Dumnezeu. Fecioara este dogma cea vie, adevărul săvârșit în făptură. Adormirea închide ușa morții, neantul este pecetuit cu pecetea născătoare de Dumnezeu. Pecete pusă de sus prin Dumnezeu omul, iar de jos, prin cea din tâi făptură înviată din morți. Am încheiat citatul. Problematicii preoției femeii, în sensul modern,
autorul îi răspunde în planul harismelor, arătând că sacerdoțiul funcțional este o funcție masculină de martor, ori slujirea femeii, citez, nu se înfăptuiește prin funcții, ci prin fire, prin natura ei. Slujirea funcțională nu se află printre harismele ei, fiindcă aceasta ar însemna trădarea ființei ei. Am încheiat citatul. Ideea este închisă de Paul Evdokimov prin apelul la imaginea și structura împărăției. Citez. În împărăție toate funcțiile încetează în fața lui Hristos, unicul preot. El săvârșește liturghia cerească, dar în fruntea poporului, a preoției universale, rămâne născătoarea de Dumnezeu, căci ea exprimă această preoție în calitatea sa de ese a împărăției înseși. Am încheiat citatul. Capitolul despre Fecioara Maria se încheie astfel. Frumusețea va salva lumea, dar nu orice frumusețe, ci frumusețea Duhului Sfânt, cea a femeii înveșmântate în soare. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Stimați ascultători, la data de 10 august, în anul 1875, a fost pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia, ale cărui lucrări începuseră în toamna anului 1873. Astăzi, dragii mei, vom vizita una dintre cele mai frumoase clădiri din lume, castelul Peleș. La poalele munților Bucegi, pe valea râului Peleș, în apropierea mănăstirii Sinaia, se înalță unul dintre cele mai frumoase castele din Europa și, fără îndoială, cea mai impresionantă reședință regală construită vreodată în România. Castelul Peleș, care este nu doar o capodoperă arhitecturală, ci și un simbol al modernizării țării și al viziunii regelui Carol I, monarhul care a pus bazele statului român modern. Povestea castelului începe în anul 1866, odată cu venirea în România a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. La 10 mai acel an, acesta devenea domnitor al Principatelor Unite, iar în 1881 avea să fie încoronat primul rege al României. Domnia sa, care s-a întins pe parcursul a 48 de ani, este cea mai lungă din istoria statului român. În această perioadă, România și-a câștigat independența, economia s-a dezvoltat, au fost create instituții moderne, iar țara și-a consolidat locul printre statele europene. La doar câteva luni după sosirea în România, Carol a vizitat pentru prima dată Sinaia, însoțit de Dimitrie Sturza, Carol Davila și alți colaboratori apropiați. Frumusețea peisajului l-a impresionat profund. A revenit aici în anul 1869 împreună cu fratele său Leopold, iar în 1871 și-a petrecut pentru prima dată vara la Sinaia, alături de soția sa, principesa Elisabeta. Cei doi au fost găzduiți în chiliile mănăstirii Sinaia, iar atunci a prins contur dorința domnitorului de a-și construi în acest loc o reședință de vară. Există însă și o poveste emoționantă legată de alegerea acestui loc. Singurul copil al cuplului regal, principesa Maria, s-a îmbolnăvit grav de scarlatină și a murit în anul 1874, înainte de a împlini 4 ani. Se spune că, în ultimele clipe de viață, fetița ar fi repetat cu tristețe: "Vreau să merg la Sinaia să beau apă din Peleș." Deși istoricii nu pot spune cu certitudine cât de mult a influențat această întâmplare decizia regelui, ea a rămas una dintre cele mai tulburătoare pagini din istoria castelului Peleș. În 1873, Carol I a cumpărat terenul pe care urma să fie ridicat castelul și a încredințat arhitectului vienez Wilhelm Doderer realizarea primelor planuri. Monarhul a insistat însă ca, pe cât posibil, construcția să folosească materialele existente în zonă. O comisie specială a cercetat împrejurimile și a constatat că lemnul, piatra, nisipul, varul și alte materiale necesare se găseau din abundență în apropiere. Singurul material important care trebuia adus din alte regiuni era marmura. În foarte scurt timp, Valea Peleșului s-a transformat într-un adevărat șantier. Au fost amenajate cariere de piatră, s-au instalat fierăstraie acționate de apă, s-au construit cuptoare pentru cărămizi, depozite pentru materiale și locuințe pentru muncitori și specialiști. Practic, în mijlocul pădurii a apărut un sat întreg, în care aproximativ 400 de oameni lucrau zilnic la ridicarea viitorului castel. În vara anului 1875 a avut loc ceremonia solemnă a punerii pietrei de temelie. După slujba religioasă oficiată la mănăstirea Sinaia, familia domnitoare, reprezentanții statului, diplomați, militari și sute de localnici s-au adunat pe șantier. În fundația castelului au fost depuse două pergamente care consemnau actul de întemeiere și intenția construirii reședinței regale. Aceste documente au fost introduse într-un tub de sticlă, apoi într-unul de plumb, alături de mai multe monede comemorative, purtând chipul domnitorului Carol. Regina Elisabeta, cunoscută în literatură sub pseudonimul Carmen Silva, avea să descrie ceremonia într-un mod plin de farmec. Ea povestea cum preoții au sfințit locul, iar sunetul trâmbițelor răsuna în pădure, în timp ce oameni de toate rangurile, de la miniștri și ambasadori până la țărani și meșteri, participau împreună la acest moment simbolic.
Regina nota cu emoție că ea și Carol purtau în acea zi costume populare românești, gest prin care doreau să arate apropierea de popor. Pentru acea vreme, metodele de construcție ale castelului au fost remarcabile. Fundația a fost realizată din beton.

1981, Carol devenea primul rege al României, iar lucrările la Peleș căpătau o și mai mare importanță. După anul 1879, proiectul inițial a fost modificat considerabil. Carol I s-a implicat direct în conceperea părții superioare a castelului, motiv pentru care mulți istorici îl consideră adevăratul autor al aspectului final al edificiului. În toamna anului 1883, după aproape un deceniu de muncă, castelul Peleș era în sfârșit terminat. La 7 octombrie 1883 a avut loc inaugurarea oficială. Ceremonia a început cu un serviciu religios la Mănăstirea Sinaia, urmat de sfințirea castelului și de citirea actului solemn prin care Carol I și regina Elisabeta consacrau noua reședință regală. Cu acel prilej a fost emisă și o medalie comemorativă, iar la banchetul festiv, regele a rostit un discurs emoționant în care spunea că a ridicat acest castel pentru a demonstra că dinastia aleasă de români are rădăcini adânci în această țară și o încredere deplină în viitorul ei. După inaugurarea oficială din 1883, atenția s-a îndreptat către amenajarea domeniului și desăvârșirea interioarelor. Încă de la început, castelul Peleș s-a remarcat prin dotări tehnice ieșite din comun pentru sfârșitul secolului XIX. Holul de onoare, de exemplu, era acoperit cu un plafon mobil din sticlă, acționat de un motor electric. Iar încă din anul inaugurării, castelul beneficia de încălzire centrală. La acea vreme, aceasta era o realizare extraordinară, Peleșul fiind considerat una dintre primele reședințe regale europene echipate cu un asemenea sistem. Tot atunci au fost instalați hidranți pentru stingerea incendiilor, care funcționează și astăzi, mărturie a calității excepționale a lucrărilor executate în urmă cu aproape un secol și jumătate. De la intrarea principală, vizitatorii pătrundeau într-o curte interioară dominată de o fântână din bronz, după care ajungeau în impresionantul hol de onoare. Încă de la primul pas devenea limpede că Peleșul nu fusese gândit doar ca o locuință, ci ca un adevărat muzeu al artelor europene. Lambriurile bogat sculptate, tavanele din lemn, vitraliile și galeriile elegante transformau fiecare încăpere într-o operă de artă. În apropierea intrării, un mare șemineu purta gravat un catren scris de poetul Vasile Alexandrii, în care regele Carol I exprima legătura dintre destinul său și cel al României. Citez: Eu, Carol și al meu popor, ziditam într-un gând și dor, în timp de lupte al meu regat, în timp de pace al meu palat. Scara monumentală se desfășura în două aripi elegante și conducea spre coridoarele castelului. De-a lungul acestora se aflau portrete ale înaintașilor familiei de Hohenzollern, începând cu nobili ai Evului Mediu și continuând cu principii care au scris istoria acestei vechi dinastii europene. Era un mod prin care regele Carol I sublinia continuitatea și tradiția casei regale din care provenea. Una dintre cele mai impresionante încăperi era sala de mese, decorată în stilul renașterii germane și realizată de celebra filmă August Bembe din Mainz. Aceeași casă a mobilat și alte spații importante ale castelului, precum teatrul, salonul principal, sala de biliard sau apartamentele familiei regale. Din sala de mese se ajungea în sala de biliard și apoi, printr-o galerie vitrată, într-un spectaculos salon turcesc, conceput ca un spațiu destinat relaxării și conversațiilor. În apropiere se afla sala Maură, una dintre cele mai exotice încăperi ale castelului. Decorată cu marmură, onix, fântâni arteziene și lampadare orientale multicolore, aceasta amintea de atmosfera fascinantă a poveștilor din O mie și una de nopți și era folosită pentru recepții și momente festive. În contrast cu exotismul sălii Maure se afla eleganta sală florentină, destinată recepțiilor diplomatice. Un loc aparte îl ocupa sala de muzică, spațiul preferat al reginei Elisabeta, cunoscută în lumea literară sub pseudonimul Carmen Silva. Aici se organizau frecvent seri literare și muzicale, la care participau scriitori, muzicieni și artiști români și străini. Pianele, harpa, tablourile și mobilierul elegant reflectau sensibilitatea artistică a reginei, care considera castelul nu doar o reședință, ci și un adevărat centru cultural. Sala de muzică comunica cu biblioteca și biroul regelui,
Biblioteca impresiona prin mobilierul din lemn închis la culoare și prin colecțiile sale valoroase de albume, manuscrise și volume.

Rare. În apropiere se afla încăperea destinată Consiliului de Ministri, devenită celebră în istoria României, deoarece în această încăpere, în 1914, Carol I a convocat Consiliul de Coroană, în care s-a discutat poziția țării la izbucnirea Primului Război Mondial. În urma dezbaterilor din această încăpere, s-a hotărât păstrarea neutralității României. Deși Castelul Peleș nu era destinat organizării marilor baluri, există o excepție celebră. În 1892, cu ocazia aniversării principelui moștenitor Ferdinand, în Sala Maură a fost organizată o petrecere dansantă, care a rămas una dintre cele mai elegante manifestări mondene ale epocii. Peleșul a fost și un loc de întâlnire al elitelor europene. De-a lungul anilor a primit numeroși oameni de stat, artiști, scriitori și muzicieni. Cea mai importantă vizită a fost cea a împăratului Franz Iosef al Austro-Ungariei, care a sosit aici în 1896 și s-a declarat impresionat de frumusețea, rafinamentul și modernitatea castelului. Holul de onoare reprezenta una dintre cele mai spectaculoase realizări artistice ale castelului. Cele aproximativ 2000 de personaje sculptate în lemn au fost executate de 140 de artiști, care au lucrat zi și noapte timp de 6 luni. Numai decorarea și mobilarea acestui spațiu au costat aproximativ 1,5 milioane de lei aur, o sumă uriașă pentru acea vreme, care ilustrează atenția cu care Carol I urmărea fiecare detaliu. Lucrările de extindere și înfrumusețare au continuat până în anul 1914, când castelul a ajuns la forma pe care o putem admira astăzi. La finalul acestor lucrări, Castelul Peleș devenise una dintre cele mai luxoase și moderne reședințe regale ale continentului. Domeniul însuma aproximativ 160 de încăperi, fiecare decorată într-un stil diferit, iar turnul central se înălța până la 66 de metri. Întregul ansamblu reprezenta o îmbinare remarcabilă între arhitectură, tehnologie, artă și natură, transformând Peleșul într-un adevărat simbol al României moderne și într-o reședință regală admirată de întreaga Europa. După finalizarea lucrărilor, Castelul Peleș nu a fost doar reședința de vară a familiei regale, ci și unul dintre cele mai importante centre ale vieții politice, diplomatice și culturale din România. În saloanele sale s-au luat decizii importante pentru destinul țării noastre, au fost primiți șefi de stat, diplomați, artiști și oameni de cultură, iar domeniul regal de la Sinaia a devenit unul dintre cele mai elegante locuri de întâlnire ale Europei sfârșitului de secol XIX și început de secol XX. Castelul Peleș a fost martor al unor momente definitorii pentru istoria monarhiei române. În 1893, aici s-a născut viitorul rege Carol al II-lea, primul suveran al dinastiei născut pe pământ românesc și primul botezat în credința ortodoxă. Aproape 3 decenii mai târziu, în iulie 1921, la Castelul Foișor, aflat de fapt pe același domeniu, venea pe lume viitorul rege Mihai I, ultimul suveran al României. Tot la Peleș s-au desfășurat numeroase ceremonii oficiale, iar în 1931 a avut loc nunta principesei Ileana, una dintre fiicele regelui Ferdinand și ale reginei Maria. După căderea regimului comunist, în 1990, Castelul Peleș și Castelul Pelișor de lângă el au fost redeschise vizitatorilor. Un nou capitol din istoria lor a început în 2007, când proprietatea a fost restituită familiei regale a României. Castelul a rămas însă deschis publicului și continuă să fie administrat de statul român prin Ministerul Culturii, familia regală păstrând dreptul de a organiza aici anumite ceremonii și evenimente oficiale. Astăzi, dragii mei, Castelul Peleș este unul dintre cele mai vizitate monumente istorice din România, fiind depășit ca număr de turiști doar de Castelul Bran. Vizitatorii pot descoperi o parte importantă a încăperilor sale, admirând colecțiile de artă, mobilierul original, vitraliile, armurile, tapiseriile și obiectele decorative adunate de-a lungul deceniilor de familia regală. Privit în ansamblu, Castelul Peleș impresionează prin dimensiunile și bogăția sa. Ansamblul cuprinde aproximativ 160 de încăperi, un turn central înalt de 66 de metri și numeroase clădiri auxiliare, precum Castelul Pelișor, Foișorul, Corpul de Gardă, Economatul, Grajdurile, Uzina Electrică și Vila Șipot.
Între anii 1875 și 1914, construcția și amenajarea întregului domeniu au costat aproximativ 16 milioane de lei aur, o investiție uriașă pentru acea vreme. La data de 10 august, în anul 1875, a fost pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia. Astăzi, după mai bine de 140 de ani de la inaugurare, castelul Peleș continuă să fie considerat una dintre cele mai frumoase reședințe regale din Europa. Arhitectura sa armonioasă, colecțiile de artă, inovațiile tehnice și legătura profundă cu istoria României îl transformă într-un monument unic, admirat de milioane de oameni din întreaga lume. Dar, dincolo de frumusețea zidurilor sale, castelul Peleș rămâne expresia unei epoci în care România privea cu încredere spre viitor. Fiecare sală, fiecare vitraliu și fiecare sculptură vorbesc despre ambiția unui rege care și-a dorit să așeze țara sa printre marile națiuni europene și să lase generațiilor viitoare un simbol al eleganței, culturii și progresului. Castelul Peleș este mai mult decât un castel. Este o pagină vie din istoria României și una dintre cele mai prețioase și mai frumoase moșteniri ale sale.

Dragi ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare, o zi și o săptămână cât mai bune!

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minuni săvârșite de Maica Domnului în zilele noastre. Strigând către Maica Domnului în timpul căderii, este salvat de la moarte. Între anii 1951-1952 se picta biserica din satul Celmegești, Vâlcea. Între pictori va lucra pe schelă și pictorul Marin Sândulescu din satul susnumit. Între altele, el spunea următoarele: în viața mea am fost un păcătos, însă aveam o mare evlavie la Maica Domnului, așa cum am și acum. Când pictez icoana cu chipul Maicii Domnului, mă rog la ea și mă ajută să le pictez bine, cu toate că sunt păcătos. Iată că într-o zi, pe când Marin Sândulescu vopsea acoperișul de pe turnul bisericii, a călcat greșit și s-a prăbușit de pe schelă, de la o înălțime de 25-30 de metri. Toți credeau că a murit. După 10 minute a deschis ochii, s-a deșteptat ca dintr-un somn și a zis: dați-mi o cană cu lapte să beau. Cei din jur și-au făcut cruce și i-au zis: cum ai scăpat cu viață, frate Marine? El le-a răspuns: în clipa când cădeam de pe turn, m-am rugat la Maica Domnului cu credință zicând: Maica Domnului, ajută-mi! Și îndată am simțit sub mine ca niște aripi care mă sprijineau până am ajuns jos. După ce a băut o cană cu lapte, pictorul Marin Sândulescu s-a urcat din nou pe schelă și a lucrat cu spor până seara. Maica Domnului ajută celor condamnați pe nedrept. Pe timpul războiului a fost închis un cetățean nevinovat. Zi de zi aștepta cu mare teamă ceasul judecății. Era slab la credință și de aceea îl supăra tot mai mult gândul sinuciderii. Dar și-a adus aminte de Dumnezeu și de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și noaptea a început să se roage cu lacrimi zicând: Maica Domnului, scapă-mă de primejdia aceasta. Apoi a adormit. În vis a văzut o fecioară îmbrăcată în haine albe că a intrat pe ușa celulei și i-a zis: m-ai chemat? Iată, am venit. Roagă-te și nu te teme. Apoi a pășit prin mijlocul celulei și a trecut prin peretele celălalt. Era Maica Domnului. A doua zi, cu adevărat, nu a mai fost judecat, iar după puțină vreme a fost eliberat din închisoare ca achitat. Cum a vindecat Maica Domnului o femeie grav bolnavă? În orașul Vaslui mai este încă în viață profesorul Dumitru Cotoran. Prin anul 1939-1940, era profesor de filozofie la liceul din Vaslui și, după cum singur mărturisește, era un ateu convins. Soția era însă credincioasă, dar nu avea copii. Iată însă că soția îi se îmbolnăvește grav și este internată pentru operație la un spital din București. După operație, ajunsese în stare aproape de inconștiență. Domnule doctor, mai este vreo speranță cu soția mea? Întreabă profesorul Cotoran, la care el răspunde: numai Dumnezeu dacă mai face vreo minune. Altfel, cum a auzit cuvintele acestea, a ieșit foarte zdrobit la inimă din spital și, fără să știe unde merge, căuta o biserică deschisă în cale. De unde nu intrase în biserică din copilărie, iată acum întâlnește prima biserică a Sfinților Ioachim și Ana pe strada Traian. Intră repede înăuntru și, căzând în genunchi la icoana Maicii Domnului, a rostit cu lacrimi această rugăciune disperată: Maica Domnului, dacă existi, salvează-mi soția. Apoi s-a întors la spital, unde soția sa se zbătea între viață și moarte. Parcă dormea. Se așeză lângă patul ei, se rugă Maicii Domnului în gând pentru ea. Deodată, femeia deschise ochii și întrebă: Dumitre, tu ești? Da, eu sunt. Vrei ceva? Ajută-mă să mă ridic puțin, a zis ea, apoi a continuat: acum o jumătate de ceas a venit la mine o femeie în haine albe, foarte frumoasă, și mi-a spus: iată, aici, în prăpastia aceasta, era să cazi.
dar pentru rugăciunea soțului tău te scot deasupra. Apoi m-a apucat de mână și m-a urcat pe un loc ridicat și luminat. Din clipa aceea a dispărut acea fecioară, iar muribunda a început a se întări. Vrei să te plimbi cu mine pe coridor? O întrebă soțul. Vreau, că nu mă mai doare nimic. Când l-au văzut doctorii că se plimbă cu soția, după o operație așa de grea, s-au mâniat pe profesor și i-au zis: Ce faci, domnule, ai nebunit? Nu, domnule doctor, abia acum m-am trezit. În câteva zile, soția s-a făcut complet sănătoasă și s-au reîntors la Vaslui. Aici, profesorul Dumitru Cotoran și-a schimbat cu totul viața, devenind un bun creștin. Era nelipsit de la biserică, unde fiecare sărbătoare citea câte un capitol din Noul Testament și se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi. Prin rugăciunile mamei și ale Maicii Domnului, fiul necredincios se întoarce la pocăință. O creștină aliasă, Doina Militaru, din comuna Greci Măcin, județul Tulcea, istorisește acest fapt vrednic de luat în seamă. În acest sat trăia până de curând o femeie văduvă, foarte credincioasă, care avea un singur fecior, Nicolae, ca de 30 de ani și acesta căsătorit. Feciorul, gospodar de altfel, o ajuta pe bătrână la munca câmpului și la întreținerea casei. Dar avea un mare și greu păcat. Nicolae nu mai voia să creadă în Dumnezeu. De aceea nu mergea la biserică deloc, încă din copilărie nu se mărturisea și nu se închina. Ba nu putea să vadă pe preot pe la casa lor. Măi, Nicolae, îi zicea mama, iată mâine va veni părintele cu icoana prin sat că se apropie Crăciunul. Trebuie să-l primim și noi. Mamă, răspundea Nicolae, dacă intră la noi în casă, îl scot pe ușă în stradă. Măi, Nicolae, îi spunea mama altădată, va veni părintele cu sfânta aghiazmă să ne sfințească și nouă casa, că mâine este botezul Domnului. Nu cumva să te împotrivești, că te bate Dumnezeu. Lasă să vină că-i dau eu cu barda, îi răspunde el. Și într-adevăr, nu primea niciodată pe părintele în casă, iar biata mamă plângea nemângâiată să-l întoarcă la Dumnezeu pe fiul ei, la sfânta credință și la pocăință. Ani de zile au răbdat Dumnezeu și mama lui Nicolae doar s-ar întoarce. Dar rugăciunea mamei și a preotului din sat nu conteneau pentru Nicolae. Și iată cum l-a întors Dumnezeu la credință și căință. De la o vreme s-a îmbolnăvit Nicolae, încă așa de grav că a căzut la pat. După câteva zile de suferință, într-o dimineață, strigă stăruitor la mama. Mamă, mamă, adă pe părintele Postolache să mă spovedească și împărtășească că eu am să mor. Dar cum să-l chem? Nu l-ai înjurat tu pe părintele de atâtea ori și ai zis că-l dai pe ușa afară? I-a răspuns lui. Mamă, astă noapte am văzut pe Maica Domnului stând lângă patul meu. Era îmbrăcată în alb, foarte frumos și toată noaptea s-a rugat cu lacrimi în ochi pentru mine, i-a povestit Nicolae. Când a văzut biata mamă că fiul ei spune aceste cuvinte cu lacrimi, s-a bucurat mult că a auzit-o Dumnezeu și îndată a chemat preotul satului acasă. Iar părintele, ca un adevărat păstor al turmei lui Hristos, a venit numai decât la cel căzut. Părinte, l-a întrebat, nu e supărat pe mine? De ce să fiu supărat, Nicolae? Păi ți-am făcut atâta supărare, te-am înjurat, te-am amenințat cu bătaia, te-am... Nu, Nicolae, nu sunt deloc supărat pe tine. Hristos a fost răstignit de oameni și nu s-a supărat pe ei. Eu m-am rugat totdeauna pentru tine și am avut credința că te vei întoarce la calea cea adevărată, i-a răspuns preotul. Atunci, te rog, spovedește-mă, părinte, și împărtășește-mă că nu mai am multe zile de trăit, a zis Nicolae. Și mărturisindu-se cu lacrimi multe, s-a căit de păcatele sale și a primit și sfânta împărtășanie, iar după 3 zile a murit în păcat cu Dumnezeu, cu sine și cu toți oamenii. Astăzi, preotul Postolache din comuna Greci Tulcea se află în Brăila și confirmă cele de mai sus. Va urma.
Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță minunile Maicii Domnului.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum

0: lumii și toată puterea cerească de cina în cea ce vine ființă, tu ființă, tu slavă, cel acela este zidit pe om după chipul și asemănarea ta. Tot haiul tău l-ai împodobit cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci cu pocăința spre mântuire, cel ce ne-ai împlinit și pe noi speriți. Și nevrednicii te rog și în ceasul
1: mai
0: acesta să înainte
1: slavă Sfântului Tău
0: și a-ți aduce datorită închinare și
1: prostăminință, Stăpâne, Doamne, privește-ne
0: din gurile noastrele păcătoșilor prin
1: Sfântare și ne cercetează
0: pentru bunătatea Ta.
1: Iată-ne
0: toate greșelile noastre cele netrăpești.
1: Păzindu-ne pe noi ce cădem,
0: cu din adinsul
1: și strigăm,
0: pentru rugăciunile preasfintele, sfătoare de Dumnezeu,
1: ca niște mai mari, peste oștile
0: plini,

Destul este pentru un astfel de om pediapsa aceasta dată de către cei mai mulți.

nici, pentru ce că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor. Voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici,

sau altarul care sfințește darul. Deci cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Și cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Cel ce se jură

0: fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ți împărat în slavă. Deci a slujit este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Totuși, pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, rămutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhereu al nostru. Și ca un stăpân în toate ne da slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu singur, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânește peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor, Domnul serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și într-o sfânt strădinești. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, daune spre mine, păcătosul și netrebnicul tău rog, și curățește sufletul și inima de cugete de crene și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu patru preoții. Vrednicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și preacuratul tău Duh și scumpul tău sânge. Pe la tine vin plecând în grumajii și mă rog ție, să nu îți întorci fața ta de la mine, nici să mă repezi între slujitorii tăi. Binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău rog, că Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești, cel ce te împac, Hristoase, Dumnezeul nostru și ți-e mărit de înălțul tău. Și Părintele tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului, viață păcătorului tău, Doamne, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim, în taină chipim și făcătoare de viață, trăim cu toată grija cea lumească, cum să
1: le
2: să-L primim pe cel înconjurat în timp de văzut de cetele în care îi ia lumina,

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bine credinciosul popor român de pretutine, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Împărații noștri, românac, preoților, diacon, diacon, mânac și mânac între clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunuri apomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, palăstitori minuitori și făcători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească

0: Stra, surori, fii și fiice pe toți dintr-o rudenie cu noi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drămăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preoția voastră
3: să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pomenească, să-i pom

Sitorul Ce ce singur este care prin de la unde de la tot ce te cheamă toată inima. Primește și a noastră

0: și ne vrednicește.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnule.
0: Să aflăm hadă înaintea ta, să fie bine primită jertfa noastră, Doamne, și să se sălășească pentru cel bun al Doamnelui.
1: Pentru cinstitele Doamne.

Îndurările unde a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pur

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotzititorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu modestie iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ale arătate și arătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoita o primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase are care se înalță zburând. Cântarea de biruință cântând strigând, glas înălțând și grăind.

toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, aducându-ne aminte așa de această poruncă.

0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul și mântuiește, Dumnezeule, curățește-mă pe mine, și mă miluiește, Dumnezeule, curățește-mă. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea sfântul Tău, ceasul la apostolii, acesta bunule nu lua de la noi, ce venuiește nouă celor ce ne rugăm ție.
1: Zidește pe mine, Dumnezeule, și

0: lepădat de la fața ta și Duhul tău cel sfânt.
1: Doamne, cel ce-ai trimis pe prea sfânt, în ceasul întâi ne-a fost pe această bună, ce le noiește nouă celor ce ne lucrează. Aducem ți această slujire vântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine că ne trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi, peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte și fă adică prin această cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
0: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amul lor sfinte,
1: lefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
0: Amin. Amin. Amin. Pomenește-mi.
1: Te pomenească, Domnul Dumnezeu, Părinteasă, pentru ca să fie celul ce se vorbește. Spre trezvia sufletului, spre tărea păcatului, spre vădășenie, spre vădășenie, moștenirea Împărăției Cerului,

pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

0: Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul Tău, pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Credincioșilor să ne împărtășească cu cel bun Dumnezeu,
1: pentru cinstit

0: ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

aceștia pe mâna ta cea puternică, ni se dă plecurat turcul tău. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unea născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bun.

0: Cel ce se frânge și se împarte, Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea niciodată, nu se sfârșește, ci vreau cei care se mărtășesc, îi sfințește. Iisus Hristos, din capul mirea Copilului Sfântului Duh, amin. Binecuvântat este
1: Cărintea Sfântului Dumnezeu, și Duh, drept în noi și cele din lăuntru ale mele.
0: Vecilor, amin.
1: Pâinea vieții cele veci, ce să fie metrupul Tău, cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta, Duhul Tău cel sfânt de la mine. Am vrut nici eu să mă stăpâne pe mine nevrei, să mănânc Duhul Tău cel prea curat, să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu ticălosul, nu sunt vrei să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge, Hristoase, cum mă vrem de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezească mireasă ceea ce cu pământ bun și binecuvântat, a găsit lumii spicul cel nearat de mântuire, învrednicește-mă ca mântându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată zidește, Dumnezeu, Dumnezeu, și Duh drept în noi ești într-o cele din lăuntru ale mele. Dă-mi Hristoase picăturile lacrimi care să-mi curățească necurăție inimii mele. Ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică stăvind stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeu și tale Doamne. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viață de veci, iubitorile de oameni, și spre îndepărtarea patimilor și a necazului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, vrednicește să mă împărtășesc fără de o sândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții care să pogrâ de sus pentru milă și adă lumii viață nouă, vrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și umilându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte și rugăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă stric către Tine, pomenește-mă, Doamne, cum ai venit într-o împărăția Ta. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește ducele din lăuntru ale mele, întrupându-te mult milostive, voi Te-a dat spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Tămăduiește-n sufletul meu, Doamne, și mă sfințește tot. Și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la Dumnezeiasca Ta, cine de taină eu ticălosă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii mii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și milostiv pe cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână. Și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntru meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fie acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-o mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci că mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care scum să lași al bunei mirezme, prin rugăciune Tale, cum v-ați ales pentru a împărtăși cu Sfintele Taine ale Fiului Tău, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi-le, Mântuitorule, și mă vrednicește ca fără de o sână, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta, Sfântul Tău cel sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străin de patimi, să-mi mă odurgirea harului Tău și întărirea vieții, prin împărtășirea cu Sfintele tale taine, Hristos, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu tremur să ne apropiem toți de Dumnezeiește tainele lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântului Trup și adevăratul Sfântul și Scumpului Sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeule, Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către Dumnezeiește tale taine, pentru rugăciune Sfintei tale mărturii. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine cel ce primesc acum pâine, adică trupul tău, și Dumnezeiescul tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoare tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnic despre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine Hristoase să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și spărirea în Dumnezeu și de tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine cel ce simt ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoie și de tot necazul. Pe mine cel ce mă apropie acum cu tremur, cu dragoste și cu evlav iubitorului de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și dumnezeiești. Și scânție binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Suflete al meu netrebnic, suflete pătimași, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine. Lăcrimează, suspină și bădându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânat, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu durităție cele curate, vă rog acum eu robul tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeu. Și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele, cereșilor, coșătoarelor și sfintelor tale taine Hristoase, și cine tare, ce de tare, și pe mine cel dezădășnuit, învrednicești, m-a fi părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu.
2: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu

Duhului să-i scătuiești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume, ca să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, gră de asemenea. Și acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este cum sângele tău. Deci, mă rog, se miluiește-mă și îmi iardă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie. Cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință și mă vrednicește părosându-mă. Să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre tărea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu prătaș, mă primește, că nu vei spune vărășmașilor tăi taina ta. Mi sărutare-ți, văd dacă ai dat și ca de-l haur, mărturisindu-mă, stric, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția ta. Nu sunt judecate, ne sprosându-ne să-mi fie împărtășana aceasta, Doamne, pe tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Să împărtășește robului Dumnezeu, Gheorghe, pe cinstitul trup ce sângeau Domnului și Dumnezeu.

Jesus.

Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeului nostru, trupul tău cel sfânt. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie pe viața veșnică. Ca cum se îngele tău, spertarea păcatelor, să-mi fie mie împărtășan aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșată venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătos să stau de dreapta slave tale, cu rugăciunile prea curate Maicii tale și ale tuturor Sfinților. Te amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

0: arătătorule de bine al sufletelor noastre, duce-ți la de-acum.
1: Drept sprimind, Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii.

Petre, binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi podava casei tale și pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună, tot darul desăvârșit de sus este, bogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Al Domnului să fie peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: slavă, înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupești, puterea ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Sfinții Mucenic, Arhidiacon Laurențiu, a cărui pomenire să vârșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

0: În chemaiștina Sfințenia din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașteria.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 23, versetele 13 până la 22. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că voi închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor. Nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie faceți rugăciuni lungi, pentru aceasta mai multă osândă veți lua. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și uscatul ca să faceți un prozelit și dacă îl dobândiți, îl duceți fiu ghienei îndoit decât pe voi. Vai vouă povățuitori orbi, care ziceți că cel care se va jura pe templu nimic nu este, dar cel care se va jura pe aurul templului este vinovat. Nebun și orb, ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Cel care se va jura pe altar nimic nu este, ziceți voi, dar cel care se va jura pe darul care este deasupra altarului este vinovat. Nebun și orb, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel care se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui, și cel care se jură pe templu, se jură pe el și pe cel care locuiește în el, și cel care se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel care șade pe tron.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Sfântul Apostol Petru vorbește în întâia sa epistolă sobornicească, în capitolul al treilea, de omul cel tainic al inimii. Așadar, ce vedem în afară este o reflectare a interiorului uman. După bunătate, oamenii se pot împărți în două categorii, oameni buni și oameni răi. Sunt însă unii care își ascund răutatea, pe care îi descoperi abia după ce ajungi să-i cunoști mai îndeaproape. Este ceea ce numim noi om cu două fețe. Așa erau și farisei de pe vremea Mântuitorului. Afișau înaintea oamenilor o față bonomă, de om bun, cum se cade. De aceea se și îmbrăcau pe măsură. Erau pedanți, foarte atenți la felul cum arată, la ce vor zice alții despre ei. Aceasta nu era un lucru rău, dar fariseii se mărgineau numai la acest aspect exterior. Fariseii erau cunoscuți de oameni pentru că doreau să se facă cunoscuți. În mulțime îi cunoșteai dintr-o singură privire. Mai răzbătea prin haine și ceva din caracterul lor, dar aveau grijă să ascundă lucrul acesta. Dacă se puteau ascunde înaintea oamenilor, nu același lucru îl puteau face înaintea lui Dumnezeu, care vede cele ascunse ale omului. Dacă omul vede inima prin fața aproapelui său, Dumnezeu vede fața prin inimă. A zis Domnul Dumnezeu către Samuel prorocul: Nu te uita la înfățișarea lui și la înălțimea staturii lui. Eu nu mă uit ca omul, căci omul se uită la față, iar Domnul se uită la inimă. Înaintea lui Dumnezeu, oamenii sunt nevoiți să-și arate inima, să-și descopere profunzimea sufletului. De multe ori însă, atât inima cât și fața pot fi trădate de faptele omului. Citim în Cartea Facerii că, după ce Cain l-a ucis pe fratele său Abel, Dumnezeu i-a pus lui Cain un semn ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare, zicându-i: Zbuciumat și fugar vei fi tu pe pământ. Sfinții părinți ai bisericii au arătat că semnul lui Cain este încruntarea feței și întunecarea ei, pentru ca fața lui să fie respingătoare. Dacă un om plin de Dumnezeu este luminos și bucuros tot timpul vieții sale, chiar dacă a ajuns la bătrânețe, un om fără Dumnezeu este întunecat și zbuciumat, chiar dacă este în floarea vieții. Ei bine, fariseii erau undeva la mijloc. Nu erau nici buni, nici răi. Aveau fapte bune, căci împlineau legea, dar se lăudau cu ceea ce erau datori să împlinească. se considerau îndreptățiți să fie numiți drepți de oameni și de Dumnezeu. Să ne aducem aminte că fariseul din parabolă se ruga în felul acesta: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Așadar, voia el să spună: Dumnezeule, îți mulțumesc că sunt milostiv și drept. Tu vezi că sunt drept, tu vezi că sunt deosebit. Ne spune însă Mântuitorul: ce părere are Dumnezeu față de un astfel de om? Oricine se înalță pe sine se va smeri, spune Domnul Hristos, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Creștinii sunt chemați la smerenie, la urmarea lui Hristos, care a zis: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihna sufletelor voastre. Trebuie să învățăm că înaintea lui Dumnezeu pocăința nu se judecă după mărimea nevoințelor, ci după cea a smereniei. Închei cu un cuvânt al părintelui Agapie Cretanul din lucrarea sa Mântuirea păcătoșilor, scrisă în anul 1868 la mănăstirea Prodomul din Sfântul Munte Athos. Citez: păunul este mai frumos decât toate păsările și pentru această frumusețe se mândrește. Întinde aripile sale, face coada lui ca o roată, se îngânfă, iar pe urmă, uitându-se la picioarele sale, care sunt negre și urâte, strânge iarăși penele sale și se smerește. Când dar va veni la tine, omule, vântul slavei deșarte să te umfle și să ți se pară că ești mai bun decât alții, fiindcă te laudă și te cinstesc, gândește-te la picioarele tale, adică la trupul tău, că este făcut din pământul cel călcat, în care iarăși te vei întoarce la urmă. Și așa te vei smeri.

Psalmul 71 pentru Solomon. Dumnezeule, judecata ta dă-o regelui și dreptatea ta fiului regelui, ca să-l judece pe poporul tău într-o dreptate și pe săracii tăi într-o judecată. Primească munții pace pentru popor și dealurile dreptate. El va judeca săracii din mijlocul poporului și îi va milui pe fiii săracilor, iar pe clevetitor îl va umili. Și astfel va face cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Ca ploaia de lână se va pogorâ și ca picăturile ce cad pe pământ. În zilele lui va răsări dreptatea și belșug de pace cât va sta luna pe cer. Și stăpânirea lui va fi de la o mare până la alta și de la un râu până la marginile mării. În fața lui vor cădea la pământ etiopienii și vrăjmașii lui vor linge țărâna. Regii Tarsisului și insulele vor aduce daruri. Daruri vor aduce regii arabilor și cei din Saba și lui îi se vor închina toți regii pământului. Neamurile toate lui îi vor sluji. Că el l-a izbăvit pe sărac din mâna asupritorului și pe sărmanul fără de ajutor. Pe sărac îl va cruța și pe sărman și sufletele săracilor le va mântui. Sufletele lor vor scăpa de camătă și nedreptate și scump va fi numele lui în fața lor. Și el viu va fi și îi se va da lui din aurul Arabiei, iar ei de-a pururi se vor ruga pentru el. Toată ziua îl vor binecuvânta. Fi va el pe pământ reazim în creștere munților. Roada lui se va înălța mai sus decât Libanul, iar cei din cetate vor înflori ca iarba pământului. Fi va numele lui binecuvântat în veci. Numele lui va dăinui cât soarele. Și în el se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Toate neamurile îl vor ferici. Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni, și binecuvântat e neamul slavei sale, în veac și în veacul veacului. De slava lui va fi plin întreg pământul. Amin. Amin.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Maștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și astăzi vă vom oferi o emisiune specială în care avem spicuiri din prezentarea părintelui profesor universitar dr. Stelian Tofană din cadrul programului de studiu biblic de la Biserica Schimbarea la Față,

În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. A salutat-o, deci, pe Elisabeta. Un salut reverențios. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, s-a lăsat pruncul în pântecele ei și s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt. Și a strigat cu glas mare și a zis: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu, deci mama Domnului meu? Că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele. A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse ei de la Domnul. Rămânem puțin pe acest text pentru a sublinia ceva. Elisabeta se umple de Duhul Sfânt când Maria a salutat-o. Și de ce spun acest lucru? Pentru că e foarte important. Și a strigat cu glas mare. Evanghelistul folosește aici o repetiție pentru a sublinia o idee. Glasul mare însemnează voce puternică. Când și mai strigi, e și mai puternică. De ce credeți dumneavoastră oare că evanghelistul a folosit acest procedeu literar de repetiție? A strigat cu glas mare. Pe când strigi, glasul e mare, înalt. De ce a trebuit să folosească acest joc de cuvinte literal? Pentru că evanghelistul a vrut să precizeze un lucru. Când vorbim încet, poate ne aude cineva. Când strigăm, de asta strigăm, de asta ridicăm vocea, știți foarte bine, ca să ne audă mai mulți, cât mai mulți, sau ridicăm vocea pentru a sublinia un lucru sau pentru a înțelege cineva, adică partenerul de dialog sau partenerii de dialog, că ceea ce eu spun acum, apăsat cu voce tare, ridicând glasul, trebuie să auzi. Adică e important să reții acest lucru. Și atunci, de fapt, ce vrea să spune Elisabeta? Voi oameni de după noi, adică voi oameni ai lumii care va veni după noi, adică după Elisabeta și noi, cu glas mare vă strig, vă spun, rețineți acest lucru, ce anume? Că ea e binecuvântată între femei și am văzut ce înseamnă asta și că e Maica Domnului meu și că e o cinste aceasta pentru mine să fie aici, lângă mine, Maica Domnului. Vreau să vă spun că în momentul în care Luca scrie Evanghelia, în jurul anului 63, creștinii care au primit Evanghelia n-au fost surprinși de aceste cuvinte, dovadă că Luca nu vine cu explicații, dovadă că la vremea respectivă, în jurul anului 63, exista un cult a Mariei, adică un cult datorat Maicii Domnului. De asta Luca consemnează aceste cuvinte. Creștinii spuneau, știau cine este Maria, Maica Domnului meu. Nu i-a șocat Luca în momentul în care a scris, trimisându-le Evanghelia, ea e Maica Domnului meu, că a spus Elisabeta. Dovadă că ei o cinsteau prin deducție la vremea respectivă pe Maria ca Maica Domnului. Dar o să vedeți puțin mai departe textul. Și a zis Maria. Și acum să fim cu luarea minte la prima parte, în special a imnului. Acum urmează imnul acela pe care Luca l-a consemnat în Evanghelie, imnul mariologic sau acea binecuvântare pe care Maria o rostește, acea laudă pe care Maria o rostește. Și iată ce spune ea: mărește suflete al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că El a căutat spre smerenia roabei sale. Acum fiți atenți aici, uitați-vă, pentru cei care ne ascultați, subliniez acum cuvintele care urmează. Că El a căutat spre smerenia roabei sale și iată, și acum este important, dumneavoastră vedeți, sublinea și cu roșu, de acum mă vor ferici toate neamurile. Asta a spus Maria atunci. Deci de acum mă vor ferici toate neamurile. Luca nu ar fi spus acest lucru dacă în vremea respectivă, când scria Evanghelia, acest lucru nu era știut de oameni. Adică dacă nu o fericeau pe oameni. Dar o să vedem ce înseamnă acest lucru. Deci de acum, din clipa asta, mă vor ferici toate neamurile. Nu spunem, voi fi fericită, mă vor ferici unii și alții. Nu, toate neamurile. Mergem mai departe. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic. Și sfânt e numele Lui și mila Lui din neam în neam spre cei ce se tem de El. A făcut tărie cu brațul Său,
risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a umplut de bunătăți, pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale, sprijinita pe Israel, sluga sa, ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri lui Avram și seminție lui până în viață. Este cântul Mariei sau imnul Mariei. Să vedem ce este important aici. Toate acestea se petrec, așadar, la vizita pe care Fecioara Maria o face Elisabetei. Și vedem, Maria este binecuvântată între femei și Maria este numită Maica Domnului. Toate aceste formule, binecuvântată între femei, Maica Domnului meu, erau formule mariologice de cult la vremea respectivă. De la vremea respectivă, în anul 63. Nu un părinte al bisericii, nu un preot, nu cineva a format cultul Mariei. Ea exista între primii creștini, imediat la câteva decenii, după moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos, Maria era cinstită ca atare. Deci nu noi am inventat cultul Mariei. Biblia o spune. Ia uitați. Mergem puțin mai departe. Aceste afirmații de aici n-aparțin omului, după cum vedeți, ci Duhul Sfânt. Duhul spune despre Maria că e binecuvântată și că este Maica Domnului. Imnul Fecioarei Maria exprimă ceva. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Am pus și cuvintele grecești aici, pentru că această vizită la Elisabeta e prima mărturie a cultului Mariei. Sau episodul vizitei pe care Maria a făcut-o verișoarei Elisabeta coincide cu prima mărturie biblică vis-a-vis de faptul că la vremea respectivă exista, când Luca scria Evanghelia, un cult. Ce înseamnă mă vor ferici? Această expresie de aici, makariosynme, de la verbul makarizo, care înseamnă a cinsti, a ferici, a binecuvânta. Și acum, iată cum am putea să traducem. Dacă vedem ce înseamnă acest verb de aici. Iată de acum mă vor cinsti, că dacă spunem mă vor ferici, prea puțin înțelegem sub acest cuvânt. Dar ia uitați-vă cum am putea să traducem sau cum ar trebui să apară tradus dacă am pune nuanțele verbului makarizo aici. Iată de acum nu mai spunem mă vor ferici, ci zicem așa, mă vor cinsti, mă vor ferici, mă vor binecuvânta. Pentru că verbul acesta, makarizo, are și sensul de a cinsti pe cineva, de a ferici, de a binecuvânta. Nu eu spun că Maria este cinstită și a fost cinstită. Duhul Sfânt a vorbit despre ea și ea însăși a spus despre ea profețind. Și în limba greacă, acest cuvânt arată clar că ea spune, de acum înainte, mă vor cinsti toate neamurile. Este momentul în care Maria anunță ce anume. Uitați-vă, toate neamurile, adică anunță dimensiunea universală a cultului ei. Acest cuvânt, toate neamurile, de aici, uitați-vă, în limba greacă, pase, e gene, adică toate neamurile de pe pământ, nu un neam, două. Pas, acest adjectiv, pas, pasapan, în limba greacă, înseamnă tot, toate, toți, înseamnă nimic nu rămâne în afară atunci când el stă pe lângă un substantiv. Adică toate, fără excepție, mă vor ferici. Asta a spus Maria. Toate neamurile mă vor ferici. Exprimă cultul, textul biblic arată clar aici, cultul care va fi datorat Mariei. Nu eu spun, nu altcineva. Ea a spus. Și acestea sunt nuanțele cuvintelor din original, a cuvintelor grecești, care spun mult mai mult, sau cel puțin un sens al verbului makarizo spune mult mai mult decât avem noi în traducere. Mă vor ferici, adică mă vor cinsti. Și noi suntem urmașii sau împlinitorii acestei afirmații de viitor a Mariei.

De ce o numim pe Maria mama noastră? Pentru că adesea ni se spune sau adesea ni se reproșează: bun, voi de ce o numiți pe Maria mama voastră? Deci cei care nu o cinstesc pe Maria cum noi o cinstim, așa cum ea este cinstită în Biserica Ortodoxă și în Biserica Romano-Catolică, spun: voi de ce o cinstiți pe Maria? Bun, e Maica Domnului, am văzut ce rol a avut, dar voi de ce spuneți mama voastră? Și vă rugați ei. Și aș vrea să vedem dacă avem un temei în acest sens. Că dacă avem temei, atunci o numim mama noastră. Și dacă e mama noastră, înseamnă că îi putem adresa o rugăminte, să-i spunem un necaz, așa cum mamei trupești, mamei obișnuite, îi spunem și un necaz, îi spunem și o bucurie, îi spunem și că suntem triști, îi spunem și că suntem fericiți, dar adesea îi cerem și ajutorul. Și ce nu face mama pentru noi? Ce nu face o mamă pentru copilul? Totul. Dacă e nevoie și viața și odată. Și atunci, dacă Noul Testament ne spune că și mama noastră, atunci aceste lucruri pentru noi însemnează enorm de mult în cinstea pe care o dăm Maicii Sfinte. În cântările mariologice, adică dedicate Maicii Sfinte, noi ne adresăm ei cu aceste cuvinte: mama noastră, măicuța noastră și așa mai departe. Și eu am să vă dau două fragmente din două cântări, pe care dumneavoastră le știți foarte bine, le și cântați, și anume: o măicuță sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de apururi, marea rugăminte. Adică nu îi spunem o Marie, deși îi spunem uneori și o Marie, îi spunem: o măicuță sfântă, noi te rugăm fierbinte, să ne asculți de apururi, marea rugăminte care o avem. Și într-o altă cântare, aceasta chiar e foarte duioasă, așa înțeles creștinul care a cinstit-o pe Maica Domnului, se exprime starea lui, ca și cum s-ar găsi în fața mamei, sau ca și cum când se roagă Fecioare Maria, Maicii Domnului, ca și cum ar veni să o viziteze pe mama și spune: am venit, măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul pe care mai avem. Așadar, o numim măicuță, măicuță sfântă, am venit să ne mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem și așa mai departe. Noul Testament ne permite să facem acest lucru, să ne adresăm în acest mod. Haideți să vedem. E și întrebarea pe care o pun sus. Ce este biserica? Ca să înțelegem mai bine. Ca să avem, să găsim răspunsul. Și vă spun ce este biserica cu definiția pe care o dă Apostolul Pavel bisericii. În Efeseni 1:22-23. Acest text trebuie să-l știți. Și toate acestea pe care le-am spus aici trebuie să le știm, să le mai repetăm, să le mai citim acasă, ca să știm să ne apărăm. Poate nu neapărat să ne apărăm. Să știm că avem documentată credința noastră vis-a-vis de Maria, Maica Domnului. Iată ce spune Sfântul Pavel ce este biserica în Efeseni 1:22-23. Pe toate i le-a supus sub picioare și pe el l-a dat peste toate. Ce l-a dat? Cap bisericii. Și acum este important: care este trupul său. Adică biserica trupului Hristos. Plinătatea celui ce pe toate întru tot le plinește. Deci biserica e trupului Hristos, Hristos care pe toate și în toți totul plinește. Adică totul desăvârșește, totul realizează, totul poate să facă. Aceasta e biserica. Dar și despre aceste teme mai încolo să mai vorbim. Despre toate acestea. Biserica va fi o temă la care vom reflecta, pe care o să o învățăm din Noul Testament, așa, și din Vechiul Testament, așa cum am învățat Maria, tema Maria, Maica Domnului, și altele ce urmează, o să vedeți. Deci iată ce e biserica, e trupul lui Hristos. Reținem acest lucru. Și acum mergem mai departe. În aceeași epistolă se dă răspuns la o posibilă întrebare pe care nu putem pune. Cine sau ce suntem noi în acest trup? Cine suntem noi în acest trup? Sau ce suntem noi în acest trup al lui Hristos, care e biserica? Și iată răspunsul pe care îl dă Apostolul Pavel, nu eu,
tot din Efeseni, din aceeași epistolă, capitolul 5, de data aceasta versetul 30. Uitați-vă. Noi suntem membre ale trupului său, din carnea lui și din oasele lui. Nu spune suntem membre ale trupului său. Spune din carnea lui și din oasele lui. Deci atât de uniți suntem cu Hristos, încât trupul lui este una cu noi. La acest text, Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie, într-o explicație pe care o dă acestui text, într-o exegeze pe care o face, spune așa. Cum suntem noi carnea lui și din oasele lui? Întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur. Și știți ce zice ca răspuns? Deci așa spune el. Cum suntem noi carnea lui și din oasele lui? Pune semnul întrebării și spune. O știți voi cei ce vă împărtășiți? Aceasta e toată exegeza. Adică voi care vă împărtășiți cu Hristos, știți cum sunteți una cu El. Un singur trup cu Hristos. Identificați de plin, total, cu El. Și atunci, dacă noi suntem membri ale trupului Său și trupul Său este biserica, o singură concluzie logică avem. Fecioara Maria e mama acestui trup, biserica, dacă e mama lui Hristos. E mama trupului Său, biserica. Și dacă noi în această biserică, în acest trup, suntem membre, atunci Fecioara Maria este și mama noastră. Logic. Textul Sfânt o spune, nu eu. Și asta e concluzia logică a Sfântului Pavel. Dacă ea este mama trupului bisericii, adică a lui Iisus Hristos, noi facem parte din trupul lui Hristos, uniți de plin cu El, mama Lui e și mama noastră, că noi suntem în trupul Lui, în trupul Fiului Ei. De aceea, Noul Testament ne permite să-i spunem Maicii Domnului, Maică, Măicuță. Și atunci ne rugăm ca atare.

L-am ascultat pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană cu o prezentare din cadrul programului de studiu biblic de la Biserica Schimbarea la Față. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până data următoare vă dorim toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Redeschiderea unităților de producție energiei electrice pe bază de cărbune este un subiect intens dezbătut în ultimele zile. Termocentralele trecute în rezervă ar putea acoperi acum în criză vârfurile de consum, afirmă susținătorii. Energia obținută prin arderea cărbunelui ar fi prea scumpă și foarte poluantă, transmite guvernul. Camera Deputaților este săptămâna aceasta din nou în sesiune extraordinară. Parlamentarii vor dezbate mâine și miercuri restanțe legislative adoptate deja în Senat. Vreme călduroasă astăzi în mare parte din țară, cu caniculă în vest. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Noua lege de decarbonizare în sectorul energetic adoptată recent de Parlament are o prevedere în baza căreia exploatările miniere se mai pot închide doar după ce vor fi puse în funcțiune noi capacități de producție a energiei. Amendamentul propus de PSD a fost criticat atât de PNL cât și de USR, iar președintele Nicu Șordan a atras atenția că va uza de toate prerogativele constituționale dacă va constata că măsurile adoptate încalcă angajamentele asumate de România și ar bloca la Bruxelles cererile de plată rămase. Deschiderea unităților de producție pe bază de cărbune este o decizie extrem de periculoasă, ceea ce poate atrage penalități financiare semnificative, a spus astăzi la apel matinal la Radio România Actualități secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Am primit prin cererea de plată 2-3 bani importanți prin care am putut să continuăm investiții în infrastructura mare, spitale, chiar și în sistemul energetic, baterii, capacități de producție din surse regenerabile, cele două proiecte de la Arad și la Constanța, cogenerare, căldură și electricitate pe bază de gaz, tocmai pentru că ne-am asumat că vom decarboniza sistemul energetic, o parte din această decarbonizare fiind și închiderea unor unități pe cărbune. Singura discuție este aceea a păstrării în funcțiune a unității 5 de la Turceni, care face parte din jalonul 119A. Este efortul pe care îl facem acum în comunicarea cu Comisia Europeană, mai ales că ne ajută cu ghilimele de rigoare, pentru că în realitate pentru România este un lucru rău, dar situația de astăzi cu seceta, cu reducerea capacității de producție pe bază de hidro și cu închiderea unității 1 și iminenta închiderea unității 2, toate aceste lucruri sunt argumente că avem nevoie de a funcționa în continuare cu Turceni 5.
2: Legea decarbonizării stabilește calendarul prin care România renunță treptat la producerea energiei electrice din cărbune și înlocuiește această capacitate cu surse mai puțin poluante. În acest fel se reduc emisiile de gaze cu efect de seră și se modernizează sistemul energetic național. Camera Deputaților se reunește săptămâna aceasta într-o nouă sesiune extraordinară, cea de-a treia din această vară. Parlamentarii dezbat mâine și miercuri restanțe legislative adoptate deja în Senat, de la ajutoare financiare pentru persoanele cu dizabilități până la modificări în schemele de energie. Cu detalii, Alina Stănuță.
4: Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților în această nouă sesiune extraordinară figurează 4 proiecte de lege. Unul dintre acestea prevede mai multe forme de sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități, care să le permită o viață în comunitate fără a fi instituționalizate. Astfel, actul normativ care aduce o serie de schimbări majore în sistemul de asistență socială din România, adoptat recent de Senat, prevede 2 forme de sprijin financiar asigurate de la bugetul de stat sau din fonduri europene. Indemnizația lunară pentru a acoperirea cheltuielilor legate de administrarea locuinței și plata utilităților publice și beneficiul de tranziție, ca ajutor pentru părăsirea centrelor specializate și instalarea în noua casă. Un alt document care va fi dezbătut stabilește, între altele, majorarea de la 40 la 60% a plăților parțiale efectuate în cadrul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică și gaze naturale în cadrul schemelor de plafonare-compensare. De asemenea, la Camera Deputaților sunt programate dezbatere asupra propunerii legislative, potrivit căreia personalul didactic de conducere din învățământul preuniversitar poate fi degrevat total sau parțial de norma de predare stabilită prin lege.
2: Ajutoare pentru fermierii afectați de secetă anul trecut și compensații financiare pentru angajații ce vor fi concediați de la Compania Națională a Uraniului sunt două dintre măsurile pe care guvernul interimar ar urma să le aprobe în prima ședință din această săptămână, relatează Andrei Șerban.
5: Compania Națională a Uraniului, care se află în insolvență, va concedia anul acesta 70 de angajați. Pentru a le compensa parțial pierderea veniturilor, guvernul interimar vrea să aloce aproximativ 6,9 milioane de lei sub forma unui venit lunar de completare. Acesta se adaugă șomajului. Persoanele cu vechime mică de cel puțin 3 ani vor primi acest venit timp de 12 luni, în timp ce foștii angajați cu vechime de peste 22 de ani vor primi acești bani 24 de luni. La rândul său, Ministerul Agriculturii pune pe masa de lucru a executivului interimar o schemă de ajutor de stat destinat producătorilor agricoli care dețin suprafețe cultivate cu porumb și sau floarea soarelui, afectate de seceta de anul trecut. Sumele de bani se acordă în funcție de gradul de afectare a culturilor. Cei mai mulți bani, 523 de lei pe hectar, vor primi agricultorii ale căror suprafețe au fost afectate între 90 și 100%.
2: O femeie din orașul Cugir a reclamat faptul că a fost înșelată de persoane necunoscute cu ajutorul inteligenței artificiale să le transfere suma de aproape 70.000 de lei. Ea a fost contactată telefonic de escroci care s-au dat drept reprezentanței Băncii Naționale a României și ai Poliției Române. Pentru a-i câștiga încrederea, aceștia i-au transmis fotografii ale unor documente de legitimare, precum și alte acte create cu ajutorul inteligenței artificiale și au convins-o să-și transfere economiile din contul curent într-un cont bancar indicat de ei. La scurt timp, femeia și-a dat seama că a fost victima unei înșelăciuni și a sesizat poliția. Un agent de la compartimentul de investigații criminale a reușit să blocheze suma transferată și să o recupereze integral. Deocamdată, poliția nu a reușit să-i identifice pe autorii înșelăciunii. În ultima perioadă s-au înmulțit astfel de tentative de fraudă informatică prin intermediul apelurilor telefonice. Modul de operare exploatează încrederea cetățenilor în instituțiile financiare și folosește tehnici complexe de manipulare psihologică pentru a obține acces la conturile bancare ale victimelor. Cezar Manu.
6: Succesul acestor fraude depinde decisiv de capacitatea infractorilor de a crea aparența unei situații reale și urgente. În majoritatea situațiilor, persoanele vătămate sunt contactate telefonic de indivizi care pretind că sunt angajați ai unei instituții financiare și, folosind un limbaj specific, urmăresc să creeze impresia că desfășoară o verificare de rutină sau gestionează un incident de securitate. Această alternanță între presiune și aparentă asistență urmărește diminuarea capacității victimei de a analiza critic informațiile și creșterea nivelului de încredere acordat interlocutorilor. Scopul final al acestor demersuri îl reprezintă obținerea unor elemente de securitate care permit accesarea conturilor financiare ale victimei. Polițiștii recomandă populației să manifeste prudență maximă în cazul oricărui apel telefonic nesolicitat care face referire la conturile bancare sau la aplicațiile financiare utilizate și să nu furnizeze niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau alte date de autentificare.
2: Ambasadorul Ucrainei la Sofia este convocat astăzi la Ministerul Bulgar de Externe pentru explicații despre drona de origine ucraineană prăbușită în Bulgaria, în apropierea graniței cu România și la mică distanță de gazoductul strategic care leagă Grecia de estul și centrul Europei. Kievul a negat că ar fi lansat ceva spre Bulgaria și a promis să coopereze în anchetă, inclusiv prin propriile investigații. Potrivit comandamentului armatei bulgare, drona ar fi putut fi deviată de Rusia prin sistemul de bruiaj. O altă variantă vehiculată este că Rusia ar fi folosit o dronă ucraineană capturată într-un așa-numit atac sub steag fals împotriva membrilor NATO pentru a crea impresia unei agresiuni ucrainene și a-i diviza pe aliați. Agenția Bulgară de Știri Novinite vede posibil și un al treilea scenariu orchestrat de Rusia, cel al unui act de sabotaj comis de pe teritoriul României sau al Bulgariei, cu argumentul că drona nu putea zbura atât de departe de linia ostilităților și la o altitudine atât de joasă pentru a nu fi detectată de radare. Vreme călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, cu caniculă și disconfort termic în vestul țării. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
7: Bună dimineața, stimați ascultători! Tenis pentru început, lovitură pentru Jannik Sinner. Italianul s-a retras de la Cincinnati Open din cauza unei accidentări la genunchi. Sinner a jucat cel mai recent la Wimbledon, unde l-a învins pe Alexander Zverev în marea finală, câștigând al cincilea titlu de Grand Slam. Deținătoarea Ligii Campionilor la fotbal, Paris Saint-Germain, a oficializat sosirea fundașului stânga francez, Luca Digne. În vârstă de 33 de ani, Digne a fost cumpărat de la Aston Villa și revine în lotul Clubul Parisului după 11 ani. Miercuri, amintim, la Salzburg, Paris Saint-Germain și Aston Villa vor fi adversare în Supercupa Europei. Etapa a patra din Superliga României la fotbal se apropie de final. În această seară, ultimele două partide. La 18:30, FC Botoșan, Corvinul Hunedoara, iar de la 21:30 începe la Sfântul Gheorghe, Șepșioieșca, FCSB, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
14: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
15: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
16: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
17: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
18: 112, ce urgență aveți?
17: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
19: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
20: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
21: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
20: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
21: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
20: Școala primară Sfântul Stelian.
21: Educație în credință,
20: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
22: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor.

0: pe clipă. Alături de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit aici la Radio Renașterea. Este luni, 10 august, începutul unei noi săptămâni, iar până la ora 12 ne reîntâlnim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale cu mesaje de suflet pentru cei dragi, cu gânduri bune și cântece alese cu grijă pentru această perioadă binecuvântată din an. Sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună. După cum bine știți, ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, o perioadă de pregătire sufletească pentru Marele Prasnic de sâmbătă din data de 15 august. De aceea și programul nostru muzical este adaptat acestor zile. Vom asculta cântece mai așezate, cu ritm mai domol, doine și melodii care vorbesc despre dor, despre satul românesc, despre casa părintească, despre părinți și bunici, despre credință și până la urmă despre legătura dintre oameni. Postul adormirii Maicii Domnului este un timp al rugăciunii, al pocăinței, al milosteniei și al apropierii de Dumnezeu. Este și un timp potrivit pentru mai multă grijă față de cei aflați în suferință, față de cei bolnavi, față de cei singuri sau lipsiți de ajutor. Biserica ne îndeamnă în aceste zile să intensificăm rugăciunea și să participăm la paraclisele și acatistele Maicii Domnului și să nu uităm nici măcar o clipă de fapta bună, de cuvântul spus cu blândețe și de ajutorul oferit celui de lângă noi. Un frumos îndemn al patriarhului Justinian Marina rămâne actual și astăzi, spunea el: nu lăsați candelele să se stingă, nu lăsați clopotele să tacă, nu lăsați bisericile să se pustiască, nu lăsați viața sufletelor voastre să îmbătrânească. Iar cu acest gând intrăm în noua săptămână și în ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă doresc tuturor să aveți o dimineață liniștită, cu folos sufletesc, cu muzică frumoasă și neapărat cu gânduri bune îndreptate către cei dragi. Vă spuneam că rămânem împreună până aproape de ora 12. Aștept până atunci gândurile și mesajele dumneavoastră, pe care le puteți scrie, cum o faceți de obicei, pe pagina noastră de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin. De asemenea, ne auzim și online pe radiorenașteria.ro, dar până la ora 12 rămânem și live pe pagina de Facebook. Iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invit să distribuiți transmisiunea pentru ca și alți iubitoare cântecului popular să poată fi alături de noi în această dimineață de luni, 10 august 2020. În debutul emisiunii am ascultat pe Valeria și Traian Ilia Batevânt Păstă Pământ. Ana Ilca Mureșan poposește în continuare alături de noi.

ascultat-o pe Ana Ilca Mureșan, ieri am fost la mine în sat. Casa părintească, dragi ascultători, rămâne un reper al vieții chiar și atunci când anii ne poartă departe. Ne amintim de o cameră, de o fântână, de o icoană, de o curte, de un pom sau glasul părinților care ne chemeau pe nume, lucruri care atunci când eram copii păreau obișnuite, devin odată cu trecerea timpului unele dintre cele mai scumpe amintiri pe care le putem avea. Așadar, nu uitați, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria gândurile și mesajele dumneavoastră sau pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Cum de altfel vă stă la îndemână și numărul de telefon la care ne putem auzi în direct 0264 59 65 00.

multă bucurie o salutăm pe doamna Maria Morar. Bună dimineața, ne scrie dânsa, tuturor ascultătorilor și întregii redacții, multă sănătate, bucurie și o zi frumoasă. Toată emisiunea de astăzi să fie pentru cei sărbătoriți și pentru toți ascultătorii, multă sănătate și o zi frumoasă tuturor. De asemenea, salut și pe doamna Felicia Petrescu, bună dimineața, ne scrie și dânsa, Doamne ajută și bine v-am regăsit!

L-am ascultat și pe Paula Nanie, doamna Maria Mocănița ne scrie și dânsa un mesaj. Bună dimineața, Doamne ajută tuturor, la mulți ani sărbătoriților de astăzi, multă sănătate vă doresc și toate gândurile frumoase. Și Alin Ioan Pop ne scrie de asemenea un mesaj, Doamne ajută numai bine, sănătate, împliniri, liniște sufletească, sfinte binecuvântări cerești și pământești, alături de toți cei dragi, doresc să o felicit pe doamna Maria Victoria Dan din satul Orșova, comuna Gurghiu, județul Mureș, doresc un cântec interpretat de doamna cântecului popular Leontina Pop, cu care mi-o cântat mie, vă îmbrățișez cu drag. Cu respect și cu prețuire și recunoștință, vă doresc de asemenea sănătate din toată inima. Mulțumim tare mult pentru mesaj și pentru gânduri. O ascultăm în aceste clipe la dorința domnului Alin Pop din Târgu Mureș, așadar pe Leontina Pop, cu care mi-o cântat mie.

Asemenea și domnul Gheorghe Năsui ne scrie un mesaj: bună dimineața, bine ați revenit, vă doresc multă sănătate. De asemenea, lui Denis aș dori o dedicație pentru Alexandru Lupan, astăzi își sărbătorește ziua de naștere, la mulți ani și multă sănătate. Pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră acest post minunat de radio, vă doresc tuturor o zi binecuvântată și multă, multă sănătate. De asemenea, cu multă bucurie o salutăm și pe doamna Maria Gocan. Bună dimineața, ne scrie și dânsa. Bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post de radio. Mulțumim pentru emisiunile frumoase. Noi o ascultăm în aceste momente pe Anuța Motofelian.

Următorul mesaj aici pe frecvențele noastre vine din partea doamnei Rosalia Iuga. Doamne ajută, ne scrie dânsa. Bună dimineața tuturor realizatorilor și ascultătorilor. Să aveți o zi și o săptămână binecuvântată, cu sănătate, cu pace, cu bucurie și liniște sufletească. Dumnezeu să ne aibă mereu în paza sa, iar harul, pacea și iubirea lui să ne însoțească în fiecare zi a vieții noastre. Astăzi doresc să transmit din toată inima un sincer și călduros la mulți ani, cu multă sănătate, cu pace, cu bucurii și binecuvântări alături de cei dragi prietenei și fidelei ascultătoare Radio Renașterea, Ana de la Lona, pentru Salanță Viorica, fosta colegă de serviciu de la Cluj, și pentru toți aniversații zilei, numai gânduri bune tuturor. De asemenea, vă mulțumesc cu prețuire, Doamne ajută! De asemenea, un alt mesaj vine din partea doamnei Rafila Bucin. Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților!

Și doamna Mariana Sucală sosește alături de noi cu un mesaj. Bună dimineața! În data de 6 august a fost ziua fiului meu, Gabriel. Îi doresc ani mulți binecuvântați, cu sănătate, cu bucurii și cu multe, multe împliniri. Te iubesc, copilul meu drag. De asemenea, vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată tuturor. Din toată inima, la mulți ani lui Gabriel, sănătate și bucurii multe. O ascultăm în aceste momente din nou pe Ana Ilca Mureșan, Ați Feciorul Mă Întrece.

În continuare, următorul mesaj vine din partea domnului Vasile Bucur împreună cu întreaga familie și se îndreaptă gândurile către doamna Adriana Tirista, care ieri și-a aniversat ziua de naștere din toată inima. La mulți ani, sănătate și bucurii nenumărate alături de toți cei apropiați. Ascultăm în aceste momente pe Ancuța Angel, Cât e frunze îs în nuc.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Și doamna Iuliana Călbază ne scrie un mesaj aici pe pagina noastră de Facebook. Își dorește o dedicație muzicală pentru sora dânsei Maria. Din toată inima, sănătate, bucurie și multe, multe zile frumoase. O ascultăm în continuarea programului de astăzi pe Mariana Drăghicescu, pentru că știm că o îndrăgește tare, tare, tare mult. Toată lumea are un dor.

Dragi ascultători, postul ne vorbește și despre fapta bună, iar binele nu trebuie să fie întotdeauna ceva mare și văzut de toată lumea. Uneori înseamnă să duci ceva unui bătrân, să ajuți un vecin, să vizitezi un om singur sau pur și simplu să nu treci nepăsător pe lângă necazul altuia, pentru că oamenii au nevoie unii de alții și poate că lumea devine puțin mai bună de fiecare dată când cineva alege să nu rămână indiferent. Gândurile frumoase, gândurile de bine, le aștept în continuare aici pe frecvențele noastre până aproape de ora 12. Mai avem, iată, aproape o oră la dispoziție, așa că vă aștept în continuare mesajele și dedicațiile dumneavoastră. Pentru cei dragi, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500.

0: La această oră 11 și 12 minute o avem alături de noi pe doamna Ancuța. Doamne ajută, bună ziua!
1: Bună ziua, Doamne ajută!
0: Vă ascultăm cu bucurie!
1: V-am sunat să fac o dedicație pentru fiul meu, care astăzi este prima zi lui ca șofer de curtă pe tir și vreau să-l încurajez și mă rog la Domnul să fie în fiecare zi cu el, să-i că îl lăuzească pașii.
0: Doamne
1: și nu numai, pentru toți șoferii, pentru toți, pentru noi toți.
0: Cum îl cheamă?
1: La un loc.
0: Cum îl cheamă?
1: Adelin.
0: Adelin. Îi dorim sănătate și spor în tot ceea ce face. Și
1: mulțumim.
0: Noi.
1: Doamne ajută.
0: Doamne ajută. Să ne auzim cu bine,
1: mulțumesc,
0: doamna Cuța.
1: Da, da. La revedere.
0: La revedere. Asemenea.

De asemenea, cu multă bucurie o salutăm și pe doamna Jenny. Bună dimineața, ne scrie dânsa o zi binecuvântată și un început de săptămână cu sănătate pentru toată lumea.

Sosește aici pe frecvențele noastre cu un mesaj și doamna Maria Victoria Dan, un mesaj care sună în felul următor: doresc sănătate, emisiuni frumoase și vă ascult cu mare drag. Doresc o melodie pentru domnul Alin Pop cu familia lui din Târgu Mureș, cu doamna cântecului popular Dorina Oprea, mă mână Doru mereu. De asemenea, vă mulțumesc din suflet. Noi îndeplinim și dorințe aici la Radio Renașteria. O ascultăm în cele ce urmează pe Dorina Oprea la această oră 11 și 18 minute. De asemenea, îl salut cu multă bucurie și pe Iștoc Liviu. Doamne ajută tuturor!

Iulian Popescu ne scrie un mesaj la ceas de sărbătoare: doresc mătușii mele anii de la luna, sănătate, bucurii, familia dragă mereu aproape, este un om minunat, plin de zâmbet și de bunătate, la mulți ani din toată inima și doresc o zi cu soare în suflet. Claudia Pop cu familia semnează aceste gânduri. De asemenea, o salutăm și pe Natalia Sălăjan, mă bucur că este aici alături de noi.

Am ascultat-o și pe Mariana Deac aici la Radio Renașterii. O salutăm și pe doamna Maria Grbovan, Doamne ajută, și pe doamna Silvia Moldovan. Doamne ajută, un post binecuvântat și cu folos să vă dea Dumnezeu tuturor sănătate și din partea noastră și o săptămână binecuvântată.

Dorul este poate unul dintre cuvintele care apar cel mai des în cântecul popular românesc. Dor de mamă, dor de tată, dor de sat, de omul iubit sau de anii tinereții, și este firesc. Cântecul popular a păstrat ceea ce omul simplu a simțit și n-a putut întotdeauna să spună în cuvinte. L-am ascultat puțin mai devreme pe Ioan Bocșa, Dorul meu pe unde trece. În continuarea programului sosește alături de noi și Ina Todoran.

Și doamna Maria Bene sosește cu un mesaj alături de noi. Ieri a avut ziua de naștere părintele de la Desmir, Avram Simișdian. Îi spun din suflet la mulți ani binecuvântați cu sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu pentru dânsul și familia dânsului. La mulți ani din suflet pentru fidela ascultătoare Ani de la Lona. Multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor, de asemenea sănătate multă și pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru doamna Eugenia, pentru Elena Dobrican, Andrei de la Sighet, Neluțu de la Brăișoru, bunicuța Maria Crăciun, Rozalia Iuga și de altfel pentru toți ascultătorii Radio Renașteria. O zi minunată și o săptămână binecuvântată, cu respect și cu prețuire. În aceste momente îl ascultăm pe Gheorghe Palcu, Mândră floare de Bujora.

0: viața să...
1: Am ascultat-o și pe Livia Sorlea aici la Radio Renașteria. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise, pentru urările adresate celor dragi și pentru că ați ales să petrecem împreună această oră și jumătate cu muzică populară și gânduri bune. Vă spuneam și la începutul programului de astăzi, ne aflăm la începutul unei săptămâni aparte, o săptămână care ne conduce spre Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului, sunt ultimele zile ale postului Sfintei Mării, zile de rugăciune, de liniștire sufletească, de milostenie și de apropiere de Dumnezeu și de semenii noștri. Pentru mulți credincioși urmează și zile de pelerinaj, de drum spre mănăstiri și aici în Transilvania, mai ales spre Mănăstirea Nicula, fiecare va purta cu el o rugăciune, o mulțumire, un dor sau numele unui om drag. Să păstrăm așadar în zilele care ne stau înainte mai multă pace în suflete, mai multă răbdare și grijă față de cei din jurul nostru, să nu uităm nici de cei singuri, de cei bolnavi și de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această dimineață de 10 august. Vă doresc tuturor o săptămână binecuvântată, cu sănătate, cu folos sufletesc și cu bucurii alături de cei dragi. Maica Domnului să ne ocrotească pe toți și să ne călăuzească pașii spre zilele frumoase ale praznicului care se apropie. Vă invit să rămâneți în continuare aici pe frecvențele Radio Renașteria. Până la ora 12 ne vor cânta Petrică Mureșan și Valeria Peter Predescu. Eu vă spun pe curând tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 10 august 2026. Este ziua cu numărul 222 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 143 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul, Sfântul Sfințit Mucenic Xist, Episcopul Romei și Sfântul Mucenic Ipolit.

În cea de-a 10-a zi a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Laurențiu, arhidiaconul, Sixt și Ipolit, episcopii Romei. Aceștia au trăit în zilele împăraților Decius și Valerian. Sfântul Sixt era de la Atena, unde învățase și filozofia și, mergând la Roma, a fost sfințit episcop după ce Sfântul Papa Ștefan a mărturisit pe Hristos. Și pornindu-se atunci prigoana asupra creștinilor, Sfântul Sixt a poruncit lui Laurențiu, arhidiaconul său, care era de neam din Spania, să chivernisească vistieria bisericii și ajutorarea săracilor, iar el, vânzându-le, toate le-a împărțit la săraci. Deci, întorcându-se Decius din Persia, a fost adus la el Sfântul Sixt, episcopul, și, neplecându-se a se lepăda de Hristos, ci mărturisindu-l cu îndrăzneală, ca Dumnezeu adevărat și atotputernic, i s-a tăiat capul. Deci, aducându-se și arhidiaconul Laurențiu și cercetându-se și despre Sfintele Odoare, Sfântul Laurențiu a răspuns dregătorului că biserica are odoare și avuții de seamă pe care, dacă îi vor lăsa timp, le va aduna de pe unde sunt și le va aduce înaintea lui. Și au statornicit să se înfățișeze după 3 zile. Când s-a împlinit sorocul, Laurențiu a venit înaintea împăratului aducând în căruțe mulțime de săraci, orbi, șchiopi, muți, văduve și orfani care trăiau din milosteniile bisericii. Și arătându-i pe aceștia, a zis împăratului: iată comorile de mult preț ale bisericii noastre, avuții pe care furii nu le fură și rugina nu le strică și care vor prețui mai mult în fața dreptului judecător. Dar împăratul, văzându-i pe aceștia, s-a pornit cu mânie și a poruncit să-l bată foarte rău pe Sfântul Laurențiu. Apoi l-a băgat în temniță, unde Sfântul a tămăduit pe toți cei ce mergeau la el. Ceea ce, văzând, tribunul calinic a crezut în Hristos și s-a botezat. Deci, după aceasta, a stat iarăși Laurențiu în fața împăratului și, neplecându-se a jertfii idolilor, l-au întins pe un grătar de fier ars în foc, pe care Sfântul, dând mulțumire lui Dumnezeu, și-a dat sufletul. Și-a fost îngropat, precum se cădea, de papa Ipolit, pe care împăratul a trimis să-l ia și a poruncit să-l bată cu toiege de fier, cu ghimbi, apoi l-au legat de cai sălbatici și, fiind târât mult, Sfântul și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Și aceasta s-a vestit în toată Roma, iar de la Roma în toată lumea. Și toți s-au întărit în credința Domnului nostru Iisus Hristos, a căruia este slava în veci. Amin.

Iată și principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului pe data de 10 august. La 10 august, în anul 1500, Ștefan cel Mare dăruia mănăstirii Putna Marea Tveră a Răstignirii, broderie de o valoare deosebită, ornată la colțuri cu portrete votive ale domnitorului și soției sale, Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos. În 1519, cele 5 corăbii care au compus flota expediției, aflate sub comanda lui Fernando Magellan, au părăsit orașul Sevilla, navigând pe fluviul Guadalquivir până în Sanlúcar de Barrameda, în prima călătorie în jurul lumii. În 1534 începea înălțarea bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, ctitorie a domnitorului Petru Rareș. În 1675, în estul Londrei, regele Carol al II-lea al Angliei înființa observatorul astronomic de la Greenwich, actualul sediu al meridianului zero. În 1856, medicul Anastasie Fătu înființa la Iași prima grădină botanică din țară, care poartă numele inițiatorului. Astăzi, grădina botanică din Iași acoperă o suprafață de aproximativ 100 de hectare și este una dintre cele mai mari din Europa. În 1877, unitățile armatei române din Divizia a 4-a, ajunse în zona Plevnei, au participat la operațiunile militare. Au fost declanșate astfel ostilitățile împotriva Imperiului Otoman. Pe plan intern, la data de 10 august, în 1875, s-a născut Axente Banciu, profesor și publicist, membru activ al secției literare a societății Astra, contribuitor la înființarea Muzeului Astra și al Bibliotecii din Brașov. Tot la această dată, în 1884, s-a născut scriitorul român Panaiti Strati. În 1929 s-a născut una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru, film și televiziune, Tamara Buciuceanu Botez. În 1955 s-a născut părintele Nicolae Achimescu, profesor și specialist în domeniul filozofiei și istoriei religiilor. În 1960 s-a născut compozitorul și cântărețul de folk Mircea Rusu. În anul 2003 a trecut la cele veșnice părintele profesor Constantin Galeriu, unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei Române. Pe plan internațional, la data de 10 august, în anul 1865, s-a născut compozitorul și dirijorul rus Alexander Glazunov. În 1874 s-a născut al 31-lea președinte al SUA, Herbert Hoover, inițiatorul mai multor acțiuni umanitare și de prim ajutor în primul și al doilea război mondial. În 1895 s-a stins din viață Ernst Felix Immann Hopp Zeiler, medic german, primul cercetător care a obținut lecitina în formă pură și a introdus termenul de proteină. În 1945 s-a stins din viață Robert Hutchins Goddard, inginer fizician, profesor și inventator american, unul dintre pionierii rachetelor moderne. În 1951 s-a născut Juan Manuel Santos Calderón, politician columbian, fost președinte al Columbiei, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2016, pentru eforturile sale de a pune capăt războiului civil de peste 50 de ani din țară. În 1960 s-a născut actorul și cântărețul spaniol Antonio Banderas. În anul 2008 a trecut la cele veșnice interpretul afroamerican Isaac Hayes, legendă a muzicii soul, primul compozitor american de culoare care a primit premiul Oscar. Iar în anul 2021, la această dată, s-a mutat la cele veșnice Maki Kaji, editor japonez, pasionat de puzzle-uri, cel care a popularizat jocul Sudoku.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre Părintele Constantin Galeriu, cel mai de seamă predicator român al secolului 20. Potrivit site-ului rador.ro, Părintele Constantin Galeriu, pe numele de naștere Costache Galeri, a văzut lumina zilei la 21 noiembrie 1918 în satul Răzeș, comuna Răcătău, județul Bacău, părinții săi fiind Neculai și Elisabeta Galeri. După ce a frecventat școala primară din comuna natală, în perioada 1930-1938 a urmat seminarul Sfântul Gheorghe din Roma.

când este hirotonit preot la parohia Podul Văleni, comuna Poenarii Burchii, din județul Prahova. Tot în anul 1943, părintele Galeriu s-a căsătorit cu argentina Cristina Vărgatu, care avea să-i dăruiască 4 băieți, Narcis, Rodion, Ciprian și Serafim. Între timp se afirmă ca membru al Uniunii Preoților Democrați, înființată la începutul anului 1945. Între anii 1947-1973, părintele Galeriu a fost preot la Biserica Sfântul Vasile din Ploiești, dar deja devenise incomod regimului politic din țara noastră. La data de 12 noiembrie 1949, părintele Galeriu a fost arestat de securitate, apoi a fost condamnat la 3 luni de închisoare pentru ascunderea unui lider politic liberal din Prahova. Din acest motiv, autoritățile s-au confruntat cu protestele credincioșilor de la Biserica Sfântul Vasile din Ploiești. La 6 august 1952, părintele Constantin Galeriu este arestat din nou și trimis în ancheta securității din Ploiești. A primit o detenție administrativă de 60 de luni de muncă obligatorie, fiind închis în mai multe penitenciare și în lagărul de muncă Peninsule, la canalul Dunăre-Marea Neagră. A fost eliberat la data de 26 octombrie 1953, revenind în mijlocul familiei și al credincioșilor de la Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Ploiești. În anul 1973, părintele Constantin Galeriu a obținut titlul de doctor în teologie cu teza Jertfă și răscumpărare. Apoi a fost preot spiritual și mai apoi lector la Institutul Teologic Universitar din București. Începând cu 1 mai 1975, a început să slujească la Biserica Sfântul Silvestru din București, devenind preot paroh, iar în perioada 1977-1991 a fost profesor titular la Institutul Teologic Universitar din București. Începând cu 1 ianuarie 1990, a fost numit de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoptist, vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În anul 1992, părintele Galeriu a fost numit profesor consultant, conducător de doctorat la Universitatea din București. Apoi, după pensionare, a activat ca profesor la Universitatea Valahia din Târgoviște și la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București. Dânsul a publicat numeroase volume și un număr apreciabil de studii și articole în periodice din țară și din străinătate. A fost ales în poziții de frunte în mai multe organizații și instituții de prestigiu, precum președinte de onoare al Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, a fost membru în Comisia Națională UNESCO și în Consiliul Național UNICEF, fiind de asemenea pentru o perioadă președinte al editurii Harisma și membru de onoare al Fundației Memoria. A participat activ la activitatea unor organizații caritabile, fiind membru fondator și președinte de onoare al Asociației Filantropice Medicale Cristiana. A fost și președinte al Fundației Elena Doamna, președinte al așezământului Sfântul Stelian, care s-a înființat pentru ocrotirea copiilor străzii, și membru fondator și totodată președinte de onoare al Asociației Delphi, care a pornit la drum cu scopul de a ajuta la recuperarea bolnavilor psihici. Pentru activitatea sa de excepție, părintele Constantin Galeriu a fost recompensat cu numeroase premii și distincții. A primit premiul Senatului Universității din București, premiul revistei Flacăra, titlul de doctor honoris causa al Universității Ecologice din București, diploma de onoare a Societății Academice Titu Maiorescu, precum și multe alte distincții bisericești. La 13 august 1999, dânsul a primit și titlul de cetățean de onoare al municipiului Bacău, iar la 1 decembrie 2000, prin decret prezidențial, i s-a oferit Ordinul Național Steaua României în grad de ofițer. În luna ianuarie anului 2002, părintele Constantin Galeriu a suferit un accident vascular cerebral, în urma căruia a rămas cu serioase probleme fizice. Iar în luna iulie 2003 a suferit un nou atac cerebral, urmând ca după o lună de suferință să treacă la Domnul, în seara zilei de 10 august 2003. La 13 august 2003 a avut loc ceremonia religioasă a înhumării părintelui Constantin Galeriu. Ceremonia a fost condusă de părintele Patriarh Teoptist. A participat aproape toți ierarhii aflați atunci în fruntea Bisericii Ortodoxe Române și peste 100 de preoți din țară și din străinătate. A fost înmormântat cu onoruri militare în curtea Bisericii Sfântul Silvestru, unde a slujit părintele în ultimii 30 de ani. Post-mortem, la data de 19 decembrie 2003, părintelui Galeriu i-a

0: decernat premiul Ion Petrovici al Academiei Române. Astăzi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de părintele Constantin Galeriu.
1: N-am alte merite, nu am niciun fel de merit, dar simt că, într-adevăr, Hristos, așa cum a mărturisit El, eu sunt calea, adevărul și viața, și cum a spus Sfântul Pavel, Hristos este viața mea. Am simțit și simt că este viața mea și viața noastră. Și în El îmi aflu cu adevărat sensul vieții mele și puterea vieții mele. Și de a-L mărturisi este dorul vieții mele.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi doresc a vă propune să analizăm capitolul dedicat Maicii Domnului din cartea Femeia și Mântuirea Lumii, o carte celebră a teologului Paul Evdokimov. Poate cu o altă ocazie, într-o altă rubrică, o să analizăm întregul conținut al cărții. Demersul merită, întrucât Evdokimov argumentează faptul că bărbatul și femeia sunt complementari, cu diferite daruri și harisme, având moduri diferite de a fi și de a simți. Numai ca urmare a căderii omului, bărbatul și femeia s-au găsit în situația de a fi opuși unul celuilalt. Revenind, capitolul ce tratează aspectul mariologic în cartea Femeia și Mântuirea Lumii este intitulat Maica Domnului, arhetipul femininului. Și cu toate că are dimensiuni reduse, este deosebit de bogat teologic. Încă de la început, autorul postulează moderația în afirmațiile catafatice și respectul tainei care trebuie cinstită mai mult în tăcere, în contemplație. Citez: toată forța dogmei mariologice se află în evenimentul zămislirii lui Dumnezeu. Dumnezeu are atotputernicia de a se naște ca Dumnezeu, după cum are atotputernicia de a muri în Hristos ca Dumnezeu. Orice formulare a acestei taine este stânjenitoare și aici mai mult ca oriunde se impune tăcerea apofatică. Am încheiat citatul. În continuare, autorul subliniază rolul bunei vestiri și rolul răstignirii în viața fecioarei. Din rana fecioarei, prin sufletul tău va trece sabie, se naște din duh și din sânge arhetipul feminin. Pentru fecioară, slujirea sa de femeie începe în momentul bunei vestiri, dar din punct de vedere arhetipal, acesta urcă și prinde rădăcini prin cruce. În continuare, Paul Evdokimov o prezintă pe Fecioara Maria în taina centrală a bisericii, acolo unde se manifestă slava și sfințenia, ea fiind prima ființă umană îndumnezeită. Citez: ridicată cu trupul la cer, Maica Domnului dă mărturie despre planul lui Dumnezeu cu făptura. Desăvârșita unire a omenescului și a dumnezeiescului în cea din tâi ființă umană îndumnezeită. Am încheiat citatul. Argumentele autorului sunt extrase din imnografia bisericii, unde Maica Domnului este numită cheia împărăției, ușa cerească, cer și biserică a lui Dumnezeu. Citez: lumea a fost făcută în vederea îndumnezeirii făpturii și în Fecioara acest destin universal este dinainte împlinit. Ea este însăși prefigurarea lui arhetipală. Hristos se numește pe sine calea și ușa. El este unicul. Fecioara este cea din tâi, ea se află în fruntea omenirii și este urmată de toți. Ea naște calea și se face pe sine îndrumătoare și stâlp de foc, călăuzind spre noul Ierusalim. Am încheiat citatul. Un alt paragraf din cuprinsul capitolului pune în evidență și mai corect rolul Mariei. Citez: în planul arhetipal al sfințeniei, al omenescului desăvârșit, persoanei dumnezeiești a lui Hristos îi corespunde persoana umană a născătoare de Dumnezeu. Fecioara este dogma cea vie, adevărul săvârșit în făptură. Adormirea închide ușa morții, neantul este pecetuit cu pecetea născătoare de Dumnezeu. Pecete pusă de sus prin Dumnezeu omul, iar de jos, prin cea din tâi făptură înviată din morți. Am încheiat citatul. Problematicii preoției femeii, în sensul modern,
Autorul îi răspunde în planul harismelor, arătând că sacerdoțul funcțional este o funcție masculină de martor, ori slujirea femeii, citez, nu se înfăptuiește prin funcții, ci prin fire, prin natura ei. Slujirea funcțională nu se află printre harismele ei, fiindcă aceasta ar însemna trădarea ființei ei. Am încheiat citatul. Ideea este închisă de Paul Evdokimov prin apelul la imaginea și structura împărăției. Citez. În împărăție toate funcțiile încetează în fața lui Hristos, unicul preot. El săvârșește liturghia cerească, dar în fruntea poporului, a preoției universale, rămâne născătoarea de Dumnezeu, căci ea exprimă această preoție în calitatea sa de ese a împărăției înseși. Am încheiat citatul. Capitolul despre Fecioara Maria se încheie astfel. Frumusețea va salva lumea, dar nu orice frumusețe, ci frumusețea Duhului Sfânt, cea a femeii înveșmântate în soare. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Stimați ascultători, la data de 10 august, în anul 1875, a fost pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia, ale cărui lucrări începuseră în toamna anului 1873. Astăzi, dragii mei, vom vizita una dintre cele mai frumoase clădiri din lume, castelul Peleș. La poalele munților Bucegi, pe valea râului Peleș, în apropierea mănăstirii Sinaia, se înalță unul dintre cele mai frumoase castele din Europa și, fără îndoială, cea mai impresionantă reședință regală construită vreodată în România. Castelul Peleș, care este nu doar o capodoperă arhitecturală, ci și un simbol al modernizării țării și al viziunii regelui Carol I, monarhul care a pus bazele statului român modern. Povestea castelului începe în anul 1866, odată cu venirea în România a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. La 10 mai acel an, acesta devenea domnitor al Principatelor Unite, iar în 1881 avea să fie încoronat primul rege al României. Domnia sa, care s-a întins pe parcursul a 48 de ani, este cea mai lungă din istoria statului român. În această perioadă, România și-a câștigat independența, economia s-a dezvoltat, au fost create instituții moderne, iar țara și-a consolidat locul printre statele europene. La doar câteva luni după sosirea în România, Carol a vizitat pentru prima dată Sinaia, însoțit de Dimitrie Sturza, Carol Davila și alți colaboratori apropiați. Frumusețea peisajului l-a impresionat profund. A revenit aici în anul 1869 împreună cu fratele său, Leopold, iar în 1871 și-a petrecut pentru prima dată vara la Sinaia, alături de soția sa, principesa Elisabeta. Cei doi au fost găzduiți în chiliile mănăstirii Sinaia, iar atunci a prins contur dorința domnitorului de a-și construi în acest loc o reședință de vară. Există însă și o poveste emoționantă legată de alegerea acestui loc. Singurul copil al cuplului regal, principesa Maria, s-a îmbolnăvit grav de scarlatină și a murit în anul 1874, înainte de a împlini 4 ani. Se spune că, în ultimele clipe de viață, fetița ar fi repetat cu tristețe: "Vreau să merg la Sinaia să beau apă din Peleș." Deși istoricii nu pot spune cu certitudine cât de mult a influențat această întâmplare decizia regelui, ea a rămas una dintre cele mai tulburătoare pagini din istoria castelului Peleș. În 1873, Carol I a comparat terenul pe care urma să fie ridicat castelul și a încredințat arhitectului vienez Wilhelm Doderer realizarea primelor planuri. Monarhul a insistat însă ca, pe cât posibil, construcția să folosească materialele existente în zonă. O comisie specială a cercetat împrejurimile și a constatat că lemnul, piatra, nisipul, varul și alte materiale necesare se găseau din abundență în apropiere. Singurul material important care trebuia adus din alte regiuni era marmura. În foarte scurt timp, Valea Peleșului s-a transformat într-un adevărat șantier. Au fost amenajate cariere de piatră, s-au instalat fierăstraie acționate de apă, s-au construit cuptoare pentru cărămizi, depozite pentru materiale și locuințe pentru muncitori și specialiști. Practic, în mijlocul pădurii a apărut un sat întreg, în care aproximativ 400 de oameni lucrau zilnic la ridicarea viitorului castel. În vara anului 1875 a avut loc ceremonia solemnă a punerii pietrei de temelie. După slujba religioasă, oficiată la mănăstirea Sinaia, familia domnitoare, reprezentanții statului, diplomați, militari și sute de localnici s-au adunat pe șantier. În fundația castelului au fost depuse 2 pergamente care consemnau actul de întemeiere și intenția construirii reședinței regale. Aceste documente au fost introduse într-un tub de sticlă, apoi într-unul de plumb, alături de mai multe monede comemorative, purtând chipul domnitorului Carol. Regina Elisabeta, cunoscută în literatură sub pseudonimul Carmen Silva, avea să descrie ceremonia într-un mod plin de farmec. Ea povestea cum preoții au sfințit locul, iar sunetul trâmbițelor răsuna în pădure, în timp ce oameni de toate rangurile, de la miniștri și ambasadori până la țărani și meșteri, participau împreună la acest moment simbolic.
Regina nota cu emoție că ea și Carol purtau în acea zi costume populare românești, gest prin care doreau să arate apropierea de popor. Pentru acea vreme, metodele de construcție ale castelului au fost remarcabile. Fundația a fost realizată din beton, o premieră în România, fiind consolidată pentru a rezista presiunii muntelui și izvoarelor subterane. Regele Carol urmărea personal fiecare etapă a construcției, convins că ridică nu doar o locuință, ci și un simbol al viitorului României. Lucrările au fost întrerupte de războiul de independență din anii 1877-78, când resursele financiare ale statului au fost direcționate către efortul militar. După încheierea conflictului și recunoașterea independenței României, șantierul a fost reluat într-un ritm susținut. În anul 1881, Carol devenea primul rege al României, iar lucrările la Peleș căpătau o și mai mare importanță. După anul 1879, proiectul inițial a fost modificat considerabil. Carol I s-a implicat direct în conceperea părții superioare a castelului, motiv pentru care mulți istorici îl consideră adevăratul autor al aspectului final al edificiului. În toamna anului 1883, după aproape un deceniu de muncă, castelul Peleș era în sfârșit terminat. La 7 octombrie 1883 a avut loc inaugurarea oficială. Ceremonia a început cu un serviciu religios la Mănăstirea Sinaia, urmat de sfințirea castelului și de citirea actului solemn prin care Carol I și regina Elisabeta consacrau noua reședință regală. Cu acel prilej a fost emisă și o medalie comemorativă, iar la banchetul festiv, regele a rostit un discurs emoționant în care spunea că a ridicat acest castel pentru a demonstra că dinastia aleasă de români are rădăcini adânci în această țară și o încredere deplină în viitorul ei. După inaugurarea oficială din 1883, atenția s-a îndreptat către amenajarea domeniului și desăvârșirea interioarelor. Încă de la început, castelul Peleș s-a remarcat prin dotări tehnice ieșite din comun pentru sfârșitul secolului XIX. Holul de onoare, de exemplu, era acoperit cu un plafon mobil din sticlă, acționat de un motor electric. Iar încă din anul inaugurării, castelul beneficia de încălzire centrală. La acea vreme, aceasta era o realizare extraordinară, Peleșul fiind considerat una dintre primele reședințe regale europene echipate cu un asemenea sistem. Tot atunci au fost instalați hidranți pentru stingerea incendiilor, care funcționează și astăzi, mărturie a calității excepționale a lucrărilor executate în urmă cu aproape un secol și jumătate. De la intrarea principală, vizitatorii pătrundeau într-o curte interioară dominată de o fântână din bronz, după care ajungeau în impresionantul hol de onoare. Încă de la primul pas devenea limpede că Peleșul nu fusese gândit doar ca o locuință, ci ca un adevărat muzeu al artelor europene. Lambriurile bogat sculptate, tavanele din lemn, vitraliile și galeriile elegante transformau fiecare încăpere într-o operă de artă. În apropierea intrării, un mare șemineu purta gravat un catren scris de poetul Vasile Alexandrii, în care regele Carol I exprima legătura dintre destinul său și cel al României. Citez: Eu, Carol și al meu popor, ziditam într-un gând și dor, în timp de lupte al meu regat, în timp de pace al meu palat. Scara monumentală se desfășura în două aripi elegante și conducea spre coridoarele castelului. De-a lungul acestora se aflau portrete ale înaintașilor familiei de Hohenzollern, începând cu nobili ai Evului Mediu și continuând cu principii care au scris istoria acestei vechi dinastii europene. Era un mod prin care regele Carol I sublinia continuitatea și tradiția casei regale din care provenea. Una dintre cele mai impresionante încăperi era sala de mese, decorată în stilul renașterii germane și realizată de celebra filmă August Bembe din Mainz. Aceeași casă a mobilat și alte spații importante ale castelului, precum teatrul, salonul principal, sala de biliard sau apartamentele familiei regale. Din sala de mese se ajungea în sala de biliard și apoi, printr-o galerie vitrată, într-un spectaculos salon turcesc, conceput ca un spațiu destinat relaxării și conversațiilor. În apropiere se afla sala Maură, una dintre cele mai exotice încăperi ale castelului. Decorată cu marmură, onix, fântâni arteziene și lampadare orientale multicolore,
Aceasta amintea de atmosfera fascinantă a poveștilor din O mie și una de nopți și era folosită pentru recepții și momente festive. În contrast cu exotismul sălii maure, se afla eleganta sală florentină, destinată recepțiilor diplomatice. Un loc aparte îl ocupa sala de muzică, spațiul preferat al reginei Elisabeta, cunoscută în lumea literară sub pseudonimul Carmen Silva. Aici se organizau frecvent seri literare și muzicale, la care participau scriitori, muzicieni și artiști români și străini. Pianele, harpa, tablourile și mobilierul elegant reflectau sensibilitatea artistică a reginei, care considera castelul nu doar o reședință, ci și un adevărat centru cultural. Sala de muzică comunica cu biblioteca și biroul regelui. Biblioteca impresiona prin mobilierul din lemn închis la culoare și prin colecțiile sale valoroase de albume, manuscrise și volume rare. În apropiere se afla încăperea destinată Consiliului de Ministri, devenită celebră în istoria României, deoarece în această încăpere, în 1914, Carol I a convocat Consiliul de Coroană, în care s-a discutat poziția țării la izbucnirea Primului Război Mondial. În urma dezbaterilor din această încăpere, s-a hotărât păstrarea neutralității României. Deși Castelul Peleș nu era destinat organizării marilor baluri, există o excepție celebră. În 1892, cu ocazia aniversării principelui moștenitor Ferdinand, în sala Maură a fost organizată o petrecere dansantă, care a rămas una dintre cele mai elegante manifestări mondene ale epocii. Peleșul a fost și un loc de întâlnire al elitelor europene. De-a lungul anilor a primit numeroși oameni de stat, artiști, scriitori și muzicieni. Cea mai importantă vizită a fost cea a împăratului Franz Iosef al Austro-Ungariei, care a sosit aici în 1896 și s-a declarat impresionat de frumusețea, rafinamentul și modernitatea castelului. Holul de onoare reprezenta una dintre cele mai spectaculoase realizări artistice ale castelului. Cele aproximativ 2000 de personaje sculptate în lemn au fost executate de 140 de artiști, care au lucrat zi și noapte timp de 6 luni. Numai decorarea și mobilarea acestui spațiu au costat aproximativ 1,5 milioane de lei aur, o sumă uriașă pentru acea vreme, care ilustrează atenția cu care Carol I urmărea fiecare detaliu. Lucrările de extindere și înfrumusețare au continuat până în anul 1914, când castelul a ajuns la forma pe care o putem admira astăzi. La finalul acestor lucrări, Castelul Peleș devenise una dintre cele mai luxoase și moderne reședințe regale ale continentului. Domeniul însuma aproximativ 160 de încăperi, fiecare decorată într-un stil diferit, iar turnul central se înălța până la 66 de metri. Întregul ansamblu reprezenta o îmbinare remarcabilă între arhitectură, tehnologie, artă și natură, transformând Peleșul într-un adevărat simbol al României moderne și într-o reședință regală admirată de întreaga Europa. După finalizarea lucrărilor, Castelul Peleș nu a fost doar reședința de vară a familiei regale, ci și unul dintre cele mai importante centre ale vieții politice, diplomatice și culturale din România. În saloanele sale s-au luat decizii importante pentru destinul țării noastre, au fost primiți șefi de stat, diplomați, artiști și oameni de cultură, iar domeniul regal de la Sinaia a devenit unul dintre cele mai elegante locuri de întâlnire ale Europei sfârșitului de secol XIX și început de secol XX. Castelul Peleș a fost martor al unor momente definitorii pentru istoria monarhiei române. În 1893, aici s-a născut viitorul rege Carol al II-lea, primul suveran al dinastiei născut pe pământ românesc și primul botezat în credința ortodoxă. Aproape 3 decenii mai târziu, în iulie 1921, la Castelul Foișor, aflat de fapt pe același domeniu, venea pe lume viitorul rege Mihai I, ultimul suveran al României. Tot la Peleș s-au desfășurat numeroase ceremonii oficiale, iar în 1931 a avut loc nunta principesei Ileana, una dintre fiicele regelui Ferdinand și ale reginei Maria. După căderea regimului comunist, în 1990, Castelul Peleș și Castelul Pelișor de lângă el au fost redeschise vizitatorilor. Un nou capitol din istoria lor a început în 2007, când proprietatea a fost restituită familiei regale a României.
Castelul a rămas însă deschis publicului și continuă să fie administrat de statul român prin Ministerul Culturii, familia regală păstrând dreptul de a organiza aici anumite ceremonii și evenimente oficiale. Astăzi, dragii mei, Castelul Peleș este unul dintre cele mai vizitate monumente istorice din România, fiind depășit ca număr de turiști doar de Castelul Bran. Vizitatorii pot descoperi o parte importantă a încăperilor sale, admirând colecțiile de artă, mobilierul original, vitraliile, armurile, tapiseriile și obiectele decorative adunate de-a lungul deceniilor de familia regală. Privit în ansamblu, Castelul Peleș impresionează prin dimensiunile și bogăția sa. Ansamblul cuprinde aproximativ 160 de încăperi, un turn central înalt de 66 de metri și numeroase clădiri auxiliare, precum Castelul Pelișor, Foișorul, Corpul de Gardă, Economatul, Grajdurile, Uzina Electrică și Vila Șipot. Între anii 1875 și 1914, construcția și amenajarea întregului domeniu au costat aproximativ 16 milioane de lei aur, o investiție uriașă pentru acea vreme. La data de 10 august, în anul 1875, a fost pusă piatra fundamentală a Castelului Peleș din Sinaia. Astăzi, după mai bine de 140 de ani de la inaugurare, Castelul Peleș continuă să fie considerat una dintre cele mai frumoase reședințe regale din Europa. Arhitectura sa armonioasă, colecțiile de artă, inovațiile tehnice și legătura profundă cu istoria României îl transformă într-un monument unic, admirat de milioane de oameni din întreaga lume. Dar, dincolo de frumusețea zidurilor sale, Castelul Peleș rămâne expresia unei epoci în care România privea cu încredere spre viitor. Fiecare sală, fiecare vitraliu și fiecare sculptură vorbesc despre ambiția unui rege care și-a dorit să așeze țara sa printre marile națiuni europene și să lase generațiilor viitoare un simbol al eleganței, culturii și progresului. Castelul Peleș este mai mult decât un castel. Este o pagină vie din istoria României și una dintre cele mai prețioase și mai frumoase moșteniri ale sale.

Dragi ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare, o zi și o săptămână cât mai bune!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Reprezentanții partidelor parlamentare vor fi chemați la Palatul Cotroceni în zilele următoare pentru o nouă rundă de discuții tehnice. În Grecia, încă un incendiu de vegetație izbucnit de dimineață, foarte aproape de capitală. Locuitorilor din zonele afectate li s-a cerut să plece. Vreme călduroasă astăzi în mare parte din țară, cu caniculă în vest. La București acum sunt 29 de grade Celsius. 7 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în cazul atacului ambulanței din județul Cluj cu bâte, pietre și topoare, în urma căruia ambulanțierul a fost rănit. Oamenii sunt cercetați pentru distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, iar pentru două dintre aceștia s-a pus în mișcare acțiunea penală și pentru împiedicarea circulației pe drumurile publice. O altă persoană a fost acuzată și de lovire, arată portalul instanțelor de judecat al Ministerului de Justiție. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România solicită măsuri urgente pentru creșterea siguranței echipajelor și încadrarea activității în categoria 1 de condiții deosebit de periculoase. Reprezentanții federației transmit că situația din Cluj arată cât de vulnerabil poate fi personalul prespitalicesc și atrag atenția că lucrează în medii imprevizibile, care înseamnă deseori expunerea la violență, substanțe periculoase, incendii, electrocutare, risc biologic sau rutier și încărcătura psihologică a întâlnirii repetate cu situații traumatizante. Reprezentanții federației subliniază într-un comunicat că protejarea personalului de pe ambulanțe este esențială pentru funcționarea în siguranță a întregului sistem de urgență. 33.000 de absolvenți de liceu din întreaga țară au început astăzi probele scrise din sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Mai mult de două treimi dintre ei au terminat liceul anul acesta, sunt însă și 11.000 de tineri care au terminat studiile în anii trecuți și au mai avut cel puțin 3 încercări eșuate de a-și lua diploma de bac. După proba de astăzi, cea la limba și literatura română, părerile sunt împărțite.
2: A aplicat Liviu Rebreanu sau Camin Petrescu. Foarte ușor. Jur de 6-7. Am repetat singură. Am picat în vară și în toamnă am dat doar limba și literatura română. Vreau să merg la o post liceală de asistente.
3: După mine, să vă zic sincer, cred că aș lua 7-8, cam așa. Am încredere în mine. Mai mult am învățat de unul singur. Am rămas la o singură materie. Practic, n-am mai putut să dau bacul.
4: N-am fost extraordinar de pregătit cum trebuie. Adică trebuia să știu tot ca la carte. Dacă iau 2 și e bine. Am blufat și eu acolo cât am putut și aia. Am fost cu munca, n-am avut nici de învățat, nici. N-am fost în prima sesiune. Am rămas cu situația încheiată pentru că n-am fost la liceu să-mi iau note, am fost la muncă.
1: Absolvenții de liceu mai au de susținut 2 probe, la matematică sau istorie și cea la alegerea profilului. Primele note vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale pe 24 august. Cu toate că lipsa diplomei de bacalaureat reduce foarte mult șansele de angajare, unul din 5 tineri consideră că acest act de studii nu îi ajută cu nimic în viață. Fără această diplomă, absolvenții de liceu pot fi mecanici, autobucătari, șoferi profesioniști, tinichigi, electricieni, cosmeticiene sau manicuriste, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu. Autoritățile din județul Covasna sunt nemulțumite că președintele României a întors în Parlament pentru reexaminare legea care prevede majorarea cotelor de prevenție și intervenție pentru ursul brun. Numărul acestor animale s-a dublat în ultimul deceniu în zonă. În primele 5 luni ale acestui an au fost raportate aproape 150 de cazuri în care urșii au intrat în localități, au produs pagube și au pus în pericol viața oamenilor. Zilele acestea se strâng semnături pentru o petiție intitulată Salvați-ne de numărul excesiv de urși. Oana Negrea transmite de la Sfântul Gheorghe.
5: Președintele Consiliului Județean Covasna, Tomaș Endur, atrage atenția că amânarea legii privind gestionarea populației de urs, declarată de altfel constituțională, va avea drept consecință prelungirea pericolelor la care sunt expuși oamenii și bunurile acestora.
6: Avem deja 2400 de exemplare. În 10 ani de zile s-a dublat efectivul de urși brun în județul Covasna. Noi credem că viața oamenilor, avuții oamenilor, primează în această situație.
5: Mulțumiți sunt și primarii din județul Covasna, Fodor Istvan, primarul comunei Bodoc.
7: Avem destule pagube, de exemplu, la Olten. Este un urs cu 4 pui lângă ori. Nimeni nu are curaj să iasă din curte. Așa ceva nu se poate.
5: La Belin, recent, un om a fost ucis de urs, primarul comunei Alexandru Racolța.
8: Când ne-am dus noi și l-am găsit, deja era mort. La nici 500 de metri de comună. E foarte complicat, e foarte greu. Noi vrem să avem liniște, vrem să putem să fim în siguranță.
5: Petiția intitulată Salvați-ne de numărul excesiv de urși a fost semnată până acum de peste 2300 de oameni.
1: Prevenția ajunge și în această vară pe litoral. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila oferă gratuit turiștilor evaluări medicale la 4 specialități: dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie. Până pe 15 august, medicii îi așteaptă pe cei aflați în 5 stațiuni din sudul litoralului pentru controle care pot depista din timp problemele de sănătate. Peste 20.000 de turiști au beneficiat de consultații gratuite anii trecuți. Adriana Ture are detalii.
9: Pe litoral, turiștii pot beneficia gratuit de screening realizat de 46 de medici din specialitățile dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie în cadrul campaniei Asumă-ți să fii sănătos, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Rezultatele edițiilor precedente arată că prevenția contează. Anul trecut, de exemplu, la screeningul dermatologic au fost depistate suspiciuni de melanom, leziuni precanceroase și alte afecțiuni, conferențiar dr. Alin Nicolescu.
10: De ce trebuie să facem aceste consultații? În primul rând, ca să lămurim niște, să răspunem mituri. Dacă dai cu o cremă de protecție solară faci cancer. Este acel mit că e bine să stai la soare. Da, e bine să stai la soare, dar cu protecție. De ce le spunem nu stați între 10 și 17, între 11 și 16, acum din cauza poluării, cumva s-a și mărit acest interval.
9: Medicii rezidenți endocrinologi vor verifica glicemia, tensiunea arterială, greutatea și circumferința abdominală, iar anul acesta se adaugă colesterolul și trigliceridele.
1: Reprezentanții partidelor parlamentare vor fi chemați la Palatul Cotroceni în zilele următoare pentru o nouă rundă urgentă de discuții tehnice pentru a debloca parcursul parlamentar al proiectului legii salarizării unitare. Este ultima săptămână în care liderii politici pot ajunge la un acord privind această reformă obligatorie pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro din fonduri europene. Costin Grigore are detalii.
11: Miza discuțiilor de la Palatul Cotroceni este mare. Reforma salariilor din sectorul bugetar este un jalon critic și trebuie adoptată și publicată în Monitorul Oficial până la 31 august. Cu toate acestea, din cauza neînțelegerilor dintre partide și a nemulțumirilor venite din partea sindicatelor, documentul nu a reușit să intre până acum în dezbaterea Parlamentului. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a lansat astăzi un nou apel public ferm către liderii politici pentru a lăsa la o parte disputele. Ministrul atrage atenția că ne aflăm în ultima săptămână în care se mai poate obține un acord politic. În ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, el spune că negocierile pentru domenii sensibile, cum sunt educația și sănătatea, au avansat considerabil sub medierea administrației prezidențiale. Dragoș Pâzlaru mizează pe un nou dialog cu liderii sindicali chiar în cursul zilei de mâine, pentru a prezenta ultimele modificări ale proiectului de lege.
1: Sunt reguli noi pentru românii care aduc în țară alcool și tutun cumpărate din alte state membre ale Uniunii Europene. De exemplu, 4 cartușe de țigări odată la 40 de zile este noua regulă stabilită de Ministerul Finanțelor. Toate transporturile destinate consumului propriu vor fi înscrise într-un registru electronic pentru a stopa micul trafic de frontieră. Mai multe informații are Iulian Olescu.
12: Potrivit unui ordin comun al Autorității Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat deja în Monitorul Oficial, o persoană fizică nu poate introduce în România mai des de o dată la 40 de zile cantități care depășesc 4 cartușe de țigarete obișnuite, 400 de țigări, 200 de țigări de foi sau 1 kg de tutun de fumat, de exemplu. Pentru alcool, limitele sunt stabilite pentru un interval de un an: 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin, din care cel mult 60 de litri de vin spumos, și 110 litri de bere. Depășirea acestor cantități poate atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei și confiscarea produselor. În plus, Autoritatea Vamală Română va introduce un registru electronic pentru evidența transporturilor ocazionale constatate de autorități. Ministerul Finanțelor precizează că noile reguli urmăresc să facă diferența între cumpărăturile pentru consum propriu și transporturile care pot ascunde activități comerciale sau ilicite.
1: O dronă-rachetă s-a prăbușit în apropierea unei localități din sudul Republicii Moldova, unde a provocat un incendiu și pagube limitate. Unele componente ale dronei au caracteristici similare unei rachete ghidate și, potrivit poliției, este primul caz de identificare a unui aparat de zbor de asemenea tip pe teritoriul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu și premierul Vasile Tofan au calificat incidentul drept o amenințare serioasă pentru securitatea țării. Victoria Cernea transmite de la Radio Chișinău.
13: O explozie puternică s-a produs duminică în apropierea localității Crocmazra, unul Ștefan Vodă din Republica Moldova, nu departe de frontiera cu Ucraina. Potrivit poliției, aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră și a explodat, provocând un incendiu de vegetație. Nici o persoană nu a fost rănită, însă fragmentele aparatului au provocat pagube mai multor gospodării. Autoritățile de la Chișinău au condamnat incidentul. Președinta Maia Sandu spune că Rusia poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casă oamenilor. Ea a subliniat că siguranța populației este principala responsabilitate a statului și că autoritățile investesc cu prioritate în capacități de monitorizare și apărare a spațiului aerian. Republica Moldova lucrează de asemenea cu partenerii săi pentru a obține mijloace de protecție mai eficiente, a adăugat șefa statului. Premierul Vasile Tofan a calificat incidentul drept îngrijorător. Faptul că suntem în afara zonei de război nu înseamnă că războiul nu ajunge și la noi, a declarat premierul. Republica Moldova nu dispune de un sistem de prevenire a populației în astfel de situații similar RoAlert. În acest sens, experții de la Chișinău au spus pentru Radio Chișinău că Republica Moldova ar trebui să dezvolte un sistem de avertizare a populației în coordonare cu autoritățile din România și Ucraina.
1: În Grecia a izbucnit astăzi un nou incendiu de vegetație într-o suburbie din Atica, la numai 35 de kilometri de centrul Atenei. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite că focul continuă să se extindă, provocând pagube importante.
14: La operațiunile de stingere participă aproximativ 200 de pompieri greci, români și francezi, sprijiniți de 2 aeronave și 7 elicoptere. Flăcările se îndreaptă spre muntele din apropiere, iar intervenția pompierilor este îngreunată de vânturile puternice care favorizează extinderea incendiului. Atmosfera din zona este sufocantă din cauza fumului dens care reduce semnificativ vizibilitatea și îngreunează respirația. Situația este cu atât mai dificilă cu cât în apropiere se află aeroportul internațional din Atena, Eleftherios Venizelos, iar fumul și opera acțiunile aeriene de stingere ar putea afecta traficul aerian. Autoritățile au transmis mesaje de alertă prin intermediul sistemului 112, solicitând locuitorilor din zonele afectate să le evacueze. Potrivit primelor informații, un depozit industrial și o unitate zootehnică au fost distruse de flăcări. Autoritățile ne reamintesc că pentru ziua de astăzi întreaga Grecie și mai ales anumite zone ale țării se află în categoria 4 de incendiu, adică cod roșu, iar întregul aparat de intervenție al statului se află în stare de alertă maximă, atât în Atica, cât și în regiunile Peloponez, Creta, Grecia Centrală, insulele Ciclade și Dodecanez.
1: Vreme călduroasă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
15: Bun găsit tuturor! FC Argeș și-a produs surpriza etapei a patra în Superliga de fotbal după ce s-a impus cu 1-0 pe terenul campioanei Universitatea Craiova. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ianis Pârvu în minutul 7. În urma acestui succes, spiteștenii au urcat pe primul loc în clasament cu 9 puncte. Portarul celor de la FC Argeș, Cătălin Căbuz.
16: Mister pregătește meciurile foarte bine, noi suntem foarte receptivi, facem ce ne cere și avem și rezultate. Este conform așteptărilor, o luăm pas cu pas, încercăm să scoatem maxim de la fiecare meci și ne dorim să fim din nou acolo sus. Avem tot ce ne trebuie și jucătorii care au venit sunt foarte buni, muncim la antrenamente zi de zi, ne dăruim 100% la fiecare meci și eu zic că ușor, ușor o să ajungem din nou acolo sus.
15: Universitatea Craiova a suferit a doua înfrângere din acest campionat și ocupă locul 6 cu 6 puncte. Jucătorul campionei României, Alex Cicăldău.
17: Sunt foarte supărat pentru campionat, chiar dacă am avut multe ocazii. Trebuie să ne odihnim cât putem pentru că ne așteaptă un meci greu și trebuie să-l câștigăm. Bineînțeles că trebuie să analizăm acest meci pentru că de la începutul sezonului sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Trebuie să ne revenim, ne gândim la partida de joi pentru că este una foarte importantă pentru noi, pentru club și pentru tot orașul.
15: Pentru Universitatea Craiova urmează manșa a doua a duelului cu finlandezii de la Cup Scopio din turul 3 preliminar al Europa League. Partida va fi joi de la ora 20 în direct la Radio România Actualități. Superliga programează astăzi alte două meciuri din runda a patra. FC Botoșan Corvinul de la 18:30 și Șepși Sfântul Gheorghe FCSB de la 21:30 cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Pe podium se află FC Argeș cu 9 puncte, Rapid cu 8 puncte și Dinamo cu 7. La campionatele europene de natație pentru seniori de la Paris, 5 notători români au debutat astăzi în competiție, dar numai unul s-a calificat în semifinale. Este vorba de Vlad Mihalache la 50 de metri fluture. Sportivul nostru a încheiat cursa în 23 de secunde și 23 de sutimi, al 5-lea timp din seria sa și al 14-lea la total. Semifinalele sunt programate tot astăzi, de la 19:30 și 19:33. Robert Badea și Matei State la 400 de metri mixt, Denis Popescu la 50 de metri fluture, ceasuri, respectiv Darius Coman la 100 de metri bras au ratat calificarea în semifinale. Mâine dimineață, de la ora 10:30, David Popovici va lua startul în serii la 100 de metri liber.
1: Reiau la final principala informație ediției. 7 persoane au fost arestate preventiv în cazul ambulanței atacate ieri în municipiul Dej. Șoferul vehiculului rănit la ochi are nevoie de 18-20 de zile de îngrijiri medicale. Radiojurnalul orei 13 se oprește aici.
0: Radio România Actualități. Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
18: Aici Radio Renașterea.
19: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226

Vă în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Filotei, bătrânul din Paros, zicea: adevărata fericire nu constă din demnități, nici din odihna trupului. Adevărata fericire este virtutea. Cei ce luptă pentru a dobândi virtuțile și pun în practică poruncile lui Dumnezeu sunt cu adevărat fericiți.

ce este credința. Bătrânul Ioil zicea că ea este o experiență sigură, căci Dumnezeu nu este doar o ființă, ci El este ființa. Dumnezeu este existența mai sigură ca unitatea în matematică. Noi nu trebuie să visăm sau să vorbim în aer, noi trebuie să gândim și să uzăm de rațiunea noastră, să zburăm, dar în același timp să avem și picioarele pe pământ. Căci dacă noi zburăm fără a ne păzi picioarele pe pământ, vântul ne va purta pe noi și rațiunile noastre.

Credința abolește rațiunea care ne face să ne îndoim de toate și ne dăruiește cunoștința duhovnicească. Rațiunea, după bătrânul Ioil, nu este opusă credinței, dar cu aripile sale scrutează și fură profunzimile tainelor. Acest mare isihast îi scria unuia din fiii duhovnicești: cercetează dacă tu ai în tine credință sau te domină rațiunea. Dacă tu te vei lăsa cu totul în voia lui Dumnezeu, iată că ai înțeles ce este credința și, cu siguranță, Dumnezeu va veni în ajutorul tău. Atunci, chiar dacă ești încercat de mii de ori și satana te ispitește pentru a-ți slăbi credința, preferă de mii de ori moartea și nu asculta rațiunea. Ușa tainelor se va deschide pentru tine și te vei minuna constatând că înainte erai legat cu lanțurile rațiunii și că acum zbori cu aripi dumnezeiești pe deasupra pământului și că respiri un alt aer, un aer de libertate de care alții sunt lipsiți. Și invers, dacă tu constați că rațiunea te domină și că la cel mai mic necaz te tulburi și cazi în deznădejde, să știi că încă n-ai credința și nădejdea în Dumnezeu.

Pentru a-și întări duhovnicește călugărițele sale și a le stimula zelul pentru dobândirea umilinței, bătrânul Antim zicea: pentru că n-avem dragostea de Dumnezeu pentru a împlini virtuțile, să avem cel puțin smerenie. Puținul pe care îl vom împlini va fi astfel socotit egal cu marile lucrări și lupte ascetice a vechilor călugări. Unii dintre ei n-au șovăit să-și verse sângele, alții au fost aruncați în mare, alții au practicat ani îndelungați o nevoință aspră în pustie, alții au fost tăiați în bucăți de către călăi. În ce ne privește, să înlocuim toate aceste chinuri prin smerenie. Doresc să vă dau câteva sfaturi în acest sens. Vine o persoană și îți spune câteva lucruri. Cuvintele ei îți pătrund ca o sabie în măruntaie. Nu răspunde, ci prosterne-te la pământ pentru a părăsi lupta. Un altul te insultă, îți spune cuvinte care îți ard sufletul, atingând zelul tău, străpungându-ți inima. Păstrează-ți liniștea și prosterne-ți fața la pământ ca sabia aceasta să treacă pe deasupra ta. Pentru umilința ta, Dumnezeu te va răsplăti așa cum l-a răsplătit pe cel ce a purtat marile lupte ale nevoinței ascetice sau a suferit martiriul.

0: La întrebarea de ce nu acceptă să fie episcop, bătrânul Eusebiu răspundea: a fi episcop nu-i greu și dacă aș fi dorit, aș fi putut deveni. Dar a deveni om al lui Dumnezeu este dificil.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragi radioascultători, continuăm studierea epistolei Sfântului Pavel către Romani. În emisiunea trecută am vorbit despre roadele îndreptării prin credință și am văzut cum doar în Iisus Hristos, ancorați puternic, putem aduce roadă, iar în emisiunea de față vom continua argumentația Sfântului Pavel, insistând asupra morții lui Adam și învierii lui Iisus Hristos, ambele coordonate istorice punctând dimensiunea restaurării ființei umane. Dar mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din capitolul 5, de la versetul 12 până la 21. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă, când nu este lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător al lui Adam, care este o imagine a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul prin har care este al unui singur om, Iisus Hristos, a fost dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu este ca și ceea ce a venit prin cel unul care a păcătuit. Căci judecata care a venit printr-o singură greșeală a rezultat în condamnare, dar darul fără plată care a venit în urma multor greșeli a adus justificare. Căci dacă prin greșeala unui singur om moarte a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc pe deplin harul și darul dreptății vor domni în viață prin acel unul singur, Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificare și viață pentru toți oamenii. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Ba încă și legea a venit ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca după cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot așa și harul să stăpânească prin dreptate, dând viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Păcatul a intrat în lume printr-un singur om, spune Sfântul Pavel, făcând referire la Adam. Termenul grecesc eiser homai înseamnă a-și face o apariție în public, a intra într-o stare de lucruri în societate, însă mai poate fi întâlnit în dicționarele de specialitate și cu sensul de a lua în stăpânire. Păcatul a luat lumea în stăpânire, în robie, odată cu greșeala primului om. Și din acel moment omenirea nu s-a mai putut autocorija până la întruparea lui Hristos, culminând cu jertfa sa pe cruce și cu învierea sa, deschizându-ne calea către împărăția cerurilor și către repararea, restaurarea păcatului adamic. Aceste versete de început ne arată că o singură persoană a fost cauza intrării păcatului și a morții totodată în lume și în oameni. Trebuie să înțelegem că autorul vorbește de păcat în calitatea condiției umane și nu despre păcatele individuale. Pavel vorbește despre natura păcatului. Așa cum
apa este mediul lin în care se nasc peștii, întocmai este și păcatul. Acest mediu în care se naște omul, vrăjmaș mediului în care locuiește Dumnezeu și sfințenia. De aceea este nevoie de transformarea vieții sale interioare și de unirea sa cu Hristos, cel care poate să îl curățească pe om de orice păcat. Vedem această relație a lui Adam cu posteritatea sa. Protopărintele a fost cauza păcatului, așa cum Iisus Hristos este cauza neprihănirii. Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această intrare a păcatului în lume o trecere de la sursa infectată la infectarea propriu-zisă, asemenea izvorului. Citez: prin intermediul păcatului, cum am spus, moartea a intrat în prima ființă, în primul izvor al ființei umane, imediat după, întregul neam omenesc îi căzu victimă. Prin urmare, vedem, perpetuându-se neascultarea lui Adam, urmând la pedeapsă moartea peste întreaga omenire. Și acum ne putem întreba în ce sens poate fi înțeleasă expresia toți au păcătuit. Sopantes hamarton este în limba originală. Toți sunt sub pedeapsa păcatului. Nimeni nu scapă de sub zodia acestui blestem. Prima explicație este ereditatea. Ne naștem moștenind păcatul lui Adam. Ce este născut din carne, carne este, parafrazând un vechi proverb. Ce este atins de păcat va continua în această atingere. Adam fiind atins de păcat înseamnă că toți cei născuți din el au preluat acest păcat. Set, copilul său, nu s-a mai născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum a fost creat Adam, tatăl său, ci s-a născut după chipul și asemănarea lui Adam cel căzut. Moștenind acest chip denaturat din pricina păcatului. A doua interpretare, a doua explicație legată de expresia că toți oamenii au păcătuit, dincolo de dimensiunea ereditară, la explicație nu se mai referă doar la păcatul strămoșesc, ci la păcatele personale. De asemenea, există o înțelegere vis-a-vis de coruperea omenirii. Judecata se va face după păcatele personale, nu după păcatul adamic. Cu alte cuvinte, și fiecare om este responsabil privire la faptele sale. Prin Adam am primit disponibilitatea de a păcătui, însă prin Hristos am primit puterea de a lupta împotriva păcatului. Depinde de noi înspre ce direcție ne îndemnăm ființa. Sfântul Fotie spune despre această realitate următoarele: murim împreună cu Adam pentru că păcătuim împreună cu el. Deci el a făcut începutul, iar noi, având prilejul, nu am oprit răul, ci împreună l-am săvârșit și l-am făcut să sporească. Același lucru îl zice și Cumenie. Iar în întrebare, tot Fotie zice și aceasta: pentru că toți au greșit, nu arată persoana, ci pricina, adică pentru că toți au greșit, toți sunt vinovați, cu alte cuvinte, de păcatele pe care le săvârșesc. Trebuie să știm că au circulat în istorie diverse erezii legate de modul cum a intrat păcatul în om. Unii au crezut că nu este ființial, ci doar prin imitație. Pentru alții nu este ontologic în fiecare, ci doar în cei necredincioși. Însă credința ortodoxă crede că păcatul a intrat ontologic în om, nu ca ceva existent de la început în ființa sa, deci materia de la început a fost bună și nu rea, cum spuneau filozofii maniheiști, ci a intrat ca o abatere care s-a răsfrânt asupra tuturor celor ce s-au născut din Adam. Mai trebuie să știm că, la origine, Adam nu a fost destinat morții, însă din cauza păcatului său, moartea lui a devenit o certitudine sinistră atât pentru el cât și pentru urmașii săi. Prin urmare, putem spune că moartea are trei manifestări distincte.
1. Moartea spirituală sau separarea de Dumnezeu. Și aici fac referire la cele mărturisite de Apostolul Pavel în deschiderea capitolului 2 din Efeseni. Și voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci moartea ca o separare spirituală de Dumnezeu. Nu ești mort cu trupul încă, nu ai intrat în mormânt, dar spiritual ești mort cu privire la relația ta cu Dumnezeu. Al doilea aspect este moartea fizică, pur și simplu sfârșitul viețuirii omului. Iar al treilea vizează moartea eternă, numită și moartea a doua în cartea Apocalipsei în capitolul 20, care include nu doar separarea eternă de Dumnezeu, ci și chinul etern în iadul plin de mușcări și de chinuri. Înainte de lege, păcatul era în lume, se spune în versetul următor, în 13. Aici Sfântul Pavel face trimitere la perioada clară de la Adam și până la Moise, când Dumnezeu încă nu dăduse legea mozaică, iar noi știm și am mai amintit și în emisiunile trecute că înainte de standardul Torei, lumea a fost judecată, deci în absența legii revelate, potrivit legii naturale, potrivit legii firii, firea umană, legea conștiinței, dacă doriți să o numim așa, care îți spune, fără să te învețe nimeni, că nu este bine să-i dai în cap vecinului tău și să-i furi bunurile. Pentru aceasta nu-ți trebuie o lege scrisă ca să înțelegi că un astfel de comportament este unul aberant. Ce se mai poate înțelege prin noțiunea păcatului de dinaintea legii, spun Sfinții Părinți, s-ar putea referi la păcatul neascultării, cel al călcării poruncii, eșec întâmplat cu Adam în grădina Edenului. Acest păcat al neascultării s-a perpetuat și în urmașii săi. Îi stăpânea, îi teroriza și le aducea tuturor moartea. Prin urmare, moartea presupune încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Legea, în schimb, nu a putut rezolva universalitatea morții, care este cauza greșelii lui Adam. Doar Hristos, prin învierea sa. Mai trebuie să știm că în concepția iudaică, și nu putem să facem abstracție de ea, fiindcă Apostolul Pavel opera cu aceste noțiuni atunci când redactează epistola către romani, în concepția iudaică, după cum spuneam, păcatul înaintea legii nu se contabiliza sau nu se lua în socoteală, tocmai pentru că lipsea Tora care să tragă la răspundere. Ultima parte a versetului, unde Sfântul Pavel spune păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege, în această exprimare redă crezul iudaic, dar pe care Sfântul Pavel îl contestă în versetul următor. Păcatul era ținut în seamă și nu era tolerat tocmai pentru că moartea era prezentă ca o consecință directă a lui. Redă această cutumă iudaică, această noțiune devenită teologie în limbajul rabinilor, însă Sfântul Apostol Pavel nu este de acord cu ea, cu această perspectivă, căci spune mai departe în versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător cu al lui Adam, adică chiar și peste cei care nu aveau încă legea. Moartea domnea, păcatul era lucrător. Toate că nu era legea care să-i tragă la răspundere, spune Sfântul Pavel. Spune despre aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur următoarele. De aici este învederat că nu păcatul urmat prin călcarea legii și acel rezultat din călcarea poruncii de către Adam este păcatul care a stricat totul. Și care e dovada? Ca și cei de dinainte de lege au murit cu toții. Moartea a domnit peste cei ce nu păcătuiseră personal, la fel cum a păcătuit și Adam, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei care au venit după Adam, ajungem la concluzia că nu au călcat vreo lege pozitivă, dar au trăit
repercursiunile primei greșeli. Deci și ei s-au aflat în moarte și ei au nevoie de mântuirea lui Hristos Domnul. Deci doar Iisus Hristos va putea îndepărta catul și urmările acestuia din sânul omenirii. Același Sfânt Ioan Gură de Aur pune despre Adam, preînchipuindu-l pe Hristos, următoarele. De aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și aici fac o mică paranteză. Ce înțeleg Sfinții Părinți prin expresia tip, în limba greacă tipos, este o realitate din trecut încă nedefinită, neșlefuită, dar care se va împlini cu desăvârșire mult mai târziu, în epoca Noului Testament. Și ca să înțelegem mai bine, să luăm de exemplu mana care cădea din cer în pustiu și îi hrănea evreii capricioși. Ei, acea mană care se pogora din cer era un tip sau o preînchipuire a pâinii euharistice, care în epoca Noului Testament va deveni trupul și sângele lui Iisus Hristos. Așa cum acea mană din trecut care cobora din cer îi hrănea trupește pe credincioși, de acum, de după învierea lui Hristos, aceeași pâine care se coboară din cer și care este trupul său ne hrănește nu pentru lumea aceasta, ci pentru lumea viitoare. Ne hrănește nu trupul, ci sufletul. Iată, deci, ideea de tipos biblic. Iar Adam este, potrivit Sfântului Pavel, în interpretarea lui Ioan Gură de Aur, Adam este un tip pentru Hristos, adică un tipos, o realitate brută, încă neșlefuită, nedesăvârșită. Hristos este, deci, cu alte cuvinte, împlinirea umanului. Și acum să reluăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, înțelegând aceste noțiuni, citez: de aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și cum aceasta? Prin faptul că după cum Adam a devenit cauza morții sale și a celor vescinși din el, deși aceia n-au mâncat din pom, tot așa și Hristos a devenit cauza dreptății și a celor ce au crezut în el, dreptate pe care prin cruce ne-a dorit-o tuturor, deși n-am făcut nimic din cele drepte. Închid citatul. Această relație dintre Adam și Hristos, pe care o aduce în discuție Apostolul Pavel, era recunoscută și de către evrei, care îl numeau pe Mesia Eliberatorul mult așteptat. Vedem această prezentare reluată și în Epistola către Corinteni, unde în 1 Corinteni 15:45, același Apostol Pavel va spune: de aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam, și aici se referă evident la Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Putem spune că atât Adam cât și Hristos Mântuitorul au fost asemănători prin aceea că actele lor i-au afectat pe mulți, sau acțiunile lor s-au răsfrânt asupra multora, iar acțiunea mântuirii lui Hristos, putem adăuga, s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Aceste cuvinte folosite de Apostolul Pavel în acest verset 14 servesc drept tranziție între discuția pe tema moștenirii păcatului lui Adam și atribuirea dreptății lui Hristos. Iar de aici înainte și până spre finalul capitolului, dar în acest pasaj lung de 6 versete, Sfântul Pavel analizează contrastele dintre actul lui Adam, care a avut ca efect condamnarea, și actul lui Hristos Domnul, care a avut ca rezultat răscumpărarea. Ele, acțiunile, erau diferite în ce privește efectul, importanța, eficacitatea, esența și puterea lor. Și acum să le luăm pe rând. Începând cu versetul 15, se spune că din pricina greșelii unuia singur, mulți au murit. Autorul folosește cuvântul mulți cu două sensuri diferite în acest verset. La fel cum va folosi și cuvântul toți în versetul 18, când va spune că după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificarea tuturor oamenilor.
sensul este unul bogat, după cum spuneam, iar mulți, de fapt, se referă la toți oamenii care au murit din pricina greșelii lui Adam, fără să moștenească izbăvirea la Golgota. Odată cu învierea, toți aceștia au dobândit iertarea păcatelor și viața veșnică. Actul răscumpărător unic al lui Hristos a fost cu mult mai mare decât actul condamnator al lui Adam. În lipsa lui Iisus Hristos, moartea a domnit peste toți oamenii, se spune în versetul 17. Păcatul lui Adam a adus moartea universală, exact contrariul a ceea ce se aștepta el. Căci Satan promisese, veți fi ca Dumnezeu, vedem înșelăciunea din grădina Edenului. Jertfa lui Hristos, Domnul a adus mântuire tuturor celor ce cred și vor domni în viață veșnică. Spre deosebire de actul lui Adam, actul lui Hristos a îndeplinit și va îndeplini exact ce a intenționat el, adică viața cea spirituală. În Efeseni 2:5, Apostolul Pavel completează această idee. De fapt, cu versetul 4 ar trebui să citim: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună cu El în ceruri în Hristos Iisus, când încă eram morți în păcatele noastre ca urmare a efectului păcatului adamic. Încă de atunci Hristos a privit cu bunătate spre noi, ne-a înviat din moartea fără de legilor. Moartea și învierea lui Iisus Hristos aduce viață pentru toți oamenii, idee pe care o reia Sfântul Pavel și în epistola către Filipeni, în capitolul 2, în renumitul său im cristologic, în renumita poezie dedicată lui Hristos. Însă trebuie să știm că aceasta nu poate însemna că toți oamenii vor fi salvați. Mântuirea este numai pentru cei care își exercită credința în Iisus Hristos și o primesc și o fac lucrătoare în viața lor. Deci va spune foarte clar în aceeași epistolă către Romani, este un pasaj pe care l-am studiat în emisiunile trecute, în capitolul 3, versetul 22, dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred. Așadar, mântuirea este destinată tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Deci nu poți să-L mântuiești pe nimeni cu forța. În continuare argumentației sale, Sfântul Pavel aduce în discuție legea, care, deși ar fi trebuit să înmulțească sfințenia și să rodească credința, paradoxal a adus moartea și păcatul și a înmulțit fără de legea. Deși legea lui Moise era fără cusur, și o spune aceasta în capitolul următor, în 7, cu versetul 12, unde stă scris așa: de aceea legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Și Sfântul Pavel spune clar că legea este sfântă și bună. Deși ea, după cum spuneam, era fără cusur, prezența ei a făcut să crească păcatul omului. Versetele de la 8 la 11 ale aceleiași următor capitol. Dar păcatul, folosind prilejul dat prin poruncă, a produs în mine tot felul de pofte, căci fără lege păcatul era mort. Odinioară, fără lege eram viu. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Și porunca, ea care era spre viață, mi s-a dovedit a fi spre moarte, căci păcatul, prizând prilejul prin poruncă, m-a ademenit și prin ea m-a lovit cu moartea, zice Sfântul Apostol Pavel. Faptul că legea dezvăluie, stimulează și condamnă păcatul, provocând astfel moartea păcătosului, nu înseamnă că ea este rea, ci reflectă fidelitatea caracterului sfânt al lui Dumnezeu și standardul la care sunt chemați oamenii. Însă simpla ei prezență, cu standardele sale ridicate, dovedește că păcatul s-a înmulțit în lume, în loc să crească sfințenia. Acest paradox al credinței este definit în aceste cuvinte: dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Slavă lui Dumnezeu, căci numai atot înțelepciunea sa știe
din orice lucru rău să scoată binele. Astfel, legea i-a făcut pe oameni mai conștienți de propria lor păcătoșenie și incapacitate de a ține standardul perfect al lui Dumnezeu. Și a servit ca pedagog pentru a-i atrage pe toți la Hristos, va zice Sfântul Pavel în Galateni 3:24, că legea a fost un pedagog care a condus pe oameni la Hristos. Trebuie înțeles aici că legea nu în natura ei înmulțește păcatul, cum greșit ar reieși la o lectură superficială a textului biblic. Pentru că ea a venit să limiteze săvârșirea răului și să îl abată pe om de la păcat. Dar datorită lenevirii omului, postulul nu mai pune accentul pe natura legii, ci pe isprava omului, pe săvârșirea păcatului. Omul este cel care înmulțește păcatul prin neîmplinirea poruncilor. Cu cât încalcă mai mult poruncile, cu atât păcatele se înmulțesc. Prezența legii determină creșterea proporțională a responsabilității umane. Sfinții părinți nu vorbesc numai de prisosința harului, de prinosul care decurge de aici, ci și despre îmbelșugarea pe care o aduce harul. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune în sensul acesta: termenul a intervenit înseamnă s-a interpus între pedeapsa lui Adam și dreptatea lui Hristos. Cum trebuie să se vadă utilitatea interpunerii legii, se va putea auzi clar de la același Pavel, ca să se înmulțească greșeala. Ce spui, Pavele? Legea favorizează păcatul și prin vina sa păcatul s-a înmulțit? Nici de cum. Să extindem pentru aceasta discursul pentru a explica sensul învățăturii sale. Omul a ales să se înmulțească păcatul prin legea păcatului, idee pe care o reia și Sfântul Ioan Gură de Aur. Particula, citez, ca să se înmulțească, din acest pasaj nu este cauza, ci rezultatul. Adică legea n-a fost dată ca să se înmulțească greșeala, ci ca să se micșoreze nimicnicia păcatului omenesc. Iată că și Sfinții Părinți foarte bine pun accentul acolo unde trebuie în acest verset, și anume pe acțiunea omului și nu pe natura legii. Păcatul nu este o consecință a existenței legii, ci rezultatul genuin al îndepărtării omului de Dumnezeu. Dar slavă lui Iisus Hristos, dăm slavă lui, dragi radioascultători, căci El ne-a scos din închisoarea morții și ne-a așezat picioarele pe stâncă, așa cum spune, cum se exprimă plastic psalmistul. Iată deci că Hristos ne-a scos de sub robia inițiată de Adam, ne-a așezat în împărăția slavei sale. Să ne luptăm să rămânem acolo, printr-o viață curată, plină de sfințenie, de roade vrednice de credință, ca la sfârșit același Hristos să ne spună tuturor: veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția gătită vouă dinaintea creierii lumii. Doamne, mântuiește-ne pe toți. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu gânduri bune și sănătate, vă spune de la microfon Simona Vlasa, începând de acum și până la ora 16, rămânem împreună într-un program de după amiază, Post Meridian Magazine, un program cu informații, muzică, rubrici și cuvinte pentru suflet. Suntem deja într-o perioadă pregătitoare, am intrat, iată, în linie dreaptă spre marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, cu toată frumusețea ei și cu toate manifestările care vor fi la Sfânta Mănăstire Nicula, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula.

zile toride de vară, dar și zile foarte frumoase de înălțare sufletească, de rugăciune, de reflecție, toate închinate Bunului Dumnezeu și Maicii Sfinte. Suntem în data de 10 august, puțin timp, a mai rămas până la marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Numărăm astăzi, dragi ascultători, cea de-a 222-a zi anului 2026 și mai sunt 143 de zile până la sfârșitul acestui an.

În calendarul religios creștin ortodox, astăzi se face pomenirea Sfântului Mucenic Laurențiu Arhidiaconul, de asemenea este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Xixt, episcopul Romei, și Sfântul Mucenic Ipolit.

Fiecare zi, dragi ascultători, este un prilej de pelerinaj sufletesc într-o întâmpinare marii sărbători a adormirii Maicii Domnului. Fiecare zi este o zi de celebrare și o zi de rugăciune și de binecuvântare, pentru că, iată, în această perioadă, încă de când a început postul adormirii Maicii Domnului, în bisericile noastre, în mănăstirile noastre, în sfintele așezăminte monahale, se fac rugăciuni în cinstea Maicii Domnului. Dimineațile sfintele liturghii, atât de frumoase, atât de minunate și de înălțătoare, iar serile în postul adormirii Maicii Domnului, paraclisul Maicii Domnului și cuvintele de învățătură, cuvintele de suflet și, bineînțeles, rugăciunile și pricesnele în cinstea Maicii Sfinte.

În câteva clipe doar vom asculta sinaxarul acestei zile de 10 august, dar înainte de aceasta să vă spun ce avem pregătit pentru dumneavoastră, pentru astăzi. Nu va lipsi rubrica dedicată călătoriilor în adâncurile sinelui. Părintele arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, va vorbi despre invalidarea emoțională în căsnicie. Avem cuvinte pentru suflet, cuvinte legate de Maica Domnului. Îl vom asculta pe părintele Maxim Morariu din Canada, vorbind despre Maica Domnului și pledoaria pentru ritmul interior. Nu va lipsi rubrica dedicată cărților, cărți vechi și noi. Părintele Grigorie Toma Someșan va vorbi despre o lucrare foarte frumoasă, Maica Domnului și Sfântul Iustin Popovici.

Vom intra treptat în atmosfera Sfintei Mănăstiri Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Acolo au început deja pregătirile pentru hram. Îl vom asculta pe Părintele Arhimandrit Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, vorbind despre hramul din acest aun. De asemenea, vom avea și o corespondență, vom asculta pe Teodora Crișan, este președinta Asociației Voluntarilor pe țară. Teodora Crișan ne va vorbi despre hram și vom asculta și pe câțiva voluntari care sunt implicați în procesul de pregătire al sărbătorii Adormirii Maicii Domnului la Nicula.

0: Lucruri frumoase, lucruri pentru suflet în întâlnirea noastră de astăzi. E momentul să ascultăm Sinaxarul.
1: Sinaxar.

În cea de-a 10-a zi a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Laurențiu, arhidiaconul, Sixt și Ipolit, episcopii Romei. Aceștia au trăit în zilele împăraților Decius și Valerian. Sfântul Sixt era de la Atena, unde învățase și filozofia și, mergând la Roma, a fost sfințit episcop după ce Sfântul Papa Ștefan a mărturisit pe Hristos. Și pornindu-se atunci prigoana asupra creștinilor, Sfântul Sixt a poruncit lui Laurențiu, arhidiaconul său, care era de neam din Spania, să chivernisească vistieria bisericii și ajutorarea săracilor, iar el, vânzându-le toate, le-a împărțit la săraci. Deci, întorcându-se Decius din Persia, a fost adus la el Sfântul Sixt, episcopul, și, neplecându-se a se lepăda de Hristos, ci mărturisindu-l cu îndrăzneală ca Dumnezeu adevărat și atotputernic, i s-a tăiat capul. Deci, aducându-se și arhidiaconul Laurențiu și cercetându-se și despre Sfintele Odoare, Sfântul Laurențiu a răspuns dregătorului că biserica are odoare și avuții de seamă pe care, dacă îi vor lăsa timp, le va aduna de pe unde sunt și le va aduce înaintea lui. Și au statornicit să se înfățișeze după 3 zile. Când s-a împlinit sorocul, Laurențiu a venit înaintea împăratului aducând în căruțe mulțime de săraci, orbi, șchiopi, muți, văduve și orfani care trăiau din milosteniile bisericii. Și arătându-i pe aceștia, a zis împăratului: iată comorile de mult preț ale bisericii noastre, avuții pe care furii nu le fură și rugina nu le strică și care vor prețui mai mult în fața dreptului judecător. Dar împăratul, văzându-i pe aceștia, s-a pornit cu mânie și a poruncit să-l bată foc.

de cai sălbatici și fiind târât mult, Sfântul și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Și aceasta s-a vestit în toată Roma, iar de la Roma în toată lumea. Și toți s-au întărit în credința Domnului nostru Iisus Hristos, a căruia este slava în veci. Amin.

0: Mergem mai departe în întâlnirea noastră de astăzi. Emil Mătă răsfoiește pentru dumneavoastră calendarul zilei.
1: Iată și principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului pe data de 10 august. La 10 august, în anul 1500, Ștefan cel Mare dăruia mănăstirii Putna Marea Tveră a Răstignirii, broderie de o valoare deosebită, ornată la colțuri cu portrete votive ale domnitorului și soției sale, Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos. În 1519, cele 5 corăbii care au compus flota expediției, aflate sub comanda lui Fernando Magellan, au părăsit orașul Sevilla, navigând pe fluviul Guadalquivir până în Sanlúcar de Barrameda, în prima călătorie în jurul lumii. În 1534 începea înălțarea bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, ctitorie a domnitorului Petru Rareș. În 1675, în estul Londrei, regele Carol al II-lea al Angliei înființa observatorul astronomic de la Greenwich, actualul sediu al meridianului zero. În 1856, medicul Anastasie Fătu înființa la Iași prima grădină botanică din țară, care poartă numele inițiatorului. Astăzi, grădina botanică din Iași acoperă o suprafață de aproximativ 100 de hectare și este una dintre cele mai mari

din Europa. În 1877, unitățile armatei române din divizia a 4-a, ajunse în zona Plevnei, au participat la operațiunile militare. Au fost declanșate astfel ostilitățile împotriva Imperiului Otoman. Pe plan intern, la data de 10 august, în 1875, s-a născut Axente Banciu, profesor și publicist, membru activ al secției literare a societății Astra, contribuitor la înființarea Muzeului Astra și al Bibliotecii din Brașov. Tot la această dată, în 1884, s-a născut scriitorul român Panaiti Strati. În 1929 s-a născut una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru, film și televiziune, Tamara Buciuceanu Botez. În 1955 s-a născut părintele Nicolae Achimescu, profesor și specialist în domeniul filozofiei și istoriei religiilor. În 1960 s-a născut compozitorul și cântărețul de folk Mircea Rusu. În anul 2003 a trecut la cele veșnice părintele profesor Constantin Galeriu, unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei Române. Pe plan internațional, la data de 10 august, în anul 1865, s-a născut compozitorul și dirijorul rus Alexander Glazunov. În 1874 s-a născut al 31-lea președinte al SUA, Herbert Hoover, inițiatorul mai multor acțiuni umanitare și de prim ajutor în primul și al doilea război mondial. În 1895 s-a stins din viață Ernst Felix Immann Hopp Zeiler, medic german, primul cercetător care a obținut lecitina în formă pură și a introdus termenul de proteină. În 1945 s-a stins din viață Robert Hutchins Goddard, inginer fizician, profesor și inventator american, unul dintre pionierii rachetelor moderne. În 1951 s-a născut Juan Manuel Santos Calderón, politician columbian, fost președinte al Columbiei, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2016, pentru eforturile sale de a pune capăt războiului civil de peste 50 de ani din țară. În 1960 s-a născut actorul și cântărețul spaniol Antonio Banderas. În anul 2008 a trecut la cele veșnice interpretul afroamerican Isaac Hayes, legendă a muzicii soul, primul compozitor american de culoare care a primit premiul Oscar. Iar în anul 2021, la această dată, s-a mutat la cele veșnice Maki Kaji, editor japonez, pasionat de puzzle-uri, cel care a popularizat jocul Sudoku.

Zilă frumoasă, zilă binecuvântată de vară. Și nu numai atât, dragi ascultători, zile cu o bogată încărcătură spirituală, postul adormirii Maicii Domnului, puțin timp a mai rămas până la marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului.

Să fim și noi pelerini spre Sfintele Altare în această perioadă. Nu e vorba doar despre vacanță, ci e vorba mai ales despre o întoarcere spre noi înșine și spre ceea ce contează cu adevărat și o întoarcere acasă. Unde? La Sfintele noastre biserici, la Sfintele noastre altare, cinstindu-L pe Mântuitorul Hristos și pe Maica Domnului.

fac mănăstirea Nicula să pregătește, să-și primească pelerinii cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului, o sărbătoare atât de mult iubită și care aduce an de an mii de credincioși la altarul mănăstirii. Mănăstirea Nicula adăpostește icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Iclod și atestată documentar pentru faptul că a lăcrimat încă din anul 1699.

ne pregătim de pălărinaj și să nu uităm, dragi ascultători, de pălărinajul pe jos spre Mănăstirea Nicula. Tradiționalul pălărinaj pe jos la Nicula Colondal se va desfășura în ajunul sărbătorii vineri 14 august anul curent, cu începere de la ora 11. Pălărinii se vor aduna la Biserica Sfântul Nicolae din Parcul Central al municipiului Gherla, de unde se va porni pe jos spre mănăstire. Drumul va fi parcurs alături de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, însoțit de un sobor de preoți, diaconi și credincioși.

0: Să îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că, iată, și anul acesta are loc minunatul pelerinaj pe jos la Nicula Colondeal. Vă reamintesc că pelerinajul se va desfășura în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, vineri 14 august anul curent, cu începere de la ora 11. Pelerinii se vor aduna la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al municipiului Gherla, de unde se va porni pe jos spre mănăstire. La acest pelerinaj este prezent, va fi prezent și va parcurge tot traseul și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, însoțit de un sobor de preoți, diaconi și credincioși. Multe lucruri frumoase, multe cuvinte pentru suflet și în întâmpinarea credincioșilor, părintele arhimandrit Justin Miron, starețul mănăstirii Nicula, transmite un gând bun și o invitație tuturor celor care vor să vină la Nicula. Să-l ascultăm!
1: Cu ocazia prăznuirii Hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care, dincolo de veacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: L-am ascultat pe părintele arhimandrit Justin Miron, starețul mănăstirii Nicula. Părintele arhimandrit Justin Miron lansează o invitație, dragi ascultători, pentru fiecare să venim în aceste zile binecuvântate la Sfânta Mănăstire Adormirea Maicii Domnului de la Nicula, așa cum spunea părintele arhimandrit Justin Miron, cu mic, cu mare, spre Maica Domnului și la Maica Domnului.

0: la Sfânta Mănăstire Nicula, dar și alături de noi este Teodora Crișan, o tânără care este președinta tuturor voluntarilor, tinerilor voluntari pe țară. Iată, sunt pregătiri foarte frumoase la Sfânta Mănăstire Nicula pentru întâmpinarea credincioșilor, iar Teodora Crișan ne spune câte ceva despre aceste pregătiri, dar asta de vorbă și cu câțiva voluntari. Să o ascultăm cu bucurie.
1: Doamne ajută! Astăzi suntem la Mănăstirea Nicula și vă ofer pulsul zilei de la pregătirile pentru hramul Adormirii Maicii Domnului. Sunt Teodora Crișan, președinta Asociației OTVR, organizație de tineri voluntari din toată țara, care ajută la pregătirea hramului. Alături de obștia mănăstirii, tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, au ales să fie voluntari ai Maicii Domnului. Iar acum, roiesc ca niște albine harnice în jurul mănăstirii, adunați fiind de trei principii: prietenie, bucurie și credință. Pregătirile sunt întoi la pangar, la biserică, la bucătărie, la trapeză și nu numai. Începând de aseară de la Sfântul Maslu, numeroase grupuri de pelerini fac popas la Mănăstirea Nicula pentru a se închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, a înconjurat bisericuța de lemn, iar unii dintre ei s-au instalat deja în corturi, în așteptarea marelui eveniment care va culmina cu sărbătoarea de sâmbătă viitoare. Alături de mine este Teodora Timiș, voluntară care a vândut obiecte bisericești la pangarul mănăstirii. Teodora, ce ne poți spune?
2: Experiența de astăzi mi s-a părut foarte frumoasă. Am fost la pangarul mănăstirii, unde am vândut diferite obiecte bisericești și am avut ocazia să interacționez cu foarte mulți oameni. A fost o zi aglomerată, dar ne-am simțit foarte bine și chiar mi-a făcut plăcere. Cele mai căutate produse au fost iconițele cu icoana făcătoare de minuni, mirul, tămâia și acatistele. Per total, a fost o experiență frumoasă și mă bucur că am putut lua parte la ea.
1: Alături de mine este Tatiana Timiș, voluntară în echipa media. Tatiana, ce ne poți spune despre experiența ta din aceste zile?
3: Eu, fiind voluntară în echipa media, pot să văd hramul și dintr-o perspectivă puțin diferită. Fiind mereu cu aparatul în mână, încerc să surprind oamenii, momentele și atmosfera de aici, dar, de fapt, prin toate cadrele pe care le fac, am ajuns să văd cât de mare este evlavia oamenilor care vin la mănăstire. Văd oameni care vin de la sute de kilometri, familii, grupuri de tineri, dar și parohii întregi și poate cel mai mult m-a impresionat să văd cum, indiferent de vârstă sau de unde vin, oamenii se opresc, se închină și se roagă cu multă credință și simplitate. Cel mai frumos este să vezi cum oamenii înconjoară biserica mică cântând pricesne. Din spatele camerei se văd o mulțime de oameni, dar, în același timp, simt cum fiecare dintre ei vine aici cu o rugăciune și cu un motiv al lui. Și cred că asta este frumusețea ascultării mele. Nu doar că ajut la pregătirea hramului, ci și că am șansa să surprind prin videoclipuri toate momentele care se întâmplă aici pentru a le împărtăși și cu oamenii care nu au posibilitatea

pregătiri intense la Sfânta Mănăstiră Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. După cum ați putut afla, deja pelerinii au început să vină la Nicula, au început șirurile de rugăciuni închinate Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului. Am ascultat-o cu bucurie într-o corespondență, iată, pe tânăra Teodora Crișan. Vă spuneam că este președinta tuturor voluntarilor pe țară și participă împreună cu alți tineri voluntari, ați putut asculta două domnișoare, participă la aceste pregătiri de hram de la Mănăstirea Nicula. Da, la Nicula Colondeal, în frumosul nostru Ardeal, Maica Domnului ne așteaptă, ne așteaptă pe fiecare să ne deschidem sufletul, să spunem ce necazuri avem, ce ne frământă, ce ne doare, mai ales în aceste vremuri atât de complicate și zbuciumate.

на прегатима de hram, ne pregătim de pelerinaj și e momentul să vă prezint programul liturgic detaliat la Sfânta Mănăstire Nicula în aceste zile de rugăciune, de pregătire, de reflecție. Așadar, la Mănăstirea Nicula, sfintele slujbe se vor desfășura la altarul de vară și în noua biserică a mănăstirii, după următorul program. Joi 13 august, anul curent, de la ora 7, se va citi acatistul acoperământului Maicii Domnului, se vor face ceasurile 3 și 6, urmată de Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Joi de la ora 15, taina Sfântului Maslu, iar de la ora 18, ceasul al 9-lea, vecernia și paraclisul adormirii Maicii Domnului, urmată de cuvântul de învățătură. Tot joi 13 august de la ora 21 se va face miezonoptica, utrenia și ceasul întâi. Vineri 14 august, anul curent, ajunul Marelui Praznic al Adormirii Maicii Domnului. Vineri dimineața se va citi acatistul Adormirii Maicii Domnului, ceasurile 3 și 6, urmată de Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vineri de la ora 11 va fi plecarea în pelerinajul pe jos de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla, pelerinajul pe jos tradițional la Nicula Colondeal. La ora 12 și 30 de minute vineri se va face taina Sfântului Maslu, iar de la ora 18 vecernia mare cu litie oficiată pe altarul de vară de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Vineri, la ora 21 și 30 de minute seara, va fi scoasă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din biserică, iar la ora 22, vineri seara, spre noapte așadar, se va săvârși slujba utreniei și prohodul Maicii Domnului, urmată de înconjurul bisericii cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Sfinte și citirea moliftelor Sfântului Vasile cel Mare. Iar sâmbătă 15 august, anul curent, marea sărbătoare, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, de la ora 5 se va săvârși Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica Nouă. De la ora 8 se va citi acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9 se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească Solemnă pe altarul de vară. Sfânta Liturghie Arhierească va fi oficiată de un sobor extins de ierarhi, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Acesta este, dragi ascultători, programul liturgic detaliat pentru Sfintele Slujbe ce vor avea loc la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Informații despre acest program puteți afla și dacă veți accesa site-ul Radio Renașterea, radiorenaștera.ro. Articolul mii de pelerini sunt așteptați la Mănăstirea Nicula de Hramul Adormirii Maicii Domnului. Veți găsi toate amănuntele, toate detaliile legate de programul liturgic.

Ca în fiecare an și anul acesta, Sfintele Slujbe vor fi transmise în direct de postul nostru de radio. Ne veți putea asculta ca de obicei, pentru că vom fi aici pentru dumneavoastră. O parte din colegii noștri vor fi prezenți la Mănăstirea Nicula și vor transmite toate momentele liturgice atât de frumoase, atât de înălțătoare și atât de importante. Și noi aici în studio, alături de colegii noștri care vor fi pe teren pentru a vă oferi dumneavoastră, dragi ascultători, atmosfera minunată de la Sfânta Mănăstire Nicula, mai ales pentru aceia dintre dumneavoastră care vă doriți să ajungeți la Sfintele Slujbe, dar nu puteți merge din diferite motive. Să nu uităm că Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din spațiul românesc. Prima atestare a unei biserici pe acest loc datând din anul 1552. De-a lungul secolelor a devenit un important centru de viață duhovnicească, un centru de cultură și educație, fiind menționată încă din anul 1659 și ca școală pentru copiii din satele aflate în împrejurimi. Începând cu anul 1699, Mănăstirea Nicula s-a impus ca unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În jurul icoanei Maicii Domnului, pictate în 1681 de preotul ortodox Luca din Iclod și legate de tradiția lăcrimării acesteia. De atunci, generații de credincioși au venit aici pentru rugăciune și închinare, făcând din Nicula un reper major al spiritualității ortodoxe românești, un reper fundamental pentru credința creștină ortodoxă din întreaga Transilvanie și din țară. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula este recunoscută și pentru contribuția sa deosebită la dezvoltarea picturii pe sticlă, o tradiție care s-a născut în jurul acestui așezământ monahal și care este păstrată până astăzi de obștea de călugări. Mănăstirea Nicula, prin moștenirea sa spirituală, culturală și artistică, ocupă un loc aparte în patrimoniul religios al țării noastre. Să venim la Nicula, să mergeți, dragi ascultători, aceia dintre dumneavoastră care puteți să mergeți la Mănăstirea Nicula, să vă bucurați de atmosfera atât de frumoasă, de înălțătoare și duhovnicească în preajma mari sărbători a Adormirii Maicii Domnului, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și mai ales lângă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Nicula.

cred că nu este casă de creștin ortodox transilvanan, ardelean, care să nu aibă o copie a icoanei Maicii Domnului de la Nicula. Și în țară, dragi ascultători, sunt foarte mulți credincioși care au o copie a acestei icoane la loc de cinste în casele lor. Și sigur, spunem, întrebăm și credem, nu este oare aceasta o minune a Maicii Domnului, Maica Domnului de la Nicula? Și de pretutindeni, pentru că ea este cu noi, asemeni fiului ei, Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.

Ora 15 și 5 minute, rămânem împreună astăzi până la ora 16, dragi ascultători, pentru că de la ora 16 vom transmite o ediție specială a emisiunii Arhiva de Folclor, emisiune realizată, iată, de colega noastră Maria Leșe. Arhiva de Folclor, ediție specială, pricesne și pelerinaj la Mănăstirea Nicula. Rămâneți cu noi!

Ora 15 și 10 minute continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine. Îl vom asculta în minutele următoare pe părintele Maxim Morariu din Canada, vorbind despre Maica Domnului, Maica Domnului și pledoaria pentru ritmul interior.

Iubiții mei, toate lucrurile privitoare la Maica Domnului despre care v-am vorbit în cadrul meditațiilor anterioare aduc în atenție un element esențial al vieții spirituale. Ritmul interior. Orice ființă vie trăiește după un ritm pe care și-l impune. Omul zilelor noastre încearcă, uneori cu disperare, să-l descopere. Căzut sub stăpânirea păcatului, el ajunge adesea să nu-l mai poată identifica. Se pierde în gânduri, mărunțișuri și banalități. E dezorientat. Busola care ar trebui să-l direcționeze spre rai devine un ac ce se învârte pendulând între câmpuri magnetice care duc spre nicăieri. În acest context, a privi spre Fecioara și modelul ei reprezintă o necesitate. Ați auzit bine, nu un deziderat. Gânduri precum cel al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care sublinia că ritmul sufletului este pacea, sunt inspirate de ea. Păstrarea în inimă, temă recurentă a mariologiei în spațiul ortodox răsăritian, e chintesența acestui fapt. Maica păstrează, refuză să reacționeze mânată de emoții, depozitează, nu oriunde, în inimă, locul central al sfințeniei, motorul ființei, căci da, în ciuda importanței ei, rațiunea își găsește mereu împlinirea în inimă. Acolo e spațiul în care, înmuiată în trăiri, capătă duioșie. Alminteri, nu s-ar diferenția cu nimic în comparație cu gestul mecanic al unui robot. Iubiții mei, păstrarea aduce cu sine tăcerea, nu ca formă de protest, de frondă ori de resemnare, ca formă de ascultare, căci așa cum frumos remarca o personalitate importantă a zilelor noastre, Dumnezeu vorbește în tăcerea inimii. Datorită acestui fapt ajunge să dezvolte un ritm propriu, marcat de punerea în consonanță cu divinul, unul ce nu mai este dictat de material, ci de spiritual. Maica devine astfel un adevărat teritoriu extent al lumii, din această perspectivă. În rest, își păstrează calitățile umane, în deplinătatea lor, mai puțin păcatul. Ritmul harului devine cel care îi definește existența. Călăuzită de el, ea ajunge să nu se panicheze, nu se grăbește. Asumă și primește totul de la Domnul cu maximă smerenie. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, e Evanghelia ei. Aidoma lui, faceți orice vă va spune, mărturie, că cele nu vin ca o consecință a unui exercițiu retoric fad, reprezintă glăsuirea unei stări interioare. De aceea găsește un ecou atât de puternic în inimile celor din jur. Astfel, ea nu adaugă poveri, le ridică, nu apasă, eliberează. Maica este icoana odihnei sufletului și a inimii, modelul ritmului interior bine calibrat, înspre care trebuie să privim spre a vedea ce avem de făcut, dar și pentru a ne încărca bateriile, căci fie ce întrevedere cu dânsa reprezintă un prilej al primenirii sufletești, un popas vindecător. Blândețea e antidotul cu care ne apropie. Bunătatea e medicamentul cu care ne despovărează sufletele. Iertarea e poarta prin care ne trece spre a ne duce mai aproape de Hristos. Pedagogia ei este una imbatabilă. Ne învață să trăim în ritmul credinței, să opunem impulsului răzbunării imbatabilul arsenal al iertării și iubirii, să ne așezăm sufletește, spre a-L odihni pe aproapele atunci când din pricina durerilor vrea să ne împovăreze. A înțelege aceste lucruri înseamnă a deveni cu adevărat ființe spirituale, a ne transforma în receptacule ale harului, a ne schimba din propovăduitori a iubirii în trăitorii ei, căci dacă cuvântul e dublat de faptă, efectul e imediat, iar ecourile mult mai puternice. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră Maxim Morariu.

0: minută frumoasă, minută prețioasă pe care le petrecem împreună, dragi ascultători, în această zi de 10 august și, așa cum spuneam, ne apropiem cu fiecare zi de marele praznic al Adormirii Maicii Domnului. Este perioada aceasta și un prilej de reflecție, este și un prilej de lectură și Părintele Grigorie Toma Someșan vă invită, iată, la lectură în cadrul rubricii Cărți vechi și noi. Astăzi despre Maica Domnului la Sfântul Iustin Popovici. Să-l ascultăm!
1: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi vă propun câteva gânduri despre Maica Domnului, gânduri regăsite la Sfântul Iustin Popovici în volumul 2 al dogmaticii sale. Ca idee generală, volumul 2 din dogmatica Sfântului Iustin, ediția în limba română, abordează problematica Hristologiei, fiind dezvoltate următoarele subiecte: taina întrupării lui Dumnezeu, persoana Domnului Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu om, modul și consecințele unirii ipostatice a celor două firi în Domnul Iisus Hristos. Sunt prezentate ereziile hristologice, învățătura Bisericii despre Maica Domnului, alături de o expunere și critică a învățăturii despre zămislirea imaculată a Sfintei Fecioare. Concret vorbind, în cele ce urmează vă propun o scurtă analiză a capitolului 6 din volum, intitulat Despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria. Dacă în majoritatea dogmaticilor considerațiile mariologice se regăsesc în capitolul dedicat consecințelor unirii ipostatice, de această dată, teologul sârb preferă să dedice un capitol amplu și de sine stătător mariologiei. Capitolul reflectă gândirea doxologică a Sfântului Iustin și se fundamentează pe texte patristice, scripturistice și liturgice. Încă de la început, autorul dorește să argumenteze de ce Maria este pururea fecioară și numită născătoare de Dumnezeu. Citez: pentru că cel născut din ea a fost în ea în zămislire și naștere, precum și pururea este adevăratul Dumnezeu. Ca Dumnezeu adevărat, El, în momentul zămislirii de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, a primit firea omenească în unitatea ipostasului său dumnezeiesc și trupul a devenit trupul Dumnezeului Cuvântul, însă El, și la întrupare și după aceasta, a rămas neschimbat aceeași persoană dumnezeiască, a doua persoană a Sfintei Trăimi, Dumnezeu Cuvântul. De aceea și Sfânta Fecioară născându-L a devenit și pururea a rămas născătoare de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Argumentele pentru pururea fecioria Maicii Domnului sunt prezentate de autor pe mai multe planuri. Referindu-se la textele Sfântului Ioan Gură de Aur, autorul ne arată că nouă ne este dat faptul, însă chipul în care s-a petrecut nașterea feciorelnică nu ne este lămurit. Citez: doar puțin ne este descoperit, altceva nu. Sfântul Ioan Hrisostom spune că noi nu știm cum cel necuprins cuprinde pântecele fecioarei, cum atotțiitorul se lăjluiește în pântecele fecioarei, cum fecioara naște și rămâne fecioară. În toate acestea sfătuiește Sfântul Ioan Gură de Aur să nu căutăm rânduiala firească a legii matrimoniale. Aici totul este suprafiresc. Am încheiat citatul. Ridicând problematica fraților lui Iisus menționați de Evanghelie, Sfântul Iustin explică că trebuie să-i înțelegem ca fiind rudele sale apropiate.

Autorul se apleacă și asupra textelor prin care biserica se roagă. Citez: orice cuvânt al cunoașterii bisericești despre Fecioara Maria este rugăciune către ea, slavoslovire. Ea este nucleul rugător prin excelență, în jurul căruia gravitează toate respirațiile și tânjirile rugăciunilor drept măritoare. Am încheiat citatul. Sunt analizate cântările din liturghie dedicate Sfintei Fecioare. Apoi este analizat teologic acatistul Bunei Vestiri și rugăciunea Paraclisului, rugăciune numită de Sfântul Iustin ca fiind înduioșătoare și cutremurătoare. Citez: născându-L pe întru tot milostivul Domn și Dumnezeu, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a devenit ea însăși întru tot milostivă. Această simțire și cunoaștere străbate tot sufletul bisericii. De aceea creștinul ortodox îi se adresează în durere pentru alinare, în boli pentru tămăduire, în neputințe pentru întărire, în deznădejde pentru încurajare. Am încheiat citatul. Paginile ultime ale capitolului îl lasă pe cititor cu imaginea Fecioarei de mijlocitoare puternică a întregii lumi. Închei prin îndemnul de a-l asculta pe Sfântul Iustin Popovici în a ne încredința rugăciunilor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate cele bune și de folos!

În credință mă, dragi ascultători, acum, în această perioadă și în toate zilele vieții noastre, rugăciunilor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului, Preasfânta Fecioară Maria.

Și vă reamintesc că mii de credincioși sunt așteptați vineri 14 august în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului la tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondeal, organizat de Arhiepiscopia Vadului, Făleacului și Clujului. Mai pe scurt spus, sunteți invitați, dragi ascultători, să veniți la acest frumos pelerinaj tradițional la Nicula Colondeal. Pelerinaj organizat de Arhiepiscopia Vadului Făleacului și ajuns la cea de-a 14-a ediție. Pelerinajul va porni de la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Parcul Central al municipiului Gherla și va continua pe jos pe un traseu de aproximativ 7 km până la Mănăstirea Nicula. La acest pelerinaj, ca în fiecare an, va participa în al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și de preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei.

procesiunea va avea în fruntă toaca, crucea, ripidele și icoana Maicii Domnului, fiind așteptați să participe alături de

Cei trei ierarhi, numeroși preoți, monahi și monahii, precum și credincioși din întreaga eparhie și din alte zone ale țării. Pe parcursul drumului, pelerinii vor cânta pricesne, vor înălța rugăciuni către Maica Domnului și vor fi făcute mai multe opriri la bisericile și troițele aflate pe traseu, unde vor fi rostite ectenii și rugăciuni. Unul dintre momentele importante ale pelerinajului va avea loc la Mănăstirea Sfinții 40 de Mucenici, Memorialul Gherla, ridicată pe dealul Cărămidăriei, în apropiere de fostul penitenciar, acolo unde vor fi pomeniți cei care au pătimit în temnițele comuniste. După parcurgerea traseului de aproximativ 7 km, pelerinii vor ajunge la Mănăstirea Nicula, unde se vor afla credincioșilor, se vor alătura credincioșilor veniți pentru slujbele de hram.

Pe parcursul întâlnirilor noastre viitoare vom reveni cu informații legate de pelerinajul la Nicula Colondal, o manifestare care a ajuns în acest an la cea de-a 14-a ediție.

0: Este momentul să ascultăm acum rubrica dedicată călătoriilor în adâncurile sinelui, o rubrică realizată de Părintele Arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
1: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, în emisiunea de astăzi ne vom ocupa de invalidarea emoțională în căsnicie. În viața de familie, gravă este nu doar lipsa dialogului, ci invalidarea emoțională. Unul dintre soți transmite celuilalt că problemele lui nu contează. Aceasta este una dintre cele mai frecvente surse ale suferinței conjugale și merită tratată cu multă finețe. Este un mecanism relațional în care multe cupluri se pot regăsi. Roberta își continuă mărturisirea cu o durere greu de ascuns, cităm: ori de câte ori încerc să vorbesc despre problemele mele, mă privește cu uimire, ca și cum n-aș avea motive să sufăr. Se ridică și pleacă. Iar atunci când îmi răspunde, îmi spune întotdeauna aproape același lucru: dacă ai avea și tu grijile pe care le am eu la serviciu, ai înțelege. Am încheiat citatul. Această replică ascunde una dintre cele mai frecvente greșeli din viața de cuplu: transformarea suferinței într-o competiție. Fiecare își consideră propria povară mai grea decât a celuilalt. În loc să spună: înțeleg că îți este greu, răspunde: eu sufăr mai mult decât tine. Dar într-o familie nu există ierarhii ale durerii. Nu câștigă cel care demonstrează că este mai obosit sau mai încercat. Câștigă cuplul care învață să poarte împreună poverile fiecăruia. Roberta mărturisește apoi ceva surprinzător. Cităm: aș prefera chiar să ne certăm. Și cearta este până la urmă o formă de comunicare. Măcar aș ști că reacționează, că îi pasă, că încă exist pentru el. Afirmația poate părea paradoxală, dar exprimă o realitate profundă. Uneori, oamenii nu se tem atât de conflict cât de indiferență. Conflictul arată că relația încă produce ecou. Indiferența lasă impresia că legătura s-a stins. Poate am ajuns într-un punct de ruptură, spune ea. Poate s-a întâmplat ceva între noi și totuși continuăm să ne purtăm ca și cum am mai avea ceea ce am pierdut de mult, dragostea. Am încheiat citatul. Câte cupluri nu trăiesc această dramă tăcută? Păstrează aparențele unei familii funcționale, însă în interior fiecare locuiește într-o singurătate pe care celălalt nu o mai observă. Ultimele ei cuvinte sunt poate cele mai dureroase, cităm: e atât de umilitor să fii tratată ca o femeie invizibilă. Am încheiat citatul. În fond, omul nu moare sufletește doar din lipsa iubirii, ci și atunci când încetează să mai fie văzut. A privi cu adevărat pe cineva înseamnă a-i recunoaște existența, demnitatea și suferința. De aceea, unul dintre cele mai prețioase daruri pe care soții și le pot face nu este un cadou costisitor, ci sentimentul că fiecare rămâne important în ochii celuilalt. Într-o gară, sute de oameni trec unii pe lângă alții fără să se observe. Ar fi tragic ca doi soți să ajungă să se privească în același fel, ca doi străini care împart același spațiu, dar nu-și mai întâlnesc privirea. În familie, cea mai dureroasă invizibilitate nu este cea socială, ci aceea de a deveni invizibil pentru omul pe care îl iubești. La începutul romanului Mizerabili, Jean Valjean iese din închisoare după 19 ani de ocnă. Este înrăit, umilit și convins că lumea îl privește doar ca pe un fost condamnat.
toți îl resping. Nimeni nu vrea să-i ofere adăpost. Singurul care îl primește este episcopul Miriel. Îl așează la masă, îl tratează ca pe un oaspete și îl numește simplu fratele meu. În timpul nopții, Jean Valjean fură argintăria episcopului și fuge. Este prins de jandarmi și adus înapoi. Toți se așteaptă ca episcopul să confirme furtul, dar se întâmplă ceva neașteptat. Episcopul spune liniștit: "Nu, nu mi-a furat nimic, eu i-am dăruit argintăria și ai uitat sfeșnicele." Jandarmii le liberează. După ce rămân singuri, episcopul îi spune câteva cuvinte care îi schimbă viața. "Nu uita niciodată că ți-am răscumpărat sufletul pentru Dumnezeu." Nu predica lungă îl transformă pe Jean Valjean. Nu amenințarea, nu pediapsa, ci faptul că, pentru prima dată după aproape 20 de ani, cineva vede în el mai mult decât un ocnaș. Episcopul nu ignoră răul pe care l-a făcut, dar refuză să reducă întreaga lui identitate la acel rău. Îi recunoaște demnitatea de om și oferă o șansă reală de a începe din nou. Din acel moment începe convertirea lui Jean Valjean. Romanul spune ceva și mai profund. Episcopul nu doar îl privește cu demnitate, ci îl tratează conform demnității pe care crede că omul încă o are, chiar dacă aceasta este ascunsă sub greșelile lui. Tocmai această încredere și această milostivire declanșează transformarea. Este o idee de mare forță creștină și pastorală. Oamenii se schimbă mai ușor atunci când întâlnesc iubire responsabilă și încredere, nu doar condamnare. În multe căsnicii nu lipsesc cuvintele frumoase. Lipsește privirea care îl confirmă pe celălalt. Fiecare om are nevoie să simtă că este văzut, că este ascultat și că rămâne important pentru persoana iubită. Când soțul sau soția nu mai observă bucuriile, oboseala, temerile și speranțele celuilalt, începe să se instaleze sentimentul dureros al invizibilității. Nu întâmplător, una dintre cele mai apăsătoare mărturisiri este: atât de umilitor e să fii tratată ca o femeie invizibilă. Am încheiat citatul. Fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe cine se simte văzut, băgat în seamă, datorită mie. Soțul, soția, copiii, părinții, pentru că iubirea începe adesea nu cu marele sacrificii, ci cu un lucru aparent simplu, al privi pe celălalt astfel încât să simtă că existența lui contează. Există o convingere foarte răspândită că iubirea este amenințată mai ales de cuvintele grele. Este adevărat, dar la fel de adevărat este că poți răni profund și prin tăcere. Uneori, lipsa dialogului doare mai mult decât o ceartă. Viața în doi aduce inevitabil diferențe de opinii, neînțelegeri și momente de tensiune. Acestea nu sunt semnul eșecului unei căsnicii, ci expresia faptului că două persoane diferite încearcă să construiască o viață comună. Pericolul nu este conflictul, ci refuzul de a-l înfrunta cu sinceritate și respect. Atunci când dificultățile sunt ascunse, amânate sau îngropate sub tăceri prelungite, ele nu dispar. Se adună asemenea unor fisuri mici într-un zid. La început, aproape că nu se observă, dar în timp pot slăbi întreaga construcție a relației. Desigur, există și o tăcere înțeleaptă. Sunt momente în care este mai bine să nu răspunzi imediat, când emoțiile sunt prea puternice, iar orice cuvânt ar putea răni și mai mult. O clipă de liniște poate împiedica o ceartă inutilă. Dar această tăcere are un scop, pregătește dialogul, nu îl înlocuiește.
Problema apare atunci când tăcerea devine o strategie permanentă. Când unul dintre soți evită sistematic orice discuție dificilă, pleacă din cameră, schimbă subiectul sau amână la nesfârșit conversația, celălalt începe să se simtă abandonat. Nu mai suferă doar din cauza problemei inițiale, ci și din cauza faptului că nu are cu cine să o împărtășească. În familie, pacea nu înseamnă absența conflictelor, ci capacitatea de a le transforma în ocazii de apropiere. Cuplurile cele mai solide nu sunt cele care nu se ceartă niciodată, ci acelea care au învățat să se certe fără să se umilească, să se asculte fără să se condamne și să se împace fără să păstreze resentimente. Constructorii de poduri spun că un pod nu se prăbușește de regulă din cauza unei fisuri mari, ci pentru că fisurile mici, ignorate ani la rând, ajung să se unească. Exact așa se întâmplă și în familie. O nemulțumire nerostită astăzi se adaugă alteia de mâine și alteia de peste o lună. La un moment dat, nu mai există o singură problemă, ci o acumulare care pare imposibil de reparat. Când se aprinde pe bordul mașinii un martor de avertizare, cei mai mulți șoferi nu-l acoperă cu o bandă adezivă și nu spun: acum nu-l mai văd, deci problema a dispărut. Merg la servis pentru că știu că ignorarea semnalului poate transforma o defecțiune minoră într-una majoră. Și în familie este la fel. Nemulțumirile sunt asemenea acestor martori de avertizare. Dacă sunt ignorate prea mult timp, relația începe să sufere. Vom încheia spunând că într-o căsnicie sănătoasă nu lipsesc conflictele, lipsește frica de a vorbi despre ele. Iubirea matură nu înseamnă să nu ai niciodată motive de supărare, ci să nu lași niciodată supărarea să vorbească mai mult decât iubirea. Uneori, cea mai mare dovadă de afecțiune nu este să ai dreptate, ci să ai curajul de a spune: hai să stăm de vorbă, vreau să înțeleg ce simți. În Sfintele Evanghelii observăm un lucru impresionant. Ori de câte ori întâlnește un om, Domnul Hristos îl privește mai întâi și apoi abia îi vorbește. Îi vede suferința înainte de a-i vedea greșeala. Poate că aceasta este și cea mai mare lecție pentru viața de familie. Nu există iubire fără privire, nu există comuniune fără ascultare și nu există vindecare fără dialog. În ziua în care soțul și soția încetează să se mai privească doar cu ochii și încep din nou să se privească cu inima, începe adevărata lor întoarcere unul către celălalt. Pentru că omul nu are nevoie doar să fie iubit, ci implicit să știe că pentru cineva este important.

L-am ascultat împreună pe Părintele Arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părintele a vorbit despre invalidarea emoțională în căsnicie. 15 minute au mai rămas, dragi ascultători, din programul După Amiezei Post Meridian Magazin. Vă reamintesc că de la ora 16 veți putea asculta o ediție specială a emisiunii Arhiva de Folclor, realizată de Marioara Aleș, astăzi despre pelerinajul la Mănăstirea Nicula și pricesne în cinstea Maicii Domnului. 15 minute așadar din programul După Amiezei. În câteva clipe, Emil Meta va contura pentru dumneavoastră personalitatea zilei, astăzi Părintele Constantin

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Personalitatea zilei.

0: Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre Părintele Constantin Galeriu, cel mai de seamă predicator român al secolului 20. Potrivit site-ului rador.ro, Părintele Constantin Galeriu, pe numele de naștere Costachi Galeri, a văzut lumina zilei la 21 noiembrie 1918 în satul Răzeș, comuna Răcătău, județul Bacău, părinții săi fiind Neculai și Elisabeta Galeri. După ce a frecventat școala primară din comuna natală, în perioada 1930-1938 a urmat seminarul Sfântul Gheorghe din Roman, apoi a fost admis la Facultatea de Teologie din București. Pe perioada facultății a devenit cântăreț la Biserica Zlătari și secretar de redacție al Săptămânalului Ortodoxia, condus de părintele Toma Chiricuță, marele predicator bucureștean al epocii interbelice. În anul 1942 a absolvit teologia, lucrarea sa de licență intitulată Îndumnezeirea omului, fiind realizată sub îndrumarea lui Nichifor Crainic. La 1 noiembrie 1942 este trimis pe front, ca militar în termen, apoi este lăsat la vatră în mai 1943, când este hirotonit preot la parohia Podul Văleni, comuna Poenarii Burchii, din județul Prahova. Tot în anul 1943, părintele Galeriu s-a căsătorit cu argentina Cristina Vărgatu, care avea să-i dăruiască 4 băieți, Narcis, Rodion, Ciprian și Serafim. Între timp se afirmă ca membru al Uniunii Preoților Democrați, înființată la începutul anului 1945. Între anii 1947-1973, părintele Galeriu a fost preot la Biserica Sfântul Vasile din Ploiești, dar deja devenise incomod regimului politic din țara noastră. La data de 12 noiembrie 1949, părintele Galeriu a fost arestat de securitate, apoi a fost condamnat la 3 luni de închisoare pentru ascunderea unui lider politic liberal din Prahova. Din acest motiv, autoritățile s-au confruntat cu protestele credincioșilor de la Biserica Sfântul Vasile din Ploiești. La 6 august 1952, părintele Constantin Galeriu este arestat din nou și trimis în ancheta securității din Ploiești. A primit o detenție administrativă de 60 de luni de muncă obligatorie, fiind închis în mai multe penitenciare și în lagărul de muncă Peninsule, la canalul Dunăre-Marea Neagră. A fost eliberat la data de 26 octombrie 1953, revenind în mijlocul familiei și al credincioșilor de la Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Ploiești. În anul 1973, părintele Constantin Galeriu a obținut titlul de doctor în teologie cu teza Jertfă și răscumpărare. Apoi a fost preot spiritual și mai apoi lector la Institutul Teologic Universitar din București. Începând cu 1 mai 1975, a început să slujească la Biserica Sfântul Silvestru din București, devenind preot paroh, iar în perioada 1977-1991 a fost profesor titular la Institutul Teologic Universitar din București. Începând cu 1 ianuarie 1990, a fost numit de către Preafericitul Părinte Patriar Teoctist, vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În anul 1992, părintele Galeriu a fost numit profesor consultant, conducător de doctorat la Universitatea din București. Apoi, după pensionare, a activat ca profesor la Universitatea Valahia din Târgoviște și la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București. Dânsul a publicat numeroase volume și un număr apreciabil de studii și articole în periodice din țară și din străinătate. A fost ales în poziții de frunte în mai multe organizații și instituții de prestigiu, precum președinte de onoare al Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, a fost membru în Comisia Națională UNESCO și în Consiliul Național UNICEF, fiind de asemenea pentru o perioadă președinte al editurii Harisma și membru de onoare al Fundației Memoria. A participat activ la activitatea unor organizații caritabile, fiind membru fondator și președinte de onoare al Asociației Filantropice Medicale Cristiana. A fost și președinte al Fundației Elena Doamna, președinte al așezământului Sfântul Stelian, care s-a înființat pentru ocrotirea copiilor străzii, și membru fondator și totodată președinte de onoare al Asociației Delphi, care a pornit la drum cu scopul de a ajuta la recuperarea bolnavilor psihici. Pentru activitatea sa de excepție, părintele Constantin Galeriu a fost recompensat cu numeroase premii și distincții. A primit premiul Senatului Universității din București, premiul revistei Flacăra, titlul de doctor honoris causa al Universității Ecologice din București, diploma de onoare a Societății Academice Titu Maiorescu, precum și multe alte distincții bisericești. La 13 august 1999, dânsul a primit și titlul de cetățean de onoare al municipiului Bacău, iar la 1 decembrie 2000, prin decret prezidențial, i s-a oferit Ordinul Național Steaua României în grad de ofițer. În luna ianuarie anului 2002, părintele Constantin Galeriu a suferit un accident vascular cerebral, în urma căruia a rămas cu serioase probleme fizice. Iar în luna iulie 2003 a suferit un nou atac cerebral, urmând ca după o lună de suferință să treacă la Domnul, în seara zilei de 10 august 2003. La 13 august 2003 a avut loc ceremonia religioasă a înhumării părintelui Constantin Galeriu. Ceremonia a fost condusă de părintele patriarh Teoctist. A participat aproape toți ierarhii aflați atunci în fruntea Bisericii Ortodoxe Române și peste 100 de preoți din țară și din străinătate. A fost înmormântat cu onoruri militare în curtea Bisericii Sfântul Silvestru, unde a slujit părintele în ultimii 30 de ani. Postmortem, la data de 19 decembrie 2003, părintelui Galeriu i-a fost decernat premiul Ion Petrovici al Academiei Române. Astăzi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de părintele Constantin Galeriu.
1: N-am alte merite, nu am niciun fel de merit. Dar simt că, într-adevăr, Hristos, așa cum a mărturisit El, eu sunt calea, adevărul și viața. Și cum a spus Sfântul Padre, Hristos este viața mea. Am simțit și simt că este viața mea și viața noastră. Și în El îmi aflu cu adevărat sensul vieții mele și puterea vieții mele. Și de a-L mărturisi este dorul vieții mele.

L-am ascultat pe Mila Măta conturând personalitatea zilei, astăzi părintele Constantin Galeriu, și cu emoție am ascultat câteva cuvinte rostite de părintele Constantin Galeriu, rămase peste timp ca un testament. Punem punct aici întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Mă gândesc că sunt zile foarte intense, foarte importante și ne pregătim de Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului, dar sunt zile de rugăciune către Maica Sfântă și spunem așa: ajutătoarea celor necăjiți, întărirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu Fecioară, pacea celor din războaie, liniștea celor învifolați, singura folositoare a credincioșilor. Cu aceste cuvinte din Paraclisul Maicii Domnului, cu aceste gânduri îndreptate spre Maica Domnului, îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Rămâneți cu bine, cu sănătate, cu pace în suflet, cu bucurii. Toate cele bune tuturor, în câteva clipe doar, emisiunea Arhiva de Folclor, realizată de Marioara Leșe. Ediție specială, închinată pelerinajului de la Nicula și pricesnelor în cinstea Maicii Domnului. Toate cele bune tuturor, pe curând!

găsit, dragi ascultători! Am intrat într-o perioadă specială a vieții bisericești și a vieții creștinești. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, post de o însemnătate deosebită, deoarece la finalul lui, Maica Domnului și Maica noastră a tuturor se întâlnește în ceruri cu Fiul ei.

Suntem Maria Leșe și Viorica Văscu, gazdele dumneavoastră timp de o oră și vă invităm la o ediție specială a emisiunii noastre. Vom asculta pricesne, aceste cântări religioase care încântă inimile creștinilor și vom face un pelerinaj la mănăstirea care o are ocrotită.

Pelerinajul este un răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu, o căutare reciprocă și o întâlnire spontană. Pelerinajul este o călătorie de suflet și pentru suflet. Este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată

Pelerinajul este însoțit întotdeauna de rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtășire, dar mai ales de muzică. Sfântul Ambrozie spunea: în călătorie, vorbești cu folos pe drum dacă vorbești după voia lui Hristos, deoarece Hristos este calea. Mergând, vorbește cu tine însuți, cântă-i lui Hristos.

Pelerinajul sfințește timpul vieții terestre și îl deschide spre veșnicie. Prin cântare, omul îi vorbește lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau Sfinților despre bucuriile, durerile, dorurile și

Cântarea aduce darul Duhului Sfânt, spun Sfinții Părinți. Lumea s-a creat în cântecele îngerilor, ne spunea dreptul Iov. Iată de ce credem noi că fiecare călătorie ar trebui însoțită de cântare, cu atât mai mult călătoriile pentru suflet. Etnomuzicologul George Breazul, care a trăit între anii 1887-1961, într-una din conferințele sale radiofonice spunea că, drept de la începutul înfiripării sale, de la primele forme de cult sacru pe care și le organizează creștinismul,

De când e lumea, se știe că muzica, și în special cea religioasă, are o influență covârșitoare asupra sufletului omenesc și, prin extensie, asupra întregii naturi înconjurătoare, iarbă, flori, pomi, anumite vețuitoare, alinând chiar unele suferințe psihice și fizice. Este o constatare a medicinii moderne, ce nu poate fi contrazisă, dar mai ales o constatare a bisericii creștine, care propovăduiește de viacuri credința, nădejdea și dragostea.

În concepția creștină, prin darul cântării religioase, omul se aseamănă cu îngerii și cu sfinții care au lăudat neîncetat pe Dumnezeu. Cântarea este o însușire specifică ființei omenești și comună oamenilor din toate timpurile și locurile. Este arta cea mai expresivă și cea mai plină de înrăurire asupra sufletului omenesc.

Cântarea îndulcește rugăciunea și slăvirea celor care o execută. Ea lipește mai mult inima celui care o săvârșește de darul cerut, ori primit, sau de persoana de la care este cerut darul. Cântarea bisericească, care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii, în care preotul și respectiv credincioșii se cumâinică, se împărtășesc cu Sfintele Taine, se numește chinonic sau priceasnă, cuvânt din limba slavonă, precistina, prea curată. Pricesnele au un conținut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creștin, rugăciune de iertare și mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu a preacuratei Fecioare Maria și a

Pricesnele sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioși, iar în ultimul timp au devenit parte a repertoriului multor artiști populari consacrați care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea și păstrarea lor. Pricesnele au intrat în folclorul religios, devenind un bun comun al comunității creștin-ortodoxe. Creatori mai cunoscuți sunt psaltul Anton Pan, sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva, monahul Picu Pătruț, preotul Iosif Trifa, misionarul Traian Dors și alții. Numărul pricesnelor și al cântărilor religioase populare e foarte mare și este în continuă creștere. Pricesnele sunt cântările care însoțesc de obicei pelerinii spre locurile de închinare. Ele ne vor însoți și pe noi în această ediție.

post al adormirii Maicii Domnului, tradițiile religioase se împletesc cu obiceiurile populare, dând naștere unui lung șir de rânduieli străvechi. Unul dintre obiceiurile păstrate cu sfințenie încă în zilele noastre este culesul florilor și punerea lor la icoane. Se spune că ele au puteri tămăduitoare și alină durerile în caz de nevoie. Una dintre aceste flori este busuiocul, floare ce se spune că ar fi apărut din lacrimile Maicii Domnului,

Cum spuneam la începutul emisiunii noastre, vă invităm să ne însoțiți în pelerinajul nostru la o mănăstire unde Maica Domnului ascultă rugăciunile tuturor și le dă alinare. Este vorba despre mănăstirea de la Nicula, locul unde în anul 1681, timp de 26 de zile, icoana Maicii Domnului, pictată de preotul ortodox Luca din Niclod, avea să plângă ca o prevestire a tristelor evenimente ce vor avea loc în jurul anului 1700, atât pentru viața monahală, cât mai ales pentru întreaga ortodoxie românească din Transilvania. Mănăstirea Nicula este cunoscută ca unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din spațiul românesc. Prima mărturie istorică ce atestă așezarea monahală este legată de prezența unei biserici de lemn în stil

Maramureșan cu hramul Sfânta Treime, datată 1552. Mănăstirea, într-un începuturile ei, a fost o modestă, dar izvorătoare de lumină, batră isihastă. Detalii despre prima atestare documentare a acestei vetre monahale am aflat de la exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, cel care, timp de 9 ani, a fost stareț al acestui așezământ monahal.

La Nicula rugăciunea s-a ridicat din pădurea care o înconjoară, încă de la 1326, în imnul acatist al Sfântului Nicolae, patronul pusnicului cu același nume aflat aici. Istoria înghite negurile ei episodul pusnicului Nicolae, posibil ctitor al Sfintei Mănăstiri, și își deschide porțile pentru reaminti că aceasta a existat în 1552. Anul 1552 este mărturia unuia dintre cei mai ilustri monografi ai sfârșitului de secol XIX și început de secol XX, Cadar Iosef, care în lucrarea sa monografică notează: este renumită mănăstirea și biserica de lemn aflată pe coasta de nord-est a satului, care datează din 1552. Deși trece un secol fără a avea alte informații documentare, mănăstirea își împlinea rostul, crescându-și fiii în tăcere. Aflăm despre ea din nou răzleț în 1657. Mănăstirea exista deci. Rugăciunea pusnicului Nicolae n-a fost zadarnică. Peste ani și ani, alți oameni au ridicat către ceruri rugăciunea începută de el. Și parcă dintr-o dată istoria pare a fi mai bună cu Nicula. Începe a năvăli mărturii concrete odată cu anul 1659, când în cadrul siestriei ortodoxe funcționa deja o școală împărătească pentru grija sufletelor și învățătura pruncilor. Consemnată din nou în 1695, locul va cunoaște miracolul în 1699 și ieșirea odată pentru totdeauna din negura vremurilor. În februarie 1699, ochii pictați ai Maicii Domnului devenind vii și au izvorât lacrima dătătoare de viață. În lacrimile ei și-au găsit ecou bucuria și tristețea, speranța și deznădejdea, iubirea și visele celor care au adăstat între două drumuri în pădurea pusnicului Nicolae și-au ridicat împreună cu el sau cu urmașii lui o rugăciune. Nicula a devenit un miracol, dovedit de acum an de an, pas cu pas, pe drumul lung al istoriei. Tot ce a urmat a fost drumul firesc al temerii, al dorinței, al speranței. Procese, luări sub formă de împrumut a icoanei, au fost acte firești, am spune, într-o lume în care sfințenia, ca să nu mai spunem minunea, păreau aproape inexistente. Dacă până atunci rugăciunea acatist închinată Sfântului Nicolae a fost dominantă liturgică, de atunci tonul s-a schimbat, iar la sfârșitul fiecărui icos a cântat: Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Cu toate că a scăpat de distrugerea generalului Bucov, cel care din ordinul împărătesei Maria Tereza era însărcinat să-i convingă pe românii ortodoxi să accepte uniația, mănăstirea Nicula intră sub jurisdicție greco-catolică, elucidându-se taina lacrimilor Maicii Domnului, care au privestit nu altceva decât marea dezunire a credinței și a poporului român din Transilvania.

0: despre Biserica de Lemn, stil maramureșan, cu hramul Sfânta Treime, datată 1552, și Biserica de Zid, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ce s-a construit în perioada 1875-1905, al cărei iconostas, prin forma sa solară, este unicat și de o rară frumusețe. Ne vorbește în materialul următor părintele Dumitru Cobzaru.
1: Biserica este cea care, de-a lungul timpului, a reprezentat locul de înălțare a rugăciunilor, cea în care pelerinii și-au vărsat lacrimile înaintea icoanelor, înconjurând-o și sărutând-o, luând pământ din jurul ei pentru vindecarea bolilor, astfel încât de multe ori a fost nevoie ca acest pământ să fie completat. Sfântul locaș, având ca hram Sfânta Treime, în 1973, dispărând în urma unui incendiu, unul dintre cele mai importante monumente ale arhitecturii și artei populare de pe aceste meleaguri. De reținut că acest sfânt locaș, din cercetările făcute de înaintașii noștri și de noi, este indiscutabil construit înainte de 1700, iar toate șematismele greco-catolice menționează începutul mănăstirii cu mult înainte de 1700. Însă toate acestea, locaș, icoane, inscripții, păstrând atât atingerile evlavioase ale oamenilor, cât și aceste imagini de mai puțină cinstire, au dispărut în 1973, oamenii reușind să salveze din flăcări doar câteva bârne. Locul bisericii de lemn a fost luat de o altă, adusă în 1974 din satul Năsal Fânațe, datată 1650. Indiferent de piedici, de întorsăturile istoriei, oamenii au continuat să vină la Nicula, mănăstire care s-a dovedit astfel de multe ori neîncăpătoare. De aceea, la inițierea lui Mihail Ivașco, profesor de teologie din Gherla, dar și administrator al mănăstirii, s-a început construcția unei biserici din cărămidă și piatră, având hramul Adormirii Maicii Domnului. Între anii 1875-1875,

0: Intervenția puternică și salvatoare a Maicii Domnului, care s-a făcut arătată de multe ori în istorie la Mănăstirea Nicula, Sfânta Fecioară Maria o face prin icoana făcătoare de minuni. Odată cu sălășluirea aici a minunatei icoane, pentru această mănăstire începe practic o nouă istorie. O istorie plină de slavă și de umilință în același timp, în care strălucește deopotrivă durerea sfântă a jertfei crucii și lumina veșnică și netrecătoare a învierii.
1: Anonimatul în care Nicula părea cufundată a fost fărâmat în anul 1699, când icoana Maicii Domnului a lăcrimat între 15 februarie și 12 martie a anului respectiv. Icoana a fost pictată de preotul Luca din Niclod la 1681. Preotul a vândut-o lui Ioan Cupșa, nobil român care a donat-o bisericii din Nicula. Icoana cumpărată de nobilul Ioan Cupșa a fost așezată în biserica satului Nicula. Miracolul s-a înfăptuit în 15 februarie 1699, când citez: în cursul anului 1699, militarii regimentului al Măriei sale Crești de Hohenzollern, fiind așezați la Nicula și în împrejurim, mergeau deseori la biserica românească din Nicula. S-a întâmplat că la 15 februarie acelui an, 1699, mergând în acea biserică, uitându-se pe rând la icoane, ei au văzut primii chipul Fecioarei cu pruncul lăcrimând. Au încremenit în fața minunii și, fugind la preotul local Mihail, de 60 de ani, l-au grăbit să vină repede să vadă marea lucrare a lui Dumnezeu. Preotul, venind acolo, s-a uitat uimit, fără să-i poată înțelege motivul plângerii. Vestea acestei minuni dumnezeiești imediat și-a luat zborul. Începând din acel februarie, ziua 22, toți locuitorii Niculii au privit îngroziți aceasta și, luând icoana din locul ei, au examinat-o pe toate părțile. Din ținuturile din jur, mulțimea a năpădit biserica din Nicula, ca să vadă cu ochii lor minunea de care au auzit. Au și văzut că ochii Fecioarei, mai mult din ochiul drept decât din cel stâng, curgeau boabe mari de lacrimi, unele ajungând până la gură, câteva rostogolindu-se până la pământ. Această minune a lăcrimării a ținut mai mult de 3 săptămâni, începând cu 15 februarie, când a fost observată. Am încheiat citatul. În perioada anilor 1712-1782, icoana a fost îngropată din cauza pericolului străin. În 1948, odată cu retragerea călugărilor greco-catolici, icoana a fost ascunsă în lunca Bonțului, la țăranul Chezan Vasile, zis Moșuțu, și care a zidit-o într-un geam al casei sale. Aici icoana a rămas ascunsă până în 30 ianuarie 1964, când acest țăran, fiind bătrân și bolnav, la insistențele starețului arhimandrit Serafim Măciucă, a predat-o Sfintei Mănăstiri. După 4 ore, icoana a fost ridicată de organele de securitate și transportată la Cluj-Napoca, la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe, a Vadului, Feleacului și Clujului. După o restaurare dificilă, între anii 1990-1991, care i-a redat aspectul inițial, alterat de o repictare și alte intervenții, precum și strălucirea cromatică, icoana a părăsit Clujul la 24 martie 1992, într-o ceremonie impresionantă, reluându-și locul la Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Sfânta Mănăstire. Icoana a rămas în Biserica Mănăstirii și în sufletul oamenilor. Oamenii au căutat-o mereu și și-au plâns amarul, așteptând mânghiere, iar mânghierea nu a întârziat să apară. Maica Domnului a plâns cu fiecare pelerin îndurerat, a primit pe cel ce a venit cu umilință și l-a vindecat pe cel bolnav.

robie, boli și nevoi, credincioșii obișnuindu-se a veni în pelerinaj an de an, pe jos, cu prapuri cântând, am venit, măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul care îl mai

se organizează pelerinajul intitulat La Nicula Colondial, pelerinaj în care cei care participă vor parcurge traseul de 7 km ce leagă Biserica Sfântul Nicolae, aflată în parcul orașului Gherla, de mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din localitatea Nicula. În ajunul sărbătorii, 14 august, avându-l în frunte pe înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, ceata creștinilor, va urca dealul mănăstirii pentru a cere de la Maica Domnului alinare

Drumul spre mănăstire e greu, dar în fiecare an sunt tot mai mulți cei care lurcă. Cântă pricesne, poartă în mână flori, iar în suflete au fiecare un gând pe care să îl îndrepte spre Maica Domnului. Colegii noștri au fost de-a lungul timpului alături de ei și au consemnat câteva dintre impresiile pelerinilor. Haideți să ascultăm în continuare mărturiile lor.

0: De unde ați venit?
1: Unești.
0: De la Unești? Și când v-ați pornit?
1: La seară pe la 10.
0: Și ați venit cu mașina sau cu trenul?
1: Cu autocarul.
0: Ați venit mai mulți?
1: Da.
0: Cum a simțit ajutorul Maicii Domnului de acasă?
2: Foarte bine. Dumnezeu te ajută.
0: A simțit asta?
2: Da.
0: Și la noapte, sub cerul liber?
2: Da. Dar nu e greu.
0: Și ce-i cereți Maicii Domnului?
1: Ajutor.
3: Sănătate.
1: Pentru copii, avem de lume.
0: Plecați în străinătate.
1: Da.
0: Ați venit cu busuioc, așa e tradiția.
4: Da.
0: L-ați adus de acasă sau l-ați cumpărat din sat?
4: De acasă. Avem noi acasă.
0: Și l-atingeți de icoana Maicii Domnului.
4: Da.
0: Și îl duceți înapoi acasă.
4: Da.
0: Și ce o să-i cereți?
4: Mieta, nu ți-ai adus?
0: Nu. Dați noastră. Noastră, de unde sunteți?
5: De la Dej.
0: De la Târpiu.
5: Comună, da.
0: Am înțeles.
5: În apropiere de Dej.
0: De unde veniți?
6: De la Brăila. Slavă, cu Maica Domnului am plecat Maica. De acasă. Că și de acasă am plecat tot singur și câte poți duce. Zic, Maica Domnului mă duce.
0: Și v-ați încumetat așa cu problemele, cu...
6: Maica Domnului e cu mine. Și nu eu merg, nu eu știu ce fac, decât Maica Domnului mi-a ajutat. În multe greutăți m-a ajutat și sper și o rog să mă ajute și de aici încolo.
7: Ce cer ați venit aici la Mănăstirea Nicolae, la Maica Domnului?
8: Eu vin cam de 27 de ani, de când sunt în județul Bistrița Năsăudă. Pentru că mi-s copiii duși în străinătate, numai Maica Domnului poate îngrijă, ocroti și ajuta. Și pentru... Vedeți câte probleme sunt în lumea asta, mai mulți dușmani ca oameni buni. Numai Maica Domnului ne poate feri și ocroti de toate și ajuta la toate. Ce să vă zic, pentru asta și mai mult, pentru copii, pentru familie, pentru sănătate, pentru spor, pentru putere de lucru, pentru astea cel mai mult. Bine.
7: Mănăstirea Nicolae este cunoscută prin icoana făcătoare de minuni
8: da,
7: de aici,
8: da.
7: Care pentru mulți a dus știolinarea suferințelor, fie trupești, fie sufletești.
8: Da,
7: cum s-a descoperit Maica Domnului în viața dumneavoastră? Care este minunea pe care a săvârșit-o?
8: Eu de câte ori am venit aici, am venit cu un gând. Și gândul ăla dintotdeauna mi s-a împlinit. Spre bine, bineînțeles, că spre bine, nu spre rău. Adică am venit cu un gând bun să-mi dă Dumnezeu sănătate, putere de lucru, spor în toate, să-mi ferească Dumnezeu copiii și întreaga familie de rău, de dușmani. Să le dai putere de lucru și de câte ori am venit, de atâtea ori ne s-au împlinit. De-o avut examene, de-o avut probleme, de-o avut deși rezolvat acte, nu a fost dată să nu vin aici și să nu mă ajute.
9: Când ați venit la mănăstire?
6: Am venit astăzi.
9: Veniți de mulți ani aici la Nicula?
6: De 4 ani.
9: Și ce i-ați spus Maicii Domnului?
6: I-am spus că iubesc foarte mult, că iubesc din toată ființa mea și m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat pe toată familia și pe toți. Și am mai îndemnat și pe alții să vină la Maica Domnului. Și vin cu mare dragoste.
0: De câți ani veniți?
10: Am 5 ani.
0: Și sunteți așa, iată, cu cadru. Câți ani aveți?
10: Sunt în 31 născute.
0: Oh, mulți înainte. Și v-ați încumetat să veniți și anul ăsta?
10: Da.
0: Și ați fost la icoana Maicii Domnului?
10: Da, am fost de vreo 3 ori.
0: Și ce ați cerut Maicii Domnului în acest an?
10: Sănătate!

0: ce vă aduce fiecare an această mănăstirea Nicolae?
1: Dragostea față de Sfânta Maria. O iubesc și întotdeauna m-a ajutat în toate și de aia simt o iubire deosebită, un respect și de aia vin.
0: Mănăstirea Nicolae este cunoscută și după icoana făcătoare de minuni, da, care a săvârșit multe minuni în viața oamenilor. Cum s-a descoperit Maica Domnului pentru dumneavoastră?
1: Prin rugăciune. Și prin, deci am cerut și mi s-a dat. Și prin asta am descoperit-o și de aia vin de 20 ceva de ani încoace, în fiecare an.
0: De unde veniți?
1: De la Zalău. Da.
0: Și ați venit pe jos sau?
1: Nu am venit pe jos, că îmi permite serviciu și am venit 3 zile înainte ca să stau mai mult aici, că îmi place foarte mult.
0: Credeți că credincioșii ar trebui să vină acest loc pentru a se întări, pentru a putea face față problemelor de zi cu zi?
1: Pentru suflet, sigur, pentru suflet, oricât de multe ai face, n-ai făcut destul și ar trebui să vină de fiecare dată când au posibilitatea.
2: Bună seara, de unde ați venit?
3: De la Suceava.
2: De la Suceava?
3: Gramolul, într-o comună, Valea Moldovei.
2: Și când ați ajuns?
3: Am ajuns așa ca pe la 3, ora 3, dar a 14-lea an sunt eu, ce? De nită. Iubesc mult icoana mai și Domnului, iubesc mult bisericuța care încungere în genunchi. Îmi dă multă sănătate.
2: La ce vârstă aveți?
3: Am 83 de ani pe 84, m-a rugat la Dumnezeu să nu mă iei, să mă mai lasă o leacă, să mai vin o dată aici, cât de frumos e.
0: Spune-mă dacă este prima dată când vii la Mănăstirea Nicolae acum de hram, ai mai fost până acum, ce înseamnă pentru tine acest pelerinaj?
4: Nu este prima dată când poposesc aici la această minunată mănăstire unde Maica Preacurată își arată întotdeauna darurile ei bogate, unde Maica Domnului vine și alină suferințele celor bolnavi, ajută celor sărmani, iar celor care vin în fiecare zi și mulțumesc, le ajută așadar în toate necazurile și în toate problemele lor. Venim cu drag la această mănăstire, vin de la Sibiu cu mai mulți pelerini, iar acest pelerinaj pentru țara toată, pentru că este un pelerinaj la nivel de țară, ne ajută pentru a ne curăți păcatele, pentru a da slavă bun Dumnezeu și a mulțumi pentru toate, că nu se cuvine altceva decât a mulțumi în toate și a da slavă Maicii Domnului care l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos, ca acesta să se răstignească pe cruce și prin învierea cea de-a treia zi să ne mântuiască pe noi.

De fiecare dată, în 15 august, fiecare dintre cei prezenți se îndulcesc din liturgia arhierească, se împărtășesc cu sfintele daruri, ascultă îndemnuri ale părinților bisericii, își înalță rugăciunile spre Domnul, iar apoi refac drumul înapoi spre casele lor. Dar parcă e mult mai ușor acum, pentru că Maica Domnului le-a ușurat sufletele, le-a alinat din suferințe și le-a dat destulă tărie pentru încă un an, când, cu siguranță, vor reveni.

și noi săptămâna viitoare cu încă o ediție specială a emisiunii noastre. Maria Leșe și Viorica Văscu vă doresc un post plin de bunătate sufletească.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru Hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați în această săptămână la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Peste 800 de absolvenți din județul Cluj s-au înscris la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Probele scrise au început astăzi cu limba și literatura română. Peste 27.800 de infracțiuni de violență domestică au fost înregistrate în România în numai 6 luni. În mii de cazuri au fost emise ordine de protecție, iar populația României continuă să scadă în luna iunie. Numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nașterilor. Acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Andrei oficiază în această seară în satul natal Oarța de Sus, județul Maramureș, paraclisul Maicii Domnului. Slujba va avea loc la biserica parohială Sfântul Apostol Toma în această perioadă de pregătire pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului. Oarța de Sus este localitatea în care mitropolitul Andrei s-a născut și și-a petrecut anii copilăriei. Satul este atestat documentar din anul 1391, iar actuala biserică parohială a fost construită în anii 70 și sfințită în 1976 de arhiepiscopul Teofil Herineanu. De satul natal al mitropolitului Clujului este legată și mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, înființată în anul 2012, la inițiativa și prin purtarea de grijă a înalt preasfinției sale. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a anului. Mii de credincioși sunt așteptați în perioada 13-15 august la Hramul Așezământului Monahal de praznicul Adormirii Maicii Domnului. În aceste zile, pelerinii sunt chemați să trăiască bucuria sărbătorii în rugăciune și în comuniune, în jurul icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, spune starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron.
2: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care dincolo de veacuri strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Programul liturgic va începe joi 13 august, iar unul dintre momentele centrale va avea loc vineri seară la ora 21:30 de minute. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, după care vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea în jurul bisericii. În ziua praznicului sâmbătă, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de la ora 9 pe altarul de vară, de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în 1681 de preotul Luca din Niclod și cunoscută pentru lăcrimarea sa din anul 1699. Mii de credincioși vor străbate vineri pe jos drumul de la Gherla spre Mănăstirea Nicula în ajunul Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondel va porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Parcul Central al orașului. În fruntea pelerinilor se va afla înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de preoți și diaconi. Pe parcursul drumului spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și se vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Pelerinajul din 14 august este unul dintre momentele care preced în fiecare an marea sărbătoare de la Nicula și adună credincioși de toate vârstele veniți din Cluj și din alte zone ale țării. Odată ajunși la mănăstire, aceștia se alătură miilor de pelerini prezenți la slujbele din ajunul praznicului. 10 de tineri vor porni mâine pe jos spre Mănăstirea Nicula într-un pelerinaj de aproape 100 de kilometri parcurs în 3 zile. Drumul începe la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbut, județul Alba, iar destinația este Mănăstirea Nicula, unde pelerinii vor ajunge joi 13 august. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor străbate mai multe zone ale Transilvaniei, vor înnopta în corturi și vor avea momente de rugăciune și de comuniune. Pelerinajul pe jos spre Nicula este organizat de Liga Studenților din Cluj și de tinerii de la Mănăstirea Oașa și precede marile manifestări religioase dedicate hramului Mănăstirii Nicula. O săptămână de rugăciune și întâlniri duhovnicești au loc în cartierul clujan Mănăștur. Manifestările se desfășoară la biserica de pe strada Govora, un lăcaș care poartă hramul Adormirea Maicii Domnului, devenit în timp un important reper spiritual al cartierului. În această seară, de la ora 18, Paraclisul Maicii Domnului va fi săvârșit în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul. Mâine seară va avea loc și lansarea volumului Chipului Tat al Pocăinței, semnat de preotul Grigore din Umoș. Momentul central este programat vineri seară, când icoana Maicii Domnului va fi purtată în procesiune în jurul bisericii după vecernie, paraclis și prohodul Maicii Domnului. Hramul se va încheia sâmbătă, 15 august, cu Sfânta Liturghie de la ora 9:30. Și o tabără gratuită pentru copii a început astăzi la parohia Adormirea Maicii Domnului din cartierul clujan Mănăștur. Până pe 15 august, copiii cu vârste între 5 și 13 ani participă în curtea bisericii de pe strada Govora la ateliere creative, jocuri de echipă, activități cu apă, cateheze și momente muzicale. Tabăra este organizată împreună cu Asociația de Tineri Govora și își propune să le ofere celor mici câteva zile de vacanță petrecute în comunitate prin joacă, prietenie și activități educative. O nouă școală de vară pentru copii a început astăzi la parohia Sfântul Nicolae din Cluj-Napoca. Până vineri, copiii cu vârste între 5 și 14 ani sunt așteptați zilnic între orele 15 și 18 la biserica de pe strada Horea. Programul cuprinde ateliere de pictură, modelaj și muzică, activități sportive, jocuri în aer liber și vizionări de filme. Școala de vară Bucuria Credinței a ajuns în acest an la ediția 9-a și își propune să le ofere celor mici câteva zile de vacanță petrecute activ în comunitatea parohială. Peste 100 de copii sunt așteptați în această săptămână și la parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul clujan Mănăștur. Aici a început o nouă ediție a școlii de vară de drag pentru copii. Până joi, participanții vor avea zilnic ateliere de creație, cateheze, activități recreative și repetiții pentru concert, iar vineri programul va continua cu excursie surpriză. Școala de vară se va încheia sâmbătă de praznicul Adormirii Maicii Domnului cu participanții parea la Sfânta Liturghie, un recital de pricezne, festivitatea de premiere și un târg caritabil. Proiectul a ajuns la ediția 6-a, este organizat de parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel, iar participarea copiilor este gratuită. Prima ediție a taberei de zi Școala Inimii Creștem Frumos Împreună a început astăzi la parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Bistrița. Timp de 5 zile, 50 de copii cu vârste între 7 și 12 ani participă la cateheze, ateliere de dezvoltare personală, activități artistice, jocuri, mișcare și întâlniri dedicate tradițiilor și poveștilor. Programul se desfășoară zilnic între orele 9:30 și 16 la biserica de pe strada Mărășești. Tabăra este coordonată de părintele Emanuel Vidican și profesoara Mirela Rus, iar participarea copiilor este gratuită. Se împlinesc astăzi 23 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Constantin Galeriu. Este unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici, profesor de teologie și predicator român ai secolului trecut. Născut în 1918 în județul Bacău, părintele Galeriu a absolvit Facultatea de Teologie din București și a slujit de lungul anilor în mai multe parohii. Din 1973 și până la finalul vieții a fost preot la Biserica Sfântul Silvestru din București, unde predicile sale au atras generații întregi de credincioși. În perioada regimului comunist a fost arestat de două ori, iar în anii 1952 și 1953 a trecut prin detenție și muncă forțată la canalul Dunăre-Marea Neagră și prin mai multe penitenciare. Părintele Constantin Galeriu a desfășurat și o importantă activitate universitară, teologică și filantropică și a lăsat în urmă numeroase volume de teologie și spiritualitate. Cunoscut pentru puterea cuvântului său și supranumit Predicatorul de Foc, Părintele Constantin Galeriu a trecut la cele veșnice pe 10 august anul 2003. Continuăm cu alte știri. Peste 800 de absolvenți de liceu din județul Cluj s-au înscris la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Probele scrise au început astăzi cu testarea la limba și literatura română. În total, 877 de candidați sunt înscriși la această sesiune, iar în județ au fost organizate 4 centre de examen, 2 în Cluj-Napoca și câte unul în Turda și la Gherla. Bacalaureatul continuă mâine cu probă obligatorie a profilului matematic sau istorie. Miercuri este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar joi cea la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate pe 24 august. Fotografii din viața satului românesc sunt așteptate și în acest an la concursul național Fotografia Document Etnografic. Ajunsă la ediția a 23-a, competiția organizată la Cluj-Napoca își propune să documenteze prin imagine patrimoniul și realitățile satului contemporan. Cei interesați își pot înscrie lucrările până pe 1 septembrie. Pe lângă secțiunile consacrate, ediția din acest an propune o temă specială dedicată gastronomiei tradiționale. Participanții sunt invitați și să redescopere fotografii vechi în cadrul secțiunii reproducere după fotografie veche. Cele mai valoroase lucrări vor ajunge în luna octombrie pe simezele Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Concursul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Art Image și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar regulamentul și documentele pentru înscriere pot fi consultate pe site-ul instituției. O expoziție dedicată textilelor tradiționale cu mesaje din casele Săsești poate fi vizitată în această perioadă la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Intitulată Transilvania Patrie Dragă, expoziția reunește aproximativ 30 de piese din patrimoniul Muzeului Bistrițean și al unui muzeu din Germania. În casele Săsești, astfel de textile erau așezate deasupra mesei sau a patului, ori decorau perne, fețe de masă, perdele și prosoape. Pe ele erau cusute cu multă migală mesaje despre credință, muncă, familie și rostul casei. Tradiția datează din secolul al XVIII-lea, iar unul dintre mesajele întâlnite pe aceste textile vorbește despre cei doi stâlpi ai vieții care nu se clatină niciodată, rugăciunea și munca. În timp, mesajele religioase au fost completate de cele despre familie și cămin, iar textilele decorative s-au răspândit și în comunitățile românești și maghiare din Transilvania. Piesele prezentate la Bistrița ilustrează perioada 1880-1960 și pot fi admirate până la mijlocul lunii septembrie. Peste 27.800 de infracțiuni de violență domestică au fost înregistrate în România în primele 6 luni ale acestui an, potrivit datelor poliției române. Mai mult de jumătate dintre cazuri au fost de lovire sau alte violențe, iar aproape 9.600 de ordine de protecție provizorii au fost emise la nivel național. În peste 3.700 de situații, agresorii au fost obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere. Poliția română atrage atenția că prevenirea și combaterea violenței domestice rămâne o prioritate, în condițiile în care numărul cazurilor raportate continuă să fie ridicat. Populația României continuă să scadă. În luna iunie, numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nașterilor, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Aproape 11.800 de copii s-au născut în această perioadă, în timp ce numărul persoanelor decedate a depășit 19.000. Astfel, România a pierdut numai prin sporul natural negativ peste 7.200 de locuitori într-o singură lună. Situația situația este mai accentuată decât în iunie anul trecut, când diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor era de aproape 6.000 de persoane. O eclipsă de soare va putea fi observată miercuri seară și din vestul României. Fenomenul va avea loc în apropierea apusului, când luna va acoperi parțial discul solar. În țara noastră, eclipsa va fi vizibilă doar parțial, iar acoperirea soarelui va ajunge la aproape 33% în extremitatea de vest. Astronomii avertizează că soarele nu trebuie privit direct. Pentru observarea eclipsei sunt necesari ochelari speciali sau filtre certificate. Faza totală a fenomenului va putea fi urmărită din regiuni ale Groenlandei, Islandei și Spaniei. Patrimoniul cultural poate deveni un instrument al păcii în regiunile afectate de război, este mesajul transmis la București de experți reuniți recent în cadrul Congresului Mondial de Studii Siriace. Specialiștii au discutat despre protejarea patrimoniului din Orientul Mijlociu, emigrația creștinilor și rolul educației pentru toleranță. Ei au subliniat că salvarea monumentelor și obiectelor de patrimoniu înseamnă în același timp protejarea memoriei și identității comunităților. La congres au luat parte aproape 400 de cercetători din 33 de țări.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi călduroasă, iar în vestul regiunii local caniculară. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 37 de grade, iar cele minime vor coborî spre 12-20 de grade. În județul Cluj va fi în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 33-37 de grade, iar indicele temperatură omezeală va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. La Cluj-Napoca se anunță o zi însorită și foarte caldă, cu o maximă în jurul valorii de 36 de grade. Minima nopții va fi de aproape 18 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi vorbim despre o mamă ce a înființat un ONG pentru a-și putea susține copilul care suferă de autism. Doamna Ioana Șerdeanu a pus bazele asociației Împreună pentru George. Acest lucru l-a făcut în speranța că astfel va găsi mai ușor resursele necesare pentru terapie și recuperare. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Ioana Șerdeanu.

0: Ioana, mulțumesc mult că astăzi, în 16 februarie 2026, ești alături de mine. Bine ai venit la A Doua Șansă!
1: Bine te-am găsit, Mihai, și mulțumesc pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și pentru că ești întâia oară la A Doua Șansă alături de mine, am să te rog, pentru cei care ne aud, să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Ioana Șerdeanu, am 38 de ani, sunt o fire puternică, optimistă, veselă și încrezătoare. Mă consider o persoană foarte puternică, deoarece am trecut prin multe momente grele și Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine peste și să le fac față. Și sunt un om la care poți să apelezi oricând, oricând ai nevoie, oricând, la orice oră.
0: Asta e un lucru bun și de apreciat. Iar din câte mi-ai spus înainte acestei ediții, școala din Baciu a reprezentat pentru tine instituția unde ai văzut pentru prima dată persoane cu nevoi speciale. Ce sentimente ai avut atunci?
1: Da, eram în

0: totuși să ai o dizabilitate. Pentru că, din păcate, societatea în care trăim e destul de sceptică la situații de genul.
1: Știu foarte bine lucrul ăsta, eu fiind cu nevoi speciale și având de peste 24 de ani emisiunea A Doua Șansă la Radio Renașterea săptămânal, am văzut și am trăit multe. Iar atunci când povesteam despre această ediție, mi-ai spus că ai absolvit liceu pedagogic, apoi facultatea de business și un masterat. În ce măsură mai practici sau poți să pui în aplicare ceea ce ai învățat în momentul de față?
0: Din păcate nu practic meseria pentru care m-am pregătit, deoarece de când am aflat că George e diagnosticat cu autism, eu sunt însoțitorul lui permanent, el este înscris și la școala de masă, alături de frățiorul lui, sunt în clasa a treia, iar eu îl însoțesc zilnic la școală. Stau cu el în bancă și îl ajut să facă față materiei și tot ce are nevoie pe parcursul orelor.
1: Ești ceea ce se numește în sistem internațional shadow?
0: Exact, exact, da.
1: Iar acest procedeu shadow, prin care părintele se alătură de copil, dă rezultate?
0: Da, îl ajută, deoarece sunt mulți copii care pot să fie incluși în sistem de masă, doar că au nevoie de puțin ajutor. Învățătorul sau profesorul ne putem să se ocupe în special doar de el, dar poate să-i ofere sprijinul per copil, să zic, ca și cum oferă la ceilalți copii. Dar uneori e nevoie de a fi cineva în spate ca să-l sprijine și pentru a-i capta atenția în unele momente când își pierde interesul. Și e foarte important să fie acolo.
1: Cum te înțelegi cu cadrele didactice?
0: Avem o învățătoare foarte înțelegătoare și blândă și foarte implicată. Am avut noroc. Ne sprijină, iar la fel, copiii sunt foarte receptivi și înțelegători totodată. Deci avem parte de o învățătoare minunată și inclusiv celelalte cadre de sport, religie, engleză, la fel. Mă refer că noi, personal, suntem norocoși. Asta depinde foarte mult de cadrul didactic, pentru că de acolo pornește foarte mult.
1: Până la urmă, din ceea ce îmi spui, voi ați avut parte de oameni foarte deschiși la catedră.
0: Da, am avut noroc.
1: Din câte vorbeam noi, de 9 ani de zile încoace, te confrunți cu autismul copilului tău. Ce știai despre această problemă de sănătate înainte să o ai în familie și să te confrunți direct cu ea?
0: Sincer, nu știam absolut nimic. Am început să caut informații de pe internet. Noi inițial ne-am dus la un an și 7 luni, 8 luni la un prim control. Am primit așa o întârziere în dezvoltare și cam atât. Am rămas cu niște hârtii și un diagnostic în mână. Am început să caut informații pe internet, să caut diverse grupuri pe Facebook, să găsesc părinți care s-au lovit de acest diagnostic și așa, tot din părinte în părinte, am ajuns pe la diferiți psihiatri, psihologi și am început și încercat diferite terapii și pe parcurs am mai schimbat și terapeuți, dar tot așa. Deci informația a fost cel mai mult de pe internet. În rest, nu aveam nicio cunoștință de diagnosticul acesta.
1: Iar terapiile pe care le-ați abordat au fost de bun augur? Au dat rezultate?
0: Da, da, au dat rezultate. Acum aici depinde de fiecare copil în parte, că nu orice chestie funcționează pe doi copii. Deci aici trebuie abordat în funcție de nevoile copilului, în funcție de capacitatea lui. Deci aici este un subiect foarte, foarte amplu. Dar ne-a ajutat. Deci tot ce am abordat până în prezent, din punct moment de vedere, zic că ne ajută foarte mult. Eu, una personal, poate nu văd așa de mult evoluția lui, cât o văd persoanele din exterior care nu stau așa de mult timp cu el. Eu fiind 24 din 24 lângă el, poate că nu văd așa de mult progresele. Dar sunt progrese semnificative.
1: Iar progresele astea, te mulțumesc?
0: Mă mulțumesc și nu mă mulțumesc. Îți dai seama că orice părinte care are un copil cu dizabilități vrea cât mai mult și cât mai bine pentru copil, să fie cât mai independent și cât mai recuperat. Întotdeauna e loc de mai bine și întotdeauna sperăm să fie mai bine. Dar provocări și schimbări vor fi tot timpul. În funcție de vârstă, sunt foarte mulți factori care influențează stările lui.
1: Într-adevăr, părinții își doresc mult, se adaptează și am să te întreb, înaintea pauzei muzicale, în acest context, cât de mult face sau nu statul pentru copilul cu autism din România?
0: Din păcate, din punctul meu de vedere și a multor părinți care au copilași cu dizabilități, nu prea face nimic. În sensul că nu beneficiem nici măcar de terapii de

cât pe hârtie. Avem, într-adevăr, și terapii pe hârtie, 40 de ore per copil, dar nu sunt decontate sau nu sunt primite la timp de către centrele respective și atunci multe centre renunță la mai oferi discount-ul sau, mă rog, terapiile acestea gratuite, pentru că nu-și primesc banii și atunci nu le e de folos ca să continue. Și ei au terapeuți de plătit, chirii, acum știi că un centru are foarte multe cheltuieli. Tocmai ne lovim de astfel de situație, că aveam un mic discount pe partea de terapie, iar de la 1 martie am fost anunțat că nici măcar beneficiul acela nu o să-l mai primim, deoarece nu sunt făcute plățile la zi și atunci cei de la centru nu mai pot să acopere cheltuielile. Și atunci, pentru noi e un mare minus și o greutate totodată, din punct de vedere financiar. Și psihic e o greutate pentru că tot timpul trebuie să stai. Vine ziua de terapie, pe lângă celelalte cheltuieli pe care le are tot omul, vine plata terapiei, tot timpul trebuie să fii concentrat. Oare am banii? Ne ajung banii? Din păcate, asta e o situație care ne vom lovi în permanență.

Susținerea oferită constant și la timp poate aduce rezultate deosebite. Acum vă invit să ascultăm formația Roxette cu piesa Fading Like a Flower, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Ioana Șerdeanu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea. Este vorba despre doamna Ioana Șerdeanu, președintele Asociației Împreună pentru George din Cluj-Napoca, o asociație despre autism și un ONG prin intermediul căruia Ioana încearcă să își ajute copilul să evolueze. Felicitări pentru asta și reintrând în emisiune, știu că ai asociația aceasta și folosești formularul 230 pentru a strânge fondurile necesare terapiei lui George. Oamenii sunt deschiși?
2: Nu prea sunt deschiși, cunoștințele în special, însă oamenii așa din exterior nu prea, nu știu, de multe ori trebuie să le explici exact că banii respectivi oricum vor merge la stat și tu doar oferi ajutorul, care oricum deja sunt calculați. E destul de greu pentru multă lume. Însă ne bazăm de multe ori pe cunoștințe care la rândul lor ne ajută cu alte cunoștințe și așa reușim să adunăm cât de cât, sau pe firme. Mai sunt firme binevoitoare tot așa care ne ajută cu mici sponsorizări și atunci reușim să susținem mult mai ușor tot procesul acesta cu terapia și plata terapiei și tot ceea ce încercăm să facem pentru recuperarea lui George.
1: Și Ioana, având deja 11 ani de când știi ce înseamnă autismul, iei în calcul pe viitor plecarea, spre exemplu, peste hotare alături de George pentru a testa noi terapii care să îl aducă într-o stare mai bună?
2: Bineînțeles, întotdeauna am fost deschisă la orice poate fi benefic pentru George. Avem deja în plan de ceva timp plecarea în străinătate, în state mai exact. O am acolo pe mătușa mea, acolo sistemul e foarte diferit și avem în calcul. Pentru că aici ne batem numai de uși și de piedici și multe, multe impedimente. Și cred că ar fi mult mai benefic pentru el, pe viitor mai ales.
1: Dar de ce se întâmplă asta, Ioana? De ce apar piedici, în opinia ta?
2: Apar piedici, nu știu, lumea privește așa dizabilitatea ca ceva așa de speriat, de, nu știu, am văzut, chiar am fost și în state și lumea nu e așa curioasă de cel din jur. Te respectă, te ajută, dar nu de ce problemă ai sau așa, deci te privește normal, indiferent că nu ai părul făcut sau nu ești aranjat. Ce să mai vorbim de dizabilitate? Deci nu am niciun fel de reținere, sunt foarte, foarte deschiși. În schimb, aici, inclusiv dacă nu ești țiplă sau nu ești aranjat sau așa, se uită diferit la tine. Să nu mai vorbim dacă ai o dizabilitate. Chiar am avut o situație de genul cu George când era puțin mai mic. Eram la mall, noi cum avem sensibilitate și la sunete. Mi-a făcut așa o mică criză și eram cu el pe jos, efectiv. Încercam să-l liniștesc. Și lumea se uita așa din jur și a venit o doamnă și mi-a zis așa o chestie care m-a atacat puțin. Vai, ce copil rău! Zice, hai că o să-l iau la mine acasă, să-l duc la nepoței mei, că sunt așa de cuminți. Îți dai seama că eu încercam să-l liniștesc, el săracu făcea o criză că voia să meargă la spațiu de joacă care era închis. Era acolo atunci un spațiu de joacă la mall și era închis și na, eu încercam să-l liniștesc și să reușesc să ies din mall cu el și bineînțeles că m-am așezat lângă el, încercam să-l liniștesc și vine doamna respectivă. Deci, fără să se gândească, bă, are copilul, are ceva, chiar dacă nu se vede fizic. Având în vedere că oricum la televizor e destul de mediatizat acum și cu autismul și cu dizabilități și incluziune, nu știu, parcă multă lume încă e tot așa, știi, ca și calul cu obloane, cumva. E destul de greu.
1: Până la urmă e vorba despre lipsa informațiilor, o lipsă de discernământ sau pur și simplu și spus foarte direct, reavoință?
2: Sincer, de multe ori ajung să cred că e și reavoință. Acum, informații, cred că avem și pe internet, orice, nu mai poți să zici că aveam la un moment dat autism, mă întreba bunica, vezi, iertă, acum nu știa, într-adevăr, de la țară, chiar când i-am zis prima dată, mă întreba, dar nu aude bine? Nu avea acces la informații sau așa, da? Acum, sincer, toată lumea are acces la informație, au acces la telefoane, au acces la Facebook, deci peste tot sunt făcute tot felul de filmulețe în care e explicat, deci nu mai putem da vina chiar pe lipsa de informație.
1: Și în aceste condiții, cât de mult poate face sistemul pentru a susține părinții copiilor cu autism?
2: Cred că mă refer aici din punct de vedere școlar, ar fi de mare ajutor să se organizeze inclusiv cursuri care să fie pentru pregătire, pentru cadrele didactice. Nu îți trebuie neapărat ceva special, pentru că oricum, dacă copilul are și un shadow, îl ajută, dar să nu fie speriate cadrele didactice în momentul în care au un copil cu dizabilități la clasă. Iar ar ajuta foarte mult și susținerea financiară, pentru că iar foarte mulți copilași nu beneficiază de terapie pentru că nu au părinții resursele necesare să plătească terapie și atunci copilul bineînțeles că pierde. Și ar fi foarte util dacă, uite, de exemplu, că tot vorbeam de state. Am și cunoștințe acolo care are o fetiță cu autism și se oferă totul din partea școlii, inclusiv shadow are din partea școlii, care nu-i plătit de părinți, care stă efectiv cu fetița în bancă. Lucru care ar fi foarte benefic pentru copil. Îți dai seama, ca și părinte, să fii și însoțitor la școală, acasă permanent, de multe ori poate fi copleșitor, știi? Un copil, mai ales un copil special, are nevoie de părinți sănătoși.
1: Și în acest context, de ce anume ar fi nevoie pentru a ușura viața acestui segment al populației sau aparținătorilor care susțin tot ceea ce înseamnă copiii și tinerii cu autism?
2: Da, aici, fiind vorba de societate, nu de stat, așa, ar fi acceptarea, în primul rând, și renunțarea asta la a mai judeca așa din prima, fără să fii informat de situație sau să nu mai ai intenția asta de a discrimina așa la un prim impact. Pentru că la copiii cu autism nu se vede. De multe ori, dacă faci o criză, cei din jur se uită la tine și te stigmatizează ca și cum ar fi un copil răzgâiat și răsfățat și așa, când de fapt pentru el poate fi copleșitor doar că l-ai scos în fața blocului și poate deranjează lumina sau anumite sunete. Deci ar fi acceptarea asta să fie mai blândă și nu așa de ușor de criticat.
1: Într-adevăr, acceptarea e importantă și ușor-ușor, Ioana, am ajuns la capătul acestei emisiuni. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet să transmiți un mesaj.
2: Dizabilitatea nu este un motiv de excluziune. Să fim totuși mai buni și să dăm dovadă de compasiune față de aproapele nostru. Să nu criticăm atât de ușor după aparențe. Cred că asta e cel mai important.
1: Ioana, mulțumesc mult că astăzi ai trecut peste emoții și ai venit alături de mine. Oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
2: Mulțumesc din suflet, Mihai, pentru invitație. Bineînțeles că o să te țin la curent cu noutățile, inclusiv cu evoluția și tot ce aducem nou în recuperarea lui George.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre răbdare, încredere și perseverență. Îi mulțumesc doamnei Ioana Șerdeanu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minuni săvârșite de Maica Domnului în zilele noastre. Strigând către Maica Domnului în timpul căderii, este salvat de la moarte. Între anii 1951-1952 se picta biserica din satul Celmecești, Vâlcea. Între pictori va lucra pe schelă și pictorul Marin Sândulescu din satul sus numit. Între altele, el spunea următoarele: în viața mea am fost un păcătos, însă aveam o mare evlavie la Maica Domnului, așa cum am și acum. Când pictez icoana cu chipul Maicii Domnului, mă rog la ea și mă ajută să le pictez bine, cu toate că sunt păcătos. Iată că într-o zi, pe când Marin Sândulescu vopsea acoperișul de pe turnul bisericii, a călcat greșit și s-a prăbușit de pe schelă, de la o înălțime de 25-30 de metri. Toți credeau că a murit. După 10 minute, a deschis ochii, s-a deșteptat ca dintr-un somn și a zis: dați-mi o cană cu lapte să beau. Cei din jur și-au făcut cruce și i-au zis: cum ai scăpat cu viață, frate Marine? El le-a răspuns: în clipa când cădeam de pe turn, m-am rugat la Maica Domnului cu credință zicând: Maica Domnului, ajută-mi! Și îndată am simțit sub mine ca niște aripi care mă sprijineau până am ajuns jos. După ce a băut o cană cu lapte, pictorul Marin Sândulescu s-a urcat din nou pe schelă și a lucrat cu spor până seara. Maica Domnului ajută celor condamnați pe nedrept. Pe timpul războiului a fost închis un cetățean nevinovat. Zi de zi aștepta cu mare teamă ceasul judecății. Era slab la credință și de aceea îl supăra tot mai mult gândul sinuciderii. Dar și-a adus aminte de Dumnezeu și de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și noaptea a început să se roage cu lacrimi zicând: Maica Domnului, scapă-mă de primejdia aceasta. Apoi a adormit. În vis a văzut o fecioară îmbrăcată în haine albe că a intrat pe ușa celulei și i-a zis: m-ai chemat? Iată, am venit. Roagă-te și nu te teme. Apoi a pășit prin mijlocul celulei și a trecut prin peretele celălalt. Era Maica Domnului. A doua zi, cu adevărat, nu a mai fost judecat, iar după puțină vreme a fost eliberat din închisoare ca achitat. Cum a vindecat Maica Domnului o femeie grav bolnavă? În orașul Vaslui mai este încă în viață profesorul Dumitru Cotoran. Prin anul 1939-1940, era profesor de filozofie la liceul din Vaslui și, după cum singur mărturisește, era un ateu convins. Soția era însă credincioasă, dar nu avea copii. Iată însă că soția i se îmbolnăvește grav și este internată pentru operație la un spital din București. După operație, ajunsese în stare aproape de inconștiență. Domnule doctor, mai este vreo speranță cu soția mea? Întreabă profesorul Cotoran, la care el răspunde: numai Dumnezeu dacă mai face vreo minune. Altfel, cum a auzit cuvintele acestea, a ieșit foarte zdrobit la inimă din spital și, fără să știe unde merge, căuta o biserică deschisă în cale. De unde nu intrase în biserică din copilărie, iată acum întâlnește prima biserică a Sfinților Ioachim și Ana pe strada Traian. Intră repede înăuntru și, căzând în genunchi la icoana Maicii Domnului, a rostit cu lacrimi această rugăciune disperată: Maica Domnului, dacă existi, salvează-mi soția. Apoi s-a întors la spital, unde soția sa se zbătea între viață și moarte. Parcă dormea. Se așeză lângă patul ei, se rugă Maicii Domnului în gând pentru ea. Deodată, femeia deschise ochii și întrebă: Dumitre, tu ești? Da, eu sunt. Vrei ceva? Ajută-mă să mă ridic puțin, a zis ea, apoi a continuat: acum o jumătate de ceas a venit la mine o femeie în haine albe, foarte frumoasă, și mi-a spus: iată, aici, în prăpastia aceasta, era să cazi.
dar pentru rugăciunea soțului tău te scot deasupra. Apoi m-a apucat de mână și m-a urcat pe un loc ridicat și luminat. Din clipa aceea a dispărut acea fecioară, iar muribunda a început a se întări. Vrei să te plimbi cu mine pe coridor? O întrebă soțul. Vreau, că nu mă mai doare nimic. Când l-au văzut doctorii că se plimbă cu soția, după o operație așa de grea, s-au mâniat pe profesor și i-au zis: Ce faci, domnule, ai nebunit? Nu, domnule doctor, abia acum m-am trezit. În câteva zile, soția s-a făcut complet sănătoasă și s-au reîntors la Vaslui. Aici, profesorul Dumitru Cotoran și-a schimbat cu totul viața, devenind un bun creștin. Era nelipsit de la biserică, unde fiecare sărbătoare citea câte un capitol din Noul Testament și se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi. Prin rugăciunile mamei și ale Maicii Domnului, fiul necredincios se întoarce la pocăință. O creștină aliasă, Doina Militaru, din comuna Greci, Măcin, județul Tulcea, istorisește acest fapt vrednic de luat în seamă. În acest sat trăia până de curând o femeie văduvă, foarte credincioasă, care avea un singur fecior, Nicolae, ca de 30 de ani și acesta căsătorit. Feciorul, gospodar de altfel, o ajuta pe bătrână la munca câmpului și la întreținerea casei, dar avea un mare și greu păcat. Nicolae nu mai voia să creadă în Dumnezeu, de aceea nu mergea la biserică deloc, încă din copilărie nu se mărturisea și nu se închina. Ba nu putea să vadă pe preot pe la casa lor. Măi, Nicolae, îi zicea mama, iată mâine va veni părintele cu icoana prin sat că se apropie Crăciunul. Trebuie să-l primim și noi. Mamă, răspundea Nicolae, dacă intră la noi în casă, îl scot pe ușă în stradă. Măi, Nicolae, îi spunea mama altădată, va veni părintele cu sfânta aghiazmă să ne sfințească și nouă casa, că mâine este botezul Domnului. Nu cumva să te împotrivești, că te bate Dumnezeu. Lasă să vină că-i dau eu cu barda, îi răspunde el. Și într-adevăr, nu primea niciodată pe părintele în casă, iar biata mamă plângea nemângâiată să-l întoarcă la Dumnezeu pe fiul ei, la sfânta credință și la pocăință. Ani de zile au răbdat Dumnezeu și mama lui Nicolae doar s-ar întoarce. Dar rugăciunea mamei și a preotului din sat nu conteneau pentru Nicolae. Și iată cum l-a întors Dumnezeu la credință și căință. De la o vreme s-a îmbolnăvit Nicolae, încă așa de grav că a căzut la pat. După câteva zile de suferință, într-o dimineață, strigă stăruitor la mama: Mamă, mamă, adă pe părintele Postolache să mă spovedească și împărtășească că eu am să mor. Dar cum să-l chem? Nu l-ai înjurat tu pe părintele de atâtea ori și ai zis că-l dai pe ușa afară? I-a răspuns lui: Mamă, astă noapte am văzut pe Maica Domnului stând lângă patul meu. Era îmbrăcată în alb, foarte frumos și toată noaptea s-a rugat cu lacrimi în ochi pentru mine, i-a povestit Nicolae. Când a văzut biata mamă că fiul ei spune aceste cuvinte cu lacrimi, s-a bucurat mult că a auzit-o Dumnezeu și îndată a chemat preotul satului acasă. Iar părintele, ca un adevărat păstor al turmei lui Hristos, a venit numai decât la cel căzut. Părinte, l-a întrebat, nu e supărat pe mine? De ce să fiu supărat, Nicolae? Păi ți-am făcut atâta supărare, te-am înjurat, te-am amenințat cu bătaia, te-am... Nu, Nicolae, nu sunt deloc supărat pe tine. Hristos a fost răstignit de oameni și nu s-a supărat pe ei. Eu m-am rugat totdeauna pentru tine și am avut credința că te vei întoarce la calea cea adevărată, i-a răspuns preotul. Atunci, te rog, spovedește-mă, părinte, și împărtășește-mă că nu mai am multe zile de trăit, a zis Nicolae. Și mărturisindu-se cu lacrimi multe, s-a căit de păcatele sale și a primit și sfânta împărtășanie, iar după 3 zile a murit în păcat cu Dumnezeu, cu sine și cu toți oamenii. Astăzi, preotul Postolache din comuna Greci, Tulcea, se află în Brăila și confirmă cele de mai sus. Va urma.
Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță minunile Maicii Domnului.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domn. Doamne, Dumnezeul meu, mărturia-i foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta. Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece, ci nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpasă vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va stătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui. Locașul cu costârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută-i luna spre vrem soare și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate, cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cura nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umbră, palaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în el. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând-o mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în via. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Ceea ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Ceea ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte. cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuire.

0: Doamne, strage gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele, cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îngăiat, că-și către tine, Doamne, Doamne, o primești pe tine, am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege, că dea vor îmbreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, părța voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, în față, în îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea

și-au plecat capetele și au supus grumajul obitei pe aceștia păzește-se. Toată vremea, seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și toată lucrarea potrivnică a diavolului, de cuce de deșarte și de relele.

0: Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Bucură-te, Cel ce te-ai arătat moștenitor,

0: Tatălui Hristos, să dăruiască mare milă celor ce te laudă pe tine.
1: Preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi cu bucurie se vor bucura. Bucură-te, cel ce ai fost următor al hiereilor, celor prea laudați de mult, care cu mare cuvință

ce-ai născut pe făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine, izvorăște-o tuturor, că toate le poți, ca ceea ce-ai născut pe

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Și acești rugătoare caldă și zid de biruit izvor de

0: sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate cu rugăciunile tale, dăruiește.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de

Cum am mântuit de moarte și de putrejune, firea mea cea ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși dându-se spre moarte fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

Iertarea bună a sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca

0: că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești păzitoare creștinilor nebiruită și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește și desârguiește spre îmblânzire, apărând

Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: mărește sufletul meu pe Domnul. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni. Apoi s-a întors la

Ce aleargă la tine nu este rușinat, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ci cerând dar bun, primește dăruirea către cererea cea de folos, ajutătoarea celor necăjiți, întărirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi, născătoare,

0: și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon oarecând, cu credința treimii văfaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților.

Ce se luptă cu noi, surpăi cu dreapta ta, această punătoare și a tot puternică, și celor ce sunt necazurile ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcat.

Înainte mergătorul și cu toți sfinții roagă născătoare de Dumnezeu pe Fiul Tău, ca să ne miluiască pe noi toate oștile îngerești, înainte

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, și acum și

Cântarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li

orașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne neiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserică.

Domnului s-a schimbat la față într-o slavă. Înaintea Sfinților Săi ucenici și Apostol Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului Erarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, a cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici, părinți, iubiți credincioși, medităm în această seară la câteva lucruri esențiale legate de familie, având în vedere faptul că anul acesta este declarat an omagial al pastorației familiei creștine și al Sfintelor Femei din calendar. Avem în vedere, bineînțeles, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care a crescut în sânul unei familii, părinții ei, Ioachim și Ana. După cum bine știm, au crescut-o și au povățuit-o pe calea credinței. Ea trăind în ascultare și luându-i de model pe părinții ei, preacucernici, evlavioși, binecinstitori de Dumnezeu, rugători, răbdători, toate aceste virtuți Maica Domnului le-a văzut în viața părinților ei. Așadar, Maica Domnului depinde de o familie. Biserica noastră îi cinstește pe părinții ei și apreciază răbdarea de care ei au dat dovadă, știind faptul că nu puteau să aibă copii, răbdând rușinea, smerindu-se la templu din Ierusalim pentru faptul că darurile lor erau date la o parte, nu erau primite. Cel mai important lucru care stă la baza familiei, cred că este iubirea și iertarea. Noi toți provenim dintr-o familie și înțelegem ce înseamnă să iubești și să ierți în cadrul unei familii. Stâlpii de bază a unei familii, este ușor de înțeles că sunt aceste două virtuți, iubirea și iertarea. Așadar, medităm în această seară la câteva virtuți cultivate în sânul familiei, cea mai de preț, cea mai de seamă fiind dragostea. Sfinții Părinți ne spun că familia trebuie să aibă la baza ei trei lucruri principale, elementare, fără de care familia nu funcționează așa cum trebuie. Acestea sunt dragostea, în primul rând, dragostea reciprocă a soților, iubirea soțului față de soție și a soției față de soț. Apoi, al doilea lucru elementar este ferirea de desfrânare. Sfântul Apostol Pavel ne spune că fiecare bărbat să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Și al treilea lucru elementar este nașterea de prunci, împlinim porunca Domnului, aceea crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Așadar, dragostea, ferirea de desfrânare, fidelitatea, mai bine spus, și nașterea de prunci, trei lucruri elementare ce stau la baza familiei, care sunt susținute de iubire. Din iubire dorim să naștem, din iubire rămânem fideli în familie, din iubire iertăm și răbdăm. Iubirea ține oamenii împreună, am putea spune, iar iertarea vindecă rănile ce apar zi de zi în cadrul unei familii. Iubirea ne ține împreună și iertarea ne vindecă. Vrând nevrând, cât ne-am străduit să nu greștim față de cei din jurul nostru, din familia noastră, și de cele mai multe ori observăm că cele mai mari și mai multe greșeli le facem față de apropiații noștri. Așadar, iertarea și iubirea, iubirea și iertarea merg mână în mână. Iertarea, spuneam, vindecă rănile pricinuite din
diferite motive de neatenție și în felul acesta se restabilește pacea în familie. Copiii și soții au nevoie să se simtă iubiți fără condiții. Iubirea niciodată nu condiționează, ci în iubire este libertate. Toți dorim să fim iubiți fără a fi condiționați de ceva anume. Când ești condiționat să iubești, atunci iubirea nu prea are valoare. Și iubirea se vede în fapte mici și în sprijinul zilnic pe care ni-l dăm unii altora în cadrul familiei. Faptele pe care le facem descoperă, vădesc iubirea ce o avem față de persoanele dragi. Nu este de ajuns doar să definim iubirea teoretic sau să o mărturisim verbal, ci ea trebuie trăită și trebuie înfăptuită în viața celuilalt. Doar atunci omul este sigur că-l iubești când îi arăți faptele iubirii. Așa cum o mamă își arată iubirea față de copilul ei, ce-ar fi dacă o mamă rămâne doar la partea teoretică, mereu să-i spună copilului, te iubesc, puiul mamii, sunt alături de tine, fără să facă ceva pentru copil. Dar iubirea nu o lasă să nu facă, iubirea aduce jertfă, cine iubește, acela se jertfește. Un alt aspect important ce se cultivă în sânul familiei este acceptarea. Fiecare om din familie este primit așa cum este el, cu bune și cu rele. Dacă familia nu ne primește, cine ne mai primește? Dacă familia ne dă la o parte, cine ne va lua în brațe? Nu în sensul de a tolera răul din rândul membrilor familiei noastre. Fiecare familie are problemele ei, așa cum cunoaștem fiecare dintre noi. Și cred că cel mai mare ajutor, după cum o spun și specialiștii, trebuie să-l dea familia persoanelor celor care au nevoie. Suportul familiei este capital dacă ar fi să ne gândim la o persoană care are o adicție oarecare legată de alcool sau alte patimi și păcate. Așadar, acceptarea. Fiecare om vrea să fie acceptat cu bune și cu rele și familia reușește să îi accepte pe cei din sânul ei unii

un lucru destul de grav să nu poți să ierți atunci când cineva își cere iertare. Oamenii au pretenții uriașe de la cei dragi și se supără ușor când aceștia greșesc. Avem pretenții de la membrii familiei, de la cei din jurul nostru, mai multe și mai mari, ca și de la prietenii noștri, de la cei de aproape sau de departe. Pretindem foarte mult celor din familia noastră, ne ținând cont de puterea lor, de capacitatea fiecăruia. Așadar, o altă virtute importantă este acceptarea. Și iertarea, bineînțeles, dacă vorbim de ea, șterge trecutul greu și oferă o nouă șansă fiecărui membru dintr-o familie. Fiecare om are o șansă și aduce pacea, oprește în primul rând certurile care sunt tocmai frecvente din nimica toată, așa cum bine cunoaștem. Mi-amintesc în copilărie că atunci când se isca vreo neînțelegere între noi, copiii, între noi frații, cei mai mici cu cei mai mari sau invers, primul lucru la care eram supuși era, din partea mamei, bineînțeles, să ne cerem iertare și ne venea foarte greu atunci când știam că n-am greșit. Era obligatoriu să spui, iartă-mă chiar dacă n-ai greșit. Și imediat reușeam să ne împăcăm pe loc. Ce-ar fi fost dacă nu spuneam, iartă-mă, cu siguranță înțelegem fiecare dintre noi. Ura s-ar fi mărit și timpul de a nu vorbi s-ar fi prelungit, un lucru foarte grav în sânul familiei. Vedeți, ne este ușor să vorbim teoretic, este greu să împlinim. Fiecare am trecut și trecem prin diferite situații când parcă suntem ispitiți să întoarcem spatele și să spunem, lasă-mă în pace, în liniștea mea, tu ești cea mai mare problemă din viața mea. Nu este bine, ci trebuie pe loc să rezolvăm problema prin această virtute a iertării. Cheia iertării, spuneau Sfinții Părinți, că este smerenia. Totdeauna un om smerit poate să zică foarte ușor, iartă-mă. Mândria nu ne lasă să cedăm, să ne lăsăm bătuți. Rostind cuvântul iartă-mă, spunea Sfântul Siloan Atonitul, Harul Duhului Sfânt coboară și deschide inima celuilalt. Vedeți lucrarea Duhului Sfânt, cum se descoperă, cum se arată în viața celor din jurul nostru. Și înțelegem că nu cu de la noi putere facem să se instaureze pacea în familie, ci Duhul Sfânt, care coboară peste noi din clipa în care am spus iartă-mă și ne-am smerit, face ca inima celor tulburați din diferite pricini să se liniștească într-un moment. Așadar, rugăciunea ar fi o altă cheie pentru restaurarea păcii atunci când apare tulburare în sânul familiei. Specialiștii contemporani, iubiți credincioși, în terapia familială au demonstrat prin numeroase studii că intențiile centrate pe iertare reduc semnificativ depresia, anxietatea și ostilitatea în cadrul relațiilor. Bineînțeles, atunci când ești supărat și trist, cazi într-o stare de depresie, am spune, să zicem, și în felul acesta necazul sau durerea se adâncește. Așadar, intenția de a ierta, iertarea în sine, este cel mai puternic medicament, după spusa specialiștilor. Iertarea este cel mai puternic medicament pentru înlăturarea tristeții, că nu este altceva depresia decât o tristețe. Și am găsit într-o conferință rostită de Părintele Petru Nedelcu, o conferință susținută în nordul Angliei. Dânsul spunea așa, un lucru extraordinar de frumos. Pilda fiului risipitor

Rămâne după mai bine de două milenii cel mai profund manual de terapie familială scris vreodată. Un tată care nu calcă în picioare demnitatea fiului întors. Un fiu care nu se rușinează să ceară iertare și o îmbrățișară care desface toate nodurile suferinței. Și încheie, familia are nevoie astăzi nu de mai multă terapie, ci de mai mult curaj, curajul de a rosti primul iartă-mă. Pe lângă aceste lucruri importante, esențiale, enumerăm ca virtuți în sânul familiei ascultarea și respectul și n-ar mai trebui să fie dezvoltate pentru că înțelegem ce înseamnă să asculți. În primul rând să asculți ce vrea să zică celălalt și apoi să împlinești. Aceasta este ascultarea desăvârșită, pentru că asculta rugămintea cuiva din cadrul familiei și a nu împlini-o și a nu împlini nu prea are valoare. Așadar, ascultăm în primul rând ce vrea să zică celălalt când se deschide față de noi, să nu intervenim în dialog pentru a nu-l face să-și uite ideea sau a nu mai avea curaj să spună lucrurilor pe nume. Așadar, ce bine este să-l asculți pe cel de lângă tine când vrea să spună ceva, un lucru care poate să te deranjeze. Vedeți, atunci când ascultăm asemenea vorbe din partea celorlalți, cei din partea apropiaților noștri, când vedem că ne atinge inima și nu ne convine, ori ne ridicăm de pe scaun dacă ședem, ori îl întrerupem. Așadar, ascultarea și respectul merg mână în mână. Cine ascultă, acela respectă pe celălalt și cine respectă, acela îl ascultă. Și respectul mai înseamnă și prețuire. Să știi să-l prețuiești pe celălalt, respectându-l așa cum este el. Așadar, respectul, o condiție esențială pentru o familie împlinită. Și mai enumăr doar patru, răbdarea și mila. Să faci răbdare, pentru că răbdarea ne ajută să trecem peste greutățile și supărările ce se iscă între noi. Să nu ne grăbim să tragem linie spunând, până aici a fost, de acum fiecare ne vedem de drum. Ce bine este sau bine ar fi să avem răbdare. Ziua de mâine totdeauna aduce noi șanse pentru fiecare dintre noi. Răbdându-l astăzi pe cel de lângă noi, mâine s-ar putea să greșim noi și el să ne rabde. Pe bună dreptate, spunea Sfântul Serafim de Sarov că răbdarea este cheia armoniei în viața de familie. Și mai adăugăm cumpătarea și dreptatea și ne oprim. A fi cumpătat înseamnă a fi echilibrat în toate. În mâncare, în vorbire, în îmbrăcăminte, în cheltuieli, dacă ar fi să ne gândim la bani. Să fim echilibrați. Se cere echilibru în familie. Noi îi spunem cumpătare din punct de vedere spiritual. Cumpătare și dreptate. Să fim cu dreptate față de cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute să împlinim aceste virtuți care aduc armonie și pace în familiile noastre, rugându-o pe Maica Domnului să ne dea ea soluții potrivite la timpul potrivit, atunci când ne confruntăm cu diferite situații, fiecare în parte în sânul familiei noastre. Și încheiem cu o priceasnă închinată Maicii Domnului, lacrimi mari îmi curg pe față.

0: noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, Maica Domnului, să ne ajute tuturor.

Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am transmis slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Părinții apostolici. Dacă ar fi studiată dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maică a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare, a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea Păstorul a lui Herma, scrisoarea lui Barnaba, scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere deplină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpia lui David. El este fiul al Mariei. El s-a născut cu adevărat, a mâncat, a băut, a fost persecutat sub Pilat din Pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii. Voi să fiți pe deplin convinși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioara Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioara Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, a luării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina cristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mitropolitul Ardealului și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual. La Târgoviște încep astăzi evenimentele dedicate Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea privind integritatea. Guvernul a alocat astăzi 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente pe fluviul Dunărea. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Mucenic Laurențiu, arhidiaconul originar din regiunea Spaniei, a trăit în timpul prigoanei împăratului Valerian. Sfântul Sixt al II-lea, episcopul Romei, a lăsat în grijă visteria bisericii pe care Sfântul Laurențiu a împărțit-o săracilor. Din acest motiv, împăratul Valerian a poruncit ca Sfântul să fie întemnițat în închisoare. Acesta a vindecat mulți suferinți și l-a convertit la creștinism pe tribunul calinic. În urma refuzului de a fi idolilor, Sfântul Laurențiu a fost supus la chinuri cumplite. Așa a trecut la Domnul. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza a 6-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc în 6 septembrie în Parcul Expoziției din Iași, între orele 11 și 19. Potrivit organizatorilor, timp de o zi, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să se bucure împreună de 10 de ateliere și activități, momente artistice și piese de teatru pentru copii. Aflăm detalii de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
2: Festivalul Familiei este unul dintre cele mai ample evenimente dedicate familiei organizate în regiunea Moldovei. Inițiat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, acesta este un dar pe care biserica îl oferă familiei și comunității ieșene, aducând împreună asociații, afaceri locale, organizații, instituții și oameni care contribuie prin activitățile lor la promovarea valorii familiei. Programul cuprinde ateliere creative și de lucru manual, activități educative, experimente științifice, jocuri și activități pentru întreaga familie, dans, lectură și povești, ateliere culinare, educație pentru sănătate și prim ajutor, activități dedicate dezvoltării emoționale a copiilor, precum și numeroase alte experiențe. Activitățile vor fi completate de momente artistice de familie și piese de teatru pentru copii. Festivalul Familiei își propune să transforme bucuria unei zile în sprijinul pentru familiile numeroase. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul Dar pentru Copii, parte din programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Scopul acestui proiect este de a oferi un cămin călduros familiilor numeroase, unde acestea să se bucure de un spațiu potrivit pentru o creștere și dezvoltare armonioase.
1: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, și-a sărbătorit astăzi ziua onomastică prin rugăciune. Tot astăzi s-au împlinit și 30 de ani de la hirotonia sa într-o arhiereu. Momentul a fost marcat în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, unde mai mulți clerici au participat la slujba de Tedeum săvârșită cu acest prilej. Părintele lector Cristian Vaida, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, a citit mesajul de felicitare al preafericitului părinte patriarh Daniel.
3: Înalpreasfinția voastră, cu prilejul zilei onomastice a Înalpreasfinției voastre și a aniversării a 30 de ani de la hirotonia într-o arhiereu, vă adresăm calde urări de sănătate, pace și bucurie sfântă, precum și alese împliniri duhovnicești. Vă felicităm pentru activitatea pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și binele bisericii și aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înalpreasfinției voastre și asupra clerului și credincioșilor din istorica eparhie pe care o păstoriți. Hristos, Dumnezeul nostru, Păstorul cel Bun și Arhiereul Mântuirii noastre, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul, să vă dăruiască în continuare ajutorul său cel sfânt spre continuarea frumoaselor realizări pastorale, misionare și culturale. Întru mulți și fericiți ani în Alpreasfinția voastră, cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos, semnează preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
1: Ați ascultat mesajul de felicitare transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel, citit de părintele lector Cristian Vaida, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu le-a mulțumit celor prezenți și a îndemnat să slujească Biserica lui Hristos în continuare cu același devotament.
4: Eu aș vrea să adaug lucrul acesta, că dacă nu aveam colaboratori așa cum au fost și cum sunteți frățile voastre, n-aș fi putut face mare lucru. Când te gândești la numărul anilor, dacă te gândești numai la tine și te uiți în buletin, ți se pare ceva straniu, dar când te raportezi la alții care n-au reușit să depășească vârsta ta sau alții care au depășit-o și sunt înainte, intri într-un moment acesta de cumpănă și începi să te gândești mult mai serios la ceea ce trebuie să îndeplinești de acum înainte.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În Biserica Ortodoxă Română va fi sărbătorit mâine și Sfântul Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului, originar din Morea, s-a născut din părinți creștini, iar la botez a primit numele Nicolae, a arătat multă dragoste pentru studiu și a învățat de la dascăli pricepuți științele vremii. S-a călugărit de tânăr la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Sfântul Munte Athos, mai târziu s-a stabilit la mănăstirea Dionisiu. Datorită vieții sale curate, a fost ales mitropolit al Tesalonicului și ulterior patriarh al Constantinopolului. În perioada domniei lui Radu cel Mare a fost și mitropolit al Țării Românești. În ultima parte a vieții s-a retras în Sfântul Munte, unde a trecut la Domnul în anul 1508. Sfântul Ierarh Nifon a fost canonizat în anul 1517 în timpul domniei Sfântului Domnitor Neagoe Basarab. Sfântul Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului și mitropolitul Țării Românești, va fi sărbătorit astăzi și mâine la Târgoviște, prin mai multe manifestări religioase. Sfântul Nifon este ocrutitorul spiritual al Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și al Chiriarhului, înalt preasfințitul Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal. La această oră este oficiată vecernia pe un podium special amenajat în apropierea Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște. Amănunte aflăm de la părintele Marian Puiescu, este consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media.
5: Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon reprezintă pentru toți credincioșii un moment de profundă înnoire duhovnicească și de reafirmare a identității noastre ortodoxe, iar pelerinajul și închinarea la Sfintele sale moaște constituie un act de mărturisire a credinței în lucrarea Duhului Sfânt, care a sfințit viața acestui mare ierarh și l-a întărit în urcușul spre desăvârșire prin virtuțile sale alese. Astfel, Sfântul Ierarh Nifon a devenit pentru noi toți un reper de statornicie, de curaj și de responsabilitate creștină, un model autentic de sfințenie ce continuă să lumineze viața noastră spirituală. Vor fi expuse spre închinare alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon și moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, aduse cu această ocazie la Târgoviște, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, și a înalt preasfințitului Părinte Carinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului.
1: În cadrul evenimentelor vor fi premiați elevii merituoși târgovișteni.
5: După aceea se va desfășura pelerinajul celor peste 4.000 de tineri din eparhia noastră prin centrul istoric al orașului, cu oprire în fața mănăstirii Stela și la statuia Sfinților Martiri Brâncoveni din fața primăriei orașului. Cu acest prilej, înalt preasfinția sa va premia elevii dâmbovițeni care au obținut primele locuri la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească, împreună cu profesorii lor îndrumători. Marți, 11 august 2026, de la ora 7, pe podiumul special amenajat din vecinătatea catedralei, va fi săvârșită slujba utreinii și Sfânta Liturghie, iar la final vor fi premiați elevii care au obținut premii la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare din anul școlar recent încheiat, împreună cu profesorii lor îndrumători, cei 4 elevi care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, precum și tineri campioni la diferite competiții internaționale, fiind totodată lansate volumele recente tipărite de editura Arhiepiscopiei Târgoviștei.
1: Părintele Marian Puiescu este consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media. Cinstitele moaște ale Sfântului Nectarie și ale Sfântului Nifon vor fi așezate spre închinare până mâine seară. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în 17 august tabăra națională. Părintele Teofil Părăian participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie. La această oră are loc o conferință susținută de academicianul Ioan Aurel Pop cu tema Biserica și lupta de emancipare națională a românilor din Transilvania în secolele 16-20, ne-a spus profesoara Carmen Ginariu.
6: Programul unei zile de tabără cuprinde participarea la programul liturgic al Mănăstirii Oașa, activități gospodărești, ateliere, repetiții de muzică psaltică, conferințe și dialoguri pe teme de interes pentru tineri, precum și seri culturale, tematice, întâlniri de dialog și drumeții montane. Marți, 11 august, de la ora 18, părintele Vasile Ioana va vorbi despre familia Spațiu al Mântuirii, sublinind importanța vieții de familie ca loc al creșterii duhovnicești și al împlinirii personale. Miercuri, 12 august, de la ora 18, părintele Dan Suciu, din Statele Unite ale Americii, va vorbi despre taina pocăinței în păcarea familiei, prezentând rolul iertării și al pocăinței în viața de familie.
1: Programul Taberei Naționale de la Oașa va continua joi, 13 august, de la ora 18, cu o conferință intitulată De la chimie la comuniune.
6: În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, Mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi, timp de câteva zile, într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
1: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. Pentru transilvăneni, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are, ca în fiecare an, o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujeană Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula, Colondeal. Amănunte aflăm de la părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
7: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care, dincolo de veacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invit să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
1: Părintele Justin Miron, starețul Mănăstirii Clujene Nicula, pentru pregătirea hramului, zilele acestea se implică zeci de tineri din mai multe organizații din țară, ne-a spus Teodora Crișan, președinta organizației de tineri voluntari din România.
8: Alături de obștia mănăstirii, tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani au ales să fie voluntari ai Maicii Domnului, iar acum roiesc ca niște albine harnice în jurul mănăstirii, adunați fiind de trei principii: prietenie, bucurie și credință. Pregătirile sunt întâi la pangar, la biserică, la bucătărie, la trapeză și nu numai. Începând de aseară de la Sfântul Maslu, numeroase grupuri de pelerini fac popas la Mănăstirea Nicula pentru a se închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, a înconjurat bisericuța de lemn, iar unii dintre ei s-au instalat deja în corturi, în așteptarea marelui eveniment care va culmina cu sărbătoarea de sâmbătă viitoare.
1: Teodora Crișan, președinta Organizației de Tineri Voluntari din România. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor începe sâmbătă, 15 august, la ora 16:45, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște, adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul va oficia slujba privegherii. Momentele culminante vor avea loc duminică, 16 august. Sfânta Liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de ierarhi. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște în baldachinul din pridvorul bisericii doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Continuăm acum cu alte informații. Administrația Națională a Apelor Române recomandă Administrației Fluviale a Dunării de Jos să continue acțiunile de dragare în vederea asigurării scurgerii apelor spre centrala de la Cernavodă. Astăzi, debitul Dunării a scăzut în zonă cu 5 cm față de ieri. În zilele imediat următoare, nivelurile Dunării la Cernavodă vor scădea cu 2 cm pe zi până vineri, 14 august, când va încetini scăderea. Efectul operațiunilor de scufundare a barjelor s-a văzut ieri. Nivelul Dunării la Cernavodă scăzuse anterior cu 4 cm, apoi a crescut cu alți 4 cm. De la punctul de bifurcație până la Cernavodă este o distanță de 60 de km, iar pe această lungime există praguri care creează pulsații de nivel. Pe baza prognozelor subsezoniere actuale, există posibilitatea înregistrării unor creșteri importante ale debitelor Dunării la intrarea în țară după 24-26 august. Aceste creșteri ar putea determina ieșirea din actuala zonă critică marcată de debite minime istorice. Și guvernul a alocat astăzi 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea. Proiectul are menirea de a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Pentru nivelul optim al fluviului Dunărea, specialiștii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche. Alocarea, în valoare de 5,1 milioane de lei, reprezintă completarea finanțării de 7 milioane de lei, aprobată în ședința din 31 iulie. Banii sunt alocați din fondul de rezervă bugetară al guvernului și vor fi folosiți exclusiv pentru adâncirea albiei fluviului în două zone critice, Laco Chirleni. 2,55 de milioane de lei sunt alocați pentru extragerea a circa 50.000 de metri cub de material și la punctul Caragheorghe Turcescu, 2,55 de milioane de lei pentru dragarea a 50.000 de metri cubi. În actul normativ se precizează că intervenția are caracter temporar, etapizat și monitorizat, va fi realizată cu respectarea legislației aplicabile în domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și securității nucleare. Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea privind integritatea. Este vizat articolul care obligă soțiile sau partenerele demnitarilor să depună declarații de avere. Legea nu stabilește niciun criteriu obiectiv, durată, conviețuire, interdependență economică sau asumare publică pentru a identifica momentul de la care o relație afectivă devine relevantă juridic. Lasă persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligației, argumentează președintele, referindu-se la formularea, citez, soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți. Reamintim, partenera președintelui Mirabela Grădinaru a făcut publice declarațiile de avere și de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. Un alt articol contestat de președinte este cel privind decizia definitivă de incompatibilitate prin conținutul său normativ. Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale, afirmă președintele. Reamintim, și USR și PNL au sesizat Curtea Constituțională privind noua lege a integrității. Sesizarea are termen de judecată miercuri, 12 august. La Palatul Cotroceni vor avea loc discuții privind legea salarizării. De la ora 16, președintele Nicușor Dan se va întâlni mâine cu liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru discuții privind acest proiect. Potrivit agendei prezidențiale, vor participa președinții celor patru partide alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a atras atenția astăzi că este ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pentru acest jalon din Programul Național de Redresare și Reziliență. Îndeplinirea acestui jalon ar debloca 770 de milioane de euro pentru investiții. Până în prezent, proiectul nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție și a nemulțumirilor sindicale deopotrivă. Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, șeful statului major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad și șeful Direcției Generale pentru Armamente, general major Cornel Pleșa, au făcut astăzi o vizită de lucru la unitățile de producție ale Otokar și Rheinmetall din cadrul complexului Automecanica Mediaș. Acolo sunt produse vehiculele militare Cobra 2, vor fi realizate pentru Armata României și platformele Skynex, Skyranger și Lynx. Au fost analizate rezultatele concrete generate de procesul accelerat de înzestrare a Armatei României, pregătirea și specializarea personalului român în Turcia și în Germania, transferul de know-how și de producție în România, crearea unor capacități pentru furnizarea de echipamente militare, inclusiv către armatele statelor membre NATO, precum și dezvoltarea Mediașului ca centru regional pentru producția de tehnică militară. În fabricile de la Mediaș lucrează peste 400 de angajați români pregătiți de cele două companii, atât în țară cât și în străinătate. Sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat continuă cu probele scrise. Absolvenții de liceu au susținut astăzi testul la limba și literatura română. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, urmată miercuri de proba la alegerea profilului și specializării, iar joi de proba la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate va avea loc marți, 18 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august. Potrivit Ministerului Educației, peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar la probele nepromovate în a doua sesiune organizată anul acesta. Reamintim, un candidat este declarat promovat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții: a susținut probele de evaluare a competențelor, a susținut toate probele scrise și a obținut minimum nota 5 la fiecare dintre ele și finalizează examenul cu cel puțin media 6 la probele scrise. 7 persoane cu vârste între 18 și 44 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru implicarea în atacul asupra ambulanței din localitatea Recea Cristur. Șoferul ambulanței a fost operat de urgență după ce i-au sărit în ochi cioburi din geamul autospecialei spart de atacatori. Deși rănit la ochi, bărbatul a reușit să conducă ambulanța până la Cluj. Atacul asupra ambulanței s-a produs după ce pe platforma TikTok au apărut informații potrivit cărora o ambulanță fură copii. Ministerul Sănătății a condamnat ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformarea absurdă din social media. Și Federația Națională Sindicală Ambulanța din țara noastră solicită autorităților măsuri urgente pentru creșterea siguranței echipajelor și încadrarea activității serviciilor publice de ambulanță în categoria 1 de condiții deosebit de periculoase. Știri externe acum. Un post de radio din Marea Britanie a anunțat din greșeală decesul regelui Charles al III-lea. Postul a difuzat 3 anunțuri preînregistrate în care se afirma în mod eronat că regele a decedat. Autoritatea de reglementare a mass media britanice a precizat că anunțurile au fost difuzate pe post în cadrul unei emisiuni din 19 mai și a decis că postul de radio se face vinovat de încălcarea regulilor de difuzare. Un incendiu și o serie de explozii au avut loc astăzi la prânz la unitatea militară de producție și depozitare din Bulgaria. Unitatea este situată în apropierea satului Belița din municipiul Triavna, în centrul Bulgariei. 300 de muncitori au fost evacuați. Potrivit guvernatoarei regionale, Cristina Sidorova, nu sunt victime și nici răniți printre muncitori. Autoritățile au avertizat locuitorii satelor din apropiere să rămână în case din cauza fumului. Anchetatorii au început investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte și cauza incendiului. Și rămânem la țara vecină. Ponderea Bulgariei în produsul intern brut al Uniunii Europene s-a dublat de la aderarea țării la blocul comunitar în 2007. Sunt cele mai recente date Eurostat. Bine, cu toate informațiile. Nicolae Petre.
9: Produsul intern brut al Bulgariei, ca ponder din totalul Uniunii Europene, a fost în 2025 de 0,6%, pe locul 19 în rândul statelor membre UE în funcție de producție economică. Spre comparație, când țara vecină a intrat în blocul comunitar în urmă cu 18 ani, ponderea sa era de doar 0,3% din totalul statelor din Comunitatea Europeană. În termeni nominali, economia Bulgariei s-a extins de la 32,4 miliarde de euro în 2007 la aproape 116 miliarde de euro în 2025, un avans de peste 257%. Comparativ, PIB-ul Uniunii Europene a urcat în 2025 față de 2007 cu mai mult de 74%. Datele Eurostat arată că PIB-ul Bulgariei a crescut cu aproximativ 3,5 ori mai rapid decât media Uniunii Europene în perioada 2007-2025. Avansul reflectă expansiunea graduală a rolului Bulgariei în cadrul economiei UE de la aderarea țării la blocul comunitar, deși țara rămâne printre cele mai mici economii din blocul comunitar în funcție de mărimea totală a PIB-ului. Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre UE. 4.500 de miliarde de euro, sau aproape 24% din totalul UE, a fost urmată de Franța și Italia. La polul opus se află Malta, cu 0,1%, Cipru, Estonia și Letonia, fiecare cu câte 0,2%. PIB-ul României, ca pondere din totalul Uniunii Europene, a fost anul trecut de 2%.
1: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Un seism puternic a zguduit astăzi Columbia. Potrivit Serviciului Geologic Columbian, cu tremurul de 6,6 grade pe scara Richter, a fost resimțit în Bogota și Cali, în Quito și Panama. Serviciul Geologic al Statelor Unite ale Americii a informat însă că magnitudinea seismului a fost de 7,4 grade, iar adâncimea la care s-a produs circa 100 de kilometri. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, atenționarea cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și noapte tropicală este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Meteorologul Raul Ilea.
10: Vizează județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, zone în care vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Maximele vor fi cuprinse între 33-34 de grade prin Maramureș și nord-vestul Transilvaniei până spre 35-36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de până la 21-23 de grade în dealurile de vest.
1: Valul de căldură va continua să se extindă. Mâine vor fi două avertizări valabile până miercuri dimineață la ora 10.
10: Cod galben pentru mare parte din țară, mai puțin nord-estul și parțial centrul țării, respectiv zona Dobrogei. Pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte.

0: Mesaj de interes public.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spune realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia. În octombrie 2017, părintele Rafael Noica era invitat de părintele mitropolit Iosif al Parisului să susțină o conferință la Biserica Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ilie, reședința mitropolitană de altfel, de la Limur, preoților români din diaspora pariziană și din împrejurimi, care îi slujesc pe bunii noștri credincioși de acolo. Tema conferinței a fost una profetică: câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Despre părintele Rafael Noica spunem doar atât că este unul dintre cei mai mari duhovnici pe care îi avem în momentul de față. Cuvântarea dânsului a fost una profetică pentru că a anunțat vremuri care vor veni și, într-adevăr, a fost pandemia, acum este războiul. Vremuri grele, veți vedea dumneavoastră, conferința am împărțit-o în trei părți. În prima parte, nădejdea în Dumnezeu, pentru că părintele pleacă de la un îndemn pe care Sfântul Siluan Atonitul l-a primit de la Dumnezeu: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. În partea a doua, părintele Rafael Noica vorbește despre libertate, despre libertatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, dar o libertate de a săvârși binele. Și să nu deznădăjduim, ne va spune părintele Rafael Noica în final, ultima parte a conferinței, pentru că vremurile vor fi din ce în ce mai grele, dar cu Dumnezeu și iadul în care trăim va fi pentru noi un rai, așa cum a fost odinioară cuptorul de 7 ori încins în Babilon pentru cei 3 tineri, care prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-au simțit înrourați. Așadar, nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și să luăm aminte ca toate să le facem spre mântuirea noastră. Să aveți folos duhovnicesc!

Sunt două momente în pocăința noastră. Un moment pe care îl numesc îndreptățirea și celălalt mântuirea sau ispășirea. Când eu spovedesc, am auzit, am spovedit odată

rus și spovedanie așa frumoasă ca aia n-am mai avut. Stătea drept așa. Da, și încă un lucru, ar trebui să învățăm de la ruși. Ei, când fac spovedania formal, preotul stă în fața icoanei lui Hristos și la dreapta lui stă în fața icoanei lui Hristos cel care se spovedește, amândoi cu fața către răsărit, cu fața către icoană, la modul cel mai formal în picioare, și spovedește lui Hristos, preotul fiind numai un martor al acelei spovedanii, cum se zice, cum este scris în molitfenicele noastre. Nu cu față către preot, știu, în genunchiace, preotul în picioare și așa. Astea sunt denaturări. Rusă să stea în picioare și spunea, păcătos, am făcut asta și aia, păcătos, am făcut asta și aia, păcătos, am gândit nu știu ce, păcătos. Tot ce avea să spovedească era precedat de cuvântul păcătos. Eu sunt de-a pe sine. Asta se numește îndreptățirea. Și care este îndreptățirea? Părintele Sofronii spunea, acum zic în cuvintele mele, Dumnezeu care vede că eu sunt păcătos și că am păcătuit. Dacă eu zic sunt păcătos și am păcătuit, poftim că sunt de acord cu Dumnezeu. În măsura asta, sunt asemănător lui Dumnezeu. Asta e îndreptățirea. Urmează pasul mântuirii și ala este împărtășania. Deci nu spovedania mă mântuiește, spovedania mă îndreptățește, mă justifică înainte. Care este justificarea, îndreptățirea? Este că de acum gândesc ca Dumnezeu. Dacă eu zic nu, nu am păcătuit, sunt nevinovat, n-ai ce să ierți. Nevinovatul nu poate fi iertat. Adineară am făcut o glumă, nu mai știu, maica aici a zis iertați părinte și am zis nu, nu te iert, asta nu se iertă, se încurajează sau așa ceva am zis. Era ceva frumos acolo ce făcea ea și din cerea iertare, fiindcă avem conștiința că orice aș face ceva păcat poate că s-a... Și după aia i-am zis, dacă e ceva de iertat, ierte Domnul. Dar dacă un păcătos se socotește nevinovat, Dumnezeu nu-l silește. Dumnezeu zice, ca și lui Adam, nevinovat, bine. Tu, Eva, ce ai făcut? Eva, cică șarpele, că nu știu ce. Fie, nici tu nu ești păcătoasă. Șarpele, avea socotel cu șarpele și după aia i-a informat pe Eva și pe Adam de urmările faptei lor. Dar dacă erau nevinovați, un nevinovat nu se poate ierta. Neputința atotputernicului. A neputințat atotputernicul fața făpturii care era la altele, scosese dintr-un nimic, dintr-o țărână a pământului, care și el este nimic închegat într-o materie. Așa că spovedania este îndreptățirea, îndreptățit fiind, acum ne poate mântui Dumnezeu. Și atrag atenția la Epistola către Romani a Sfântului Pavel, vorbește despre asta, acolo se vorbește despre această îndreptățire. În vechile traduceri zicea îndreptare, se făcea confuzie între cele două cuvinte. Noile traduceri vorbesc de justificare, dar este vorba de asta, de îndreptățire. Și zice, cine mă va mântui din trupul ăsta al morții? Mulțumesc lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Și acum înțeleg că odată îndreptățit prin faptul că da, că gândesc ca Dumnezeu și păcatul văd ca păcat și dreptatea văd ca dreptate, acum sunt îndreptățit, că zice tot Sfântul Pavel acolo că de acum nu mai este o sândă în mine. De ce? Fiindcă cu mintea mea iubesc legea lui Dumnezeu. Măcar că văd că este o altă lege în mădulările mele care se luptă împotriva mea și nu pot să o stăpânesc. Cine mă va slobozi din acest trup al morții? Și când zice mulțumesc lui Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos, este faptul că dacă nu mai este o sândire în mine, fiindcă gândesc ca Dumnezeu, acum Domnul Iisus Hristos, dacă păcatul nu l-am vrut, mi-l poate scoate de pe orizonturi. Deci, vorbind despre libertatea omului, care este absolut, fără de care nu poate exista mântuire,
Și în libertatea omului, Dumnezeu, dacă poate, va conduce pe om prin pedagogie, dacă nu poate, va lăsa omului ceea ce am numit adineori pedeapsă. În paranteză, atenție, toată terminologia bisericii trebuie reînțeleasă, că nu are nimic de a face cu definițiile obișnuite ale culturii, ale civilizației, ale gândirii omenești obișnuite. Deci Dumnezeu prin pedagogie sau prin pedeapsă încearcă să aducă pe om la înțelegere și ca omul oarecum singur să vină, singur în alegerea lui, dar nu singur, fiindcă numai Dumnezeu va putea lucra în viața omului cu harul lui și într-un fel sau altul, mizând numai pe libertatea omului, Dumnezeu mântuiește pe om. În epoca noastră vedem lucrurile cele mai cumplite din istorie. Cred că niciodată n-a fost așa o destrăbălare, cum să zic, la așa, asemenea dimensiuni. Că au existat lucrurile cele mai drăcești întotdeauna, dar na, unele culturi erau mai nu știu ce, altele mai nu știu cum, dar acum la nivel mondial se fac cele mai mari nelegiuiri și urăciuni. Și acum, cu deplină nerușinare, orice păcat își poate afirma dreptul de a exista, zic. Cei care fac așa zisele legi vor să îndreptățească toate urăciunile, plus atentatele, plus toate chestiile astea. Ce se întâmplă este că, pe de-o parte, vine să aplic cuvântul din Evanghelia Sfântului Ioan, unde zice, deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, tot nu au crezut. Adaug eu, n-au vrut să creadă. Zice englezul că nimeni nu e mai surd decât cel care nu vrea să audă. Și acum, deși Dumnezeu, prin biserică, de-a lungul a 2000 de ani, a făcut atâtea minuni de necrezut și astăzi parcă face minuni și mai mari câteodată, te uimești și se întâmplă lucruri minunate și total neașteptate printre toate urăciunile care există. Și ce se întâmplă? Dacă 2000 de ani de la întruparea lui Dumnezeu n-au fost destul ca omul să se întoarcă la Dumnezeu și sunt cei care țin ca orbul de bâtă de viziunea lor, de necredința lor, cel care nu vrea să audă este omul cel mai surd cu putință, vine un moment în istorie care socotesc a venit, când fie trebuie și răul să-și aibă cuvântul lui. Și ajungem, socotesc, la cuvântul din Apocalipsă, din ultimul capitol. De acum, cine nedreptățește, mai nedreptățească, cine spurcă, mai spurce, cine lucrează dreptatea, mai lucreze dreptatea, cine sfințește, mai sfințească-se. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din momentul ăla, care cred că a venit, liber, faceți acum ce vreți. Eu v-am învățat prin cele două lumini, vechiul legământ și mai ales noul legământ, întruparea mea, ca să vă luminez și ceea ce am vrut să spun în vechiul legământ. V-am vindecat bolnavi, v-am înviat morții, etc., v-am dat puterea și vouă să faceți mai mari lucruri decât am făcut eu, cum zice Hristos, că mai mari decât acestea veți face. Dacă nici acum omenirea ca omenire n-a înțeles, dacă Adam în totalul lui nu a primit, fă ce vrei și vei vedea rezultat facerii tale împotriva mea lui Dumnezeu. Deci cred că a venit momentul deplinei libertăți. Frați și surori, să profităm. Acum putem face ce vrem, dar ce vrem. Și poruncile lui Hristos nu sunt ceva care ne îngrădesc. Părintele Sofronie zicea, este dezvăluirea ce este Dumnezeu. Când zice nu judecați, bun, ca să nu fiți voi judecați. Dar este fiindcă eu, judecătorul cel adevărat, nu am venit să vă judec, ci am venit ca lumea să se mântuiască prin mine.
Dacă zice smerenie, este pentru că El e smerit. În două cuvinte, fiți sfinți pentru că Eu sunt sfânt. Și atunci, nu că noi putem fi sfinți, nu că noi putem să nu mai judecăm, nu că noi putem să ne smerim, dar poate că ne încântă ceva din vederea asta adevăratului Dumnezeu. Nu unul care stă acolo în fotoliul lui și îmi trimite trăznete în cap. Pentru că eu păcătuiesc, El plătește zapisul păcatelor mele pe cruce. Și adevăratul om, dacă înțelegem ce a fost Iisus ca om, ar trebui ceva în noi să dorească, să poftească. Zice Părintele Sofronie într-una din cărțile lui, dezvăluie rugăciunea lui, iubesc cuvântul tău, îmi plac poruncele tale, îmi sunt dorite, dar nu văd în mine nicio putință să le fac. Vino tu și sălășluiește în mine și lucrează tu în mine cele bine plăcute ție. Și asta ar trebui să devină conștientizarea noastră ca să putem și noi face o rugăciune asemănătoare, ca să putem și noi să devenim o rugăciune asemănătoare. Deci, este vremea libertății, poruncile lui Dumnezeu sunt dezvăluirea ce este Dumnezeu. Dacă vreți, am avut o brăznicie să zic, este spovedania lui Dumnezeu. Dumnezeu ni se spovedește. Ce poate spovedi Dumnezeu dacă n-are păcate și dacă, cum zice Hristos, dacă aș zice că-s păcătos, aș deveni mincinos ca și voi. N-are păcat și ce spovedește Dumnezeu? Slava Lui cea mai înainte de veci pe care ne-o oferă nouă, fără rezervă, fără, cum se zice, invidie. Când zice Hristos că cei care cred în mine, ce fac eu și ei vor face și mai mari decât acestea veți face, poftim, libertatea cu care Dumnezeu ni se dăruiește de plin. Toată facerea Lui, tot cosmosul văzut, cel nevăzut și El însuși împreună cu toate astea și ne face Dumnezei. Și El nu ne îngrădește libertatea cu poruncele Lui. El se dezvăluie și dorește prin asta să ne atragă. Și când zice că Fiul omului trebuie să se ridice de pământ și printre asta va atrage pe toți către El, este dorința lui Dumnezeu ca noi să ne înțelepțim și să se aprindă în noi acel foc pe care a vrut să-l arunce pe pământ și de care zicea și ce mi-e mie dacă s-a și aprins. Și atunci îmi vine să zic că Dumnezeu vrea ca noi să ne facem de cap și ne arată ce este vrednic să dorim și cum să ne facem de cap, dar trebuie să fie de cap, trebuie să fie voia mea. Și când vorbim de, în monahism mai ales, de tăierea voii, atenție, cine a vrut ca tu să fii călugăr, călugăriță? În principiu, sper, nimeni nu a voit și nimeni nu te-a silit și poate ciuda multor greutăți a trebuit să forțezi ieșirea ta din lume și venirea în călugăria. Monahi, monahii care au fost urmăriți de părinții lor, care erau gata uneori chiar să-i omoare numai să nu devină monahi, monahii. Au fost și fenomene de genul ăsta. În orice caz, la tundere ești întrebat dacă liber faci asta, dacă prin nicio constrângere. De trei ori ești întrebat și zici așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte, după aceea de trei ori trebuie să iei foarfeca de pe Evanghelie și să o dai celui care te tunde. Toate astea sunt ca să sublinieze de plină libertate în care faci pasul ăsta și aș zice așa, pe răspunderea ta, sfântă răspundere. Câteodată e înfricoșător, eu am avut un moment când m-am înfricoșat și am cerut Părintele Sofronie, Părinte, știți că vreau să fiu călugăr, dar blagosloviți când veți spune, că m-a întrebat Părinte, vrei de praznicul ăsta? Eu îl mai scăiam din când în când, când vine momentul meu. Vrei de praznicul următor? Și atunci am zis, hotăriți, Sfinția voastră, praznicul, eu știți că vreau să... Nu, zice Părinte, poți să faci ascultare după aia, dar pasul ăsta este voia ta liberă, este dăruirea ta lui Dumnezeu, asta nu se poate impune nimeni. Și când s-a impus de-a lungul istoriei bisericii, a fost păcat mare. Poate au fost și excepții, dar în general și în principiu este păcat mare.
nu se poate impune. Asta este pasul tău și nimeni nu te poate obliga să faci sau să nu faci. Spunea Părintele Sfronie, pentru slujirea bisericii, te poate presuriza biserica până la măsură, dacă vrea să te faci preot sau episcop sau așa. Se pare că Ioan Gură de Aur a fugit pe cal ca să nu-l facă preot și au fugit după el și l-a luat și l-a făcut preot. Și în parte, când poporul strigă vrednic este, este alegerea poporului, da, îl vrem pe ăsta. Și este voința poporului și într-o măsură îl poate sili, că sunt nevrednic. Nu, noi te judecăm vrednic și te vrem preot. Dar monahismul nu. Monahismul trebuie să înțelegem că este voia mea și voia mea liberă. Și acum vin, ce înseamnă lepădarea voi? În două cuvinte zice așa, eu vreau asta, să zicem ca monah, dar mă nu știu dacă o vreau din patima sau dacă o vreau că vrea Dumnezeu în mine. Voia lui Dumnezeu, ce este? Dumnezeu nu este cineva acolo la etajul, nu știu câtelea, care îmi impune ceva. Când Dumnezeu vrea, na, Dumnezeu în mine a vrut ca eu să fiu călugăr. Adică eu am vrut să fiu călugăr. Mai târziu, sau și înainte de asta, eu vreau nu știu ce, dar din patima sau fiindcă e voia lui Dumnezeu pentru mine. Atunci mă duc la duhovnic și prin duhovnic încerc să aflu voia lui Dumnezeu. Dacă duhovnicul îmi spune asta și nu aia, și dacă am făcut ce trebuie, adică dacă eu primesc în rugăciune cu Dumnezeu, în contact continuu cu Dumnezeu, de la duhovnic, cuvânt ca de la Dumnezeu, și încep să fac sau să nu fac ce îmi propuneau, sau să fac ceea ce îmi propuneau, pe cont propriu fac. De acum asta e voia mea. Și vă spun asta cu siguranță, l-am întrebat pe Părintele Sfronie și mi-a spus, asta e ascultarea. Eu l-am întrebat, aveam prea multe ascultări și mă gândeam să părăsesc ascultarea mea cea mai iubită, era stupărită. Asta îmi plăcea cel mai mult și mă gândeam asta, mai curând o să pot să o dau, să mă lepă de asta, că am prea multe pe cap, n-ajung. Și cred că vorbisem cu Părintele Sfronie, mergeam prin curte și era un roi pe un pom și am zis, de acum roiul, Doamne miluiește, nu mai pot. Părintele Sfronie zice, roiul ăla, nu o să-l prinzi, îl pui în stup. Și am zis, da, părinte. L-am prins și am continuat. După aia l-am întrebat pe Părintele Sfronie, părinte, adică să-l pun în stup, trebuia să găsesc un stup, să-l curăț, să-l pregătesc, să iau roiul și după aia să mă ocup de albine. Și am zis, Părintele Sfronie, părinte, când tu zici, ia roiul ăla. Și n-a zis ia ăla, a zis n-o să iei roiul ăla de acolo. Așa era el, nu se impunea cu bâta. Când zici ia roiul ăla, asta nu înseamnă și că trebuie să mă ocup de stup, că trebuie să nu știu ce, că trebuie să fac și aia și aia, tot ce înseamnă grija de albine. Și zice, da, așa este. Să nu faci din duhovnicul tău un pianist. Ce vrei să zici asta, părinte? Zice, dacă nu bați fiecare clapă, melodia nu iese. Dar atunci când îmi zici să fac asta și eu încep să fac cu tot ce implică, toată melodia, asta nu înseamnă că trebuie să fie de acum voia mea. Și atunci zici, da, asta este ascultarea, pe cont propriu. Dacă zici, de ce te ocupi de albine? Nu zici, pentru că duhovnicul mi-a zis. Atunci pierzi legătura cu Dumnezeu. Nu-i vorba de albine, nu-i vorba de ascultare, nu-i vorba de bunul mers al mănăstirii, până la urmă, întâi este vorba de tine. Și nu dau răspuns nimănui decât lui Dumnezeu. Zic nimănui, în viața asta sunt tot felul de împrejurări și sunt și excepții, dar în principiu, să zicem, dacă igumenul este administratorul mănăstirii și duhovnicul este linia duhovnicească, ce îmi zice duhovnicul, nu dau răspuns nimănui, simplificând lucrurile, ce îmi zice igumenul, dacă zice astăzi nu mai fă bucătărie, du-te și fă cumpărăturile, și îmi zice cineva, de ce te urci în mașină? Zic, pentru că igumenul mi-a cerut să fac asta. Cine face bucătăria? Nu știu, igumenul a pus pe altcineva. Înțelegeți? Simplific lucrurile, bineînțeles, dar una este ascultarea în sens de bună rânduială a vieții de obște și cu totul altceva ascultarea ca act duhovnicesc. Și dacă igumenul și
duhovnicul este același, nu știu, trebuie noi să, intuiția, rugăciunea noastră să desfășească când este numai un act disciplinar care mi se cere, dar în toate este vorba de mântuirea mea, dar când este un îndemn care are întâi în vedere mântuirea, devenirea mea și după aia bunul mers al lucrurilor. Deci avem nevoie de discernământ. Domnul să-l dea, iarăși crezut am, pentru aceea vă grăiesc, dar Domnul să ne dea, fiindcă lucrurile de care vorbim sunt lucruri care total depășesc omul, pentru că sunt, vorbim de viață dumnezeiască. Ori noi nu suntem Dumnezei încă. Vremea noastră este vreme cumplită, probleme fără putință, cum să zic, parcă fără răspuns, situații inextricabile, înnodări din cele mai cumplite. Nu deznădăjduiți, dar să ne așteptăm la mai rău. Nu deznădăjduiți că în fiecare clipă Dumnezeul cel nevăzut, cel inexistent, cel de neînduplecat este cu noi aici, nu numai în spațiul din prejurul meu, paradoxal, în mine, în inima mea. Nu vă spun ce simt eu, dar vă spun ce cred, crezut am, pentru ce am grăit. Nu-l simțim, dar este aici și nu există, ne spune Apostolul, încercare pe care ne-o îngăduie Dumnezeu cu care să nu ne dea și o cale de ieșire. Calea de ieșire, să vedem ce fel de ieșire, nu știu, da, Domnul să ne călăuzească. Dar, în principiu, situații inexplicabile. Și lumea asta, stăpânitorul lumii este, vrea să ne arate că nu putem scăpa de el. Sub nicio formă. Acum organizarea, cu sateliți, cu na, chestii care ne urmăresc și prin care suntem urmăriți și așa mai departe, nu avem cum să scăpăm. Și mai mulți mi-au povestit despre niște filme care le-au văzut. Unul se numea Principiul Dominoului, cred, așa ceva. Zic în caz că ați văzut și voi. Dar filmele, cum mi le-au povestit, arătau că dacă ochiul lumii ăstea e pe tine, n-ai cum să scapi. N-ai cum să scapi și până la urmă se termină cu catastrofă, cu moarte. Și când îmi povesteau, simțeam panica care intra în mine. Dar observam un lucru. În niciunul din filme nu se vorbea de Dumnezeu. Nimeni nu a zis Doamne. Dar eu cunosc trei cazuri. Unul pe care îl cunosc personal. Într-o viață de 10 de ani de iad, adevărat iad, când persoana care a ajuns la punctul de a înnebuni sau de a se sinucide, dacă în loc să facă asta a zis Doamne, imediat s-a schimbat toată viața acelei persoane, dar am observat lucrul ăsta și dacă în filmele alea, bine, sunt filmele Duhul Lumii ăsteia, nu, avem o alternativă pe care nu ne-o pune înaintea Duhul Lumii ăsteia și asta strigăm la Dumnezeu. Dar de acum, în marele necaz, o singură scăpare este, o singură soluție, Dumnezeu. În realitate, de-a lungul istoriei, niciodată n-a fost o scăpare sau o soluție fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu cel blând ne-a lăsat să ne vedem de treburile noastre, chiar dacă noi am crezut că din deșteptăciunea mea sau din ce numim noi noroc a venit cu tare și a salvat situația sau mai știu eu ce, și nu ne dăm seama că este Dumnezeu care a rânduit acea situație, și ne-a lăsat Dumnezeu să credem așa. Dar nu a fost o clipită de-a lungul istoriei când o soluție găsită și trăită nu a fost Dumnezeu. Încă a venit un milionar și mi-a dat niște bani și am scăpat de datorii. Dumnezeu, de la întemeierea lumii, știind ce aveam să trăiesc, a pregătit un milionar care să vină și să-mi dea. Și, bun, mulțumim milionarului, dar ar trebui să nu uităm să mulțumim lui Dumnezeu și să conștientizăm. Zice psalmul, de nu va Domnul păzi cetatea, în zadar păzește paznicul, de nu va Domnul zidi casa, în zadar se muncesc. Da, muncim,
Dar nu munca mea va zidi casa. Da, păzesc, dar nu paza mea va păzi cetatea, ci dacă Dumnezeu în mine păzește. Și așa mai departe. Cu Dumnezeu trebuie să ne tocmim. În singur Dumnezeu trebuie să ne avem nădejdea. Zice psalmul, nu sabia mea mă va scăpa, nici arcul meu, ci dreapta ta și brațul tău și luminarea feței tale. Zicea războinicul David. Da, dar cu brațul lui lovea și cu arcul lui trăgea. Și noi, Dumnezeu nu va zidi casa, eu o voi zidi. Dar dacă Dumnezeu nu va lucra în mine, nu va ieși nimic. Vreau să zic că întotdeauna de-a lungul istoriei, Dumnezeu a fost singura ieșire, nevrând să ne silnicească, ne-a lăsat să credem că, fiindcă eu m-am priceput, sau mai știu eu ce, a ieșit soluția. Zilele care vin, cumplite, în care nu mai există nici o scăpare, cum corect vorbesc filmele alea, corect, dar nu adevărat. Numai Dumnezeu va fi scăparea. Mi se pare îngrozitor și pentru noi este. Dar știe Dumnezeu și va ști să ne miluiască. Dar este un mare privilegiu. În sfârșit, Dă-ne, Doamne, vom învăța să ne punem nădejde numai în Dumnezeu. Și cu singura nădejde în singur Dumnezeu, vom pune mâna pe sabie, pe arc, pe mistrie, pe ce-o fi și vom face mai departe. Nu ne vom intimida de cei care ne urmăresc și așa mai departe. Dar singur Dumnezeu ne va fi soluția. Fiindcă răul lumii este, de acum este așa de organizat încât scăpare nu mai este. Deci, tot ce am zis este un fel de a zice, țineți minte în iad. N-am încercat să evit să vorbesc de criza care este și vine, n-am încercat să o bușamalizez, dar am spus că orice ar fi, orice s-ar întâmpla, parafrazând cuvântul Domnului, fie că tu te găsești în fundul iadului, noi de multe ori o sândim pe altul, dacă faci asta, fundul iadului cu tine, dacă fundul iadului, acolo nu voi desnădăjdui de Dumnezeu, fundul iadului pentru mine va fi rai. Cum a fost în Răurare, focul cuptorilor în 57 ori pentru cei 3 tineri.

Ați ascultat ultima parte a conferinței Părintelui Rafael Noica, susținută la reședința mitropolitană de la Limur, Franța, în octombrie 2017, pe tema Câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Părintele a avut o viziune profetică și v-am prezentat această conferință cu binecuvântarea Părintelui. Prezicea, dacă ați fost cu lor aminte, că vor veni vremuri grele, au și venit, a fost pandemia, este războiul din Ucraina, dar toate acestea le vom trece cu nădejdea în bunul Dumnezeu. Numai cu Dumnezeu putem merge mai departe.

0: Până săptămâna viitoare, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmboan. În ediția de față vom asculta cântece doinite din mai multe zone folclorice ale țării, alături de interpreții Floare Mateoni, Nicolae Sabău, Florica Ungur, Achim Nica, Dumitru Constantin, Raveca Sândulescu și Aurica Vasiescu. Tristețea, melancolia, focul lăuntric, dorul. Dorul, cuvânt specific românesc, a fost coborât pe portativ și transformat în doină. Dorul împare singura caracteristică originală a cântecelor românești, spune odinioară George Enescu. Lumea întreagă a recunoscut acest element ca fiind specific muzicii tradiționale românești și astfel din anul 2009, doina face parte din patrimoniul imaterial al umanității UNESCO. Vom asculta acum două cântece doinite, interpretate de Floare Mateoni, Vai, vai, vai, frumoasă-i lumea, și Nicolae Sabău, Alina te dor, Alina.

Doina a reprezentat încă din cele mai vechi timpuri modalitatea românilor de a-și cânta trăirile cele mai profunde. Se pare că termenul de doină este unul dintre dovezile care ne atestă apartenența în familia popoarelor indo-europene. Termenul arhaic de daina, având astăzi semnificația de cântec, în rândul popoarelor lituanian și letonian. Cuvântul se pierde însă de-a lungul timpului, îl reîntâlnim în secolul al XVIII-lea, menționat în lucrarea Descriptio Moldavie a lui Dimitrie Cantemir, considerând că este de origine dacică. Mai târziu, în secolul al XX-lea, pașoptistul Vasile Alexandrii definește specificul românesc al doinei. Doina este cea mai vie expresie a sufletului românesc. Ea cuprinde simțirile sale de durere, de iubire și de dor. Melodia doinei, pentru cine o înțelege, este chiar plângerea duioasă a patriei noastre după gloria sa trecută. Ea este cântecul cel mai frumos, cel mai jalnic, cel mai cu suflet ce-am auzit eu pe lume. Îi ascultăm acum pe Florica Ungur și Achim

Expresie a poporului român, prin doină, românii și-au spus dorurile. Dorul de țară, în cazul celor plecați departe, însă cel mai apăsător sentiment, și anume dragostea, este cel mai des cântat în doine. Adesea, plânsetul de jale al doinei este acompaniat de un instrument, țambal, nai sau vioară, dar înainte, oamenii își cântau durerea la frunză sau solz de pește.

Una dintre cele mai controversate declarații în privința Doinei a fost cea a lui George Enescu. El spunea că muzica noastră populară nu are un caracter bine definit național. Enescu spunea despre Doine că are trăsături orientale bine conturate, dar cu toate acestea, în final, și el recunoaște autenticitatea românească a Doinei. Este tristețea chiar în veselie. Sentimentul acesta este inspirat de văile și dealurile noastre, de culoarea deosebită a cerului nostru, de gândurile care apasă și fac în același timp să se nască în noi un dor ce nu se poate lămuri bine. Un străin care mi este prieten, auzindu-mă odată executând o bucată a mea, mi-a spus: în această compoziție este parcă ceva ce nu se poate îndeplini. Dorul îmi pare singura caracteristică originală a cântecelor românești. Am ascultat interpreți consacrați din mai multe zone ale țării. Eu sunt Grigore Sâmbăoan. Pe final de întâlnire vom asculta alte două interprete, și anume Raveca Sandulescu și Aurica Vasiescu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aduce în atenția dumneavoastră dragostea și devoțiunea pe care au avut-o monahii de la Muntele Athos pentru Maica Domnului, mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii.

S-au adunat multe secole de când Maica Domnului e preacinstită la muntele Athos, ca ocrotitoare a tărâmului sfințit prin harul și prezența ei. Maica Domnului este împodobită în grădina ei cu flori alese, cu monahi care au ales învierea din păcat, piscul desăvârșit, poteca cea mai îngustă și anevoioasă, lipsită de bucurii firești și dorințe pătimașe. Așa cum bine a articulat dogmatistul și preotul Cornel Toma în prefața cărții Asceză și îndumnezeire, scrisă de canonistul și aghioritul Gheorghios Capsanis, Sfântul Munte oferă cea mai autentică și cea mai reprezentativă teologie și spiritualitate ortodoxă. Ortodoxia, bucurându-se de o triadă a munților sfinți, Sinaiul ca vechiul așezământ, Taborul ca legământul nou și Athosul ca arvuna viacului viitor. În grădina ei, toți monahii au un statut aparte. Cu toții se îndulcesc de vederea duhovnicească a Maicii Domnului prin viața contemplativă care atrage harul dumnezeiesc. Nu există călugăr sau închinător care să nu fi simțit mireasma preasfintei, nevoia de a-i mulțumi pentru toate darurile și mijlocirile ei către Fiul. La muntele Athos, cele mai multe dintre privegherii sunt închinate preasfintei și fiului ei, sfintelor icoane împodobite cu chipul ei atât de prezent în sfintele locașuri, încât ai sentimentul că preasfânta e conevoitoare cu toată suflarea ghiorită. Sfinții părinți, Paisia, Aghioritul și Efrem Catunachiotul au avut momente când opreau sfintele slujbe pentru că vedeau candelele mișcându-se. Maica Domnului îi cerceta, iar după acele clipe simțea o mireasmă dumnezeiască, clipe în care harul îi acoperea. Îi scotea din acea uscăciune sufletească brazde lăsate de retragere harului. Astfel, cu o emoție sfântă, cuviosul Iosif Atopedinul relatează un episod în care cuviosul Efrem Catunachiotul a fost vizitat de preasfânta născătoare de Dumnezeu. Într-o zi, scrie, Sfântul Cuvios, părinte Efrem Catunachiotul, a avut un musafir. La un moment dat, părintele tremură ridicându-se în picioare, își apleacă capul și așteaptă în tăcere ceva. Ce se întâmplă, Gheronda? Întreabă musafirul. Iartă-mă, copilul meu, pentru această mișcare bruscă, dar Fecioara Maria tocmai a trecut să ne binecuvinteze. În fiecare zi, pe lângă chiliile călugărilor de aici, de pe muntele Athos, trece pentru a ne binecuvânta pe toți unul către unul. Nu e la îndemână oricui să fie călugăr în grădina Maicii Domnului, dar nici imposibil. Cel care vede în muntele Athos un tărâm al învierii din moartea păcatului, acela calcă drept, pornește cu cuget curaj și smerenie. Două virtuți vitale în dobândirea ascultării, virtutea virtuților. Pe când acela care vede în muntele Athos o comunitate mult mai dinamică decât cea în care s-a aflat, pornește greșit, înainte de a încerca să imite viețuirea sfântă, căutând mai mult la frumusețea estetică a locului decât la propria sa stare duhovnicească, acela va deveni unealta diavolului prin care va stârni războaie, încercă să-i dărâme pe cei cu rânduială în viața monahală. La muntele Athos, Maica Domnului e în inima fiecărui monah, o inimă rănită de dragoste și acoperământul ei. Sfântul Paisia Ghioritul socotea că este cu neputință ca cineva să-și piardă sufletul dacă o cinstește pe Maica Domnului. Nostalgic, cuviosul Paisie își amintea de primii lui pași la Academia Pustiei, unde a învățat științele cerului. Încă din lume, cuviosul își imagina Athosul ca pe o veritabilă grădină edenică, împodobită cu pomi și flori alese. Însă primul impact cu tărâmul sfânt i-a pecetuit o altă panoramă, una duhovnicească, și spunea, înainte de a merge în Sfântul Munte, îi auzeam pe unii spunând că este grădina Maicii Domnului și mă așteptam să găsesc aici flori, pomi fructiferi și altele. Însă când am ajuns aici, am văzut castani sălbatici, tot felul de arbuști, am înțeles că grădina Maicii Domnului este duhovnicească. Mai târziu am simțit în ea și prezența Maicii Domnului. În acest loc binecuvântat, privegherile și cântările închinate preasfintei au ceva aparte, începând de la imnografie și sfârșind în partituri. Eu aș zice că sunt depozite de har împărțite în chit tainic și minunat celor care se nevoiesc. Sfântul Iosif Istihastul, acest mare general al Duhului, așa cum l-a numit cuviosul Sofronie de la Essex, a fost învrednicit de harul preasfintei.
producându-i o durere sfântă, o rană în inima înghițită de Domnul. În biografia închinată marelui său dascăl, intitulată Starețul meu Iosif Isihastul, cuviosul Efrem Filoteitul surprinde inima rănită a starețului său, una care ardea de iubire față de Maica Domnului, manifestată prin lacrimile ce îi curgeau și roaie la simpla pomenirea numelui ei. Și scrie: nu am văzut până astăzi un om care să o iubească atât de mult pe Maica Domnului după Dumnezeu, precum starețul Iosif. Ochii săi vărsau lacrimi la simpla auzirea numelui ei, sau și numai atunci când vedea icoana ei sau cânta vreo cântare închinată ei. Odată nu putea să doarmă și mi-a mărturisit și din ce pricină. Numai cât mi-am adus aminte de Maica Domnului și nu am mai putut adormi. O ruga de mult timp ca să-l ia pentru a se odihni. Adeseori ținea în brațe icoana ei și cu lacrimi fierbinți o ruga: când vei veni la mine? Când vei lua sufletul meu? Iar Maica Domnului, pentru a arăta câtă dragoste și evlavie avea starețul față de ea, a luat sufletul cuvios al starețului chiar în ziua adormirii ei. Aceasta este grădina Maicii Domnului, una prin care te poți ofili sau îndumnezei prin topirea sinelui și a patimilor. Pentru mine, vacanțele studențești petrecute la Muntele Athos, concediile, drumețiile, privegherile de noapte, muzica bizantină, ascultările, toate acestea au fost un exercițiu de isihie, o sursă de formidabile căutări spirituale. Muntele Athos te reabilitează, te inițiază în înțelegerea profundă a cultului și a valorilor sale ancorate adânc în tradiția Sfinților Părinți. E locul în care redescoperi noaptea deplină la smocul lumânării, îndemânarea, tăcerea, adulmecarea și simplitatea. De aceea, nu cred că e potrivit să vorbim despre o decadență duhovnicească a Athosului contemporan, chiar dacă modernismul și-a lăsat amprenta peste zidurile medievale. Tăcerea călugărului a rămas aceeași, adâncită în rugăciunea inimii, poate mai mult ca oricând. Acesta este felul în care Sfântul Munte vorbește, în tăcere, unit cu toate și desprins de toate, potrivit lui Ave Evagrie Ponticul. Dar uneori vorbește și atunci și zidește, deoarece se face pildă prin însăși viața petrecută de mânahi. Tot aici am descoperit o chilie portabilă, adică tăcerea mânahului, o poartă peste tot, chiar de va ieși din chilia văzută, călugărul găsește odihnă în rugăciunea inimii, adică în chilia nevăzută. Mânahul omului rugăciunii nu va ieși în afara acestei chilii niciodată. Fiecare parte a muntelui Athos își are specificul său, de la ciclul cotidian al rugăciunii până la specificul culinar, însă toate acestea se întâlnesc în extazul inimii smerite. Răsfoind prin scrierile starețului Emiliano Simonopetritul, am dat de următorul pasaj definitoriu acestui minunat loc, numit Grădina Maicii Domnului, îmbibat de apofatismul tăcerii și trăirii niptice. Și scrie: dacă noi monahii nu am venit la mănăstire pentru isihie, atunci pentru care alt motiv am venit? Dacă n-am venit ca să strigăm: Doamne Iisus Hristoase, miliește-mă, spuneți-mi pentru ce am venit. Dacă nu am venit pentru asta, am dat greș cu adevărat, mi-am ieșit din minți. Așadar, fiecare închinător are datoria de a coborâ Athosul în inima lui, pentru că doar așa se va putea adânci în apofatismul ortodoxiei. Astăzi, în comparație cu viacurile trecute, sufocați de afluența pelerinilor, aghioriții jerfesc propria dispoziție pentru ca omul să se îndulcească de misterul muntelui ascetic. Mariologia, adică învățăturile despre Maica Domnului, ocupă un loc central în spiritualitatea isihastă a cuviosului Iosif Isihastul, arătând importanța și contribuția Maicii Domnului la sfințirea vieții noastre pământești. Însă mariologia nu exclude hristologia, pentru că viața Sfântului Iosif a fost una hristocentrică încă din pruncie. În lupta cu războiul trupesc, a învățat din experiență că numai numele lui Iisus și al Maicii Domnului pun pe fugă diavolii. În această luptă sângeroasă a simțit de multe ori prezența Maicii Domnului și a înțeles că Preasfânta iubește mult curăția. Nu vă pot să vă descriu în cuvinte cât de mult iubește Maica Domnului întreaga înțelepciune și curăția.
fiindcă ea este singura fecioară curată, de aceea vrea ca toți să fim la fel, scria cuviosul Iosif Isihastul. Părinții Isihaști au scris mult pe această temă a curăției și ne-au învățat că puritatea trupească se desăvârșește prin curăția inimii. De curăția trupului se leagă foarte strâns paza inimii și a gândurilor, fuga de orice prilej vătămător, însoțită de efortul de a păstra încrederea. Curăția trupească e o nuntă mistică care își poate pierde castitatea în momentul în care sufletul e pângărit, deliberat. Sfântul Iosif Isihastul s-a desăvârșit prin nevoințele trupești, însă lupta mucenicească a fost însoțită de pomenirea numelui Maicii Domnului și a numelui lui Iisus, care îndată puneau demonii pe fugă strigând, ne-au ars, ne-a ars Iosif. Dragostea arzătoare pentru Preasfânta l-a învrednicit cu darul lacrimilor, căci una din stările lui era aceea de a plânge mereu din dragoste față de Maica Domnului. Numai la simpla auzirea numelui ei, ochii Sfântului Iosif vărsau lacrimi. Alte ori spunea, eu nu pot să sărut doar o singură dată icoana Maicii Domnului și să plec, căci atunci când mă apropii de icoană, ca un magnet mă atrage către ea și trebuie să fiu singur, fiindcă doresc să o sărut ore întregi. Școala pe care a creat-o cuviosul Iosif a fost într-adevăr locașul Harului Dumnezeesc, rod al Isihiei, adâncită în lucrarea rugăciunii lui Iisus. Dar ce ostenele a tras părintele Iosif ca să vină Harul, zicea cuviosul Efrem Catunachiotul. Ajunsese la o asemenea maturitate duhovnicească încât simțea Harul Maicii Domnului și buna mireazma icoanelor din micul Paraclis, închinat înainte mergătorului Domnului. Și scria, dragoste, iubire dumnezeiască, foc arzător care, de îndată ce intri în biserică te întâmpină, atunci când este o icoană făcătoare de minuni și te cuprinde o suflare cu bună mireasmă, încât rămâi ore întregi răpit în extaz, ieșit din sine, în raiul cel bine mirositor, atât de mult har dăruiește Maica Domnului celor care își păstrează trupul curat. În decursul secolelor, minunile icoanelor Maicii Domnului s-au împletit cu istoria mănăstirilor de la Muntele Athos. În vremuri de criză, Maica Domnului a înmulțit uleiul, i-a ferit pe monah de atacurile piraților, a vindecat, dar și a pedepsit în momente de neorânduială. Cea mai veche icoană făcătoare de minune a Preasfintei este atestată în secolul al X-lea și poartă numele de Vita Marisa, adică Altărița. Fiind așezată în catoliconul mănăstirii Vatoped, pe scaunul arhieresc din Sfântul Altar, minunea săvârșită de această icoană coboară în secolul al X-lea, când la invazia piraților ierodiaconul Sava apucă să arunce icoana în puțul mănăstirii, situat sub altar, împreună cu o lumânare aprinsă. În urma acestui atac, ierodiaconul Sava este prins și vândut ca rob în Creta. Însă după 7 decenii, Creta se va elibera de jugul piraților, iar bătrânul Sava se va reîntoarce la Vatoped. Ajuns la mănăstire, îl va înștiința pe egumenul Nicolae de petrecerea icoanei în fântâna altarului. Astfel, au început să sape. Au descoperit puțul vechi și, ce minune a Preasfintei, icoana a fost găsită plutind, iar lumânarea în cardia. În amintirea acestei minuni, vatopedinii săvârșesc zilnic paraclisul Maicii Domnului. O altă icoană făcătoare de minuni este cea a Maicii Domnului Pantanasa, adică izbăvitoare de cancer, adusă la mănăstirea Vatoped de către pururea pomenitul Gheron Iosif Vatopedinu, ucenicul Sfântului Iosif Isihastul. Multe vindecări de cancer s-au petrecut datorită acestei icoane și încă continuă să se petreacă. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din învățăturile Sfântului Paisia Ghioritul despre Evlavia către Maica Domnului. Gheronda, spuneți-ne ceva despre Maica Domnului. Ce să vă spun? Mă puneți într-o situație foarte grea. Ca să vorbească cineva despre Maica Domnului, trebuie să trăiască neîncetat în harul părtășiei cu ea. Gheronda,
și numele Maicii Domnului are putere duhovnicească, precum cel al lui Hristos. Da, cel care are multă evlavie la Maica Domnului, când aude numele ei, se topește. Sau dacă îl află cineva scris, îl sărută cu evlavie și inima lui tresaltă. Poate ca o slujbă întreagă de la cap la coadă să nu facă altceva decât să sărute neîncetat numele Maicii Domnului. Și când se închină la icoana ei, nu are sentimentul că este icoană, ci însăși Maica Domnului și se prăbușește la pământ, copleșit de dragostea ei. Părinte, spuneți-ne ceva despre pelerinajul pe care l-ați făcut Sfinția voastră din Tinos. Ce să vă spun? O icoană atât de mică și are atât de mult har. Nu puteam să mă mai dezlipesc de ea. Mi-am dat la o parte puțin, ca să nu-i împiedic pe ceilalți care voiau să se închide. Mulți se smintesc, părinte, de faptul că la unele icoane făcătoare de minuni, ale Maicii Domnului, se află puse numeroase obiecte oferite de închinători. Să vă spun ce a pățit odată un închinător, foarte simplu și evlavios. A mers la mănăstirea Iviron și s-a închinat Maicii Domnului Portărița. Această icoană este plină de monezi bizantine de aur. La întoarcere, mergând către mănăstirea Stavronichita, au început să lupte gândurile. Maica Domnului a spus: eu voiam să te văd astfel, simplă, fără monezi de aur. Dar ce credeți că i s-a întâmplat? L-a apucat deodată o durere puternică, a amețit și a căzut grămadă acolo, în mijlocul drumului. A început să ceară ajutor de la Maica Domnului, zicând: Maica Domnului, fă-mă bine, că-ți voi aduce doi galbeni. Atunci a apărut Maica Domnului și a spus: așa mi-au adus și alții monezi. Crezi că eu le-am cerut? Crezi că eu le-am vrut? Și îndată durerea i-a încetat. Vedeți, deoarece avea intenție bună și multă credință, Maica Domnului l-a ajutat. Eu uneori la colibă, când vreau să mă rog Maicii Domnului, mă gândesc: cum să merg să mă rog ei așa cu mâinile goale? De aceea tai câteva flori sălbatice, le duc la icoanei și spun: Maica Domnului, primește aceste flori din grădina ta. Înainte de a merge în Sfântul Munte, i-auzeam pe mulți spunând că este grădina Maicii Domnului și mă așteptam să găsesc aici flori, pom, fructifer și altele. Când am ajuns aici și am văzut castan sălbatic și tot felul de arburști, am înțeles că grădina Maicii Domnului este duhovnicească. Cum să simt gheronda, prezența Maicii Domnului, ca să mi se încălzească inima? Pentru că porți numele Maicii lui Hristos și al Maicii, după har, a tuturor oamenilor, să o chem mereu zicând: Maica Domnului, tu care ai binevoit să porți numele tău, ajută-mă să trăiesc așa cum este bineplăcuție. Alții sunt mișcați sufletește numai la auzul numelui tău, iar eu ce fac? Fie ca Maica Domnului să rămână mereu lângă tine și să te acopere ca pe un pui de găină, sub aripile ei îngerești. Părinte, care este icoana care o înfățișează cel mai bine pe Maica Domnului? Maica Domnului Ierusalimitisa. Odată am văzut-o acolo la colibă la Panaguda. Dacă îți voi povesti despre aceasta, vei mai spune și altora. Nu, părinte, nimănui. Așadar, am văzut în vedenie că trebuia să merg într-o călătorie îndepărtată și că trebuia să-mi pregătesc actele, pașaportul, valuta și altele. Însă funcționarii nu-mi întocmiau actele. Erau acolo mulți oameni, dar nu era nimeni ca să mă ajute. Cine mă va ajuta? Îmi spuneam în sinea mea. Chiar nu se găsește nimeni care să se intereseze pentru aceasta? Aveam o neliniște și deodată se arată o femeie cu un chip luminos, îmbrăcată în haine poleite de aur. Avea o frumusețe aparte, strălucea în întregime. Nu te neliniști, te voi ajuta eu, căci fiul meu este împărat, mi-a spus și m-a lovit ușor peste umăr. Și îndată mi-a luat hârtiile și cu o mișcare ușoară le-a băgat în sân. O, ce mișcare a fost asta! După aceasta mi-a spus: te așteaptă zile grele. Și mi-a destăinuit ceva ce trebuia să fac și eu. După mai multă vreme am văzut-o pe Maica Domnului Ierusalimitisa într-o carte și am recunoscut-o. Părinte, cineva ne-a întrebat: de vreme ce mântuirea noastră este în mâinile lui Dumnezeu, de ce ne adresăm ei preasfântă Născătoare, mântuiește-ne pe noi, atunci când o chemăm în rugăciune? Păi să presupunem că o femeie este vecină cu mama unui ministru, pe care o roagă să o ajute să-i găsească un loc de muncă pentru copilul ei. Vecina se arată binevoitoare, însă nu-i va găsi ea însăși locul de muncă, ci îl va ruga pe fiul ei, care, ca ministru,
are această posibilitate și va face hatârul mamei sale. Tot așa și noi o rugăm pe Maica Domnului să ne mântuiască, iar Maica Domnului îl roagă pe Fiul ei, care are această putere. Și acela îi face hatârul, pentru că o iubește mult pe Maica sa. Părinte, îmi vine mult mai ușor să mă rog Maicii Domnului decât lui Hristos. Nu cumva aceasta este o lipsă de evlavie? Și eu simt la fel. Din multă evlavie față de Hristos, simt mai multă familiaritate cu Maica Domnului și cu copiii. Chiar băieți mari de-ar fi, merg cu mai multă îndrăznire la mama decât la tata. Și asta din respect față de tatăl lor. Oamenii care au adevărată evlavie și respect față de Hristos, se sfiesc față de El, în timp ce înaintea Maicii Domnului au mai mult curaj și se apropie de ea cu ușurință, pentru că Maica Domnului este din neamul omenesc. Părinte, uneori când fac închinăciuni, când paraclisul Maicii Domnului sau rostesc acatiscul ei, nu cumva atunci când fac închinăciuni, trebuie să rostesc numai rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-mă? Nu, ci fă cum te odihnește, pentru că Maica Domnului le aduce pe toate la Hristos, dar totodată, cu afecțiunea și cu gingășia ei, ne umple sufletele de dragoste și de iubire pentru Hristos. Eu mă rog Maicii Domnului să-mi ia inima, după ce mai întâi o va curăți, să o taie în patru părți, trei părți să le dea Sfintei Treimi, iar o parte să o păstreze ea. Părinte, mi se întâmplă să rostesc timp îndelungat rugăciunea lui Iisus și să nu fac nici măcar un șireac de rugăciuni la Maica Domnului, pentru că nu pot lăsa numele lui Iisus. Te temi ca nu cumva să se supere Maica Domnului? Binecuvântat-o! Nu am spus că rugăciunile către Maica Domnului și către toți Sfinții se adresează lui Hristos? Să faci așa cum simți. Nu se supără Maica Domnului și nici Sfinții. Părinte, cum să fac o priveghere personală pe care vreau să o închin Maicii Domnului? Să cugeți mai dinainte la Maica Domnului. La aceasta și te vor ajuta și câteva tropare din paraclisul Maicii Domnului sau din acatistul ei. Apoi să continui cu orice altceva, rânduiește cel mai mare, adică duhovnicul, adică tipicul inimii tale. Părinte, acatistul Maicii Domnului este o doxologie? Da, este o doxologie. Poți să-l rostești ca o mulțumire adusă a Maicii Domnului atunci când îți împlinește vreo cerere. Nu numai să cerem de la Maica Domnului, ci și să-i mulțumim. Acatistul Maicii Domnului are mult har. A fost scris de un anonim. Să-l înveți pe de rost și să-l spui și în timpul zilei. Părinte, aș vrea ca Maica Domnului să mă țină și pe mine în brațele ei, așa cum îl ține pe Hristos. Pe tine nu ți-a ținut niciodată? Nu te-ai simțit niciodată ca un prunc în brațele ei? Eu mă simt ca un copilaj lângă ea. O simt ca pe mama mea. De multe ori merg și mă lipesc de icoana ei și spun: acum, Maica Domnului, voi suge puțin har. Mă simt ca un prunc fără griji, care suge în brațele mamei lui și simte mare ei dragoste și nespusă ei afecțiune. Și astfel mă hrănesc cu har. Părinte, de ce Maica Domnului uneori îmi dă îndată ceea ce îi cer și alteori nu? Atunci când avem nevoie de Maica Domnului, ne răspunde îndată la rugăciune, iar când este neapărată trebuință, ne lasă ca să dobândim puțină bărbăție. Odată pe când eram la mănăstirea Filoteu, un proestus m-a trimis îndată după privegherea Maicii Domnului să duc o scrisoare la mănăstirea Iviron. După aceea trebuia să merg pe jos la arsanaua mănăstirii să aștept un bătrânel care avea să vină cu o corabie și să-l însoțesc până la mănăstirea noastră, care este la o distanță de o oră și jumătate de mers pe jos. Eram după post și după priveghere. Pe atunci împărțeam postul Maicii Domnului în două. Până la schimbare la față nu mâncam nimic, în ziua schimbării la față mâncam, iar după aceea până la adormirea Maicii Domnului nu mâncam iarăși nimic. Așadar, am plecat îndată după priveghere și nici nu m-am gândit să iau puțin posma cu mine. Am ajuns la mănăstirea Iviron, am dat scrisoarea și am coborât la Arsana ca să aștept acea corabie. Trebuia să sosească în jur de ora 4 după amiaza, însă acum întârzia să vină. Între timp a cuprins amețeala. Puțin mai departe era o stivă de trunchiuri de copaci, ca stâlpii de telegraf. Văzându-o, mi-am spus în sinea mea să mă duc puțin mai încolo și să mă așez pe stivă,
ca nu cumva să mă vadă cineva să mă întrebe ce ai pățit. Când m-am așezat, mi-a trecut prin minte un gât care spunea să rostesc rugăciunea: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă, cu șiriagul de metanii. Dar îndată m-am împotrivit gândului și mi-am spus: Ticălosule, pentru astfel de lucruri de nimic vrei să o deranjezi pe Maica Domnului. Atunci am văzut înaintea mea un monah care ținea în mâini o pâine rotundă, două zmochine și un ciorchine de struguri. Ia acestea, mi-a spus, spre slava Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și îndată a dispărut. Ei, atunci m-am topit, mi-au dat lacrimile și nu mi-a mai ars de mâncare. Ce mamă este aceasta, să se îngrijească și de cele mai mici amănunte. Știi ce înseamnă aceasta? Stimați ascultători, punem punct aceste ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre cinstirea Maicii Domnului în grădina ei, în muntele Athos. Monahii aghioriți, în sanctuarul inimilor, înalță rugăciuni pentru întreaga lume, căutând sprijin la Preacurata. Aceasta, ca o mamă îndurătoare, îi ocrotește sub acoperământul ei și înalță prin despătimire la ceruri, fie ca până la apusul vieții noastre, să ne zdrobim și noi inimile, asemenea puznicilor, împlinind legea dragostei.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru Hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați în această săptămână la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Peste 800 de absolvenți din județul Cluj s-au înscris la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Probele scrise au început astăzi cu limba și literatura română. Peste 27.800 de infracțiuni de violență domestică au fost înregistrate în România în numai 6 luni. În mii de cazuri au fost emise ordine de protecție, iar populația României continuă să scadă în luna iunie. Numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nașterilor. Acum știrile pe larg. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a anului. Mii de credincioși sunt așteptați în perioada 13-15 august la Hramul Așezământului Monahal de praznicul Adormirii Maicii Domnului. În aceste zile, pelerinii sunt chemați să trăiască bucuria sărbătorii în rugăciune și în comuniune în jurul iconei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, spune starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron.
3: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența iconei făcătoare de minuni, care, dincolo de veacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
2: Programul liturgic va începe joi 13 august, iar unul dintre momentele centrale va avea loc vineri seară la ora 21:30 de minute. Icona făcătoare de minunea Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, după care vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea în jurul bisericii. În ziua praznicului sâmbătă, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de la ora 9 pe altarul de vară, de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în 1681 de preotul Luca din Niclod și cunoscută pentru lăcrimarea sa din anul 1699. Mii de credincioși vor străbate vineri pe jos drumul de la Gherla spre Mănăstirea Nicula în ajunul Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondel va porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al orașului. În fruntea pelerinilor se va afla înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de preoți și diaconi. Pe parcursul drumului spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și se vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Pelerinajul din 14 august este unul dintre momentele care preced în fiecare an marea sărbătoare de la Nicula și adună credincioși de toate vârstele veniți din Cluj și din alte zone ale țării. Odată ajunși la mănăstire, aceștia se alătură miilor de pelerini prezenți la slujbele din ajunul praznicului. 10 de tineri vor porni mâine pe jos spre Mănăstirea Nicula într-un pelerinaj de aproape 100 de kilometri parcurs în 3 zile. Drumul începe la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, iar destinația este Mănăstirea Nicula, unde pelerinii vor ajunge joi 13 august. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor străbate mai multe zone ale Transilvaniei, vor înnopta în corturi și vor avea momente de rugăciune și de comuniune. Pelerinajul pe jos spre Nicula este organizat de Liga Studenților din Cluj și de tinerii de la Mănăstirea Oașa și precede marile manifestări religioase dedicate hramului Mănăstirii Nicula. O nouă școală de vară pentru copii a început astăzi la parohia Sfântul Nicolae din Cluj-Napoca. Până vineri, copiii cu vârste între 5 și 14 ani sunt așteptați zilnic între orele 15 și 18 la biserica de pe strada Horea. Programul cuprinde ateliere de pictură, modelaj și muzică, activități sportive, jocuri în aer liber și vizionări de filme. Școala de vară Bucuria Credinței a ajuns în acest an la ediția 9-a și își propune să le ofere celor mici câteva zile de vacanță petrecute activ în comunitatea parohială. Peste 100 de copii sunt așteptați în această săptămână și la parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi. Aici a început o nouă ediție a școlii de vară de drag pentru copii. Până joi, participanții vor avea zilnic ateliere de creație, cateheze, activități recreative și repetiții pentru concert, iar vineri programul va continua cu excursie surpriză. Școala de vară se va încheia sâmbătă de praznicul Adormirii Maicii Domnului cu participarea la Sfânta Liturghie, un recital de pricezne, festivitatea de premiere și un târg caritabil. Proiectul a ajuns la ediția 6-a, este organizat de parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel, iar participarea copiilor este gratuită. Prima ediție a taberei de zi Școala Inimii Creștem Frumos Împreună a început astăzi la parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Bistrița. Timp de 5 zile, 50 de copii cu vârste între 7 și 12 ani participă la cateheze, ateliere de dezvoltare personală, activități artistice, jocuri, mișcare și întâlniri dedicate tradițiilor și poveștilor. Programul se desfășoară zilnic între orele 9:30 și 16 la biserica de pe strada Mărășești. Tabăra este coordonată de părintele Emanuel Vidican și profesoara Mirela Rus, iar participarea copiilor este gratuită. Se împlinesc astăzi 23 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Constantin Galeriu. Este unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici, profesor de teologie și predicator român ai secolului trecut. Născut în 1918 în județul Bacău, părintele Galeriu a absolvit Facultatea de Teologie din București și a slujit de lungul anilor în mai multe parohii. Din 1973 și până la finalul vieții a fost preot la Biserica Sfântul Silvestru din București, unde predicile sale au atras generații întregi de credincioși. În perioada regimului comunist a fost arestat de două ori, iar în anii 1952 și 1953 a trecut prin detenție și muncă forțată la canalul Dunăre-Marea Neagră și prin mai multe penitenciare. Părintele Constantin Galeriu a desfășurat și o importantă activitate universitară, teologică și filantropică și a lăsat în urmă numeroase volume de teologie și spiritualitate. Cunoscut pentru puterea cuvântului său și supranumit Predicatorul de Foc, părintele Constantin Galeriu a trecut la cele veșnice pe 10 august anul 2003. Continuăm cu alte știri. Peste 800 de absolvenți de liceu din județul Cluj s-au înscris la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Probele scrise au început astăzi cu testarea la limba și literatura română. În total, 877 de candidați sunt înscriși la această sesiune, iar în județ au fost organizate 4 centre de examen, 2 în Cluj-Napoca și câte unul în Turda și la Gherla. Bacalaureatul continuă mâine cu probă obligatorie a profilului matematic sau istorie. Miercuri este programată proba la alegerea profilului și specializării, iar joi cea la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate pe 24 august. Fotografii din viața satului românesc sunt așteptate și în acest an la concursul național Fotografia Document Etnografic. Ajunsă la ediția a 23-a, competiția organizată la Cluj-Napoca își propune să documenteze prin imagine patrimoniul și realitățile satului contemporan. Cei interesați își pot înscrie lucrările până pe 1 septembrie. Pe lângă secțiunile consacrate, ediția din acest an propune o temă specială dedicată gastronomiei tradiționale tradiționale. Participanții sunt invitați și să redescopere fotografii vechi în cadrul secțiunii reproducere după fotografie veche. Cele mai valoroase lucrări vor ajunge în luna octombrie pe simezele Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Concursul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Art Image și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar regulamentul și documentele pentru înscriere pot fi consultate pe site-ul instituției. O expoziție dedicată textilelor tradiționale cu mesaje din casele Săsești poate fi vizitată în această perioadă la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Intitulată Transilvania Patrie Dragă, expoziția reunește aproximativ 30 de piese din patrimoniul Muzeului Bistrițean și al unui muzeu din Germania. În casele Săsești, astfel de textile erau așezate deasupra mesei sau a patului, ori decorau perne, fețe de masă, perdele și prosoape. Pe ele erau cusute cu multă migală mesaje despre credință, muncă, familie și rostul casei. Tradiția datează din secolul al XVIII-lea, iar unul dintre mesajele întâlnite pe aceste textile vorbește despre cei doi stâlpi ai vieții care nu se clatină niciodată, rugăciunea și munca. În timp, mesajele religioase au fost completate de cele despre familie și cămin, iar textilele decorative s-au răspândit și în comunitățile românești și maghiare din Transilvania. Piesele prezentate la Bistrița ilustrează perioada 1880-1960 și pot fi admirate până la mijlocul lunii septembrie. Peste 27.800 de infracțiuni de violență domestică au fost înregistrate în România în primele 6 luni ale acestui an, potrivit datelor Poliției Române. Mai mult de jumătate dintre cazuri au fost de lovire sau alte violențe, iar aproape 9.600 de ordine de protecție provizorii au fost emise la nivel național. În peste 3.700 de situații, agresorii au fost obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere. Poliția Română atrage atenția că prevenirea și combaterea violenței domestice rămâne o prioritate, în condițiile în care numărul cazurilor raportate continuă să fie ridicat. Populația României continuă să scadă. În luna iunie, numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nașterilor, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Aproape 11.800 de copii s-au născut în această perioadă, în timp ce numărul persoanelor decedate a depășit 19.000. Astfel, România a pierdut numai prin sporul natural negativ peste 7.200 de locuitori într-o singură lună. Situația este mai accentuată decât în iunie anul trecut, când diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor era de aproape 6.000 de persoane. O eclipsă de soare va putea fi observată miercuri seara și din vestul României. Fenomenul va avea loc în apropierea apusului, când luna va acoperi parțial discul solar. În țara noastră, eclipsa va fi vizibilă doar parțial, iar acoperirea soarelui va ajunge la aproape 33% în extremitatea de vest. Astronomii avertizează că soarele nu trebuie privit direct. Pentru observarea eclipsei sunt necesari ochelari speciali sau filtre certificate. Faza totală a fenomenului va putea fi urmărită din regiuni ale Groenlandei, Islandei și Spaniei. Patrimoniul cultural poate deveni un instrument al păcii în regiunile afectate de război, este mesajul transmis la București de experți reuniți recent în cadrul Congresului Mondial de Studii Siriace. Specialiștii au discutat despre protejarea patrimoniului din Orientul Mijlociu, emigrația creștinilor și rolul educației pentru toleranță. Ei au subliniat că salvarea monumentelor și a obiectelor de patrimoniu înseamnă în același timp protejarea memoriei și identității comunităților. La congres au luat parte aproape 400 de cercetători din 33 de țări.
1: Meteo.
2: În Transilvania, vremea va fi călduroasă, iar în vestul regiunii local caniculară. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 37 de grade, iar cele minime vor coborî spre 12-20 de grade. În județul Cluj va fi în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 33-37 de grade. grade, iar indicele temperatură omezeală va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. La Cluj-Napoca se anunță o zi însorită și foarte caldă, cu o maximă în jurul valorii de 36 de grade. Minima nopții va fi de aproape 18 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu, născătoare, Marie, Maica lui Hristos,

Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu, Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Filotei, bătrânul din Paros, zicea: adevărata fericire nu constă din demnități, nici din odihna trupului. Adevărata fericire este virtutea. Cei ce luptă pentru a dobândi virtuțile și pun în practică poruncile lui Dumnezeu sunt cu adevărat fericiți.

ce este credința. Bătrânul Ioil zicea că ea este o experiență sigură, căci Dumnezeu nu este doar o ființă, ci El este ființa. Dumnezeu este existența mai sigură ca unitatea în matematică. Noi nu trebuie să visăm sau să vorbim în aer, noi trebuie să gândim și să uzăm de rațiunea noastră, să zburăm, dar în același timp să avem și picioarele pe pământ. Căci dacă noi zburăm fără a ne păzi picioarele pe pământ, vântul ne va purta pe noi și rațiunile noastre.

Credința abolește rațiunea care ne face să ne îndoim de toate și ne dăruiește cunoștința duhovnicească. Rațiunea, după bătrânul Ioil, nu este opusă credinței, dar cu aripile sale scrutează și fură profunzimile tainelor. Acest mare isihast îi scria unuia din fiii duhovnicești: cercetează dacă tu ai în tine credință sau te domină rațiunea. Dacă tu te vei lăsa cu totul în voia lui Dumnezeu, iată că ai înțeles ce este credința și, cu siguranță, Dumnezeu va veni în ajutorul tău. Atunci, chiar dacă ești încercat de mii de ori și satana te ispitește pentru a-ți slăbi credința, preferă de mii de ori moartea și nu asculta rațiunea. Ușa tainelor se va deschide pentru tine și te vei minuna constatând că înainte erai legat cu lanțurile rațiunii și că acum zbori cu aripi dumnezeiești pe deasupra pământului și că respiri un alt aer, un aer de libertate, de care alții sunt lipsiți. Și invers, dacă tu constați că rațiunea te domină și că la cel mai mic necaz te tulburi și cazi în deznădejde, să știi că încă n-ai credința și nădejdea în Dumnezeu.

Pentru a-și întări duhovnicește călugărițele sale și a le stimula zelul pentru dobândirea umilinței, bătrânul Antim zicea: pentru că n-avem dragostea de Dumnezeu pentru a împlini virtuțile, să avem cel puțin smerenie. Puținul pe care îl vom împlini va fi astfel socotit egal cu marile lucrări și lupte ascetice a vechilor călugări. Unii dintre ei n-au șovăit să-și verse sângele, alții au fost aruncați în mare, alții au practicat ani îndelungați o nevoință aspră în pustie, alții au fost tăiați în bucăți de către călăi. În ce ne privește, să înlocuim toate aceste chinuri prin smerenie. Doresc să vă dau câteva sfaturi în acest sens. Vine o persoană și îți spune câteva lucruri. Cuvintele ei îți pătrund ca o sabie în măruntaie. Nu răspunde, ci prosternă-te la pământ pentru a părăsi lupta. Un altul te insultă, îți spune cuvinte care îți ard sufletul, atingând zelul tău, străpungându-ți inima. Păstrează-ți liniștea și proșterne-ți fața la pământ ca sabia aceasta să treacă pe deasupra ta. Pentru umilința ta, Dumnezeu te va răsplăti așa cum l-a răsplătit pe cel ce a purtat marile lupte ale nevoinței ascetice sau a suferit martiriul.

0: La întrebarea de ce nu acceptă să fie episcop, bătrânul Eusebiu răspundea: a fi episcop nu-i greu și dacă aș fi dorit, aș fi putut deveni. Dar a deveni om al lui Dumnezeu este dificil.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Iubiții mei, toate lucrurile privitoare la Maica Domnului despre care v-am vorbit în cadrul meditațiilor anterioare aduc în atenție un element esențial al vieții spirituale. Ritmul interior. Orice ființă vie trăiește după un ritm pe care și-l impune. Omul zilelor noastre încearcă, uneori cu disperare, să-l descopere. Căzut sub stăpânirea păcatului, el ajunge adesea să nu-l mai poată identifica. Se pierde în gânduri, mărunțișuri și banalități. E dezorientat. Busola care ar trebui să-l direcționeze spre rai devine un ac ce se învârte pendulând între câmpuri magnetice care duc spre nicăieri. În acest context, a privi spre Fecioara și modelul ei reprezintă o necesitate. Ați auzit bine, nu un deziderat. Gânduri precum cel al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care sublinea că ritmul sufletului este pacea, sunt inspirate de ea. Păstrarea în inimă, temă recurentă a mariologiei în spațiul ortodox răsăritian, e chintesența acestui fapt. Maica păstrează, refuză să reacționeze mânată de emoții, depozitează, nu oriunde, în inimă, locul central al sfințeniei, motorul ființei, căci da, în ciuda importanței ei, rațiunea își găsește mereu împlinirea în inimă. Acolo e spațiul în care, înmuiată în trăiri, capătă duioșie. Alminteri, nu s-ar diferenția cu nimic în comparație cu gestul mecanic al unui robot. Iubiții mei, păstrarea aduce cu sine tăcerea, nu ca formă de protest, de frondă ori de resemnare, ca formă de ascultare, căci așa cum frumos remarca o personalitate importantă a zilelor noastre, Dumnezeu vorbește în tăcerea inimii. Datorită acestui fapt ajunge să dezvolte un ritm propriu, marcat de punerea în consonanță cu Divinul, unul ce nu mai este dictat de material, ci de spiritual. Maica devine astfel un adevărat teritoriu extent al lumii, din această perspectivă. În rest, își păstrează calitățile umane, în deplinătatea lor, mai puțin păcatul. Ritmul harului devine cel care îi definește existența. Călăuzită de el, ea ajunge să nu se panicheze, nu se grăbește. Asumă și primește totul de la Domnul cu maximă smerenie. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, e Evanghelia ei. Aidoma lui, faceți orice vă va spune, mărturie, că cele nu vin ca o consecință a unui exercițiu retoric fad, reprezintă glăsuirea unei stări interioare. De aceea găsește un ecou atât de puternic în inimile celor din jur. Astfel, ea nu adaugă poveri, le ridică, nu apasă, eliberează. Maica este icoana odihnei sufletului și a inimii, modelul ritmului interior bine calibrat, înspre care trebuie să privim spre a vedea ce avem de făcut, dar și pentru a ne încărca bateriile, căci fie ce întrevedere cu dânsa reprezintă un prilej al primenirii sufletești, un popas vindecător. Blândețea e antidotul cu care ne apropie. Bunătatea e medicamentul cu care ne despovărează sufletele. Iertarea e poarta prin care ne trece spre a ne duce mai aproape de Hristos. Pedagogia ei este una imbatabilă. Ne învață să trăim în ritmul credinței, să opunem impulsului răzbunării imbatabilul arsenal al iertării și iubirii, să ne așezăm sufletește, spre a-L odihni pe aproapele atunci când din pricina durerilor vrea să ne împovăreze. A înțelege aceste lucruri înseamnă a deveni cu adevărat ființe spirituale, a ne transforma în receptacule ale harului, a ne schimba din propovăduitori ai iubirii în trăitorii ei. Căci dacă cuvântul e dublat de faptă, efectul e imediat, iar ecourile mult mai puternice. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră Maxim Morari.

Aici, Radio Renașterea. În lumina taborului. O emisiune de exegeză a Noului Testament.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și astăzi vă vom oferi o emisiune specială în care avem spicuiri din prezentarea părintelui profesor universitar dr. Stelian Tofană din cadrul programului de studiu biblic de la Biserica Schimbarea la Față,

În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. A salutat-o, deci, pe Elisabeta. Un salut reverențios. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, s-a lăsat pruncul în pântecele ei și s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt. Și a strigat cu glas mare și a zis: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vin la mine? Maica Domnului meu, deci mama Domnului meu. Că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele. A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse ei de la Domnul. Rămânem puțin pe acest text pentru a sublinia ceva. Elisabeta se umple de Duhul Sfânt când Maria a salutat-o. Și de ce spun acest lucru? Pentru că e foarte important. Și a strigat cu glas mare. Evanghelistul folosește aici o repetiție pentru a sublinia o idee. Glasul mare însemnează voce puternică. Când și mai strigi, e și mai puternică. De ce credeți dumneavoastră oare că evanghelistul a folosit acest procedeu literar de repetiție? A strigat cu glas mare. Pe când strigi, glasul e mare, înalt. De ce a trebuit să folosească acest joc de cuvinte literar? Pentru că evanghelistul a vrut să precizeze un lucru. Când vorbim încet, poate ne aude cineva. Când strigăm, de asta strigăm, de asta ridicăm vocea, știți foarte bine, ca să ne audă mai mulți, cât mai mulți, sau ridicăm vocea pentru a sublinia un lucru sau pentru a înțelege cineva, adică partenerul de dialog sau partenerii de dialog, că ceea ce eu spun acum, apăsat cu voce tare, ridicând glasul, trebuie să auzi. Adică e important să reții acest lucru. Și atunci, de fapt, ce vrea să spune Elisabeta? Voi oameni de după noi, adică voi oameni ai lumii care va veni după noi, adică după Elisabeta și noi, cu glas mare vă strig, vă spun, rețineți acest lucru, ce anume? Că ea e binecuvântată între femei și am văzut ce însemnează și că e Maica Domnului meu și că e o cinste aceasta pentru mine să fie aici, lângă mine, Maica Domnului. Vreau să vă spun că în momentul în care Luca scrie Evanghelia, în jurul anului 63, creștinii care au primit Evanghelia n-au fost surprinși de aceste cuvinte, dovadă că Luca nu vine cu explicații, dovadă că la vremea respectivă, în jurul anului 63, exista un cult a Mariei, adică un cult datorat Maicii Domnului. De asta Luca consemnează aceste cuvinte. Creștinii spuneau, știau cine este Maria, Maica Domnului meu. Nu i-a șocat Luca în momentul în care a scris, trimisându-le Evanghelia, ea e Maica Domnului meu, că a spus Elisabeta. Dovadă că ei o cinsteau prin deducție la vremea respectivă pe Maria ca Maica Domnului. Dar o să vedeți puțin mai departe textul. Și a zis Maria. Și acum să fim cu luarea minte la prima parte, în special a imnului. Acum urmează imnul acela pe care Luca l-a consemnat în Evanghelie, imnul mariologic sau acea binecuvântare pe care Maria o rostește, acea laudă pe care Maria o rostește. Și iată ce spune ea: mărește suflete al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că El a căutat spre smerenia roabei sale, acum fiți atenți aici, uitați-vă, pentru cei care ne ascultați, subliniez acum cuvintele care urmează. Că El a căutat spre smerenia robei sale și iată, și acum este important, dumneavoastră vedeți, sublinea și cu roșu, de acum mă vor ferici toate neamurile. Asta a spus Maria atunci. Deci de acum mă vor ferici toate neamurile. Luca nu ar fi spus acest lucru dacă în vremea respectivă, când scria Evanghelia, acest lucru nu era știut de oameni. Adică dacă nu o fericeau pe oameni. Dar o să vedem ce înseamnă acest lucru. Deci de acum, din clipa asta, vă vor ferici toate neamurile. Nu spunem, voi fi fericită, mă vor ferici unii și alții. Nu, toate neamurile. Mergem mai departe. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui și mila Lui din neam în neam spre cei ce se tem de El. A făcut tărie cu brațul Său
risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a umplut de bunătăți, pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale, sprijinita pe Israel, sluga sa, ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri lui Avram și seminție lui până în viață. Și este cântul Mariei sau imnul Mariei. Să vedem ce este important aici. Toate acestea se petrec, așadar, la vizita pe care Fecioara Maria o face Elisabetei. Și vedem, Maria este binecuvântată între femei și Maria este numită Maica Domnului. Toate aceste formule, binecuvântată între femei, Maica Domnului meu, erau formule mariologice de cult la vremea respectivă. De la vremea respectivă, în anul 63, nu un părinte al bisericii, nu un preot, nu cineva a format cultul Mariei. Ea exista între primii creștini, imediat la câteva decenii, după moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos, Maria era cinstită ca atare. Deci nu noi am inventat cultul Mariei. Biblia o spune. Ia uitați. Mergem puțin mai departe. Aceste afirmații de aici n-aparțin omului, după cum vedeți, ci Duhului Sfânt. Duhul spune despre Maria că e binecuvântată și că este Maica Domnului. Imnul Fecioarei Maria exprimă ceva. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Am pus și cuvintele grecești aici, pentru că această vizită la Elisabeta e prima mărturie a cultului Mariei. Sau episodul vizitei pe care Maria a făcut-o verișoarei Elisabeta coincide cu prima mărturie biblică vis-a-vis de faptul că la vremea respectivă exista, când Luca scria Evanghelia, un cult. Ce înseamnă mă vor ferici? Această expresie de aici, macariosinme, de la verbul macarizo, care înseamnă a cinsti, a ferici, a binecuvânta. Și acum, iată cum am putea să traducem. Dacă vedem ce înseamnă acest verb de aici. Iată de acum mă vor cinsti, că dacă spunem mă vor ferici, prea puțin înțelegem sub acest cuvânt. Dar ia uitați-vă cum am putea să traducem sau cum ar trebui să apară tradus dacă am pune nuanțele verbului macarizo aici. Iată de acum nu mai spunem mă vor ferici, ci zicem așa, mă vor cinsti, mă vor ferici, mă vor binecuvânta. Pentru că verbul acesta, macarizo, are și sensul de a cinsti pe cineva, de a ferici, de a binecuvânta. Nu eu spun că Maria este cinstită și a fost cinstită. Duhul Sfânt a vorbit despre ea și ea însăși a spus despre ea profețind. Și în limba greacă, acest cuvânt arată clar că ea spune, de acum înainte, mă vor cinsti toate neamurile. Este momentul în care Maria anunță ce anume. Uitați-vă, toate neamurile, adică anunță dimensiunea universală a cultului ei. Acest cuvânt, toate neamurile de aici, uitați-vă, în limba greacă, pase e gene, adică toate neamurile de pe pământ, nu un neam, două. Pas, acest adjectiv, pas, pasapan în limba greacă, înseamnă tot, toate, toți, înseamnă nimic nu rămâne în afară atunci când el stă pe lângă un substantiv. Adică toate, fără excepție, mă vor ferici. Asta a spus Maria. Toate neamurile mă vor ferici. Exprimă cultul, textul biblic arată clar aici, cultul care va fi datorat Mariei. Nu eu spun, nu altcineva. Ea a spus. Și acestea sunt nuanțele cuvintelor din original, a cuvintelor grecești, care spun mult mai mult, sau cel puțin un sens al verbului macarizo spune mult mai mult decât avem noi în traducere. Mă vor ferici, adică mă vor cinsti. Și noi suntem urmașii sau împlinitorii acestei afirmații de viitor a Mariei.

De ce o numim pe Maria mama noastră? Pentru că adesea ni se spune sau adesea ni se reproșează: bun, voi de ce o numiți pe Maria mama voastră? Deci cei care nu o cinstesc pe Maria cum noi o cinstim, așa cum ea este cinstită în Biserica Ortodoxă și în Biserica Romano-Catolică, spun: voi de ce o cinstiți pe Maria? Bun, e Maica Domnului, am văzut ce rol a avut, dar voi de ce spuneți mama voastră? Și vă rugați ei. Și aș vrea să vedem dacă avem un temei în acest sens. Că dacă avem temei, atunci o numim mama noastră. Și dacă e mama noastră, înseamnă că îi putem adresa o rugăminte, să-i spunem un necaz, așa cum mamei trupești, mamei obișnuite, îi spunem și un necaz, îi spunem și o bucurie, îi spunem și că suntem triști, îi spunem și că suntem fericiți, dar adesea îi cerem și ajutorul. Și ce nu face mama pentru noi? Ce nu face o mamă pentru copilul? Totul. Dacă e nevoie și viață și odată. Și atunci, dacă Noul Testament ne spune că și mama noastră, atunci aceste lucruri pentru noi însemnează enorm de mult în cinstea pe care o dăm Maicii Sfinte. În cântările mariologice, adică dedicate Maicii Sfinte, noi ne adresăm ei cu aceste cuvinte: mama noastră, măicuța noastră și așa mai departe. Și eu am să vă dau două fragmente din două cântări, pe care dumneavoastră le știți foarte bine, le și cântați, și anume: o măicuță sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Adică nu-i spunem o Marie, deși spunem uneori și o Marie, îi spunem: o măicuță sfântă, noi te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a pururi marea rugăminte care o avem. Și într-o altă cântare, aceasta chiar e foarte duioasă, așa înțeles creștinul care a cinstit-o pe Maica Domnului, se exprime starea lui, ca și cum s-ar găsi în fața mamei, sau ca și cum când se roagă Fecioarei Maria, Maicii Domnului, ca și cum ar veni să o viziteze pe mama. Și spune: am venit, măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul pe care mai avem. Așadar, o numim măicuță, măicuță sfântă, am venit să ne mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem și așa mai departe. Noul Testament ne permite să facem acest lucru, să ne adresăm în acest mod. Haideți să vedem. E și întrebarea pe care o pun sus. Ce este biserica? Ca să înțelegem mai bine. Ca să avem, să găsim răspunsul. Și vă spun ce este biserica cu definiția pe care o dă Apostolul Pavel bisericii. În Efeseni 1, 22, 23. Acestea trebuie să-l știți. Și toate acestea pe care le-am spus aici, trebuie să le știm, să le mai repetăm, să le mai citim acasă. Ca să știm să ne apărăm. Poate nu neapărat să ne apărăm. Să știm că avem documentată credința noastră vis-a-vis de Maria, Maica Domnului. Iată ce spune Sfântul Pavel ce este biserica în Efeseni 1, 22, 23. Pe toate i le-a supus sub picioare și pe el l-a dat peste toate. Ce l-a dat? Cap bisericii. Și acum este important, care este trupul său. A, deci biserica trupului Hristos. Plinătatea celui ce pe toate întru tot le plinește. Deci biserica e trupului Hristos, Hristos care pe toate și în toți totul plinește. Adică totul desăvârșește, totul realizează, totul poate să facă. Aceasta e biserica. Dar și despre aceste teme mai încolo să mai vorbim. Pe toate acestea, biserica va fi o temă la care vom reflecta, pe care o să o învățăm din Noul Testament așa, și din Vechiul Testament, așa cum am învățat Maria, tema Maria, Maica Domnului și altele ce urmează, o să vedeți. Deci iată ce e biserica, e trupul lui Hristos. Reținem acest lucru. Și acum mergem mai departe. În aceeași epistolă se dă răspuns la o posibilă întrebare pe care nu putem pune. Cine sau ce suntem noi în acest trup? Cine suntem noi în acest trup? Sau ce suntem noi în acest trup al lui Hristos, care e biserica? Și iată răspunsul pe care îl dă Apostolul Pavel, nu eu.
tot din Efeseni, din aceeași epistolă, capitolul 5, de data aceasta versetul 30. Uitați-vă. Noi suntem membre ale trupului său, din carnea lui și din oasele lui. Nu spune suntem membre ale trupului său. Spune din carnea lui și din oasele lui. Deci atât de uniți suntem cu Hristos, încât trupul lui este una cu noi. La acest text, Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie, într-o explicație pe care o dă acestui text, într-o exegeze pe care o face, spune așa. Cum suntem noi carnea lui și din oasele lui? Întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur. Și știți ce zice ca răspuns? Deci așa spune el. Cum suntem noi carnea lui și din oasele lui? Pune semnul întrebării și spune. O știți voi cei ce vă împărtășiți? Aceasta este toată exegeza. Adică voi care vă împărtășiți cu Hristos, știți cum sunteți una cu El. Un singur trup cu Hristos. Identificați de plin, total cu El. Și atunci, dacă noi suntem membri ale trupului Său și trupul Său este biserica, o singură concluzie logică avem. Fecioara Maria e mama acestui trup, biserica, dacă e mama lui Hristos. E mama trupului Său, biserica. Și dacă noi în această biserică, în acest trup, suntem membre, atunci Fecioara Maria este și mama noastră. Logic. Textul Sfânt o spune, nu eu. Și asta e concluzia logică a Sfântului Pavel. Dacă ea este mama trupului bisericii, adică a lui Iisus Hristos, noi facem parte din trupul lui Hristos, uniți de plin cu El, mama Lui e și mama noastră, că noi suntem în trupul Lui, în trupul Fiului Ei. De aceea, Noul Testament ne permite să-i spunem Maicii Domnului, Maică, Măicuță. Și atunci ne rugăm ca atare.

L-am ascultat pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană cu o prezentare din cadrul programului de studiu biblic de la Biserica Schimbarea la Față. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până data următoare vă dorim toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștinii.
2: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la a doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi vorbim despre o mamă ce a înființat un ONG pentru a-și putea susține copilul care suferă de autism. Doamna Ioana Șerdeanu a pus bazele asociației Împreună pentru George. Acest lucru l-a făcut în speranța că astfel va găsi mai ușor resursele necesare pentru terapie și recuperare. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Ioana Șerdeanu.

0: Ioana, mulțumesc mult că astăzi, în 16 februarie 2026, ești alături de mine. Bine ai venit la A Doua Șansă!
1: Bine te-am găsit, Mihai, și mulțumesc pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și pentru că ești întâia oară la A Doua Șansă alături de mine, am să te rog, pentru cei care ne aud, să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Ioana Șerdeanu, am 38 de ani, sunt o fire puternică, optimistă, veselă și încrezătoare. Mă consider o persoană foarte puternică, deoarece am trecut prin multe momente grele și Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine peste și să le fac față. Și sunt un om la care poți să apelezi oricând, oricând ai nevoie, oricând, la orice oră.
0: Asta e un lucru bun și de apreciat, iar din câte mi-ai spus înainte acestei ediții, școala din Baciu a reprezentat pentru tine instituția unde ai văzut pentru prima dată persoane cu nevoi speciale. Ce sentiment ai avut atunci?
1: Da, eram în perioada liceului, nu știam prea multe ce înseamnă dizabilitatea, eram așa copleșită de emoții și totodată o ușoară frică. Nu știam exact ce reacție vor avea copilașii și ce reacție voi avea eu când o să fiu pentru prima dată în contact cu ei, dar după prima zi acea teamă a dispărut, deoarece copiii au fost foarte receptivi și fericiți și au emanat așa o energie foarte bună.
0: Iar ceea ce ai văzut acolo te-a ajutat mai târziu, atunci când ai avut tu în familie un copil cu nevoi speciale?
1: Da, da. M-a ajutat în primul rând să

0: accept diagnosticul. De obicei, la părinți, așa, aici e punctul cel mai greu de pornire, de acceptarea diagnosticului. Nu e ușor, totuși, să ai o dizabilitate. Pentru că, din păcate, societatea în care trăim e destul de sceptică la situații de genul.
1: Știu foarte bine lucrul ăsta, eu fiind cu nevoi speciale și având de peste 24 de ani emisiunea A Doua Șansă la Radio Renașterea săptămânal, am văzut și am trăit multe. Iar atunci când povesteam despre această ediție, mi-ai spus că ai absolvit liceu pedagogic, apoi facultatea de business și un masterat. În ce măsură mai practici sau poți să pui în aplicare ceea ce ai învățat în momentul de față?
0: Din păcate, nu practic meseria pentru care m-am pregătit, deoarece de când am aflat că George e diagnosticat cu autism, eu sunt însoțitorul lui permanent, el este înscris și la școala de masă, alături de frățiorul lui, sunt în clasa a treia, iar eu îl însoțesc zilnic la școală. Stau cu el în bancă și îl ajut să facă față materiei și tot ce are nevoie pe parcursul orelor.
1: Ești ceea ce se numește în sistem internațional shadow?
0: Exact, exact, da.
1: Iar acest procedeu shadow, prin care părintele se alături de copil, dă rezultate?
0: Da, îl ajută, deoarece sunt mulți copii care pot să fie incluși în sistem de masă, doar că au nevoie de puțin ajutor. Învățătorul sau profesorul, ne putem să se ocupe în special doar de el, dar poate să-i ofere sprijinul per copil, să zic, ca și cum oferă la ceilalți copii. Dar uneori e nevoie de a fi cineva în spate ca să-l sprijine și pentru a-i capta atenția în unele momente când își pierde interesul. Și e foarte important să fii acolo.
1: Cum te înțelegi cu cadrele didactice?
0: Avem o învățătoare foarte înțelegătoare și blândă și foarte implicată. Am avut noroc. Ne sprijină, iar la fel, copiii sunt foarte receptivi și înțelegători totodată. Deci avem parte de o învățătoare minunată și inclusiv celelalte cadre de sport, religie, engleză, la fel. Mă refer că noi, personal, suntem norocoși. Asta depinde foarte mult de cadrul didactic, pentru că de acolo pornește foarte mult.
1: Până la urmă, din ceea ce îmi spui, voi ați avut parte de oameni foarte deschiși la catedră.
0: Da, am avut noroc.
1: Din câte vorbeam noi, de 9 ani de zile încoace, te confrunți cu autismul copilului tău. Ce știai despre această problemă de sănătate înainte să o ai în familie și să te confrunți direct cu ea?
0: Sincer, nu știam absolut nimic. Am început să caut informații de pe internet. Noi inițial ne-am dus la una și 7 luni, 8 luni la un prim control. Am primit așa o întârziere în dezvoltare și cam atât. Am rămas cu niște hârtii și un diagnostic în mână. Am început să caut informații pe internet, să caut diverse grupuri pe Facebook, să găsesc părinți care s-au lovit de acest diagnostic și așa, tot din părinte în părinte, am ajuns pe la diferiți psihiatri, psihologi și am început și încercat diferite terapii și pe parcurs am mai schimbat și terapeuți, dar tot așa. Deci informația a fost cel mai mult de pe internet. În rest, nu aveam nicio cunoștință de diagnosticul acesta.
1: Iar terapiile pe care le-ați abordat au fost de bun augur? Au dat rezultate?
0: Da, da, au dat rezultate. Acum aici depinde de fiecare copil în parte, că nu orice chestie funcționează pe doi copii. Deci aici trebuie abordat în funcție de nevoile copilului, în funcție de capacitatea lui. Deci aici este un subiect foarte, foarte amplu. Dar ne-a ajutat. Deci tot ce am abordat până în prezent, din punct meu de vedere, zic că ne ajută foarte mult. Eu, una personal, poate nu văd așa de mult evoluția lui, cât o văd persoanele din exterior care nu stau așa de mult timp cu el. Eu fiind 24 din 24 lângă el, poate că nu văd așa de mult progresele. Dar sunt progrese semnificative.
1: Iar progresele astea, te mulțumesc?
0: Mă mulțumesc și nu mă mulțumesc. Îți dai seama că orice părinte care are un copil cu dizabilități vrea cât mai mult și cât mai bine pentru copil, să fie cât mai independent și cât mai recuperat. Întotdeauna e loc de mai bine și întotdeauna sperăm să fie mai bine. Dar provocări și schimbări vor fi tot timpul. În funcție de vârstă, sunt foarte mulți factori care influențează stările lui.
1: Într-adevăr, părinții își doresc mult, se adaptează și am să te întreb, înaintea pauzei muzicale, în acest context, cât de mult face sau nu statul pentru copilul cu autism din România?
0: Din păcate, din punctul meu de vedere și a multor părinți care au copilași cu dizabilități, nu prea face nimic. În sensul că nu beneficiem nici măcar de terapii decât pe hârtie. Avem, într-adevăr, și terapii pe hârtie 40 de ore per copil, dar nu sunt decontate sau nu sunt primite la timp de către centrele respective și atunci multe centre renunță la mai oferi discount-ul sau, mă rog, terapiile acestea gratuite, pentru că nu-și primesc banii și atunci nu le e de folos ca să continue. Și ei au terapeuți de plătit, chirii, acum știi că un centru are foarte multe cheltuieli. Tocmai ne lovim de astfel de situații, că aveam mic discount pe partea de terapie, iar de la 1 martie am fost anunțat că nici măcar beneficiul acela nu o să-l mai primim, deoarece nu sunt făcute plățile la zi și atunci cei de la centru nu mai pot să acopere cheltuielile. Și atunci, pentru noi, e un mare minus și o greutate totodată, din punct de vedere financiar. Și psihic e o greutate pentru că tot timpul trebuie să stai. Vine ziua de terapie, pe lângă celelalte cheltuieli pe care le are tot omul, vine plata terapiei, tot timpul trebuie să fii concentrat. Oare am banii? Ne ajung banii? Din păcate, asta e o situație care ne vom lovi în permanență.

Susținerea oferită constant și la timp poate aduce rezultate deosebite. Acum vă invit să ascultăm formația Roxette cu piesa Fading Like a Flower, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Ioana Șerdeanu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea. Este vorba despre doamna Ioana Șerdeanu, președintele Asociației Împreună pentru George din Cluj-Napoca, o asociație despre autism și un ONG prin intermediul căruia Ioana încearcă să își ajute copilul să evolueze. Felicitări pentru asta și reintrând în emisiune, știu că ai asociația aceasta și folosești formularul 230 pentru a strânge fondurile necesare terapiei lui George. Oamenii sunt deschiși?
2: Nu prea sunt deschiși, cunoștințele în special, însă oamenii așa din exterior nu prea, nu știu, de multe ori trebuie să le explici exact că banii respectivi oricum vor merge la stat și tu doar oferi ajutorul, care oricum deja sunt calculați. E destul de greu pentru multă lume. Însă ne bazăm de multe ori pe cunoștințe care la rândul lor ne ajută cu alte cunoștințe și așa reușim să adunăm cât de cât, sau pe firme. Mai sunt firme binevoitoare tot așa care ne ajută cu mici sponsorizări și atunci reușim să susținem mult mai ușor tot procesul acesta cu terapia și plata terapiei și tot ceea ce încercăm să facem pentru recuperarea lui George.
1: Și Ioana, având deja 11 ani de când știi ce înseamnă autismul, iei în calcul pe viitor plecarea, spre exemplu, peste hotare alături de George pentru a testa noi terapii care să îl aducă într-o stare mai bună?
2: Bineînțeles, întotdeauna am fost deschisă la orice poate fi benefic pentru George. Avem deja în plan de ceva timp plecarea în străinătate, în state mai exact. O am acolo pe mătușa mea, acolo sistemul e foarte diferit și avem în calcul. Pentru că aici ne batem numai de uși și de piedici și multe, multe impedimente. Și cred că ar fi mult mai benefic pentru el, pe viitor mai ales.
1: Dar de ce se întâmplă asta, Ioana? De ce apar piedici, în opinia ta?
2: Apar piedici, nu știu, lumea privește așa dizabilitatea ca ceva așa de speriat, de, nu știu, am văzut, chiar am fost și în state și lumea nu e așa curioasă de cel din jur. Te respectă, te ajută, dar nu de ce problemă ai sau așa, deci te privește normal, indiferent că nu ai părul făcut sau nu ești aranjat. Ce să mai vorbim de dizabilitate? Deci nu am niciun fel de reținere, sunt foarte, foarte deschiși. În schimb, aici, inclusiv dacă nu ești țiplă sau nu ești aranjat sau așa, se uită diferit la tine. Să nu mai vorbim dacă ai o dizabilitate. Chiar am avut o situație de genul cu George când era puțin mai mic. Eram la mall, noi cum avem sensibilitate și la sunete. Mi-a făcut așa o mică criză și eram cu el pe jos, efectiv. Încercam să-l liniștesc. Și lumea se uita așa din jur și a venit o doamnă și mi-a zis așa o chestie care m-a atacat puțin. Vai, ce copil rău! Zice, hai că o să-l iau la mine acasă, să-l duc la nepoței mei, că sunt așa de cuminți. Îți dai seama că eu încercam să-l liniștesc, el săracu făcea o criză că voia să meargă la spațiu de joacă care era închis. Era acolo atunci un spațiu de joacă la mall și era închis și na, eu încercam să-l liniștesc și să reușesc să ies din mall cu el și bineînțeles că m-am așezat lângă el, încercam să-l liniștesc și vine doamna respectivă. Deci, fără să se gândească, bă, are copilul, are ceva, chiar dacă nu se vede fizic. Având în vedere că oricum la televizor e destul de mediatizat acum și cu autism și cu dizabilități și incluziune, nu știu, parcă multă lume încă e tot așa, știi, ca și calul cu obloane, cumva. E destul de greu.
1: Până la urmă e vorba despre lipsa informațiilor, o lipsă de discernământ sau pur și simplu și spus foarte direct, reavoință?
2: Sincer, de multe ori ajung să cred că e și reavoință. Acum, informații, cred că avem și pe internet, orice, nu mai poți să zici că aveam la un moment dat autism, mă întreba bunica, Dumnezeu ierte, acum nu știa, într-adevăr, de la țară, chiar când i-am zis prima dată, mă întreba, dar nu aude bine? Nu avea acces la informații sau așa, da? Acum, sincer, toată lumea are acces la informație, au acces la telefoane, au acces la Facebook, deci peste tot sunt făcute tot felul de filmulețe în care e explicat, deci nu mai putem da vina chiar pe lipsa de informație.
1: Și în aceste condiții, cât de mult poate face sistemul pentru a susține părinții copiilor cu autism?
2: Cred că Mă refer aici din punct de vedere școlar. Ar fi de mare ajutor să se organizeze inclusiv cursuri care să fie pentru pregătire, pentru cadrele didactice. Nu îți trebuie neapărat ceva special, pentru că oricum, dacă copilul are și un shadow, îl ajută. Dar să nu fie speriate cadrele didactice în momentul în care au un copil cu dizabilități la clasă. Iar ar ajuta foarte mult și susținerea financiară, pentru că iar foarte mulți copilași nu beneficiază de terapie pentru că nu au părinții resursele necesare să plătească terapii și atunci copilul bineînțeles că pierde și ar fi foarte util dacă, uite, de exemplu că tot vorbeam de state, am și cunoștințe acolo care are o fetiță cu autism și se oferă totul din partea școlii, inclusiv shadow are din partea școlii care nu-i plătit de părinți, care stă efectiv cu fetița în bancă, lucru care ar fi foarte benefic pentru copil, îți dai seama ca și părinte să fii și însoțitor la școală, acasă permanent, de multe ori poate fi copleșitor. Știi? Un copil, mai ales un copil special, are nevoie de părinți sănătoși.
1: Și în acest context, de ce anume ar fi nevoie pentru a ușura viața acestui segment al populației sau aparținătorilor care susțin tot ceea ce înseamnă copiii și tinerii cu autism?
2: Dar aici, fiind vorba de societate, nu de stat, așa, ar fi acceptarea în primul rând și renunțarea asta la a mai judeca așa din prima, fără să fii informat de situație sau să nu mai ai intenția asta de a discrimina așa la un prim impact. Pentru că la copiii cu autism nu se vede. De multe ori dacă faci o criză, cei din jur se uită la tine și te stigmatizează ca și cum ar fi un copil răzgâiat și răsfățat și așa, când de fapt pentru el poate fi copleșitor doar că l-ai scos în fața blocului și poate deranjează lumina sau anumite sunete. Deci ar fi acceptarea asta să fie mai blândă și nu așa de ușor de criticat.
1: Într-adevăr, acceptarea e importantă și ușor-ușor, Ioana, am ajuns la capătul acestei emisiuni. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet să transmiți un mesaj.
2: Dizabilitatea nu este un motiv de excluziune. Să fim totuși mai buni și să dăm dovadă de compasiune față de aproapele nostru. Să nu criticăm atât de ușor după aparențe. Cred că asta e cel mai important.
1: Ioana, mulțumesc mult că astăzi ai trecut peste emoții și ai venit alături de mine. Oricând avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
2: Mulțumesc din suflet, Mihai, pentru invitație. Bineînțeles că o să te țin la curent cu noutățile, inclusiv cu evoluția și tot ce aducem nou în recuperarea lui George.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre răbdare, încredere și perseverență. Îi mulțumesc doamnei Ioana Șerdeanu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Catisma a 11-a, de la psalmul 77 până la psalmul 84. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea, și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Luați aminte, poporul meu, la legea mea. Plecați urechile voastre spre graiurile gurii mele. Deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ce au fost dintr-un început, câte am auzit, ce am cunoscut și câte părinții noștri ne-au învățat. Nu s-au ascuns de la fiilor, din neam în neam, vestind laudele Domnului și puterile Lui și minunile pe care le-a făcut, și a ridicat mărturie în Iacob și legea pus în Israel, câte a poruncit părinților noștri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască neamul ce va să vină. Fiii ce se vor naște și se vor ridica și le vor vesti fiilor lor,
ca să-și pună în Dumnezeu nădejdea lor și să nu uite binefacerile lui Dumnezeu și poruncile lui să le țină, ca să nu fie ca părinții lor neam îndrătnic și răzvrătit, neam care nu și-a îndreptat inima sa și nu și-a încredințat lui Dumnezeu Duhul său. Fiul lui Efraim, arcaș în armați, întors-au spatele în zi de război. N-au păzit legământul lui Dumnezeu și în legea lui n-au vrut să umble. Și au uitat binefacerile lui și minunile lui pe care le-a arătat lor, minunile pe care le-a făcut înaintea părinților lor în pământul Egiptului, în câmpia Taneos. Despicata marea și i-a trecut pe ei și au stat apele ca un zid, povățuituia pe ei cu nor ziua și toată noaptea cu lumină de foc. Despicata piatră în pustie și i-a adăpat pe ei cu bogăție de apă. Scosa apă din piatră și au curs apele ca niște râuri, dar ei încă au greșit înaintea lui. Amărât-au pe cel preanalt în loc fără de apă. Și au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor. Și au grăit împotriva lui Dumnezeu și au zis, va putea oare Dumnezeu să gătească masă în pustie? Pentru că a lovit piatra și au curs ape și pâraie s-au umplut de apă. Oare va putea da și pâine sau va putea întinde masă poporului său? Pentru aceasta a auzit Domnul și s-a mâniat și foc s-a prins peste Iacob și mânie s-a suit peste Israel, căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvirea lui. Și a poruncit norilor de deasupra și ușile cerului le-a deschis. Și a plouat peste ei mană de mâncare și pâine cerească le-a dat lor, pâine îngerească a mâncat omul, bucate le-a trimis lor din destul, poruncita el din cer, vânt dinspre răsărit, și a adus cu puterea lui vânt dinspre miază zi. Și a plouat peste ei ca pulberea cărnuri și ca nisipul mării păsări zburătoare. Și au căzut în mijlocul taberei lor, împrejurul corturilor lor. Și au mâncat și s-au săturat foarte și pofta lor și-au împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau și mâncarea le era încă în gura lor. Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei și a ucis pe cei sătui ai lor și pe cei aleși ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit și n-au crezut în minunile lui și s-au stins într-o deșertăciune zilele lor și anilor de grab. Când îi ucidea pe ei, îl căutau și se întorceau și reveneau la Dumnezeu și și-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor și Dumnezeu cel preanalt este izbăvitorul lor. Dar l-au înșelat pe el cu gura lor și cu limba lor l-au mințit. În inima lor n-au fost drepți cu el, nici n-au crezut în legământul lui, iar el este îndurător, va curăți păcatele și nu-i va nimici. Își va întoarce de multe ori mânia lui și nu va aprinde toată urgia lui. Și-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece și nu se mai întoarce. De câte ori l-au amărât în pustie, l-au mâniat în pământ fără de apă și s-au întors și au ispitit pe Dumnezeu și pe Sfântul Israel l-au întărâtat. Nu și-au adus aminte de brațul lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna asupritorului, că a făcut în Egipt semnele lui și minunile lui în câmpia Taneos. El a prefăcut în sânge râurile lor și apele lor ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni și i-a mâncat pe ei și broaște și i-a prăpădit pe ei. Data stricăciunii rodul lor și ostenelile lor lăcustelor, bătuta cu grindină via lor și duzilor cu piatră, data grindinii dobitoacele lor și averea lor focului, trimisa asupra lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necaz trimisa prin îngeri nimicitori. Făcuta cale mâniei lui, n-a cruțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morții le-a dat, lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârga ostenelilor lor în locașurile lui Ham,
ridicat-a ca pe niște oi pe poporul său și i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustie. Povățuitu-i-a pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat, iar pe vrăjmașii lor i-a acoperit marea. Dusu-i-a pe ei la hotarul sfințeniei lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta lui, izgonita dinaintea lor neamuri, și le-a dat prin sorți pământul de moștenire. Și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel, dar ei au ispitit și au amărât pe Dumnezeu cel preanalt și poruncile lui nu le-au păzit. Și s-au întors și au călcat legământul, ca și părinții lor, întorsul sau ca un arc strâmb. Și l-au mâniat pe el cu înălțimile lor și cu idolii lor l-au întărâtat pe el. A auzit a Dumnezeu și s-a mâniat și a urgisit foarte pe Israel. A lepădat cortul său din Șilo, locașul lui în care a locuit printre oameni. Și a robit tăria lor și frumusețea lor a dat-o în mâinile vrăjmașului. Și a dat sabiei pe poporul său și de moștenirea lui n-a ținut seamă. Pe tinerii lor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoții lor de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge. Și s-a deșteptat Domnul ca cel care doarme, ca un viteaz amețit de vin și a lovit din spate pe vrăjmașii săi. O cară veșnică le-a dat lor și a lepădat cortul lui Iosif și seminția lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion pe care l-a iubit. Și a zidit locașul său cel sfânt ca înălțimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el în viac. Și a ales pe David robul său și l-a luat pe el de la turmele oilor. De lângă oile ce pasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob poporul său și pe Israel moștenirea sa. Și i-a păscut pe ei într-o nerăutate a inimii lui și într-o pricepere a mâinii lui i-a povățuit pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, intrat au neamurile în moștenirea ta, pângărit au locașul tău cel sfânt, făcut au din Ierusalim ruină, pus au cadavrele robilor tăi mâncare păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai tăi, fiarelor pământului. Vărsat au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Făcut unea mocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, te vei mânia până în sfârșit, până când se va prinde ca focul mânia ta? Varsă mânia ta peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care n-au chemat numele tău, că au mâncat pe Iacob și locul lui l-au pustiit. Să nu pomenești fără de legile noastre cele de demult. De grab să ne întâmpine pe noi îndurările tale, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui Tău. Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, să se cunoască între neamuri înaintea ochilor noștri, răzbunarea sângelui vărsat al robilor tăi, să intre înaintea ta suspinul celor ferecați. După măreția brațului tău, păzește pe fiii celor omorâți, răsplătește vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor ocara lor cu care te-a ocărât pe tine, Doamne. Iar noi, poporul tău și oile pășunii tale, mărturisine vom ție în viac, din neam în neam vom vesti lauda ta. Cel ce paști pe Israel ia aminte, cel ce povățuiești ca pe oaie pe Iosif, cel ce șezi pe Heruvim, arată-te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase,
deșteaptă puterea ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când te vei mânia de ruga robilor tăi? Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și ne vei adăpa cu lacrimi peste măsură. Pus-o ne-ai în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, izgonit ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. Calea ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. Întinsa vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-te, dar caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta ta, și pe fiul omului pe care l-ai întărit ție. Arsa a fost în foc și smulsă, dar de certarea feței tale ei vor pieri. Să fie mâna ta peste bărbatul dreptei tale și peste fiul omului pe care l-ai întărit ție. Și nu ne vom depărta de la tine. Ne vei da viață și numele tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru, strigați Dumnezeului lui Iacov. Cântați psalmi și bateți din timpane, cântați dulce din psaltire și din alăută, sunați din trâmbiță la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre, că poruncă pentru Israel este și o rânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care n-o știa. Luat am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. Într-un ecaz m-ai chemat și te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii și te-am cercat la apa certării. Ascultă, poporul meu, și îți voi mărturisi ție, Israile, de mă vei asculta pe mine, nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la Dumnezeu străin, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea, dar n-a ascultat poporul meu glasul meu și Israel n-a căutat la mine. Și am lăsat să umble după dorințele inimilor lor și au mers după cugetele lor. De m-ar fi ascultat poporul meu, de ar fi umblat Israel în căile mele, i-aș fi supus de tot pe vrăjmașilor și aș fi pus mâna mea pe asupritorii lor. Vrăjmașii Domnului l-au mințit pe el, dar le va veni timpul lor în veac, că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare și în mijlocul dumnezeilor va judeca. Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta? Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman. Mântuiți pe cel sărman și pe cel sărac, din mâna păcătosului izbăviți-i. Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă. Cutremurase vor toate temeliile pământului. Eu am zis, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanalt. Dar voi ca niște oameni muriți și ca una dintre căpetenii cădeți. Scoală-te, Dumnezeule, judecă pământul, că
Tu vei moșteni întru toate neamurile. Dumnezeule, cine se va semăna ție? Să nu taci, nici să te liniștești, Dumnezeule, că iată vrăjmașii tăi s-au întărâtat și cei ce te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților tăi, zisau, veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri și să nu se mai pomenească numele lui Israel, că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui, împotriva ta legământ au făcut. Locașurile idumeilor și izmaelitenii, Moabul și Agarenii, Gheval și Amon și Amalec și cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir, că și Asur a venit împreună cu ei ajutata fiilor lui Lot, fălelor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Iavin la râul Chison. Pierit au în Endor, făcutu s-au ca gunoiul pe pământ, pune pe căpetenile lor ca pe Oriv și Zev și Zevel și Salmana, pe toate căpetenile lor, care au zis, să moștenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în fața vântului, ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții. Așa alungă-i pe ei în viforul tău și în urgia ta, umple fețele lor de ocară și vor căuta numele tău, Doamne, să se rușineze și să se tulbure în viacul viacului și să fie înfruntați și să piară. Și să cunoască ei că numele tău este Domnul, tu singur ești cel prea înalt peste tot pământul. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și să sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și turturiau a cuib unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus. În valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii în altă parte. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai mult decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că Domnul iubește mila și adevărul, Dumnezeu har și slavă va da. Domnul nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul care nădăjduiește întru tine. Bine ai voit, Doamne, spre pământul tău întors ai robia lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia ta, întorsu-te ai de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Având doctoria pocăinței, suflete al meu, apropie-te lăcrimând, cu suspine și strigând către doctorul sufletelor și al trupurilor. Scapă-mă, iubitorule de oameni, de greșelile mele și mă numără cu păcătoasa, cu tâlharul și cu fiul cel risipitor și îmi dăruiește, Dumnezeule, iertare păcatelor mele și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pocăința vameșului n-am râvnit-o și lacrimile păcătoasei nu le-am câștigat, că din pricina orbirii sunt lipsit de asemenea îndreptare, dar cu milostivirea ta mântuiește-mă, Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară de Dumnezeu născătoare, roagă pe Fiul tău împreună cu puterile cele de sus, ca să ne dăruiască iertare de păcate, mai înainte de sfârșit și mare milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Doamne, lumina cea nestricăcioasă a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii sufletului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri. Pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, să viețuim duhovnicește

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mitropolitul Ardealului și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual. La Târgoviște încep astăzi evenimentele dedicate Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea privind integritatea. Guvernul a alocat astăzi 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente pe fluviul Dunărea. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Mucenic Laurențiu, arhidiaconul originar din regiunea Spaniei, a trăit în timpul prigoanei împăratului Valerian. Sfântul Sixt al II-lea, episcopul Romei, a lăsat în grijă visteria bisericii pe care Sfântul Laurențiu a împărțit-o săracilor. Din acest motiv, împăratul Valerian a poruncit ca Sfântul să fie întemnițat în închisoare. Acesta a vindecat mulți suferinți și l-a convertit la creștinism pe tribunul calinic. În urma refuzului de a jertfii idolilor, Sfântul Laurențiu a fost supus la chinuri cumplite. Așa a trecut la Domnul. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza a 6-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc în 6 septembrie în Parcul Expoziției din Iași, între orele 11 și 19. Potrivit organizatorilor, timp de o zi, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să se bucure împreună de 10 de ateliere și activități, momente artistice și piese de teatru pentru copii. Aflăm detalii de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
5: Festivalul Familiei este unul dintre cele mai ample evenimente dedicate familiei organizate în regiunea Moldovei. Inițiat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, acesta este un dar pe care biserica îl oferă familiei și comunității ieșene, aducând împreună asociații, afaceri locale, organizații, instituții și oameni care contribuie prin activitățile lor la promovarea valorii familiei. Programul cuprinde ateliere creative și de lucru manual, activități educative, experimente științifice, jocuri și activități pentru întreaga familie, dans, lectură și povești, ateliere culinare, educație pentru sănătate și prim ajutor, activități dedicate dezvoltării emoționale a copiilor, precum și numeroase alte experiențe. Activitățile vor fi completate de momente artistice de familie și piese de teatru pentru copii. Festivalul Familiei își propune să transforme bucuria unei zile în sprijinul pentru familiile numeroase. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul Dar pentru Copii, parte din programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Scopul acestui proiect este de a oferi un cămin călduros familiilor numeroase, unde acestea să se bucure de un spațiu potrivit pentru o creștere și dezvoltare armonioase.
4: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, și-a sărbătorit

0: Uite astăzi ziua onomastică prin rugăciune. Tot astăzi s-au împlinit și 30 de ani de la hirotonia sa într-o arhiereu. Momentul a fost marcat în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, unde mai mulți clerici au participat la slujba de tedeum săvârșită cu acest prilej. Părintele lector Cristian Vaida, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, a citit mesajul de felicitare al preafericitului părinte patriarh Daniel.
1: În Alpreasfinția voastră, cu prilejul zilei onomastice a Alpreasfinției voastre și a aniversării a 30 de ani de la hirotonia într-o arhiereu, vă adresăm calde urări de sănătate, pace și bucurie sfântă, precum și alese împliniri duhovnicești. Vă felicităm pentru activitatea pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și binele bisericii și aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Alpreasfinției voastre și asupra clerului și credincioșilor din istorica eparhie pe care o păstoriți. Hristos, Dumnezeul nostru, Păstorul cel Bun și Arhiereul Mântuirii noastre, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul, să vă dăruiască în continuare ajutorul său cel sfânt spre continuarea frumoaselor realizări pastorale, misionare și culturale. Întru mulți și fericiți ani în Alpreasfinția voastră, cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos, semnează preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Ați ascultat mesajul de felicitare transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel, citit de părintele lector Cristian Vaida, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului. În Alpreasfințitul părinte Laurențiu le-a mulțumit celor prezenți și a îndemnat să slujească Biserica lui Hristos în continuare cu același devotament.
2: Eu aș vrea să adaug lucrul acesta, că dacă nu aveam colaboratori așa cum au fost și cum sunteți frățile voastre, n-aș fi putut face mare lucru. Când te gândești la numărul anilor, dacă te gândești numai la tine și te uiți în buletin, ți se pare ceva straniu, dar când te raportezi la alții care n-au reușit să depășească vârsta ta sau alții care au depășit-o și sunt înainte, intri într-un moment de acesta de cumpănă și începi să te gândești mult mai serios la ceea ce trebuie să îndeplinești de acum înainte.
0: În Alpreasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În Biserica Ortodoxă Română va fi sărbătorit mâine și Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, originar din Morea, s-a născut din părinți creștini, iar la botez a primit numele Nicolae, a arătat multă dragoste pentru studiu și a învățat, de la dascăli pricepuți, științele vremii. S-a călugărit de tânăr la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Sfântul Munte Athos, mai târziu s-a stabilit la Mănăstirea Dionisiu. Datorită vieții sale curate, a fost ales mitropolit al Tesalonicului și ulterior patriarh al Constantinopolului. În perioada domniei lui Radu cel Mare a fost și mitropolit al Țării Românești. În ultima parte a vieții s-a retras în Sfântul Munte, unde a trecut la Domnul în anul 1508. Sfântul ierarh Nifon a fost canonizat în anul 1517 în timpul domniei Sfântului Domnitor Neagoe Basarab. Sfântul ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și mitropolitul Țării Românești, va fi sărbătorit astăzi și mâine la Târgoviște, prin mai multe manifestări religioase. Sfântul Nifon este ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și al Chiriarhului. În Alpreasfințitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal. La această oră este oficiată vecernia pe un podium special amenajat în apropierea Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște. Amănunte aflăm de la părintele Marian Puiescu, este consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media.
3: Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon reprezintă pentru toți credincioșii un moment de profundă înnoire duhovnicească și de reafirmare a identității noastre ortodoxe, iar pelerinajul și închinarea la Sfintele sale moaște constituie un act de mărturisire a credinței în lucrarea Duhului Sfânt, care a sfințit viața acestui mare ierarh și l-a întărit în urcușul spre desăvârșire prin virtuțile sale alese. Astfel, Sfântul Ierarh Nifon a devenit pentru noi toți un reper de statornicie, de curaj și de responsabilitate creștină, un model autentic de sfințenie ce continuă să lumineze viața noastră spirituală. Vor fi expuse spre închinare alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon și moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, aduse cu această ocazie la Târgoviște, cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, Patriarhul României, și a înaltpreasfințitului părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului.
0: În cadrul evenimentelor vor fi premiați elevii merituoși târgovișteni.
3: După aceea se va desfășura pelerinajul celor peste 4.000 de tineri din eparhia noastră prin centrul istoric al orașului, cu oprire în fața mănăstirii Stelea și la statuia Sfinților Martiri Brâncoveni din fața primăriei orașului. Cu acest prilej, Înalt Preasfinția sa va premia elevii dâmbovițeni care au obținut primele locuri la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească, împreună cu profesorii lor îndrumători. Marți, 11 august 2026, de la ora 7, pe podiumul special amenajat din vecinătatea catedralei, va fi săvârșită slujba utreniei și Sfânta Liturghie, iar la final vor fi premiați elevii care au obținut premii la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare din anul școlar recent încheiat, împreună cu profesorii lor îndrumători, cei 4 elevi care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, precum și tineri campioni la diferite competiții internaționale, fiind totodată lansate volumele recent tipărite de editura Arhiepiscopiei Târgoviștei.
0: Părintele Marian Puiescu este consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media. Cinstitele moaște ale Sfântului Nectarie și ale Sfântului Nifon vor fi așezate spre închinare până mâine seară. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în 17 august tabăra națională. Părintele Teofil Părăian participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie. La această oră are loc o conferință susținută de academicianul Ioan Aurel Pop cu tema Biserica și lupta de emancipare națională a românilor din Transilvania în secolele 16-20, ne-a spus profesoara Carmen Ginariu.
4: Programul unei zile de tabără cuprinde participarea la programul liturgic al Mănăstirii Oașa, activități gospodărești, ateliere, repetiții de muzică psaltică, conferințe și dialoguri pe teme de interes pentru tineri, precum și seri culturale, tematice, întâlniri de dialog și drumeții montane. Marți, 11 august, de la ora 18, părintele Vasile Ioana va vorbi despre familia Spațiu al Mântuirii, subliniind importanța vieții de familie ca loc al creșterii duhovnice și al împliririi personale. Miercuri, 12 august, de la ora 18, părintele Dan Suciu din Statele Unite ale Americii va vorbi despre taina pocăinței în păcarea familiei, prezentând rolul iertării și al pocăinței în viața de familie.
0: Programul taberei naționale de la Oașa va continua joi, 13 august, de la ora 18, cu o conferință intitulată De la chimie la comuniune.
4: În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, Mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi, timp de câteva zile, într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
0: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. Pentru transilvăneni, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are, ca în fiecare an, o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujeană Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula, Colondeal. Amănunte aflăm de la părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
5: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența iconei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invit să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Părintele Justin Miron, starețul Mănăstirii Clujene Nicula, pentru pregătirea hramului, zilele acestea se implică zeci de tineri din mai multe organizații din țară, ne-a spus Teodora Crișan, președinta Organizației de Tineri Voluntari din România.
6: Alături de obștia mănăstirii, tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani au ales să fie voluntari ai Maicii Domnului, iar acum roiesc ca niște albine harnice în jurul mănăstirii, adunați fiind de trei principii: prietenie, bucurie și credință. Pregătirile sunt întâi la pangar, la biserică, la bucătărie, la trapeză și nu numai. Începând de aseară de la Sfântul Maslu, numeroase grupuri de pelerini fac popas la mănăstirea Nicula pentru a se închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, a înconjurat bisericuța de lemn, iar unii dintre ei s-au instalat deja în corturi, în așteptarea marelui eveniment care va culmina cu sărbătoarea de sâmbăta viitoare.
0: Teodora Crișan, președinta Organizației de Tineri Voluntari din România. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor începe sâmbătă, 15 august, la ora 16:45, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște, adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul va oficia slujba privegherii. Momentele culminante vor avea loc duminică, 16 august. Sfânta Liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de ierarhi. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște în baldachinul din pridvorul bisericii doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Continuăm acum cu alte informații. Administrația Națională a Apelor Române recomandă Administrației Fluviale a Dunării de Jos să continue acțiunile de dragare în vederea asigurării scurgerii apelor spre centrala de la Cernavodă. Astăzi, debitul Dunării a scăzut în zonă cu 5 cm față de ieri. În zilele imediat următoare, nivelurile Dunării la Cernavodă vor scădea cu 2 cm pe zi până vineri, 14 august, când va încetini scăderea. Efectul operațiunilor de scufundare a barjelor s-a văzut ieri. Nivelul Dunării la Cernavodă scăzuse anterior cu 4 cm, apoi a crescut cu alți 4 cm. De la punctul de bifurcație până la Cernavodă este o distanță de 60 de km, iar pe această lungime există praguri care creează pulsații de nivel. Pe baza prognozelor subsezoniere actuale, există posibilitatea înregistrării unor creșteri importante ale debitelor Dunării la intrarea în țară după 24-26 august. Aceste creșteri ar putea determina ieșirea din actuala zonă critică marcată de debite minime istorice. Și guvernul a alocat astăzi 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea. Proiectul are menirea de a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Pentru nivelul optim al fluviului Dunărea, specialiștii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche. Alocarea, în valoare de 5,1 milioane de lei, reprezintă completarea finanțării de 7 milioane de lei, aprobată în ședința din 31 iulie. Banii sunt alocați din fondul de rezervă bugetară al guvernului și vor fi folosiți exclusiv pentru adâncirea albiei fluviului în două zone critice, lacul Chirleni. 2,55 de milioane de lei sunt alocați pentru extragerea a circa 50.000 de metri cub de material și la punctul Caragheorghe Turcescu, 2,55 de milioane de lei pentru dragarea a 50.000 de metri cubi. În actul normativ se precizează că intervenția are caracter temporar, etapizat și monitorizat, va fi realizată cu respectarea legislației aplicabile în domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și securității nucleare. Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea privind integritatea. Este vizat articolul care obligă soțiile sau partenerele demnitarilor să depună declarații de avere. Legea nu stabilește niciun criteriu obiectiv, durată, conviețuire, interdependență economică sau asumare publică pentru a identifica momentul de la care o relație afectivă devine relevantă juridic. Lasă persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligației, argumentează președintele, referindu-se la formularea, citez, soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți. Reamintim, partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, și-a făcut publice declarațiile de avere și de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. Un alt articol contestat de președinte este cel privind decizia definitivă de incompatibilitate, prin conținutul său normativ, legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale, afirmă președintele. Reamintim, și USR și PNL au sesizat Curtea Constituțională privind noua lege a integrității. Sesizarea are termen de judecată miercuri, 12 august. La Palatul Cotroceni vor avea loc discuții privind legea salarizării. De la ora 16, președintele Nicuș Ordan se va întâlni mâine cu liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru discuții privind acest proiect. Potrivit agendei prezidențiale, vor participa președinții celor patru partide alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a atras atenția astăzi că este ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pentru acest jalon din Programul Național de Redresare și Reziliență. Îndeplinirea acestui jalon ar debloca 770 de milioane de euro pentru investiții. Până în prezent, proiectul nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție și a nemulțumirilor sindicale deopotrivă. Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad și șeful Direcției Generale pentru Armamente, general major Cornel Pleșa, au făcut astăzi o vizită de lucru la unitățile de producție ale Otokar și Rheinmetall din cadrul complexului Automecanica Mediaș. Acolo sunt produse vehiculele militare Cobra 2, vor fi realizate pentru Armata României și platformele Skynex, Skyranger și Lynx. Au fost analizate rezultatele concrete generate de procesul accelerat de înzestrare Armatei României, pregătirea și specializarea personalului român în Turcia și în Germania, transferul de know-how și de producție în România, crearea unor capacități pentru furnizarea de echipamente militare, inclusiv către armatele statelor membre NATO, precum și dezvoltarea Mediașului ca centru regional pentru producția de tehnică militară. În fabricile de la Mediaș lucrează peste 400 de angajați români pregătiți de cele două companii, atât în țară cât și în străinătate. Sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat continuă cu probele scrise. Absolvenții de liceu au susținut astăzi testul la limba și literatura română. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, urmată miercuri de proba la alegerea profilului și specializării, iar joi de proba la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate va avea loc marți, 18 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august. Potrivit Ministerului Educației, peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar la probele nepromovate în a doua sesiune organizată anul acesta. Reamintim, un candidat este declarat promovat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții: a susținut probele de evaluare a competențelor, a susținut toate probele scrise și a obținut minimum nota 5 la fiecare dintre ele și finalizează examenul cu cel puțin media 6 la probele scrise. 7 persoane cu vârste între 18 și 44 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru implicarea în atacul asupra ambulanței din localitatea Recea Cristur. Șoferul ambulanței a fost operat de urgență după ce i-au sărit în ochi cioburi din geamul autospecialei spart de atacatori. Deși rănit la ochi, bărbatul a reușit să conducă ambulanța până la Cluj. Atacul asupra ambulanței s-a produs după ce pe platforma TikTok au apărut informații potrivit cărora o ambulanță fură copii. Ministerul Sănătății a condamnat ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformarea absurdă din social media. Și Federația Națională Sindicală Ambulanța din țara noastră solicită autorităților măsuri urgente pentru creșterea siguranței echipajelor și încadrarea activității serviciilor publice de ambulanță în categoria 1 de condiții deosebit de periculoase. Știri externe acum. Un post de radio din Marea Britanie a anunțat din greșeală decesul regelui Charles al III-lea. Postul a difuzat 3 anunțuri preînregistrate în care se afirma în mod eronat că regele a decedat. Autoritatea de reglementare a mass media britanice a precizat că anunțurile au fost difuzate pe post în cadrul unei emisiuni din 19 mai și a decis că postul de radio se face vinovat de încălcarea regulilor de difuzare. Un incendiu și o serie de explozii au avut loc astăzi la prânz la o unitate militară de producție și depozitare din Bulgaria. Unitatea este situată în apropierea satului Belița din municipiul Triavna, în centrul Bulgariei. 300 de muncitori au fost evacuați. Potrivit guvernatoarei regionale, Cristina Sidorova, nu sunt victime și nici răniți printre muncitori. Autoritățile au avertizat locuitorii satelor din apropiere să rămână în case din cauza fumului. Anchetatorii au început investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte și cauza incendiului. Și rămânem la țara vecină. Ponderea Bulgariei în produsul intern brut al Uniunii Europene s-a dublat de la aderarea țării la blocul comunitar în 2007. Sunt cele mai recente date Eurostat. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
7: Produsul intern brut al Bulgariei, ca ponder din totalul Uniunii Europene, a fost în 2025 de 0,6%, pe locul 19 în rândul statelor membre UE în funcție de producție economică. Spre comparație, când țara vecină a intrat în blocul comunitar în urmă cu 18 ani, ponderea sa era de doar 0,3% din totalul statelor din Comunitatea Europeană. În termeni nominali, economia Bulgariei s-a extins de la 32,4 miliarde de euro în 2007 la aproape 116 miliarde de euro în 2025, un avans de peste 257%. Comparativ, PIB-ul Uniunii Europene a urcat în 2025 față de 2007 cu mai mult de 74%. Datele Eurostat arată că PIB-ul Bulgariei a crescut cu aproximativ 3,5 ori mai rapid decât media Uniunii Europene în perioada 2007-2025. Avansul reflectă expansiunea graduală a rolului Bulgariei în cadrul economiei UE de la aderarea țării la blocul comunitar. Deși țara rămâne printre cele mai mici economii din blocul comunitar în funcție de mărimea totală a PIB-ului, Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre UE. 4.500 de miliarde de euro, sau aproape 24% din totalul UE, a fost urmată de Franța și Italia. La polul opus se află Malta, cu 0,1%, Cipru, Estonia și Letonia, fiecare cu câte 0,2%. PIB-ul României, ca pondere din totalul Uniunii Europene, a fost anul trecut de 2%.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Un seism puternic a zguduit astăzi Columbia, potrivit Serviciului Geologic Columbian. Cu tremurul de 6,6 grade pe scara Richter, a fost resimțit în Bogota și Cali, în Quito și Panama. Serviciul Geologic al Statelor Unite ale Americii a informat însă că magnitudinea seismului a fost de 7,4 grade, iar adâncimea la care s-a produs circa 100 de kilometri. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, atenționarea cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și noapte tropicală este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Meteorologul Raul Ilea.
8: Vizează județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, zone în care vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Maximele vor fi cuprinse între 33-34 de grade prin Maramureș și nord-vestul Transilvaniei până spre 35-36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de până la 21-23 de grade în dealurile de vest.
0: Valul de căldură va continua să se extindă. Mâine vor fi două avertizări valabile până miercuri dimineață la ora 10.
8: Cod galben pentru mare parte din țară, mai puțin nord-estul și parțial centrul țării, respectiv zona Dobrogei, pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală și de asemenea regiunile vestice, mai exact județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, sunt vizate de un cod portocaliu în care maximele se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori până spre 39 de grade încă Câmpia de Vest.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana. În București, maxima termică va atinge 36 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
9: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
10: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Visterul bunătăților și Dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de Sfie nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce îndăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și s-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta că la Tine vinădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Bucură-te că ai fost purtat de heruvim la cele mai presus de ceruri. Bucură-te că ai fost înălțată cu cântări de mare cuvință prin porțile cerești.

Gânduri netrebnice și necredincioase, având în sine evreul Atonie și văzând pe purtătorii de Dumnezeu apostoli, ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel prea curat al

Ai pace lumii de la Fiul Tău și Dumnezeu, bucură-te privire prea dorită și dulce a Sfinților, bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare, bucură-te că treci peste corturile dreptilor din Rai, bucură-te că îndreptezi pe toți spre Dumnezeu.

de cele cerești, bucură-te că te-ai sluit mai sus de heruvim și de serafim, bucură-te că ai adunat prin norcea ta apostolul la înmormântarea ta, bucură-te căci cu puterea lui Dumnezeu

Regii Moise, bucură-te, munte sfânt, privit de bărbatul doririlor, bucură-te, scară cerească văzută de Iacov, bucură-te, ușe pecetluite și

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednici robii Tăi trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spune realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia. În octombrie 2017, părintele Rafael Noica era invitat de părintele mitropolit Iosif al Parisului să susțină o conferință la Biserica Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ilie, reședința mitropolitană de altfel, de la Limur, preoților români din diaspora pariziană și din împrejurimi, care îi slujesc pe bunii noștri credincioși de acolo. Tema conferinței a fost una profetică: câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Despre părintele Rafael Noica spunem doar atât, că este unul dintre cei mai mari duhovnici pe care îi avem în momentul de față. Cuvântarea dânsului a fost una profetică, pentru că a anunțat vremuri care vor veni și, într-adevăr, a fost pandemia, acum este războiul. Vremuri grele, veți vedea dumneavoastră, conferința am împărțit-o în trei părți. În prima parte, nădejdea în Dumnezeu, pentru că părintele pleacă de la un îndemn pe care Sfântul Siluan Atonitul l-a primit de la Dumnezeu: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. În partea a doua, părintele Rafael Noica vorbește despre libertate, despre libertatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, dar o libertate de a săvârși binele. Și să nu desnădăștuim, ne va spune părintele Rafael Noica în final, ultima parte a conferinței, pentru că vremurile vor fi din ce în ce mai grele, dar cu Dumnezeu și iadul în care trăim va fi pentru noi un rai, așa cum a fost odinioară cuptorul de 7 ori încins în Babilon pentru cei 3 tineri, care prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-au simțit înrourați. Așadar, nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și să luăm aminte ca toate să le facem spre mântuirea noastră. Să aveți folos duhovnicesc!

sunt două momente în pocăința noastră. Un moment pe care îl numesc îndreptățirea și celălalt mântuirea sau ispășirea. Când eu spovedesc, am spovedit odată un rus și spovedania e așa frumoasă ca aia, n-am mai avut. Stătea drept așa. Da, și încă un lucru, ar trebui să învățăm de la ruși. Ei, când fac spovedania formal, preotul stă în fața icoanei lui Hristos și la dreapta lui stă în fața icoanei lui Hristos cel care se spovedește, amândoi cu fața către răsărit, cu fața către icoană, la modul cel mai formal în picioare, și spovedește lui Hristos, preotul fiind numai un martor al acelei spovedanii, cum se zice, cum este scris în molitfenicele noastre. Nu cu față către preot, și în genunchiat și preotul în picioare și așa. Astea sunt denaturări. Rusul să stea în picioare și spunea, păcătos, am făcut asta și aia, păcătos, am făcut asta și aia, păcătos, am gândit nu știu ce, păcătos. Tot ce avea să spovedească era precedat de cuvântul păcătos. Eu sunt de pe sine. Asta se numește îndreptățirea. Și care este îndreptățirea? Părintele Sofronii spunea, acum zic în cuvintele mele, Dumnezeu care vede că eu sunt păcătos și că am păcătuit. Dacă eu zic sunt păcătos și am păcătuit, poftim că sunt de acord cu Dumnezeu. În măsura asta, sunt asemănător lui Dumnezeu. Asta e îndreptățirea. Urmează pasul mântuirii și ala este împărtășania. Deci nu spovedania mă mântuiește. Spovedania mă îndreptățește, mă justifică înainte. Care este justificarea, îndreptățirea? Este că de acum gândesc ca Dumnezeu. Dacă eu zic nu am păcătuit, sunt nevinovat, n-ai ce să ierți. Nevinovatul nu poate fi iertat. Adineară am făcut o glumă, nu mai știu, maica aici a zis iertați părinte și am zis nu te iert, asta nu se iartă, se încurajează sau așa ceva am zis. Era ceva frumos acolo ce făcea ea și din cerea iertare, fiindcă avem conștiința că orice aș face ceva păcat poate că s-a, și după aia i-am zis dacă e ceva de iertat, ierte Domnul. Dar dacă un păcătos se socotește nevinovat, Dumnezeu nu-l silește. Dumnezeu zice, ca și lui Adam, nevinovat, bine. Tu, Eva, ce ai făcut? Eva, cică șarpele, că nu știu ce. Fie, nici tu nu ești păcătoasă. Șarpele, avea el socotel cu șarpele și după aia i-a informat pe Eva și pe Adam de urmările faptei lor. Dar dacă erau nevinovați, un nevinovat nu se poate ierta. Neputința atotputernicului. A neputințat atotputernicul fața făpturii care era la altele, scosese dintr-un nimic, dintr-o țărână a pământului, care și el este nimic închegat într-o materie. Așa că spovedania este îndreptățirea, îndreptățit fiind, acum ne poate mântui Dumnezeu. Și atrag atenția la Epistola către Romani a Sfântului Pavel, vorbește despre asta, acolo se vorbește despre această îndreptățire. În vechile traduceri zicea îndreptare, se făcea confuzie între cele două cuvinte. Noile traduceri de justificare, dar este vorba de asta, de îndreptățire. Și zice, cine mă va mântui din trupul ăsta al morții? Mulțumesc lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Și acum înțeleg că odată îndreptățit prin faptul că, da, că gândesc ca Dumnezeu și păcatul văd ca păcat și dreptatea o văd ca dreptate, acum sunt îndreptățit, că zice tot Sfântul Pavel acolo, că de acum nu mai este o sândă în mine. De ce? Fiindcă cu mintea mea iubesc legea lui Dumnezeu. Măcar că văd că este o altă lege în mădulările mele care se luptă împotriva mea și nu pot să o stăpânesc. Cine mă va slobozi din acest trup al morții? Și când zice mulțumesc lui Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos, este faptul că dacă nu mai este
osândire în mine, fiindcă gândesc ca Dumnezeu, acum Domnul Iisus Hristos, dacă păcatul nu l-am vrut, mi-l poate scoate de pe orizonturi. Deci, vorbind despre libertatea omului, care este absolut, fără de care nu poate exista mântuire, și în libertatea omului, Dumnezeu, dacă poate, va conduce pe om prin pedagogie, dacă nu poate, va lăsa omului ceea ce am numit adineori pedeapsă. În paranteză, atenție, toată terminologia bisericii trebuie reînțeleasă, că nu are nimic de a face cu definițiile obișnuite ale culturii, ale civilizației, ale gândirii omenești obișnuite. Deci Dumnezeu prin pedagogie sau prin pedeapsă încearcă să aducă pe om la înțelegere și ca omul oarecum singur să vină, singur în alegerea lui, dar nu singur, fiindcă numai Dumnezeu va putea lucra în viața omului cu harul lui și într-un fel sau altul, mizând numai pe libertatea omului, Dumnezeu mântuiește pe om. În epoca noastră vedem lucrurile cele mai cumplite din istorie. Cred că niciodată n-a fost așa o destrăbălare, cum să zic, la așa, asemenea dimensiuni. Că au existat lucrurile cele mai drăcești întotdeauna, dar unele culturi erau mai nu știu ce, altele mai nu știu cum. Dar acum, la nivel mondial, se fac cele mai mari nelegiuiri și urăciuni. Și acum, cu deplină nerușinare, orice păcat își poate afirma dreptul de a exista, zic. Cei care fac așa zisele legi vor să îndreptățească toate urciunile, plus atentatele, plus toate chestiile astea. Ce se întâmplă este că, pe de-o parte, vine să aplic cuvântul din Evanghelia Sfântului Ioan, unde zice, deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, tot nu au crezut. Adaug eu, n-au vrut să creadă. Zice englezul că nimeni nu-i mai surd decât cel care nu vrea să audă. Și acum, deși Dumnezeu, prin biserică, de-a lungul a 2000 de ani, a făcut atâtea minuni de necrezut și astăzi parcă face minuni și mai mari câteodată, te uimești și se întâmplă lucruri minunate și total neașteptate printre toate urăciunile care există. Și ce se întâmplă? Dacă 2000 de ani de la întruparea lui Dumnezeu n-au fost destul ca omul să se întoarcă la Dumnezeu și sunt cei care țin ca orbul de bâtă de viziunea lor, de necredința lor, cel care nu vrea să audă este omul cel mai surd cu putință, vine un moment în istorie care socotesc a venit, când fie trebuie și răul să-și aibă cuvântul lui. Și ajungem, socotesc, la cuvântul din Apocalipsă, din ultimul capitol. De acum, cine nedreptățește, mai nedreptățească, cine spurcă, mai spurce, cine lucrează dreptatea, mai lucreze dreptatea, cine sfințește, mai sfințească-se. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din momentul ăla, care cred că a venit, liber, faceți de acum ce vreți. Eu v-am învățat prin cele două lumini, vechiul legământ și mai ales noul legământ, întruparea mea, ca să vă luminez și ceea ce am vrut să spun în vechiul legământ, v-am vindecat bolnavii, v-am înviat morții, etc., v-am dat puterea și vouă să faceți mai mari lucruri decât am făcut eu, cum zice Hristos, că mai mari decât acestea veți face. Dacă nici acum omenirea ca omenire n-a înțeles, dacă Adam în totalul lui nu a primit, fă ce vrei și vei vedea rezultat facerii tale împotriva mea lui Dumnezeu. Deci cred că a venit momentul deplinei libertăți. Frați și surori, să profităm. Acum putem face ce vrem, dar ce vrem. Și poruncile lui Hristos
nu sunt ceva care ne îngrădesc. Părintele Sofronie zicea, este dezvăluirea ce este Dumnezeu. Când zice, nu judecați, bun, ca să nu fiți voi judecați, dar este fiindcă eu, judecătorul cel adevărat, nu am venit să vă judec, ci am venit ca lumea să se mântuiască prin mine. Dacă zice smerenie, este pentru că El e smerit. În două cuvinte, fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Și atunci, nu că noi putem fi sfinți, nu că noi putem să nu mai judecăm, nu că noi putem să ne smerim, dar poate că ne încântă ceva din vederea asta adevăratului Dumnezeu. Nu unul care stă acolo în fotoliul lui și îmi trimite trăznete în cap. Pentru că eu păcătuiesc, El plătește zapisul păcatelor mele pe cruce. Și adevăratul om, dacă înțelegem ce a fost Iisus ca om, ar trebui ceva în noi să dorească, să poftească. Zice Părintele Sofronie într-una din cărțile lui, dezvăluie rugăciunea lui, iubesc cuvântul tău, îmi plac poruncile tale, îmi sunt dorite, dar nu văd în mine nicio putință să le fac. Vino tu și sălășluiește în mine și lucrează tu în mine cele bine plăcute ție. Și asta ar trebui să devină conștientizarea noastră ca să putem și noi face o rugăciune asemănătoare, ca să putem și noi să devenim o rugăciune asemănătoare. Deci, este vremea libertății, poruncile lui Dumnezeu sunt dezvăluirea ce este Dumnezeu. Dacă vreți, am avut o brăznicie să zic, este spovedania lui Dumnezeu. Dumnezeu ni se spovedește. Ce poate spovedi Dumnezeu dacă n-are păcate și dacă, cum zice Hristos, dacă aș zice că sunt păcătos, aș deveni mincinos ca și voi. N-are păcat și ce spovedește Dumnezeu? Slava Lui cea mai înainte de veci, pe care ne oferă nouă, fără rezervă, fără, cum se zice, invidie. Când zice Hristos că cei care cred în mine, ce fac eu și ei vor face, și mai mari decât acestea veți face, poftim, libertatea cu care Dumnezeu ni se dăruiește de plin. Toată facerea Lui, tot cosmosul văzut, cel nevăzut și El însuși împreună cu toate astea și ne face Dumnezei. Și El nu ne îngrădește libertatea cu poruncele Lui. El se dezvăluie și dorește prin asta să ne atragă. Și când zice că Fiul omului trebuie să se ridice de pământ și printre asta va atrage pe toți către El, este dorința lui Dumnezeu ca noi să ne înțelepțim și să se aprindă în noi acel foc pe care a vrut să-l arunce pe pământ și de care zicea și ce mi-e mie dacă s-a și aprins. Și atunci îmi vine să zic că Dumnezeu vrea ca noi să ne facem de cap și ne arată ce este vrednic să dorim și cum să ne facem de cap, dar trebuie să fie de cap, trebuie să fie voia mea. Și când vorbim de în monahism, mai ales de tăierea voii, atenție, cine a vrut ca tu să fii călugăr, călugăriță? În principiu, sper, nimeni nu a voit și nimeni nu te-a silit și poate în ciuda multor greutăți a trebuit să forțezi ieșirea ta din lume și venirea în călugăria. Monahii care au fost urmăriți de părinții lor, care erau gata uneori chiar să-i omoare numai să nu devină monahii, au fost și fenomene de genul ăsta. În orice caz, la tundere ești întrebat dacă liber faci asta, dacă prin nicio constrângere. De trei ori ești întrebat și zici așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte, după aceea de trei ori trebuie să iei foarfeca de pe Evanghelie și să o dai celui care te tunde. Toate astea sunt ca să sublinieze de plină libertate în care faci pasul ăsta. Și aș zice așa, pe răspunderea ta, sfântă răspundere. Câteodată e înfricoșător, eu am avut un moment când m-am înfricoșat și am cerut Părintele Sofronie, părinte, știți că vreau să fiu călugăr, dar blagosloviți când veți spune, că m-a întrebat părinte, vrei de praznicul ăsta? Eu îl mai scăiam din când în când, când vine momentul meu. Vrei de praznicul următor? Și atunci am zis, hotărâți simția voastră praznicul, eu știți că vreau să... Nu, zice părinte, pot să-mi faci ascultare după aia, dar
pasul ăsta este voia ta liberă. Este dăruirea ta lui Dumnezeu. Asta nu se poate impune nimeni. Și când s-a impus de-a lungul istoriei bisericii, a fost păcat mare. Poate au fost și excepții, dar în general și în principiu este păcat mare. Nu se poate impune. Asta este pasul tău și nimeni nu te poate obliga să faci sau să nu faci. Spunea Părinte Sfronie, pentru slujirea bisericii, te poate presuriza biserica până la măsură, dacă vrea să te faci preot sau episcop sau așa. Se pare că Ioan Gură de Aur a fugit pe cal ca să nu-l facă preot și au fugit după el și l-a luat și l-a făcut preot. Și în parte, când poporul strigă vrednic este, este alegerea poporului, da, îl vrem pe ăsta. Și este voința poporului și într-o măsură îl poate sili, că sunt nevrednic. Nu, noi te judecăm vrednic și te vrem preot. Dar monahismul nu. Monahismul trebuie să înțelegem că este voia mea și voia mea liberă. Și acum vin, ce înseamnă lepădarea voii? În două cuvinte zice așa, eu vreau asta, să zicem ca monah, dar mă nu știu dacă o vreau din patimă, sau dacă o vreau, că vrea Dumnezeu în mine. Voia lui Dumnezeu, ce este? Dumnezeu nu este cineva acolo, la etajul, nu știu câtelea, care îmi impune ceva. Când Dumnezeu vrea, na, Dumnezeu în mine a vrut ca eu să fiu călugăr. Adică eu am vrut să fiu călugăr. Mai târziu, sau și înainte de asta, eu vreau nu știu ce, dar din patima sau fiindcă e voia lui Dumnezeu pentru mine. Atunci mă duc la duhovnic și prin duhovnic încerc să aflu voia lui Dumnezeu. Dacă duhovnicul îmi spune asta și nu aia, și dacă am făcut ce trebuie, adică dacă eu primesc în rugăciune cu Dumnezeu, în contact continuu cu Dumnezeu, de la duhovnic cuvânt ca de la Dumnezeu și încep să fac sau să nu fac ce îmi propuneau sau să fac ceea ce îmi propuneau pe cont propriu fac. De acum asta e voia mea. Și vă spun asta cu siguranță. L-am întrebat pe Părinte Sfronie și mi-a spus asta e ascultarea. Eu l-am întrebat, aveam prea multe ascultări și mă gândeam să părăsesc. Ascultarea mea cea mai iubită era stupărită. Asta îmi plăcea cel mai mult și mă gândeam asta mai curând o să pot să o dau, să mă lepăd de asta, că am prea multe pe cap, n-ajung. Și cred că vorbisem cu Părinte Sfronie. Mergeam prin curte și era un roi pe un pom și am zis, bine, de acum roiul, Doamne miluiește, nu mai pot. Părinte Sfronie, zice, roiul ăla, nu o să-l prinzi, îl pui în stup? Și am zis, da, Părinte. L-am prins și am continuat. După aia l-am întrebat pe Părinte Sfronie, Părinte, adică să-l pun în stup, trebuia să găsesc un stup, să-l curăț, să-l pregătesc, să iau roiul și după aia să mă ocup de albine. Și am zis, Părintele Sfronie, Părinte, când tu zici, ia roiul ăla. Și n-a zis ia, l-a zis n-o să iei roiul ăla de acolo. Așa era el, nu se impunea cu băta. Când zici, ia roiul ăla, asta nu înseamnă și că trebuie să mă ocup de stup, că trebuie să nu știu ce, că trebuie să fac și aia și aia, tot ce înseamnă grija de albine. Și zice, da, așa este. Să nu faci din duhovnicul tău un pianist. Ce vrei să zici asta, Părinte? Zice, dacă nu bați fiecare clapă, melodia nu iese. Dar atunci când îmi zici să fac asta și eu încep să fac cu tot ce implică, toată melodia, asta nu înseamnă că trebuie să fie de acum voia mea. Și atunci zici, da, asta este ascultarea, pe cont propriu. Dacă zici, de ce te ocupi de albine, nu zici, pentru că duhovnicul mi-a zis. Atunci pierzi legătura cu Dumnezeu. Nu e vorba de albine, nu e vorba de ascultare, nu e vorba de bunul mers al mănăstirii, până la urmă, întâi este vorba de tine. Și nu dau răspuns nimănui decât lui Dumnezeu. Ah, zic nimănui, în viața asta sunt tot felul de împrejurări și sunt și excepții, dar în principiu, să zicem, dacă igumenul este administratorul mănăstirii și duhovnicul este linia duhovnicească, ce îmi zice duhovnicul, nu dau răspuns nimănui, simplificând lucrurile, ce îmi zice igumenul, dacă zice astăzi nu mai fă bucătărie, du-te și fă cumpărăturile și îmi zice cineva, de ce te urci în mașină? Zic, pentru că igumenul mi-a cerut să fac asta. Cine face bucătăria? Nu știu, igumenul a pus pe altcineva. Înțelegeți?
simplific lucrurile, bineînțeles, dar una este ascultarea în sens de bună rânduială a vieții de obște și cu totul altceva ascultarea ca act duhovnicesc. Și dacă igumenul și duhovnicul este același, nu știu, trebuie noi să intuiția, rugăciunea noastră să deslușească când este numai un act disciplinar care mi se cere, dar în toate este vorba de mântuirea mea, dar când este un îndemn care are întâi în vedere mântuirea, devenirea mea și după aia bunul mers al lucrurilor. Deci avem nevoie de discernământ. Domnul să-l dea, iarăși crezut am, pentru aceea vă grăiesc, dar Domnul să ne dea, fiindcă lucrurile de care vorbim sunt lucruri care total depășesc omul, pentru că vorbim de viață dumnezeiască. Ori noi nu suntem Dumnezei încă. Vremea noastră este vreme cumplită, probleme fără putință, cum zic, parcă fără răspuns, situații inextricabile, înnodări din cele mai cumplite. Nu deznădăjduiți, dar să ne așteptăm la mai rău. Nu deznădăjduiți că în fiecare clipă Dumnezeu cel nevăzut, cel inexistent, cel de neînduplecat este cu noi aici, nu numai în spațiul din prejurul meu, paradoxal în mine, în inima mea. Nu vă spun ce simt eu, dar vă spun ce cred, crezut am, pentru ce am grăit. Nu-l simțim, dar este aici și nu există, ne spune Apostolul, încercare pe care ne-o îngăduie Dumnezeu cu care să nu ne dea și o cale de ieșire. Calea de ieșire, să vedem ce fel de ieșire, nu știu, da, Domnul să ne călăuzească. Dar, în principiu, situații inextricabile. Și lumea asta, stăpânitorul lumii este, vrea să ne arate că nu putem scăpa de el. Sub nicio formă. Acum organizarea cu sateliți, cu chestii care ne urmăresc și prin care suntem urmăriți și așa mai departe, nu avem cum să scăpăm. Și mai mulți mi-au povestit despre niște filme care le-au văzut. Unul se numea Principiul Dominoului, cred, așa ceva. Zic în caz că ați văzut și voi. Dar filmele, cum mi le-au povestit, arătau că dacă ochiul lumii astea e pe tine, n-ai cum să scapi. N-ai cum să scapi și până la urmă se termină cu catastrofă, cu moarte. Și când îmi povesteau, simțeam panica care intra în mine. Dar observam un lucru. În niciunul din filme nu se vorbea de Dumnezeu. Nimeni nu a zis Doamne. Dar eu cunosc trei cazuri. Unul pe care îl cunosc personal. Într-o viață de 10 de ani de iad, adevărat iad, când persoana care a ajuns la punctul de a înnebuni sau de a se sinucide, dacă în loc să facă asta a zis Doamne, imediat s-a schimbat toată viața acelei persoane, dar am observat lucrul ăsta și dacă în filmele alea, bine, sunt filmele Duhul Lumii ăsteia, nu. Avem o alternativă pe care nu ne-o pune înaintea, Duhul Lumii ăsteia, și asta strigăm la Dumnezeu. Dar de acum, în marele necaz, o singură scăpare este, o singură soluție, Dumnezeu. În realitate, de-a lungul istoriei, niciodată n-a fost o scăpare sau o soluție fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu cel blând ne-a lăsat să ne vedem de treburile noastre, chiar dacă noi am crezut că din deșteptăciunea mea sau din ce numim noi noroc a venit cu tare și a salvat situația sau mai știu ce, și nu ne dăm seama că este Dumnezeu care a rânduit acea situație, și ne-a lăsat Dumnezeu să credem așa. Dar nu a fost o clipită de-a lungul istoriei când o soluție găsită și trăită nu a fost Dumnezeu. Acum a venit un milionar și mi-a dat niște bani și am scăpat de datorii. Dumnezeu, de la întemeierea lumii, știind ce aveam să trăiesc, a pregătit un milionar care să vină și să-mi dea. Și, bun, mulțumim milionarului, dar ar trebui să nu uităm să mulțumim lui Dumnezeu și să conștientizăm
Zice psalmul, de nu va Domnul păzi cetatea, în zadar păzește paznicul, de nu va Domnul zidi casa, în zadar se muncesc. Da, muncim, dar nu munca mea va zidi casa. Da, păzesc, dar nu paza mea va păzi cetatea, ci dacă Dumnezeu în mine păzește. Și așa mai departe. Cu Dumnezeu trebuie să ne tocmim. În singur Dumnezeu trebuie să ne avem nădejdea. Zice psalmul, nu sabia mea mă va scăpa, nici

început sau mai știu eu ce a ieșit soluția. Zilele care vin cumplite, în care nu mai există nici o scăpare, cum corect vorbesc filmele alea, corect, dar nu adevărat. Numai Dumnezeu va fi scăparea. Mi se pare îngrozitor și pentru noi este. Dar știe Dumnezeu și va ști să ne miluiască. Dar este un mare privilegiu. În sfârșit, Dă-ne, Doamne, vom învăța să ne punem nădejde numai în Dumnezeu. Și cu singura nădejde în singur Dumnezeu, vom pune mâna pe sabie, pe arc, pe mistrie, pe ce-o fi și vom face mai departe. Nu ne vom intimida de cei care ne urmăresc și așa mai departe. Dar singur Dumnezeu ne va fi soluția. Fiindcă răul lumii este, de acum este așa de organizat încât scăpare nu mai este. Deci, tot ce am zis este un fel de a zice, țineți minte în iad. N-am încercat să evit să vorbesc de criza care este și vine, n-am încercat să o bușamalizez, dar am spus că orice ar fi, orice s-ar întâmpla, parafrazând cuvântul Domnului, fie că tu te găsești în fundul iadului, noi de multe ori o sândim pe altul, dacă faci asta, fundul iadului cu tine, dacă fundul iadului, acolo nu voi desnădăjdui de Dumnezeu, fundul iadului pentru mine va fi rai. Cum a fost în Roarare, focul cuptorilor încins de 7 ori pentru cei 3 tineri.

Ați ascultat ultima parte a conferinței Părintelui Rafael Noica, susținută la reședința metropolitană de la Limur, Franța, în octombrie 2017, pe tema Câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Părintele a avut o viziune profetică și v-am prezentat această conferință cu binecuvântarea Părintelui. Prezicea, dacă ați fost cu luarea minte, că vor veni vremuri grele, au și venit, a fost pandemia, este războiul din Ucraina, dar toate acestea le vom trece cu nădejdea în bunul Dumnezeu. Numai cu Dumnezeu putem merge mai departe.

0: Până săptămâna viitoare, realizatorul acestei emisiuni, Părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmboan. În ediția de față vom asculta cântece doinite din mai multe zone folclorice ale țării, alături de interpreții Floare Mateoni, Nicolae Sabău, Florica Ungur, Achim Nica, Dumitru Constantin, Raveca Sândulescu și Aurica Vasiescu. Tristețea, melancolia, focul lăuntric, dorul. Dorul, cuvânt specific românesc, a fost coborât pe portativ și transformat în doină. Dorul îmi pare singura caracteristică originală a cântecelor.

Românești, spune odinioară George Enescu. Lumea întreagă a recunoscut acest element ca fiind specific muzicii tradiționale românești și astfel din anul 2009, Doina

Doina a reprezentat încă din cele mai vechi timpuri modalitatea românilor de a-și cânta trăirile cele mai profunde. Se pare că termenul de doină este unul dintre dovezile care ne atestă apartenența în familia popoarelor indo-europene. Termenul arhaic de daina, având astăzi semnificația de cântec, în rândul popoarelor lituanian și letonian. Cuvântul se pierde însă de-a lungul timpului, îl reîntâlnim în secolul al XVIII-lea, menționat în lucrarea Descriptio Moldavie a lui Dimitrie Cantemir, considerând că este de origine dacică. Mai târziu, în secolul al XX-lea, pașoptistul Vasile Alexandrii definește specificul românesc al doinei. Doina este cea mai vie expresie a sufletului românesc. Ea cuprinde simțirile sale de durere, de iubire și de dor. Melodia doinei, pentru cine o înțelege, este chiar plângerea duioasă a patriei noastre după gloria sa trecută. Ea este cântecul cel mai frumos, cel mai jalnic, cel mai cu suflet ce-am auzit eu pe lume. Îi ascultăm acum pe Florica Ungur și Achim.

Expresie a poporului român, prin doină, românii și-au spus dorurile. Dorul de țară, în cazul celor plecați departe, însă cel mai apăsător sentiment, și anume dragostea, este cel mai des cântat în doine. Adesea, plânsetul de jale al doinei este acompaniat de un instrument, țambal, nai sau vioară, dar înainte, oamenii își cântau durerea la frunză sau solz de pește.

Una dintre cele mai controversate declarații în privința Doinei a fost cea a lui George Enescu. El spunea că muzica noastră populară nu are un caracter bine definit național. Enescu spunea despre Doine că are trăsături orientale bine conturate, dar cu toate acestea, în final, și el recunoaște autenticitatea românească a Doinei. Este tristețea chiar în veselie. Sentimentul acesta este inspirat de văile și dealurile noastre, de culoarea deosebită a cerului nostru, de gândurile care apasă și fac în același timp să se nască în noi un dor ce nu se poate lămuri bine. Un străin care mi este prieten, auzindu-mă odată executând o bucată a mea, mi-a spus: în această compoziție este parcă ceva ce nu se poate îndeplini. Dorul îmi pare singura caracteristică originală a cântecelor românești. Am ascultat interpreți consacrați din mai multe zone ale țării. Eu sunt Grigore Sâmbăoan. Pe final de întâlnire vom asculta alte două interprete, și anume Raveca Sandulescu și Aurica Vasiescu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.